0: jord. Gå in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar med lovsång. Tacka honom, lova hans namn, för Herren är god. Evig är hans nåd, från släkte till släkte var hans trofasthet.
1: Psalm 101. En psalm av David. Om nåd och rätt vill jag sjunga dig, Herre. Jag vill prisa. Jag vill ge akt på den fullkomliga vägen. När kommer du till mig? Jag vill vandra med rent hjärta i mitt hus. Jag vänder inte mitt öga till det som är fördärvligt. Trolöshet hatar jag. Det får inte finnas hos mig. Det falska hjärtat ska bort från mig. Det onda vill jag inte veta av. Den som baktalar sin nästa ska jag förgöra. Stolta ögon och högmodigt hjärta tål jag inte. Mina ögon söker de trofasta i landet. De ska bo hos mig. Den som vandrar på den fullkomliga vägen, han ska tjäna mig. Den som begår svek får inte bo i mitt hus. Den som talar lögn ska inte bestå inför mina ögon. Varje morgon ska jag förgöra alla gudlösa i landet och utrota alla förbrytare ur Herrens stad.
0: Psalm 102. Herre, hör min bön. Låt mitt rop komma inför dig. Dölj inte ditt ansikte för mig när jag är i nöd. Vänd ditt öra till mig. Skynda dig att svara när jag ropar. Mina dagar försvinner som rök. Mina ben brinner som eld. Mitt hjärta är bränt och viset som gräs. För jag glömmer att äta mitt bröd. Efter all min högljudda suckan är jag bara skinn och ben. Jag är som en pelikan i öknen. Som en uggla bland ruiner. Jag ligger vaken. Jag är som en ensam fågel på taket. Mina fiender hånar mig dagen lång. Mina häcklare använder mig som en svordom. Jag äter aska som bröd och blandar min dryck med tårar på grund av din vrede och harm. Du har gripit mig och kastat bort mig. Mina dagar är som en utdragen skugga. Jag visnar som gräs. Men du, Herre, tronar för evigt. Ihågkommen av släkte efter släkte. Du ska gripa in och förbarma dig över Sion. Det är dags att du visar den nåd. Ja, tiden är inne. För dina tjänare älskar denna stenar. Det lider med gräs. Det lider med dess grus. Folken ska vörda Herrens namn. Och jordens alla kungar. Din härlighet. När Herren bygger upp Sion och visar sig i sin härlighet. Han vände sig till det utblottades bön och föraktade inte. Det ska skrivas ner för ett kommande släkte, ett folk som han skapar, ska prisa Herren. För han blickar ner från sin heliga höjd. Herren ser ner från himlen till jorden för att höra den fånges klagan och befria dödens barn. Herrens namn ska förkunnas i Sion och hans lov i Jerusalem. När folk och riken samlas för att tjäna Herren. Han har försvagat min kraft på vägen. Han har förkortat mina dagar. Jag sa, min Gud, ryck inte bort mig mitt i livet. Dina år varar från släkte till släkte. För länge sedan lade du jordens grund. Himlarna är dina händers verk. Det ska gå under, men du ska bestå. Det ska alla nötas ut som kläder. Du ska byta ut den som en mantel och det försvinner. Men du är densamme och dina år har inget slut. Dina tjänares barn ska bo i trygghet och deras ättlingar bestå inför dig.
1: Psalm 103 av David. Lova Herren min själ, hela mitt inre, pris hans heliga namn. Lova Herren min själ och glöm inte allt gott han gör. Han förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar. Han friköper ditt liv från graven och kröner dig med nåd och barmhärtighet. Han mättar ditt begär med sitt goda så att du blir ung på nytt som en örn. Herren handlar rättfärdigt och skipar rätt för alla förtryckta. Han visade Moses sina vägar, Israels barn sina gärningar. Barmhärtig och nådig är Herren, sen till vrede och stor i nåd. Han går inte ständigt till rätta och behåller inte sin vrede för evigt.
2: Han behandlar oss inte efter våra synder och lönar oss inte efter våra missgärningar. Så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som vördar honom. Så långt som öster är från väster, så långt avlägsnar han våra synder från oss. Så som en far förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som vördar honom. För han vet hur vi är skapade. Han tänker på att vi är stoft. Människans dagar är som gräset. Han blomstrar som blomman på ängen. Vinden sveper fram över den och den är borta. Dess plats minns den inte mer. Men Herrens nåd varar från evighet till evighet. Över dem som vördar honom och hans rättfärdighet ända till barnbarnen. När man håller hans förbund och tänker på hans befallningar och följer dem. Herren har grundat sin tron i himlen. Hans rike råder överallt. Lova Herren, ni hans änglar, ni starka hjältar, som utför hans befallning. Så snart ni hör ljudet av den. Lova Herren, alla hans herrar, ni hans tjänare, som gör hans vilja. Lova Herren, alla hans verk, överallt i hans välde. Lova Herren, min själ.
3: Psalm 104, skaparens lov. Lova Herren, min själ. Herre, min Gud, du är väldig och stor. Led i majestät och härlighet. Du sveper dig i ljus som en mantel. Du spänner ut himlen som ett tält. Du timrar på vattnen i dina salar. Du gör molnen till din vagn och far fram på vindens vingar. Du gör vindar till dina sändebud, eldslågor till dina tjänare. Du grundade jorden på dess fästen. Den vacklar dig till evig tid. Du fäster den med djupet som en dräkt. Högt över bergen stod vattnen. Vid din tillrättavisning flydde de. Över din dundrade röst skyndade de bort. Berg höjde sig, dalar sänkte sig på den plats du bestämt för dem. Du satte en gräns som vatten inte får gå över. Aldrig mer ska de täcka jorden. Du låter källor flyta fram i dalarna. De forsar fram mellan bergen. De vattnar markens alla djur. Vildås de släcker sin törst. Vid dem har himlens fåglar sina bon. Bland grenarna hörs deras sång. Du vattnar bergen från dina salar. Jorden mättas av det du skapar. Du låter gräs skjuta upp för djuren och örter till människans tjänst. Så låter du bröd komma från jorden och vin som ger glädje åt människornas hjärta. Med olja ger du glans åt hennes ansikte och brödet styrker hennes hjärta. Herrens träd blir mätt. Herrens träd blir mättade. Libanons cedrar som han har planterat. Fåglarna bygger där sina bon. Storken har sitt hem i cypresserna. Stenbockarna har fått de höga bergen. Klyftorna är klippgrävningarnas tillflykt. Månen har du gjort för att visa tider. Solen vet när den ska gå ner. Du sänder mörker och det blir natt. Då kommer skogens alla djur i rörelse. Unga lejon ryter efter rov och begär sin föda av Gud. Solen går upp, då drar de sig undan och lägger sig ner i sina hålor. Då går människan ut till sin gärning och arbetar tills kvällen kommer. Hur mångfaldiga är inte dina verk, Herre. Med vishet har du gjort dem alla. Jorden är full av vad du har skapat. Där havet, det stora och vida, med det ett oräkneligt vimmel av djur, både stora och små. Där går skeppen fram och leviatan som du skapat för att leka där. Alla hoppas de på dig, att du ska ge dem mat i rätt tid. Du ger dem och de sandar in. Du öppnar din hand och de mättas av goda gåvor. Du döljer ditt ansikte och de blir förskräckta. Du tar ifrån dem deras ande. De dör och blir åter till stoft. Du sänder din ande, då skapas de, och du förnyar jordens ansikte. Må Herrens härlighet bestå för evigt. Må Herren glädja sig över sina verk. Han ser på jorden och den bävar. Han rör vid bergen och de ryker. Jag vill sjunga till Herren så länge jag lever. Jag vill lovsjunga min Gud så länge jag är till. Må min bön behaga honom. Jag vill glädja mig i Herren. Må syndare försvinna från jorden och inga gudlösa mer finnas till. Lova Herren min själ. Halleluja.
2: Psalm 105. Tacka Herren, åkalla hans namn, gör hans gärningar kända bland folken. Sjung till honom, lovsjung honom, tala om alla hans under. Ha er ära i hans heliga namn. De som söker Herren ska glädjas av hjärtat. Fråga efter Herren och hans makt. Sök alltid hans ansikte. Tänk på de under han gjort, på hans tecken och hans munstommar. Ni är Abrahams barn, hans tjänare. Ni är Jakobs söner, hans utvalda. Han är Herren, vår Gud. Över hela jorden når hans domar. Han minns för evigt sitt förbund i tusen släktled ordet han gett. Förbundet han slöt med Abraham och eden han gav till Isak. Han bestämde det för Jakob som en lag, för Israel som ett evigt förbund. Till dig ger jag Kanans land som er arvedel och egendom. Då var de en liten skala. De var få och främliga i landet. De vandrade från folk till folk, från ett rike till ett annat. Han lät ingen förtrycka dem. Han straffade kungar för deras skull. Rör inte mina smorda, gör inte mina profeter något ont. Han sände svält över landet och lät dem lida brist på bröd, men han sände en man framför dem, Josef, som sålde sin stav. Man slog hans fötter i bojor och la järn om hans hals, tills det han sagt slog in och Herrens ord bevisade hans oskuld. Då släpptes han på kungens befallning. Folkens härskare gav honom fri. Han satte honom till herre över sitt hus, till härskare över allt han ägde, till att binda hans furstar efter sin vilja och lära hans äldste vishet. Och Israel kom till Egypten. Jakob blev gäst i Hamsland. Herren gjorde sitt folk mycket fruktsamt, starkare än deras fiender. Han vände deras hjärtan till att hata hans folk, till att handla svekfullt mot hans tjänare. Han sände Mose, sin tjänare, och Aaron, som han utvalt. Då gjorde han tecken bland dem och under i Hamsland. Han sände mörker och allt blev mörkt, och de stod inte emot hans ord. Han förvandlade deras vatten till blod och lät deras fisk dö. Deras land vimlade av grodor, ända in i deras kungars kamrar. Han befallde, och det kom flugsvärmar och mygg över hela deras rike. Han gjorde regnet till hagel och sände eldslågor i deras land. Han slog ner deras vinstockar och fikonträd och knäckte träden i deras rike. Han befallde. Det kom gräshoppor och gräshoppslarver i oräknelig mängd. De åt upp all grönska i landet, slukade grödan på marken. Han slog allt förstfött i landet, förstlingen av all deras livskraft. Så förde han ut dem med silver och guld. I hans stammar staplade ingen. Egypten gladde sig när de drog ut. Skräck för Israel hade fallit över dem. Han bredde ut ett moln till skydd och en eld till att lysa i natten. De bad och han sände vaktlar och mättade dem med bröd från himlen. Han öppnade klippan och vattnet flödade. Det rann i öknen som en ström, för han tänkte på sitt heliga löfte till sin tjänade Abraham. Så förde han ut sitt folk med fröjd, sina utvalda med jubel. Han gav dem hedna folkens länder. Det folken förvärvat fick de ärva, för att de skulle hålla hans lagar och följa hans undervisning. Halleluja.
3: Psalm 106. Guds nådegärningar och Israels otro. Halleluja, tacka Herren för han är god. Evig är hans nåd. Vem kan beskriva Herrens väldiga gärningar och förkunna allt hans lov? Saliga är de som följer det rätta, som alltid handlar rättfärdigt. Tänk på mig, Herre, efter din nåd mot ditt folk. Kom till mig med din frälsning, så att jag får se din utvaldas lycka. Dela din folks glädje och berömma mig med din arvedel. Vi har syndat som våra fäder. Vi har gjort fel. Vi har varit ogudaktiga. Våra fäder i Egypten tog inte lärdom av dina under. De tänkte inte gå dina många nådegärningar, utan gjorde uppror i havet, vid Röda havet. Men han frälste dem för sitt namns skull, för att göra sin makt känd. Han talade strängt till Röda havet, och det blev torrt. Han förde dem genom djupen som en öken. Han frälste dem från motståndarens hand och befriade dem från fiendens grepp. Vattnet täckte deras fiender. Inte en enda av dem blev kvar. Då trodde de hans ord och sjöng hans lov. Men snart glömde de hans gärningar. De väntade inte på hans råd. De greps av begär i öknen och frestade Gud i övermakten under marken. Han gav dem vad de begärde, men sände tärande sjukdom i deras själ. De fylldes av avund mot Mose i lägret, mot Aaron, Herrens helige. Men jorden öppnade sig och slukade Datan. Den begravde Abirams grupp. Eld slog upp i deras grupp. Lågorna brände de gudlösa. De gjorde en kalv vid Horeb och tillbad en avgudabild. De bytte bort sin härlighet mot bilden av en tjur som äter gräs. De glömde Gud, sin frälsare, som gjorde väldiga ting i Egypten. Underbara verk i hans land, förunderliga gärningar vid Röda havet. Han hotade att förgöra dem, men Mose, han utvalde, ställde sig i vägen för att vända bort hans vrede från att fördärva dem. De föraktade det ljuvliga landet. De trodde inte hans ord. De klagade i sina tält och lyssnade inte till Herrens röst. Då lyfte han sin hand mot dem och svor att låta dem falla i öknen. Att låta deras barn falla bland hedna folken och spridas ut i länderna. De band sig till Baal Peor och åt av offren till de döda. De väckte Guds fred med sina gärningar och en hemsökelse bröt ut bland dem. Men Pinchas steg fram och skipade rätt, och hemsökelsen hejdades. Det räknade honom till rättfärdighet från släkte till släkte för evig tid. Det väckte hans vrede vid Meribas vatten, och Mose fick lida för deras skull, för de trotsade hans ande så att tanklösa ord kom över hans läppar. De förgjorde inte folken som Herren befallt dem. De beblandade sig med hedna folken och lärde sig deras gärningar. De tjänade deras avgudar, och dessa blev en snara för dem. De offrade sina söner och döttrar åt onda andar. De spillde oskyldigt blod, sina söner och döttrars blod, som de offrade åt Kanans avgudar, så att landet vanhelgades av blodet. De blev orena genom sina gärningar och var trolösa i allt de gjorde. Då upptändes Herrens vrede mot hans folk, och han avskydde sin arvedel. Han gav dem i hedna folkens hand, och de som hatade dem fick härska över dem. Deras fiender förtryckte dem. De kuvades under deras hand. Han räddade dem gång på gång, men de var upproriska i sina planer och sjönk allt djupare genom sin synd. Men han såg till dem i deras nöd när han hörde deras rop. Han tänkte på sitt förbund med dem och förbarmade sig för din stora nåds skull. Han lät dem finna barmhärtighet hos alla som föds. Han fört bort dem bort i fångenskap. Fräls oss, Herre vår Gud, och samla oss från hedna folken, så att vi får prisa ditt heliga namn och ha vår ära i att lova dig. Välsignade Herren Israels Gud från evighet till evighet, och allt folket ska säga amen, halleluja.
2: Femte boken, psalm 107. Tacka Herren, för han är god, evig är hans nåd. Så ska Herrens friköpta säga, de han har friköpt från fiendens hand och samlat från länderna, från öst och väst, nord och syd. De irrade i öknen på öde stigar, de fann ingen stad där de kunde bo. De var hungriga och törstiga, deras själ mattades. Men de ropade till Herren i sin nöd, och han räddade dem ur deras svårigheter. Han ledde dem på den rätta vägen till en stad där de kunde bo. De ska tacka Herren för hans nåd och hans under mot människors barn. För han mättar den längtande själen och fyller den hungrande själen med sitt goda. De satt i mörker och dödsskugga, fångna i nöd och i bojor av järn. För de hade trotsat Guds ord och föraktat den högstes råd. Han ödmjukade deras hjärtan med lidande. De föll och ingen hjälpare fanns. Men de ropade till Herren i sin nöd och han frälste dem ur deras svårigheter. Han förde dem ut ur mörker och dödsskugga och slet sönder deras bojor. De ska tacka Herren för hans nåd och hans under mot människors barn, för han krossade portar av koppar och knäckte bommar av järn. De blev dårar genom sitt uppror och fick lida för sina synder. De kände avsky för all mat och närmade sig dödens portar, men de ropade till Herren i sin nöd och han frälste dem ur deras svårigheter. Han sände sitt ord och botade dem och räddade dem från undergång. De ska tacka Herren för hans nåd och hans under mot människors barn. De ska offra lovets offer och förkunna hans verk med jubel. De får ut på havet med skepp och drev handel på väldiga vatten. De såg Herrens gärningar och hans under i havets djup. Han talade och framkallade en stormvind så att havets vågor gick höga. De for upp mot himlen och ner i djupen. Deras själ var förtvivlad i faran. De vinglade och raglade som druckna. All deras viset var borta. Men de ropade till Herren i sin nöd. Och han förde dem ut ur deras svårigheter. Han stillade stormen och vågorna tystade. De gladdes över att det blev lugnt. Och han förde dem till hamnen dit de ville. De ska tacka Herren för hans nåd och hans under mot människors barn. De ska upphöja honom i folkets församling och prisa honom i de äldstes råd. Han gjorde floder till öken, källor till törstig mark och bördigt land till saltjord på grund av invånarnas ondska. Han gjorde öknen till vattenrik sjö och torrt land till källor. Han lät de hungriga leva där och bygga en stad där de kunde bo. De sådde åkrar och planterade vingårdar som gav rik skörd. Han välsignade dem och de blev många. Han lät inte deras boskap bli färre. Sen blev de färre och tyngdes av förtryck, olyckor och bekymmer. Han öste förakt över furstarna och lät dem irra i väglös ödemark. Han upphöjde den fattige ur eländet och förökade familjerna som jordar. De ärliga ser det och gläds. All ondska måste tiga. Den som är vis bör ta till sig detta och tänka på Herrens nådegärningar.
3: Psalm 108. Lovprisning och bön om seger. En sång, en psalm av David. Mitt hjärta är frimodigt, Gud. Jag vill sjunga och spela. Så vill min ära. Vakna, lyra och harpa. Jag vill hjälpa morgonrodnaden. Jag vill tacka dig bland folken, Herre. Och lovsjunga dig bland folkslagen. För din nåd är stor och når upp över himlen. Din sanning ända till skyarna. Visa din höghet över himlen, Gud. Och din härlighet över hela jorden. Fräls med din högra hand och svara mig. Så att dina älskade blir räddade. Gud har talat i sin helgedom. I triumf ska jag dela upp Shekem och mäta upp Sukkots dal. Gilead är mitt, Manasse är mitt, Efraim är min hjälm och Juda min spira. Moab är mitt tvättfat och Edom kastar jag i min sko. Och på Edom kastar jag min sko. Över Filistena ropar jag i triumf. Vem för mig till den befästa staden? Vem leder mig till Edom? Är det inte du, Gud, du som har förkastat oss och inte drar ut med våra herrar, Gud? Ge oss hjälp mot fienden. Människors hjälp är meningslös. Men Gud ska vi göra storverk. Han ska trampa ner våra fiender.
2: Psalm 109. För körledaren, en psalm av David. Min lovsångs Gud var inte tyst. För de öppnar sin gudlösa mun, sin falska mun mot mig. De talar mot mig med lögnaktig tunga. Min hatiska ord omringar mig. De strider mot mig utan orsak. Som svar på min kärlek anklagar mig, men jag ber. De lönar gott med ont och min kärlek med hat. Sätt en gudlös över honom. Låt en åklagare stå på hans högra sida. När han ställs inför rätta, låt honom dömas skyldig och hans bön bli till synd. Låt hans dagar bli få och en annan ta över hans ämbete. Låt hans barn bli faderlösa och hans hustru änka. Låt hans barn irra runt och tigga och söka sitt bröd. Långt från sina ödelagda hem. Låt ockraren få grepp om allt han äger och främlingar. Plundra hans egendom. Låt ingen visa barmhärtighet mot honom och ingen förbarma sig över hans faderlösa. Låt hans ättlingar bli utrotade och hans namn utplånat i nästa släktled. Låt hans fäders skuld bli ihågkommen inför Herren och hans mors synd inte utplånas. Låt dem alltid finnas inför Herren och låt minnet av dem utrotas från jorden. Han hade ju ingen tanke på att vara barmhärtig utan jagade den som var svag, fattig och bedrövad i hjärtat för att döda honom. Han älskade förbannelse och den drabbade honom. Han ville inte ha välsignelse och den flydde från honom. Han har förbannelse som sin dräkt och den trängde in som vatten i hans inre och som olja i hans ben. Låt den bli som hans mantel att svepa sig, som ett bälte att ständigt spänna om sig. Detta är mina anklagares lön från Herren till dem som talar ont mot min själ. Men du, Herre, min Herre, hjälp mig för ditt namns skull. Din nåd är god, rädda mig, för jag är svag och fattig. Mitt hjärta är genomborrat i mitt inre. Jag försvinner som skuggan om kvällen. Jag skakas bort som en gräshoppa. Mina knän vacklar av fasta. Min kropp tappar sitt ull. Jag har blivit till åtlöje för dem. De ser mig och skakar på huvudet. Hjälp mig, Herre. Herre min Gud. Fräls mig efter din nåd. Så att de förstår att det är din hand. Att du, Herre, har gjort det. De förbannar, men du välsignar. De reser sig men måste skämmas och din tjänare gläds. Låt mina anklagare bli klädda i vanära och svepta i sin skam som min mantel. Jag vill tacka Herren om och om igen med min mun och prisa honom bland de många. För han står på den fattiges högra sida för att frälsa honom från de som dömer hans själ.
3: Psalm 110. Den evige kungen och prästen. En psalm av David. Herren sa det till min herre. Sätt dig på min högra sida. Tills jag lagt med dina fiender som en pall under dina fötter. Din makt spira ska Herren sträcka ut från Sion. Härska mitt ibland dina fiender. Villigt kommer ditt folk när du samlar in din här. I helig skrud kommer din ungdom till dig. Som dagg ur morgonrodnadens sköte. Herren har gett sin ed och ska inte ångra sig. Du är präst för evigt, på samma sätt som Melkisedek. Herren är vid din högra sida. Han krossar kungar på sin vredesdag. Han ska hålla dem bland hedna folket. Överallt ska kroppar ligga. Han krossar hövdingar över hela jorden. Han ska dricka ur bäcken vid vägen. Därför ska han lyfta huvudet högt.
2: Psalm 111. Halleluja! Jag vill tacka Herren av hela mitt hjärta i de ärligas råd och församling. Stora är Herrens gärningar. De begrundas av alla som älskar dem. Majestät och härlighet är hans verk. Hans rättfärdighet består för evigt. Han gör så att man minns hans under. Nådig och barmhärtig är Herren. Han ger mat åt dem som vördar honom. Han minns sitt förbund för evigt. Sina gärningars kraft visade han sitt folk när han gav dem hedna folkens arvedel. Hans händers verk är sanning och rätt. Alla hans befallningar är orubbliga. De står fasta för alltid och för evigt. Fullbordade med sanning och rättvisa. Han har sänt sitt folk befrielse och grundat sitt förbund för evig tid. Heligt och vördat är hans namn. Att vörda Herren är början till vishet. Gott förstånd får alla som alla så. Hans lov består för evigt.
3: Psalm 112. Salig är den som vördar Herren. Halleluja! Salig är den som vördar Herren och har stor glädje i hans bud. Hans ättlingar blir mäktiga på jorden. De ärliga släkter blir välsignat. Rikedom och välstånd råder i hans hus. Hans rättfärdighet består för evigt. För de ärliga går han upp som ett ljus i mörkret. Nådig, barmhärtig och rättfärdig. Det går väl för dem som är barmhärtig och lånar ut. Som sköter sina saker med rättfärdighet. Han ska aldrig vackla. Den rättfärdiga blir ihågkommen för evigt. Han är inte rädd för olycksbud. Hans hjärta är frimodigt och litar på Herren. Hans hjärta är tryggt och utan fruktan. Till sist får han se sina fiender falla. Han strör ut, han ger åt de fattiga. Hans rättfärdighet består för evigt. Hans horn ska höjas högt med ära. Den gudlösa ser det och grämer sig. Han gnisslar tänder och tynar bort. De gudlösas begär blir det ingenting av.
2: Psalm 113. Halleluja! Prisa, ni Herrens tjänare. Prisa Herrens namn. Välsignat är Herrens namn från nu och till evig tid. Från solens uppgång till dess nedgång prisas Herrens namn. Herren är upphöjd över alla folk. Hans ära når över himlen. Vem är som Herren vår Gud, han som tronar så högt? Jag vill uppfylla mina löften till Herren inför hela hans folk i gårdarna till Herrens hus, mitt i dig Jerusalem. Halleluja.

0: Psalm 117. Lova Herren, alla hedna folk. Prisa honom, alla folk. Väldig är hans nåd över oss och Herrens sanning består för evigt. Halleluja. Psalm 118. Tacka Herren, för han är god. Evig är hans nåd. Så ska Israel säga. Evig är hans nåd. Så ska Arons hus säga. Evig är hans nåd. Så ska de som vördar Herren säga. Evig är hans nåd. I min nöd ropade jag till Herren. Och Herren svarade och gav mig rymlig plats. Herren är med mig. Jag är inte rädd. Vad kan en människa göra mig? Herren är med mig. Han är min hjälpare. Jag ska se i triumf på dem som hatar mig. Det är bättre att fly till Herren än att lita till människor. Det är bättre att fly till Herren än att lita till furstar. Alla hedna folk omringade mig, men i Herrens namn avvärjde jag dem. De omringade mig och inringade mig, men i Herrens namn avvärjde jag dem. De omringade mig som bin, men slocknade som en eld i törne. I Herrens namn avvärjde jag dem. De stötte mig hårt för att få mig på fall. Men Herren hjälpte mig. Herren är min styrka och min lovsång. Han blev min frälsning. Fröjderop om frälsning hörs i de rättfärdiga syddor. Herrens högra hand gör mäktiga ting. Herrens högra hand upphöjer. Herrens högra hand gör mäktiga ting. Jag ska inte dö utan leva och förkunna Herrens gärningar. Hårt har Herren tuktat mig. Men han utlämnade mig inte åt döden. Öppna för mig rättfärdighetens portar. Jag vill gå in genom dem och tacka Herren. Detta är Herrens port. De rättfärdiga går in genom den. Jag tackar dig för att du svarade mig och blev min frälsning. Stenen som husbyggarna förkastade har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta. Underbart är det i våra ögon. Detta är dagen som Herren har gjort. Låt oss jubla och glädjas idag. Å Herre, fräls. O Herre, ge framgång. Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Vi välsignar er från Herrens hus. Herren är Gud och han gav oss ljus. Ordna er i högtidsled med lövrika kvistar fram till altarets horn. Du är min Gud, jag vill tacka dig. Min Gud, jag vill upphöja dig. Tacka Herren för han är god. Evig är hans nåd.
1: Psalm 119. Den troendes tröst i Herrens ord. Saliga är de som vandrar i fullkomlighet, som lever efter Herrens undervisning. Saliga är de som tar vara på hans vittnesbörd, som söker honom av hela sitt hjärta, som inte gör orätt utan vandrar på hans vägar. Du har gett honom dina befallningar, för att de ska hållas noga, om bara mina vägar var rätta, så att jag höll dina stadgar. Då skulle jag inte skämmas. När jag tänker på alla dina bud, jag vill tacka dig med ärligt hjärta. När jag lär mig dina rättfärdiga domar. Dina stadgar vill jag hålla, överge mig aldrig.
0: Hur kan den som är ung hålla sitt liv rent? Genom att hålla sig till ditt ord. Jag söker dig av hela mitt hjärta. Låt mig inte villas bort från dina bud. Jag gömmer ditt ord i mitt hjärta för att jag inte ska synda mot dig. Lovad är du, Herre. Lär mig dina stadgar. Med mina läppar förkunnar jag din muns alla domar. Jag jublar över dina vittnesbördsväg som över stora skatter. Jag ska begrunda dina befallningar och tänka på dina vägar. Jag har min glädje i dina stadgar. Jag glömmer inte ditt ord.
1: Var god mot din tjänare så att jag får leva och hålla mig till ditt ord. Öppna mina ögon. Så att jag ser undren i din undervisning. Jag är en främling på jorden. Dölj inte dina bud för mig. Min själ förtärs av ständig längtan efter dina domar. Du tillrättavisar de fräcka, de förbannade som vilar bort sig från dina bud. Ta bort vanära och förakt från mig. För jag tar vara på dina vittnesbörd. Även om första sitter och rådslår mot mig. Begrunda din tjänare. Dina stadgar, dina vittnesbörd är min glädje. Nu är mina rådgivare.
0: Min själ ligger nedtryckt i stoftet. Ge mig liv efter ditt ord. Jag berättade om mina vägar och du svarade mig. Lär mig dina stadgar. Lär mig förstå dina befallningars väg. Så vill jag begrunda dina under. Min själ gråter av sorg. Upprätta mig efter ditt ord. Låt lugnens väg vara långt ifrån mig och skänk mig i nåd din undervisning. Sanningens väg har jag valt. Dina domar har jag för ögonen. Jag håller mig till dina vittnesbörd. Låt mig inte behöva skämmas, Herre. Jag vill löpa dina budords väg, för du vidgar mitt hjärta.
1: Visa mig, Herre, dina stadgars väg. Så vill jag följa den ända till slutet. Ge mig förstånd så att jag tar vara på din undervisning och håller fast vid den av hela mitt hjärta. Led mig på dina budords stig. Jag älskar den. Vänd mitt hjärta till dina vittnesbörd och inte till egen vinning. Vänd bort mina ögon från förgängliga ting. Ge mig liv på din väg. Uppfyll ditt ord till din tjänare så att han vördar dig. Vänd bort den vanöra som jag fruktar. För dina domar är goda. Jag längtar efter dina befallningar. Ge mig liv genom din rättfärdighet.
0: Låt din nåd komma över mig, Herre, och din frälsning är nytt ditt ord. Då kan jag svara, den som hånar mig, för jag litar på ditt ord. Ryck aldrig sanningens ord från min mun, för jag hoppas på dina domar. Jag vill alltid följa din undervisning, för alltid och för evigt. Jag kan gå fram på rymlig plats, för jag begrundar dina befallningar. Jag ska tala inför kungar och om dina vittnesbörd och inte skämmas. Jag har min glädje i dina bud som jag älskar. Jag lyfter mina händer mot dina bud som jag älskar. Och jag begrundar dina stadgar.
1: Tänk på ditt ord till din tjänare. För du har gett mig hopp. Det är min tröst i mitt lidande att ditt ord ger mig liv. De fräcka hånar mig ständigt, men jag viker inte från din undervisning. Jag tänker på dina domar i forna tider, Herre. Jag finner tröst. Jag grips av glödande vrede över de gudlösa, de som överger din undervisning. Dina stadgar är mina lovsånger, ljuset där jag bor. I natten tänker jag på ditt namn, Herre. Jag följer din undervisning. De har förunnat mig för att ta vara på dina befallningar.
0: Du är min lott, Herre. Jag har lovat att hålla dina ord. Av hela mitt hjärta bönfaller jag dig. Förbarma dig av mig enligt ditt ord. Jag tänker över mina vägar och vänder mina steg till dina vittnesbörd. Jag skyndar mig och dröjer inte att hålla dina bud. De gudlösa snaror omger mig, men jag glömmer inte din undervisning. Mitt i natten går jag upp för att tacka dig för dina rättfärdiga domar. Jag håller mig till alla som vördar dig, som följer dina befallningar. Din nåd, Herre, uppfyller jorden. Lär mig dina stadgar.
1: Du gör gott mot din tjänare, Herre, enligt ditt ord. Lär mig gott förstånd och kunskap, för jag litar på dina bud. Innan jag fick lida gick jag vilse, men nu tar jag vara på ditt ord. Du är god och gör det goda. Lär mig dina stadgar. De fräcka svärtar ner mig med lögner, men jag vill helhjärtat hålla dina befallningar. Deras hjärtan är okänsliga som fett, men jag har min glädje i din undervisning. Det gjorde mig gott att få lida, så att jag fick lära mig dina stadgar. Din muns undervisning är bättre för mig än tusentals mynt av guld och silver.
0: Dina händer har gjort mig och format mig. Ge mig förstånd så att jag lär mig dina bud. De som vördar dig ska se mig och glädjas, för jag hoppas på ditt ord. Herre, jag vet att dina domar är rättfärdiga, att du har tuktat mig i trofasthet. Låt din nåd bli min tröst så att jag lär mig dina bud. De som vördar dig ska se mig och glädjas, för jag hoppas på ditt ord. Herre, jag vet att dina domar är rättfärdiga,

0: Låt mitt hjärta följa dina stadgar fullkomligt så att jag inte måste skämmas.
1: Min själ längtar efter din frälsning. Jag hoppas på ditt ord. Mina ögon längtar efter ditt ord. Jag undrar, när ska du trösta mig? Jag är som en vinsäck i rök, men jag glömmer inte dina stadgar. Hur få är inte din tjänares dagar? När ska du döma mina förföljare? De fräcka gräver gropar för mig. De lever inte efter din undervisning. Alla dina bud är sanning. De jagar mig utan orsak. Hjälp mig. De har nästan utplånat mig från jorden. Men jag överger dig inte dina förfallningar. Ge mig liv efter din nåd. Jag vill ta vara på din muns vittnesbörd.
0: För evigt, Herre, står ditt ord fast i himlen. Från släkte till släkte varar din trofasthet. Du har grundat jorden och den ska bestå. Genom dina domar består den än idag. För allting måste tjäna dig. Om inte din undervisning var min glädje, skulle jag gå under mitt lidande. Jag ska aldrig glömma dina befallningar. För genom dem ger du mig liv. Jag är din, fräls mig. För jag begrundar dina befallningar. Du har gudlösa vakt på mig för att förgöra mig, men jag aktar på dina vittnesbörd. På all fullkomlighet har jag sett en gräns, men ditt bud är ofantligt.
1: Vad jag älskar din undervisning, hela dagen begrundar jag den. Dina bud gör mig visare än mina fiender. Då är jag hos mig för evigt. Jag är klokare än alla mina lärare, för jag begrundar dina vittnesbörd. Jag förstår mer än de gamla, för jag håller mina förfallningar. Jag håller mina fötter borta från varje ond väg. För att följa ditt ord. Jag viker inte från dina drömdomar, för att du undervisar mig. Vad ljuvligt ditt ord är på min tunga. Sötare än honung i min mun. Av dina befallningar får jag förstånd. Därför hatar jag lögnens alla vägar.
0: Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Jag har gett mig ned och hållit den, att följa dina rättfärdiga domar. Jag är svårt plågad, Herre. Ge mig liv enligt ditt ord. Låt min muns frivilliga offer glädja dig, Herre. Och klär mig dina domar. Mitt liv är ständigt i min hand. Men jag glömmer inte din undervisning. De gudlösa lägger snaror för mig, men jag villas inte bort från dina befallningar. Jag har fått dina vittnesbörd som min eviga arvedel. De är mitt hjärtas fröjd. Jag har vänt mitt hjärta till att följa dina stadgar för evigt ända till slutet.
1: Jag hatar dem som vacklar hit och dit, men din undervisning älskar jag. Du är mitt skydd och min sköld. Jag hoppas på ditt ord. Försvinn ifrån mig, ni som gör det onda. Jag vill hålla min Guds bud. Stöd mig enligt ditt ord så att jag får leva. Låt mig inte behöva skämmas med mitt hopp. Stärk mig så att jag blir frälst och ständigt får fokusera på dina stadgar. Du förkastar alla som villar bort sig från dina stadgar, för de är falska och svekfulla. Jordens alla gudlösa röjer du bort som slagg. Därför älskar jag dina vittnesbörd. Mitt kött ryser av fruktan för dig. Jag bävar för dina domar.
0: Jag har gjort vad som är rätt och rättfärdigt. Utlämna mig inte åt mina förtryckare. Gå i god för din tjänare och låt det gå honom väl. Låt inte någon fräcka förtrycka mig. Mina ögon längtar efter din frälsning, efter din rättfärdighetsord. Handla med din tjänare efter din nåd och klä mig dina stadgar. Jag är din tjänare. Ge mig förstånd så att jag lär känna dina vittnesbörd. Tiden är inne för Herren att handla. De har upphävt din undervisning. Därför älskar jag dina bud mer än guld, en rena skuld. Därför gör jag alla dina befallningar rätt. Jag hatar lögnens alla vägar.
1: Underbara är dina vittnesbörd. Därför tar min själ vara på dem. När dina ord öppnas ger de ljus och förstånd åt enkla människor. Jag öppnar min mun och flämtar, för jag längtar efter dina bud. Vänd dig till mig och förbarma dig över mig, så som du gör med dem som älskar ditt namn. Gör mina steg fasta genom ditt ord. Låt ingen ondska få makt över mig. Befria mig från människors förtryck. Jag vill hålla fast vid dina befallningar. Låt ditt ansikte lysa över dina tjänare och lär mig

0: Mina stadgar. Strömmar av tårar rinner från mina ögon. För de tar inte vara på din undervisning.
1: Herre, du är rättfärdig och dina domar är rätta. Du har gett dina vittnesbörd i rättfärdighet och stor trofasthet. Jag förtärs av brinnande iver, för mina fiender glömmer dina ord. Ditt ord är fullkomligt rent. Din tjänare älskar det. Jag är ringa och föraktad, men jag glömmer inte dina befallningar. Din rättfärdighet är en evig rättfärdighet. Din undervisning är sanning. Nöd och ångest griper mig, men dina bud är min glädje. Dina vittnesbörd är rättfärdiga för evigt. Ge mig förstånd så att jag får leva.
0: Jag ropar av hela mitt hjärta, svara mig, Herre. Jag vill följa dina stadgar och jag ropar till dig, fräls mig. Jag vill ta vara på dina vittnesbörd. Jag kommer i gryningen och ropar. Jag hoppas på dina ord. Med öppna ögon möter jag nattens timmar. För att begrunda ditt ord, hör min röst enligt din nåd, Herre. Ge mig liv enligt din dom. Nära är de som jagar efter skamliga ting. Det som är långt ifrån din undervisning. Nära är också du, Herre, och alla dina bud är sanning. Sedan länge vet jag genom dina vittnesbörd att du har fastställt dem för evig tid.
1: Se mitt lidande och rädda mig, för jag glömmer inte din undervisning. Ta dig an min sak och återlös mig. Ge mig liv enligt ditt ord. Frälsningen är fjärran från de gudlösa, för de frågar inte efter dina stadgar. Herre, din barmhärtighet är stor. Ge mig liv enligt dina domar. Mina förföljare och fiender är många, men jag viker inte från dina vittnesbörd. Jag ser dem trolösa och avskyr dem, för de håller sig inte till ditt ord. Se hur jag älskar dina befallningar. Herre, ge mig liv efter din nåd. Summan av ditt ord är sanning. Dina rättfärdiga domar är eviga.
0: Furstar förföljer mig utan orsak, men mitt hjärta fruktar ditt ord. Jag jublar över ditt ord, likt den som finner stort byte. Jag hatar och avskyr lögnen, men din undervisning älskar jag. Jag prisar dig 7 gånger om dagen för dina rättfärdiga domar. Stor frid har de som älskar din undervisning. Inget kan få dem på fall. Jag hoppas på din frälsning, Herre, och handlar efter dina bud. Min själ håller fast vid dina vittnesbörd. Jag älskar dem djupt. Jag håller fast vid dina befallningar och vittnesbörd. Du känner alla på mina vägar.
1: Låt mitt rop komma inför dig, Herre. Ge mig förstånd enligt ditt ord. Låt min bön komma inför dig. Rädda mig enligt ditt ord. Mina läppar ska flöda av lovsång, för du lär mig dina stadgar. Min tunga ska sjunga om ditt ord. Alla dina bud är rättfärdiga. Låt din hand bli min hjälp, för jag har valt dina befallningar. Jag längtar efter din frälsning, Herre. Din undervisning är min glädje. Låt min själ leva och lova dig. Låt dina domar hjälpa mig. Jag har gått vilse som ett förlorat får. Sök upp din tjänare, för jag har inte glömt dina bud.
0: Psalm 120. Bön om hjälp mot lögnare. En pilgrimsång. Jag ropar till Herren i min nöd, och han svarar mig. Herre, räddade min själ från lögnaktiga läppar, från falska tungor. Vad ska han ge dig, och vad mer ska du få, du falska tunga? Krigarens skarpa pilar och glödande ginstkål. Ge mig som bor i Mesheks land, som lever bland Kedars hyddor. Länge nog har min själ bott bland dem som hatar frid. Jag vill ha frid, men säger jag ett ord till är de redo till strid.
1: Psalm 121. En pilgrimsång. Jag lyfter mina ögon till bergen. Varifrån kommer min hjälp? Min hjälp kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Inte låter han din fot vackla. Inte slumrar han som bevarar dig. Nej, han som bevarar Israel, han slumrar inte. Han sover inte. Herren bevarar dig. Herren är ditt skydd på din högra sida. Solen ska inte skada dig om dagen. Inte månen om natten. Herren ska bevara dig från allt ont. Han ska bevara din själ. Herren ska bevara din utgång och din ingång från nu och till evig tid.
2: Psalm 122. En pilgrimsång av David. Jag gladdes när man sa till mig: vi ska gå till Herrens hus. Våra fötter står i dina portar, Jerusalem. Jerusalem, du välbyggda stad som tätt sluter sig samman. Dit drar stammarna upp. Herren stammar som ett vittnesbörd för Israel att prisa Herrens namn. Där står domsäten, tronen för Davids hus. Be om frid för Jerusalem. Låt dem som älskar dig vara trygga. Låt det råda frid inom dina murar, trygghet i dina borgar. För mina bröders och vänners skull vill jag önska dig frid. För Herren vår Guds skull vill jag söka ditt bästa. Psalm 123, en pilgrimsång. Jag lyfter mina ögon till dig, du som tronar i himlen. Som tjänarens ögon ser till sin herres hand. Som tjänarinnans ögon ser till sin husfrus hand. Så ser våra ögon till Herren vår Gud till dess han förbarmar sig över oss. Förbarma dig Herre, förbarma dig över oss. För vi har fått nog av allt förakt. Vår själ har fått nog av det säkras hån och det stoltas förakt.
3: Psalm 124. Hade inte Herren varit med oss när människor reser sig mot oss, då hade de slukat oss levande i sina brinnande vrede mot oss. Då hade vatten dränkt oss, strömmen översköljt oss. Då hade de vilda vattenmassorna översköljt oss. Lovad är Herren som inte lät oss bli rov för deras käftar. Vår själ kom undan som fågeln ur jägarnas snara. Snaran brast och vi kom undan. Vår hjälp är i Herrens namn, han som har gjort himmel och jord.
2: Psalm 125, en pilgrimsång. Det som förtröstar på Herren är som Sions berg. Det rubbas inte, för det står fast för evigt. Jerusalem omges av berg, och Herren omger sitt folk från nu och till evig tid. Ondskans spira ska inte vila över det rättfärdigas arvslott, för att det rättfärdiga inte ska sträcka sina händer efter orätt. Herre, gör gott mot det goda, mot dem som har ärliga hjärtan. Men dem som viker av på krokiga vägar ska Herren föra bort tillsammans med förbrytare. Frid över Israel.
3: Psalm 126. När Herren lät Sions fångar komma åter, då var det som om vi drömde. Då fylldes vår mun med skratt och var tunga med jubel. Då sa man bland folken, Herren har gjort stora ting med dem. Ja, Herren har gjort stora ting med oss. Och vi är glada. Herren, låt våra fångar komma åter och strömma i Negev. Det som sår med tårar ska skörda med jubel. Gråtande går det och bär sitt utsäde. Jublande kommer det och bär sina kärvar.
2: Psalm 127. En pilgrimsång av Salomo. Om inte Herren bygger huset, bygger arbetarna förgäves. Om inte Herren vaktar staden, vakar väktaren förgäves. Förgäves går ni tidigt upp och sent till vila, ni som äter mördans bröd. Detsamma ger han sina vänner när de sover. Se, barnen Herrens gåva, livsfrukt är en lön. Som pilar i en hjältes hand det barn man får vid unga år. Lycklig är den man vars koger är fyllt med dem. Det behöver inte skämmas när det går till rätta med fienderna i porten.
3: Psalm 128. Salig är var och en som vördar Herren och vandrar på hans vägar. Du får njuta frukten av dina händers verk. Salig är du, det går dig väl. Som en fruktsam vinstock är din hustru inne i ditt hus. Som olivplantor är dina barn runt ditt bord. Ja, så välsignas den man som vördar Herren. Herren välsigne dig från Sion. Må du få se Jerusalems lycka i alla dina livsdagar. Och må du få se barn till dina barn. Frid över Israel.
2: Psalm 129. Ännu en pilgrimsång. Hårt har det trängt mig ända från min ungdom. Så ska Israel säga. Hårt har det trängt mig ända från min ungdom. Men det har inte besegrat mig. På min rygg har plöjare plöjt och dragit långa fåror. Men Herren är rättfärdig, han ög av det gudlösas band. Alla som hatar Sion ska skämmas och vika tillbaka. Det ska bli som gräs på taken som vissnar innan det rycks upp. Ingen skördeman fyller sin hand med det, ingen kärvbindare sin famn. Och ingen som går förbi säger, må Herrens välsignelse vila över er. Vi välsignar er i Herrens namn.
3: Psalm 130. Ur djupen ropar jag till dig, Herre. Herre, hör min röst. Låt dina öron lyssna till mina rop om nåd. Om du, Herre, tillräknar synder. Herre, vem kan då bestå? Men hos dig finns förlåtelse för att man ska vörda dig. Jag väntar på Herren. Min själ väntar och jag hoppas på hans ord. Min själ längtar efter Herren mer än väktarna efter morgonen. Mer än väktarna efter morgonen. Israel, hoppas på Herren, för hos Herren finns nåd. Full lösen finns hos honom. Han ska friköpa Israel från alla deras synder.
2: Psalm 131, en pilgrimsång av David. Herre, mitt hjärta är inte högmodigt, mina ögon är inte stolta. Jag ägnar mig inte åt stora ting, åt sådant som är för svårt för mig. Nej, jag har lugnat och stillat min själ som ett avvant barn hos sin mor. Som ett avvant barn är min själ i mig. Israel, hoppas på Herren från nu och till evig tid.
3: Psalm 132. Herren, tänk på David, på allt han fick utstå. Hur han gav Herren sin ed, sitt löfte till Jakobs mäktige. Jag ska inte gå in i mitt hus, inte ligga på min bädd, inte unna mina ögon någon sömn eller mina ögonlock något vila, förrän jag har funnit en plats åt Herren, en boning åt Jakobs mäktige. Vi hörde det i Efrata. Vi uppväckte det i skogsbyggnaden. Låt oss gå in i hans boning. Låt oss tillbe vid hans fotpall. Res dig, Herre, och kom till din viloplats, du och din maktsark. Låt dina präster vara klädda i rättfärdighet och dina trogna få jubla. För din tjänare Davids skull, avvisa inte din smorde. Herren har gett Davids ned en sann ed som han inte tar tillbaka. En av dina ättlingar ska jag sätta på din tron. Om dina barn håller mitt förbund och mitt vittnesbörd som jag ska lära dem, då ska också deras barn sitta på din tron till evig tid. Ja, Herren har utvalt Sion. Där vill han ha sin boning. Detta är min viloplats till evig tid. Här ska jag bo, hit längtar jag. Sions förråd ska jag rikligt välsigna. Dess fattiga ska jag mätta med bröd. Dess präster ska jag klä i frälsning. Och dess trogna ska jag jubla högt. Därför ska jag låta ett horn växa upp åt David. Jag har brett en lampa åt min smorde. Hans fiender ska jag klä i skam. Men på honom ska kronan glänsa.
2: Psalm 133. Se hur gott och ljuvligt det är när bröder bor enigt tillsammans. Det är som när den fina oljan på huvudet rinner ner över skägget, över Arons skägg och ner över kragen på hans dräkt. Det är som när Hermons dagg kommer ner över Sions berg. Där skänker Herren välsignelse, liv till evig tid. Psalm 134. Lova Herren, alla ni Herrens tjänare som står i Herrens hus om natten. Lyft era händer mot helgedomen och lova Herren. Herren välsigne dig från Sion, han som har gjort himmel och jord.
4: Psalm 135. Halleluja, prisa Herrens namn. Prisa det ni Herrens tjänare som står i Herrens hus, i gårdarna till vår Guds hus. Prisa Herren för Herren är god. Lov sjung hans namn för det är ljuvlig. Herren har utvalt Jakob åt sig, Israel till sin egendom. Jag vet att Herren är stor. Vår Herren är större än alla gudar. Allt vad Herren vill, det gör han i himlen och på jorden, i haven och i alla djup. Han låter moln stiga vid jordens ände. Han sänder blixtar med regn och skickar ut vinden från sina förråd. Han slog de förstfödda i Egypten, både människor och boskap. Han sände tecken och under mitt i dig, Egypten, mot farao och alla hans tjänare. Han slog många folk och dödade mäktiga kungar. Sikon, amoriernas kung, Og, Bashans kung och Kanaans alla riken och gav deras land som arvedel till arvedel åt sitt folk Israel. Herre, ditt namn består för evigt. Herren, ditt rykte från släkte till släkte. För Herren ska döma sitt folk och förbarma sig över sina tjänare. Hedna folkets avgudar är silver och guld, verk av människohand. De har mun men kan inte tala, ögon men kan inte se. Öron, men kan inte höra. Ingen ande finns i deras mun. De som har gjort dem blir som dem. Likaså alla de som litar till dem. Israels hus, lova Herren. Arons hus, lova Herren. Levis hus, lova Herren. Ni som bördar Herren, lova Herren. Lovade Herren från Sion. Han som bor i Jerusalem, halleluja. Psalm 136. Tacka Herren för han är god. Evigt är hans nåd. Tacka gudarnas Gud, evigt är hans nåd. Tacka herrarnas Herre, evig är hans nåd. Han ensam gör stora under, evig är hans nåd. Han gjorde himlen med förstånd, evig är hans nåd. Han bredde ut jorden över vattnen, evig är hans nåd. Och gjorde de stora ljusen, evig är hans nåd. Solen till att råda över dagen, evig är hans nåd. Månen och stjärnorna till att råda över natten, evigt är hans nåd. Han slog de förstfödda i Egypten, evigt är hans nåd. Och förde Israel ut därifrån, evigt är hans nåd. Med stark hand och utsträckt arm, evigt är hans nåd. Han delade Röda havet mitt itu, evigt är hans nåd. Och förde Israel igenom det, evigt är hans nåd. Men skingrade farao och hans här i Röda havet. Evigt är hans nåd. Han förde sitt folk genom öknen. Evigt är hans nåd. Han slog stora kungar. Evigt är hans nåd. Och dräpte mäktiga kungar. Evigt är hans nåd. Sikon, Amorenas kung. Evigt är hans nåd. Och Og, Bashans kung. Evigt är hans nåd. Och gav deras land som arvedel. Evigt är hans nåd, som arvedel åt sin tjänare Israel. Evigt är hans nåd. Han tänkte på oss i vår förnedring. Evigt är hans nåd. Och riktade oss ut våra fienders våld. Evigt är hans nåd. Han ger mat åt alla levande. Evigt är hans nåd. Tacka himlens Gud. Evigt är hans nåd. Psalm 137. Vid Babels floder, där satt vi och grät när vi tänkte på Sion. Där pilträden hängde vi våra harpor. För våra fångvaktare bad oss sjunga. Våra plågare bad oss att vara glada. Sjung för oss en av Sions sånger. Hur kan vi sjunga Herrens sång i främmande land? Glömmer jag dig, Jerusalem, då ska min högra hand glömma att spela. Låt min tunga fasta i gummen. Om jag inte tänker på dig och jag inte har Jerusalem som min högsta glädje. Herren, tänk på Jerusalems dag, på Idoms barn ropade. Riv ner ändå till grunden. Dotter Babel, du fördärvade. Lycklig är den som får ge dig för det du har gjort mot oss. Lycklig är den som får gripa dina späda barn och krossa dem mot klippan. Psalm 138. Jag vill tacka dig av hela mitt hjärta. Lov sjunga dig inför gudarna. Jag vill tillbe inför ditt heliga tempel och prisa ditt namn för din nåd och din sanning. För du har gjort ditt ord och ditt namn större än allt. När jag ropade svarade du mig. Du gav mig frimodighet och kraft i min själ. Herren, jordens alla kungar, ska tacka dig. När de hör din muns ord, de ska sjunga om Herrens vägar, för Herrens härlighet är stor. Herren är upphöjd, men ser till den ringe, den högmodige känner han fjärran ifrån. När jag går genom nöd, håller du mig vid ditt liv. Du sträcker ut din hand mot mina fienders vrede. Din högra hand frälser mig. Herren ska fullborda sitt verk för mig. Herren, Herre evig är din nåd. Överge inte dina händers verk. Psalm 139. Herre, du rannsakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. och jag går eller ligger ser du det. Med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ordet är på min tunga vet du, Herren, allt om det. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. Din kunskapen är för underbar för mig. Den är så hög att jag inte kan fatta den. Vart kan jag gå för din ande? Var kan jag fly för ditt ansikte? Stiger jag upp till himlen är du där. Bäddar jag åt dig i dödsrycket är du där. Tar jag morgons rådnadens vingar gör jag mig en boning ytterst i havet. Ska också där din hand leda mig och din högra hand hålla mig. Säger jag, låt mörker täcka mig och ljuset bli natt omkring mig. Så är inte mörkret mörk för dig. Natten lyser som dagen. Mörkret är som ljuset. Du har skapat mina njurar. Och du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för allt. För att jag är så underbart skapad. Underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Benen i min kropp var inte osynliga för dig. När jag förmades i det fördolda. När jag bildades i jordens djup, dina ögon såg mig när jag bara var ett foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, formade innan någon av dem hade kommit. Hur ofattbara är dina tankar för mig, Gud? Hur väldig är inte deras mångfald? Räknar jag dem, är de flera än sandkornen. När jag vaknar är jag kvar hos dig. Gud, om du bara ville döda de gudlösa. Bort från mig, ni blåttörstiga. De talar om mig med svek i sinnet. De har fört dina städer i fördärvet. Skulle jag inte hata dem som hatar dig, Herre, om avsky dem som gör uppror mot dig. Jag hatar dem med starkaste hat. Mina fiender har de blivit. Rannsaka mig, Gud, och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Se om jag är på olycksväg och led mig på den eviga vägen. Psalm 140. Rädda mig, Herren, från onda människor. Skydda mig från våldsmän som gör onda planer i sina hjärtan och våldets strid varje dag. De vässar sina tungor som ormar. De har Hugos gift bakom sina läppar. Bevara mig, Herren, från de gudlösas händer. Skydda mig från våldsmän som planerar för att få mina fötter på fall. De stolta gillar fälor med rep för mig. De lägger nät vid vägens kant. De sätter snaror för mig. Jag säger till Herren, du är min Gud. Lyssna, Herren, till mitt rop om nåd. Herre, min Herre, min frälsningens styrka. Du hyder mitt huvud på stridens dag. Herre, uppfyll inte de gudslösa önskningar. Låt inte deras planer lyckas så att de förhäver sig. Låt de som omringar mig själva drabbas av sina läpars ondska. Låt glödande kol regna över dem. Låt dem kastas i eld i djup så att de aldrig kommer upp. Förtalare ska inte bestå i landet. Våldsmän ska jagas av olika med slag på slag. Jag vet att Herren ska ta sig för den förtrycktes sak för och skipa rätt åt den fattige. De rättfärdiga ska prissa ditt namn. De ärliga ska bo inför ditt ansikte. Psalm 141. Herren, jag ropar till dig. Skynda till mig. Lyssna till min röst när jag ropar till dig. Låt min bön vara rökelse inför dig. Med mina lyfta händer är aftonoffer. Herren, sätt en vakt för min mun, bevaka mina läpars dör. Låt inte mitt hjärta dras till det som är ont, till gudlösa gärningar i lag med förbrytare. Deras läkerheter vill jag inte äta. Men rättfärdig slår mig, är det av kärlek. Straffa han mig, är det som olja på huvudet. Mitt huvud ska inte avvisa det. Men jag fortsätter att be mot de ondas gärningar. Deras ledare ska största ner för klippan och då ska de förstå att mina ord var goda. Som när man plöjer och river upp jorden, så ligger våra ben utspridda vid dödsrikets rand. Men till dig, Herre, min Herre, se mina ögon. Till dig jag tar min tillflykt. Förkasta inte min själ. Bevara mig från snarorna de lägger för mig. Från förbrytarnas fälor. Låt de gudlösa fastna i sina egna nät. Medan jag går trygg förbi. Psalm 142. Med hög röst ropar jag till Herren. Med hög röst ber jag Herren om nåd. Jag utgjuter min bekymmer för honom. Berättar om min nöd för honom. När min ande mattas i mig är du den som känner min stig. På vägen där jag går har de lagt snaror för mig. Se på min högra sida. Där finns ingen som känns vid mig. Jag har ingen tillflykt mer. Ingen som frågar efter min själ. Jag ropar till Herren. Jag säger, du är min tillflykt. Min lott i de levandes land. Lyssna till min rop, för jag är i stor nöd. Rädda mig från mina förföljare. För de är starkare än jag. För min själ ut ur fängelset. Så att jag kan prisa ditt namn. De rättfärdiga ska samlas omkring mig. När du visar din godhet mot mig. Psalm 143. Herre, hör min bön. Lyssna till mitt rop om nåd. Svara mig i din trofasthet, i din rättfärdighet. Gå inte till doms med din tjänare, för ingen levande är rättfärdig inför dig. Fienden jagar min själ. Han trampar mitt liv till marken. Han lägger mig i mörker, likt de som länge varit döda. Min ande mattas i mig. Mitt hjärta stillnar i mitt bröst. Jag minns dagar som gått. Jag begrundar alla dina gärningar och tänker på dina händers verk. Jag sträcker mina händer mot dig. Min själ är som törstig jord inför dig. Herre, skynda att svara mig. Min ande förgås. Döl inte ditt ansikte för mig. Då blir jag som de som går ner i graven. Låt mig möta din nåd på morgonen, för jag litar på dig. Visa mig den väg jag ska gå. För jag lyfter min själ till dig. Rädda mig från mina fiender. Herren, hos dig söker jag skydd. Lär mig att göra din vilja, för du är min Gud. Låt din gode ande leda mig på igen mark. Herre, ge mig liv för ditt namns skull. Rädda min själ ur nöden. I din rättfärdighet. Förinta mina fiender i din nåd. Förgör alla som plågar min själ. För jag är din tjänare. Psalm 144. Lovade Herren min klippa, som över mina armar för strid, mina händer för krig, min nåd och min borg, min värn och min räddare, min höld och min tillflykt, som lägger mitt folk under mig. Herren, vad är en människa att du bryr dig om henne, en människos son att du tänker på honom? Människan är som en vindpust, hennes dagar som en försvinnande skugga. Herre, sänk din himmel och stig ner. Rör vid bergen så att de ryker. Låt blixtar slå ner och skingra dem. Skjut dina pilar och förvirra dem. Räck ut dina händer från höjden. Fräls mig och rädda mig ur de väldiga vattnen. Ur främlingarnas hand. Deras mun talar lögn. Och deras högra hand är en svekfull hand. Gud, jag vill sjunga en ny sång till dig. Sjunga ditt lov till Tions strängde lyra. Du som ger seger åt kungar, som räddar dig kännare David från ondskans svärd. Fräls mig och rädda mig ur främlingarnas hand. Deras mun talar lögn. Och deras högra hand är en svekfull hand. När våra söner i sin ungdom står som välväxta plantor. Och våra döttrar som hörnpelade skunna förpallats. När våra lador är fulla och ger förråd på förråd. När våra får förökar sig tusenfalt och tiotusensfalt på våra markar. och våra oxar går lastade. När ingen rämna bryts i muren och ingen förs ut som fånge och ingen skriks hörs på våra gator. Saliga är det folk som har det så. Saliga är det folk som har Herren till sin Gud. Psalm 145. Jag vill upphöja dig, min Gud och kung, och lova ditt namn för alltid och för evigt. Jag vill lova dig varje dag och prisa ditt namn för alltid och för evigt. Stor är Herren och höjd prisad. Hans storhet är ofattbar. Släkt efter släkt prisar dina verk och förkunna dina väldiga gärningar. Ditt majestäts härlighet och ära och dina underbara verk vill jag begrunda. Dina väldiga gärningars makt ska man tala om. Och din storhet ska jag förkunna. Man ska ropa ur ryktet och din stora godhet och jubla över din rättfärdighet. Herren är nådig och barmhärtig, sen till vrede och stor i nåd. Herren är god mot alla och förbärmar sig över alla sina verk. Herre, alla dina verk ska tacka dig och dina trogna ska lova dig. De ska tala om din rikes ära och förkunna din makt, så att människors barn lär känna dina mäktiga gärningar och ditt rikes ära och härlighet. Ditt rike är ett rike för alla evigheter. Ditt välde består från släkte till släkte. Herren är trofast i allt han säger och kärleksfull i allt han gör. Herren stöder alla som vacklar och reser upp alla nerböjda. Allas ögon hoppas på dig och du ger dem deras mat i rätt tid. Du öppnar din hand och mätar allt levande med nåd. Herren är rättfärdig i alla sina vägar och nådig i allt han gör. Herren är nära alla som ropar till honom, alla som ropar till honom i sanning. Han gör vad de gudfruktiga begär. Han hör deras rop och frälser dem. Herren bevarar alla som älskar honom. Med alla gudslösa ska han förgöra. Min mun ska förkunna Herrens lov. Och allt som lever ska lova hans heliga namn för alltid och för evigt. Psalm 146. Halleluja, lova Herre min själ. Jag vill lova Herre så länge jag lever. Lovsjunga min Gud så länge jag är till. Lita inte till furstar, till människors barn som inte kan frälsa. Deras ande lämnar dem. De blir jord igen. Den dagen går deras planer om intet. Salig är den som har Jakobs Gud till sin hjälpare, som sätter sig hopp till Herren sin Gud, till honom som har gjort himlen och jorden och hav och allt som finns i dem, som är trofast för evigt, som skippar rätt för de förtryckta och ger bröd åt de hungriga. Herren befriar de fånga, Herren öppnar de blindas ögon, Herren reser upp de nerböjda, Herren älskar de rättfärdiga. Herren bevarar främlingar och stöder fadderlösa och änkor, men de gudslösas väg gör han krokig. Herren är kung för evigt, din Gud Sion från släkte till släkte. Halleluja. Psalm 147. Halleluja, det är gott och lovsjunga vår Gud. Lovsång är ljuvlig och skönt. Herren bygger upp Jerusalem, han samlar Israels förkringare. Han helar dem som har förkrossat hjärtan och förbinder deras sår. Han bestämmer stjärnornas antal. Han nämner dem alla vid namn. Stor är vår Herre och väldig i kraft. Hans förstånd är utan gräns. Herren stöder de ödmjuka, men de gudlösa slår han till jorden. Sjung till Herren med tacksamhet. Lov sjung vår Gud till harpa. Han täcker himlen med moln och bereder regn åt jorden. Han låter gräset gro på bergen och ger föda åt djuren, åt korpens ungar som ropar. Han har inte sin glädje i hästens styrka, inte sin fröjd i mannens snabbhet. Herren har sin glädje i dem som vördar honom, som hoppas på hans nåd. Jerusalem, prisa Herren. Sion, lova din Gud. Han stärker bommarna för dina portar. Han välsignar dina barn i dig. Han ger dina gränser fred. Han mätter dig med bästa vete. Han sänder sitt budskap till jorden Hans ord går ut med hast. Han låter snö falla som ull, sprider urinfrost oss som aska. Han kastar sin hagel som smolor. Vem ska bestå inför hans köld? Han sänder sitt ord och de frusna smälter. Han låter sin vind blåsa och vattnet strömmar. Han får kunna sitt ord för Jakob, sina lagar och bud för Israel. Så har han inte gjort för något annat folk. De känner inte hans domar. Halleluja. Psalm 148. Halleluja, prissa Herren från himlen, prissa honom i höjden. Prissa honom alla hans änglar, prissa honom hela hans här. Prissa honom sol och måne, prissa honom alla lysande kärnor. Prissa honom ni himlarnas himlen och ni vatten ovan himlen. De ska prissa Herrens namn, för han befallde och de skapades. Han gav dem deras plats för alltid och för evigt. Han gav dem en lag som ingen bryter. Prissa Herren från jorden, ni havsdjur och alla djup. Eld och hagel, snö och dimma. Du stormvind som utför hans befallning. Ni berg och alla höjder, ni fruktträd och alla sedrar. Ni vilda djur och all boskap, ni kräldjur och bevingade fåglar. Ni jordens kungar och alla folk, ni furstar och alla domare på jorden. Ni ynglingar och flickor, ni gamla med de unga. De ska prisa Herrens namn, för endast hans namn är högt. Hans majestät når över jord och himlen. Han har rest ett horn för sitt folk till lovsång, för alla sina trogna Israels barn, det folk som står honom nära. Halleluja. Psalm 149. Halleluja, sjung till Herren i ny sång, hans lov i den trognas församling. Israel ska glädja sig över sin skapare, Sions barn jubla över sin kung. De ska prisa hans namn med dans, sjunga hans lov med tamburin och harpa. För Herren gläds över sitt folk, han smyckar de ödmjuka med frälsning. De trogna ska jubla i härlighet och sjunga av glädje på sin bädd. De ska ha Guds lov i sin mun och ett tveeggat svärd i sin hand, för att hämnas på hela folken och straffa folken, för att binda deras kungar med kedjor och deras stormän med bojor av järn, för att verkställa den dom som står skriven. Det blir en ära för alla hans trogna. Halleluja. Psalm 150. Halleluja, prissa Gud i hans helgedom, prissa honom i hans mäktiga valv. Prissa honom för hans mäktiga gärningar, prissa honom för hans väldiga storhet. Prissa honom med basunklang, prissa honom med lyra och harpa. Prissa honom med tamburin och dans, prissa honom med strängar och flöjt. Prissa honom med ljudande cymbaler, prissa honom med klingande cymbaler. Allt som andas ska prissa Herren. Halleluja. Ordspråksboken 1. Ordspråk av Salomo, Davids son, Israels kung. Med dem lär man känna visshet och förmaning och förstår kloka ord. Man får förmaning till att handla visst, rättfärdig, rättvist och rätt. De ger okunniga klokhet, de unga kunskap och omdöme. Den vissa hör dem och ökar sin lärdom. De förståndige får klok ledning. Med dem förstår man ordspråk och liknelser, de vissas ord i deras gåtor. Att vörda Herren är början till kunskap, och dåra föraktar visshet och förmåning. Hör min son din fars förmåning, och förkasta inte din mors undervisning. För dem är en skön krans för ditt huvud och vacker kedja för din hals. Min son, en sinnare lockar dig, så följ dem inte. Om de säger kom med oss, vi ska ligga på lur efter blod, i bakhåll och för oskyldiga utan orsak. Som dödsriket ska vi slucka de levande, friska och sunda, ska de fara ner i graven. Allt dyrbart ska vi vinna, vi ska fylla våra hus med bytte. Delar du vårt lott med oss? Vi alla ska ha gemensam kassa. Min son, gå inte samma väg som dem. Håll din fot borta från deras stig, för deras fötter skyndar till det som är ont. De rusar för att spilla blod. Det är ingen mening att lägga ut nätet inför ögonen på alla fåglarna. De ligger på lur efter sitt eget blod. De gillrar fälor för sina egna liv. Så går det som söker oärlig vinst. Den tar livet av sina ägare. Visheten ropar på gatan. Hon höjer sin röst på torgen. Hon predikar i gathörnens buller. Vid ingången till stadens portar talar hon sina ord. Hur länge ska ni okunniga älska okunnighet? Ni hånar det njuta av att håna, och ni dårar hata kunskap. Vänd om till mig när jag varnar er. Se, jag ska låta min ande flöda över er. Jag ska låta er lära känna mina ord. Men ni vägrade lyssna när jag ropade. Ingen brydde sig när jag räckte ut min hand. Ni förkastade alla mina råd och ville inte veta av mina varningar. Därför också jag le åt er olika och honar när skräcken drabbar er. När skräcken kommer som ett oväder och er olika drar in som en storm. När nöd och ångest drabbar er. De ropar till mig utan att jag svarar. De ska söka mig utan att finna mig. De hatade kunskap och valde inte att vara Herren. De ville inte veta av mitt råd utan förrättade alla mina varningar. Därför ska få äta sina gärningars frukt och mättas av sina onda planer. För de okunnigas avfallighet ska döda dem och dårarnas sårslöshet förgöra dem. Men den som lyssnar till mig ska bo i trygghet och inte behöva frukta något ont. Kapitel 2. Min son, om du tar emot mina ord och bevarar mina bud inom dig, så att dina öra lyssnar till visheten och du böjer ditt hjärta till klokheten. Ja, om du ropar efter insikten och höjer din röst efter klokheten. Om du söker den som silver och letar efter den som efter skatter, så ska du förstå vad det är att vörda Herren och finna kunskapen om Gud. För det är Herren som ger vishet. Från hans mun kommer kunskap och klokhet. Han har vissa råd i förvar åt de ärliga. Han är som en höjd för de som lever hederligt. Han beskyddar det rätta stygar och bevarar sina frommas väg. Då ska du förstå vad som är rättfärdig, rättvist och rätt. Det godas alla vägar. För visshet ska komma in i ditt hjärta och kunskap blir ljuvlig för din själ. Omdöme ska bevara dig och klokhet beskydda dig. Visheten ska reda dig från det ondas väg, från de som talar det som är fördrivet, som överger det rätta stigar för att vandra på mörkrets vägar, som gläds över att göra det onda och fröjer sig över ondskans förvrängningar, som följer krokiga stigar och går på villorvägar. Visheten ska reda dig från den främmande kvinnan, från din nästas hustru som talar hala ord. Hon som har övergett sin ungdomsvän och glömt sin Guds förbund. Hennes hus sjunker ner i döden. Hennes vägar går till skuggornas boning. Den som går in till henne kommer aldrig tillbaka. De når inte livets stigar. Därför ska du vandra på de godas väg och hålla dig på de rättfärdiga stigar. För de ärliga får bo i landet och de hederliga stannar där, men de gudlösa ska utrottas ur landet, de trolösa ryckas bort därifrån. Kapitel 3. Min son, glöm inte min undervisning. Bevara mina bud i ditt hjärta, för de ska ge dig långt liv och många levnadsår och frid. Låt inte godhet och sanning lämna dig. Bind dem runt din hals. Skriv dem på ditt hjärtas tavla. Så finner du nåd och gott förstånd i Guds människors ögon. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar, så ska han jämna dina stigar. Var inte viss i dina egna ögon. Vörda Herren och undvik det onda. Det ska ge hälsa åt din kropp, kraft åt alla dess ben. Ära Herren med vad du äger och med det första av allt din gröda. Då ska dina lådor fyllas av rika skördar och dina pressar flöda över av vin. Min son, förakta inte Herrens fostran och förärga inte när han tuktar dig. För den Herren älskar tuktar han lyckt en far som den som son han har kär. Lycklig den människa som funnit visheten, den människa som får förstånd. För visheten värd är bättre än silvrets och vinsten hon ger är bättre än guld. Hon är dyrbarare än pärlor. Ingen av dina skatter kan jämföras med henne. Långt liv har hon i sina högra hand, i sin västra rikedom och ära. Hennes vägar är ljuvliga och vägar. Alla hennes stigar är trygga. Hon är ett livets träd för de som får tag i henne. Lyckliga är de som håller fast vid henne. Genom vissheten har Herren lagt jordens grund, med förstånd har berett himlen. Genom hans kunskap bröt djupets vattenmassor fram och molnen droppade av fukt. Min son, bevara klokhet och omdöme. Låt inte vika från din blick. De ska ge liv åt din själ och bli ett smycke för din hals. Då ska du vandra trygg på din väg. Din fot ska inte slinta. När du lägger dig ska inget skrämma dig. Och när du lagt dig ska du sova gott. Du behöver inte vara rädd för plötslig fara eller för stormen som drabbar de gudlösa. För Herren ska vara din trygghet och bevara din fot för snaran. Neka inte en behövande något gott när det står i din makt att hjälpa. Se inte till din nästa, kom tillbaka senare. Imorgon ska jag ge dig när du har något nu. Tänk inte ut något ont mot din nästa som bor tryggt i din närhet. Gräla inte någon utan orsak när han inte har gjort något ont. Avundas inte en våldsam man och välj inte någon av hans vägar. För Herrens avskyr den som är färsk, men för förtrolig med de ärliga. Herrens förbannelse villar över de gudslöses hus, men han välsignar de rättfärdigas hem. Föraktare föraktar han, men ger nåd åt de ödmjuka. De vissa får ära till arvdel, de dåraktiga får skam. Kapitel 4. Lyssna barnen till er fars förmaning. Ta vara på den som att ni får förstånd. God lärdom ger jag er, och ve är inte min undervisning. För jag har själv varit barn och haft en far, varit liten och min mors enda son. De undervisade han mig och sa till mig, låt ditt hjärta hålla fast vid hans bud. Bevara mina bud så får du leva. Vinn visshet, vinn förstånd. Glöm inte vad min mun har sagt och vik inte av från det. Överge inte vissheten så ska hon bevara dig. Älska henne så ska hon skydda dig. Vissheten är det viktigaste. Vinn visshet, vinn förstånd med allt du äger. Håll henne högt så ska hon upphöja dig. Hon ger dig ära när du omfamnar henne. En skön krans ska hon sätta på ditt huvud. En ärekrona ska hon räcka dig. Hör min son, ta emot mina ord. Så blir dina levnadsår många. Jag lär dig visshetens väg när jag leder dig på rätta stigar. När du går ska inget hindra dina steg. När du springer ska du inte snava. Håll fast vid min förmaning. Släpp den inte. Bevara den för den är ditt liv. Gå inte in på de gudlösa stig. Vandra inte på de ondas väg. Undvik den. Gå inte in på den. Vik av från den och gå förbi. De ska inte sova om de inte fått göra något ont. De mister sin sömn om de inte fått något på fall. För de äter ondskans bröd om och dricker våldets vin. De rättfärdiga stig är som grynnens ljus som växer i klarhet tills dagen når sin höjd. Men de gudlösas väg är de djupaste mörker. De märker inte vad som blir deras fall. Min son, ta vara på vad jag säger. Vänd ditt öra till mina ord. Låt dem inte vicka från din blick. Bevara dem i ditt hjärtas djup. För de är liv för den som finner dem och läkedom för hela hans kropp. Mer än allt som han bevaras, bevara ditt hjärta. För därifrån utgår livet. Gör dig fri från munens falskhet. Låt läpparnas svek vara fjärran för dig. Låt dina ögon se rakt fram. Rikta din blick rakt framför dig. Tänk på stigen där din fot går fram. Låt alla dina vägar vara rätta. Vik inte åt höger eller vänster. Håll din fot borta från det onda. Kapitel 5. Min son, lyssna till min vishet. Vänd ditt öra till min klokhet. Så att du tar vara på gott omdöme och dina läppar bevarar kunskapen. För en trolös kvinnas läppar drypper en av honom. Hennes mun är hållare än olja. Men till sist blir hon bitter som all ört, vass som ett tveeggat svärd. Hennes fötter styr ner mot döden. Till dödsriket drar hennes steg. På livets väg tänker hon inte. Hennes stygar leder vilse utan hon märker det. Lyssna nu på mig barn. Vik inte bort från min muns ord. Låt din väg gå långt från henne. Kom inte nära dörren till hennes hus. Annars får du ge din kraft åt andra. Dina år åt en grym herre. Främlingar mäter sig av din rikedom. Och ditt arbetsfrukt hamnar i en annans hus. Till slut ska du sucka när din kropp och ditt hul tinner bort och säga, hur kunde jag hata förmaning? Hur kunde mitt hjärta förakta till rättvisning? Varför lyssnade jag inte till mina lärares röst? Varför vände jag inte öra till dem som undervisade mig? Hur nära var det inte att jag drabbades av allt ont i den samlade församlingen? Drick vatten ur din egen brunn. Det som rinner ur din egen källa. Ska dina källor rinna ut på gatan, dina vattenbackar på torgen? Nej, de ska tillhöra dig, bara dig, och inga främlingar jämte dig. Må din källa vara välsignad och gläd dig över din ungdomshustru, den älskliga hynden, den hörna gazellen. Låt hennes bröst alltid tillfredsställa dig. Hennes kärlek ständigt berusar dig. Min son, varför låter dig berusas av en främmande kvinna och famna en som inte är din? Inför Herrens ögon är människans vägar uppenbara. Han betraktar alla hennes steg. Den gudlöse fångas av sina egna missgärningar och fastnar i sina synders snaror. Han dör av brist på förmåning. I sin stora dårskap går han vilse.
5: Ordspråksboken 6. Min son, har du gått i borgen för din nästa och gett ditt handslag åt en främling? Har du blivit snärjd av dina ord och fångad av vad din mun har sagt? Gör då så här, min son, för att rädda dig när du hamnat i din nästas våld. Gå och ödmjuka dig och ge honom ingen ro. Unna inte dina ögon någon sömn eller dina ögonlock en blund. Rädda dig som en gasell ur hans grepp och en fågel ur jägarens våld. Gå till myran du late, se hur hon gör och bli vis. Hon har varken förste, förman eller herre, men hon skaffar sin föda om sommaren och samlar sin mat under skördetiden. Hur länge ska du ligga, du late? När ska du resa dig ur din sömn? Sov lite till, slumra lite till, ligg lite till med armarna i kors. Så kommer fattigdomen över dig som en rövare och nöden som en beväpnad man. En fördärvad människa, en ond man, är den som går med falskhet i sin mun, som blinkar med ögonen, skrapar med foten, gör tecken med fingrarna. Han har svek i sitt hjärta, han smider ständigt onda planer och skapar gräl. Därför kommer hans olycka med hast, han krossas plötsligt utan räddning. Sex saker är det som Herren hatar, sju som han avskyr. Stolta ögon, en falsk tunga, händer som spiller oskyldigt blod, ett hjärta som smider onda planer, Fötter som skyndar till det som är ont. Ett falskt vittne som främjar lögn och den som skapar gräl mellan bröder. Min son, håll fast vid din fars bud och förkasta inte din mors undervisning. Bär dem alltid bundna vid ditt hjärta. Fäst dem vid din hals. Låt dem leda dig när du går, vaka över dig när du lägger dig och tala till dig när du vaknar. Håll fast vid din fars bud och förkasta inte din mors undervisning. Bär dem alltid bundna vid ditt hjärta. Fäst dem vid din hals. Låt dem leda dig.

dina blickar. För en prostituerad kan ta din sista brödbit, men en gift kvinna jagar din dyrbara själ. Kan man bära eld i sin famn utan att kläderna blir brända? Eller kan man gå på glödande kol utan att fötterna blir svedda? Så går det den som går in till sin nästas hustru. Ingen som rör henne blir ostraffad. Föraktar man inte tjuven som själ för att äta sig mätt när han är hungrig? Blir han ertappad får han betalt sjufalt och ge ifrån sig allt han har i sitt hus. Den som begår äktenskapsbrott saknar vett. Den som gör så fördärvar sitt liv. Plåga och skam är vad han vinner. Hans vanära utplånas aldrig. För mannens vrede är svartsjuk. Han skonar inte på hämndens dag. Han tar inte emot några försoningsgåvor. Han bryr sig inte om dina stora mutor. Kapitel 7. Min son, ta vara på mina ord och göm mina bud inom dig. Håll mina bud så får du leva. Bevara min undervisning som din ögonsten. Bind dem runt dina fingrar. Skriv dem på ditt hjärtas tavla. Säg till visheten, du är min syster. Och kalla insikten din förtrogna. De ska bevara dig från den främmande kvinnan. Från din nästas hustru som talar hala ord. När jag spanade ut genom fönstret i mitt hus, genom gallret, då såg jag bland de okunniga, bland de unga upptäckte jag en yngling utan vett. Han gick över gatan vid hörnet där hon bodde och styrde sina steg mot hennes hus. Det var i skymningen vid dagens slut när nattens mörker föll på. Då mötte honom en kvinna klädd som en prostituerad och med dolda avsikter. Rastlös och trotsig var hon. Hennes fötter hade ingen ro där hemma. En på gatan, en på torget. Vid varje gatun stod hon på lur. Hon grep honom och kysste honom. Med fräck uppsyn sa hon till honom: jag har kött från gemenskapsoffer. Idag uppfyller jag mina löften. Därför gick jag ut för att möta dig. Jag sökte dig och fann dig. Jag har bäddat min säng med sköna täcken, med färggrant linne från Egypten. Jag har parfymerat min bädd med myrra, aloe och kanel. Kom nu, ska vi njuta av kärlek ända till morgonen. Njuta tillsammans av kärlekens fröjder. För min man är inte hemma. Han har rest långt bort. Han tog med sig en påse pengar. Först vid fullmåne kommer han hem. Hon förleder honom med allt sitt prat. Förför honom med hala läppar. Han följer genast efter henne som oxen går bort för att slaktas. Som fången för att straffas för sin dårskap. Tills pilen genomborrar hans lever. Han liknar fågeln som skyndar in i snaran utan att förstå att det gäller livet. Så hör mig nu, ni barn. Lyssna på mina ord. Låt inte ditt hjärta vika av till hennes vägar. Förirra dig inte in på hennes stigar, för hon har fällt många som ligger slagna. Otaliga är hennes offer. Hennes hus är vägen till dödsriket. Det leder ner till dödens kammare. Hör visheten ropar och förståndet höjer sin röst. Hon står uppe på höjderna vid vägen där stigarna möts. Vid portarna in till staden, vid ingångarna höjer hon sitt rop. Till er män ropar jag. Min röst går ut till människors barn. Ni som är okunniga, lär er klokhet. Ni dårar, lär er förstånd. Lyssna, för jag har talat om ädla ting. Från mina läppar kommer det som är rätt. Ja, min mun talar sanning. Mina läppar avskyr gudlöshet. Min muns alla ord är rättfärdiga. I dem finns ingen falskt eller förvridet. Allihop är rätta för den förståndige och raka för dem som har funnit kunskap. Ta emot min förmaning hellre än silver och kunskap hellre än rent guld. För visheten är bättre än pärlor. Inga skatter kan jämföras med henne. Jag, visheten, bor hos klokheten. Jag har kunskap och gott omdöme. Att vörda Herren är att hata det onda. Högfärd, högmod, ond väg och falsk mun, det hatar jag. Hos mig finns råd och insikt. Jag är förstånd. Hos mig finns makt. Genom mig regerar kungar och stiftar furstar rätta lagar. Genom mig styr härskare och hövdingar, alla domare på jorden. Jag älskar dem som älskar mig, och de som söker mig

ska finna mig. Rikedom och ära finns hos mig, bestående skatter och rättfärdighet. Min frukt är bättre än guld, än finaste guld. Min skörd är bättre än utvald silver. Jag vandrar på rättfärdighetens väg, mitt på det rättas stigar, för att ge rikedom i arv åt dem som älskar mig och fylla deras förråd. Herren hade mig vid begynnelsen av sin väg, före sina gärningar i urtiden. Av evighet är jag insatt, från begynnelsen innan jorden fanns. Innan djupen blev till föddes jag, innan källorna flödade av vatten, innan bergen grundades, innan höjderna fanns, föddes jag. Innan han gjorde land och fält och jordens första stoft. När han beredde himlen var jag där, när han välvde ett valv över djupen, när han fäste skyarna där uppe och djupets källor bröt fram med kraft, när han satte en gräns för havet och vattnet stannade där han hade befallt, när han lade jordens grund, då var jag verksam vid hans sida. Jag var hans glädje dag efter dag, ständigt jublande inför honom. Jag jublade över hela hans värld och hade min glädje hos människors barn. Så lyssna nu till mig, mina barn. Saliga är de som följer mina vägar. Lyssna till förmaning och bli visa. Förkasta den inte. Saliga är den människa som lyssnar till mig, som vakar vid mina dörrar dag efter dag och håller vakt vid mina dörrposter. För den som finner mig finner livet och får nåd från Herren. Men den som syndar mot mig skadar sin själ. Alla som hatar mig älskar döden. Kapitel 9. Visheten har byggt sitt hus. Hon har huggit ut sina sju pelare. Hon har slaktat sin boskap, blandat sitt vin och dukat sitt bord. Hon har sänt ut sina tjänarinnor. Hon ropar från stadens översta höjder. Du som är okunnig, kom hit. Till den som saknar vett säger hon: kom, ät av mitt bröd och drick av det vin som jag blandat. Lämna okunnigheten så får ni leva och gå fram på förståndets väg. Den som tillrättavisar en hånare får ta emot hån. Den som förmanar en gudlös får förakt. Förmana inte en hånare, han kommer bara att hata dig. Förmana den som är vis, han kommer att älska dig. Ge åt en vise och han blir ännu visare. Undervisa den rättfärdige och han lär sig mer. Att vörda Herren är början till vishet. Att känna den helige är förstånd. För genom mig blir dina dagar många och dina levnadsår förökas. Är du vis, hjälper din vishet dig. Hånar du, får du bära dig själv. Dårskapen är en rastlös kvinna, okunnig och utan vett. Hon sitter vid dörren till sitt hus, på en tron högt uppe i staden. Hon ropar till dem som går vägen förbi, till dem som går sina stigar rakt fram. Du som är okunnig, kom hit. Till den som saknar vett säger hon: stulet vatten är sött. Hemligt bröd är ljuvligt, men han vet inte att de döda är där, att hennes gäster hamnar i dödsrikets djup. Ordspråksboken, kapitel 10. En vis son gläder sin far. En dåraktig son är en sorg för sin mor. Oärlig vinst är till ingen nytta, men rättfärdighet räddar från döden. Herren låter inte en rättfärdig själ hungra, men han avvisar det ondas begär. Lat hand gör fattig man, flitig hand ger rikedom. En klok son samlar om sommaren, en odågatill son sover i skördetid. Välsignelser vilar på den rättfärdiges huvud, de gudlösas mun gömmer på våld. Den rättfärdiges minne blir till välsignelse, de gudlösas namn multnar bort. Ett vist hjärta tar emot tillsägelser, dårens läppar leder till fall. Den som lever hederligt lever trygg. Den som går krokiga vägar blir avslöjad. Den som blinkar med ögonen vållar smärta. Dårens läppar leder till fall. Den rättfärdiges mun är en källa till liv. De gudlösas mun gömmer på våld. Hat skapar gräl. Kärlek skyler alla synder. Vishet finner man på den klokes läppar. Riset är till för den vettlöses rygg. De visa sparar på kunskap. Dårens mun bjuder in olycka. Den rikes välstånd är hans fasta borg. De armas fattigdom deras fördärv.
Den rättfärdiges arbete leder till liv. Den gudlöses vinst leder till synd. Att ta vara på förmaning är vägen till livet. Den som föraktar tillrättavisning leder andra vilse. Den som döljer hat har falska läppar. Den som sprider förtal är en dåre. Där orden är många uteblir inte synd. Klok är den som styr sina läppar. Den rättfärdiges tunga är utvald silver. De gudlösas hjärtan har ringa värde. Den rättfärdiges läppar ger näring åt många. Dårar dör av brist på förstånd. Herrens välsignelse ger rikedom. Egen möda tillför inget. Dårens glädje är att göra det skamliga. Den förståndiges glädje är visheten. Den gudlöse drabbas av det han fruktar. De rättfärdiga får vad de önskar. När stormen kommer är det slut med den gudlöse. Men den rättfärdige har en evig grund. Som syra för tänderna och rök för ögonen är den late för den som skickar honom. Att vörda Herren förlänger livet, men de gudlösas år förkortas. De rättfärdigas väntan leder till glädje, de gudlösas hopp blir till intet. Herrens väg är den ärliges värn, men förbrytares fördärv. Den rättfärdige ska aldrig vackla, men de gudlösa får inte bo i landet. Den rättfärdiges mun flödar av vishet, men en falsk tunga skärs av. Den rättfärdiges läppar vet vad som är välbehagligt. De gudlösas mun förvränger allt. Kapitel 11. Herren avskyr falsk våg. Full vikt behagar honom. När högfärd kommer följer förakt, men vishet finns hos de ödmjuka. De ärligas hederlighet leder dem. De trolösas falskhet blir deras fördärv. Rikedom hjälper inte på vredens dag, men rättfärdighet räddar från döden. Den heliges rättfärdighet jämnar hans väg. Den gudlöse faller genom sin gudlöshet. De ärligas rättfärdighet räddar dem. De trolösa fångas av sina begär. När en gudlös dör försvinner hans hopp. Vad det onda väntar på går förlorat. Den rättfärdige räddas ur nöden. Den gudlöse drabbas i hans ställe. Med sin mun fördärvar den gudlöse sin nästa. Genom kunskap räddas de rättfärdiga. De rättfärdigas framgång ger glädje i staden. När de gudlösa förgås blir det jubel. Genom de ärligas välsignelse upphöjs en stad. Genom de gudlösas mun rivs den ner. Den som föraktar sin nästa är utan vett. Den som har förstånd tiger. Skvallraren förråder hemligheter. Ett trofast hjärta döljer vad det vet. Utan ledning faller ett folk. När många ger råd går det väl. Den som går i borgen för en främling råkar illa ut. Den som avskyr handslag är trygg. En älsklig kvinna vinner ära. Våldsverkare vinner rikedom. Den barmhärtige gör väl mot sin själ. Den grymme skadar sitt eget kött. Den gudlöse gör en bedräglig vinst. Den som sår rättfärdighet får en säker lön. Den som står fast i rättfärdighet vinner liv. Den som jagar efter ont går mot sin död. Herren avskyr förvridna hjärtan. De som lever hederligt behagar honom. Det onda blir förvisso inte ostraffade, men de rättfärdigas efterkommande går fria. Som en guldring i pris i grisens tryne är skönhet hos en kvinna utan vett. Vad de rättfärdiga önskar är enbart det goda. Vad de gudlösa kan hoppas på är vrede. Den ene strör ut och får ännu mer. Den andra snålar och blir bara fattigare. En generös själ blir rikt mättad. Den som vederkvickar andra blir själv vederkvickt. Den som undanhåller sin säd förbannas av folket. Välsignelse kommer över den som vill sälja. Den som söker det goda strävar efter nåd. Den som jagar efter det onda drabbas av det själv. Den som litar till sin rikedom kommer på fall, men de rättfärdiga ska grönska som löven. Den som drar olycka över sitt hus får ärva vind. Dåren blir slav åt den som har ett vist hjärta. Den rättfärdiges frukt är ett livets träd. Den som vinner själar är vis. Om den rättfärdige får sin lön på jorden, hur mycket mer då den gudlöse och syndaren?
kapitel 12. Den som älskar fostran älskar kunskap. Den som hatar tillrättavisning är dum. Den som är god får nåd från Herren. Den som gör onda planer blir fördömd. Ingen människa kan bestå genom ondska, men de rättfärdigas rot kan inte rubbas. En driftig hustru är sin mans krona. En skamlös är som röta i hans ben. De rättfärdigas tankar är rätta. De gudlösas råd bedrar. De gudlösas ord lurar efter blod. De ärligas tal räddar dem. Den gudlösa störtas och finns inte mer, men de rättfärdigas hus består. Efter sitt förstånd blir man prisad, men ett förvridet hjärta blir föraktat. Bättre vara ringa och ha en tjänare än spela förnäm och sakna bröd. Den rättfärdige vet hur hans boskap känner det, men de gudlösas omsorg är grym. Den som brukar sin åker får bröd så det räcker. Den som jagar tomhet saknar vett. Den gudlöse har begär till det ondas fångst, men de rättfärdigas rot ger frukt. Den onde snärs i sina läppars synd, men den rättfärdige slipper ut ur nöden. Av munnens frukt blir man mättad med gott. Vad människans händer har gjort får hon tillbaka. Dåren själv tycker hans väg är rätt. Vis är den som lyssnar till råd. Dåren visar genast sin vrede. Klok är den som döljer en skymf. Den ärlige talar sanning. Ett falskt vittne bedrar. Tanklösa ord kan hugga som svärd, men de visas tunga ger läkedom. Sanna ord består för evigt. En lögnaktig tunga bara ett ögonblick. De som smider onda planer har svek i hjärtat. De som främjar frid får glädje. Inget ont drabbar den rättfärdige, men de gudlösa får olycka i fullt mått. Herren avskyr falska läppar. De som handlar i sanning misshagar honom. En klok man döljer sin kunskap. Dårars hjärtan ropar ut sitt oförnuft. Flitig hand får härska. Den late tvingas till trältjänst. Bekymmer tynger en mans hjärta. Ett vänligt ord ger det glädje. Den rättfärdige väljer sitt sällskap. De gudlösas väg leder andra vilse. Den late får inte tag i sitt villebråd. Flit är för människor en dyrbar skatt. På rättfärdighetens väg är liv. På den vägen finns ingen död. Kapitel 13. En vis son hör sin fars förmaning. En hånare lyder ingen tillsägelse. Av munnens frukt får man njuta gott, men de trolösa hungrar efter våld. Den som vaktar sin tunga bevarar sitt liv. Den pratsamme råkar i olycka. Den late är full av begär, men får inget. De flitigas hunger blir rikt mättad. Den rättfärdiges avskyr lögnaktigt tal. Den gudlöse beter sig avskyvärt och skamligt. Rättfärdighet bevarar den hederlige. Ondska fäller syndaren. Den ene vill verka rik, men har ingenting. Den andra vill verka fattig, men äger mycket. Den rike måste ge sin rikedom som lösen för sitt liv, men den fattige hör inte av något hot. De rättfärdigas ljus lyser klart, men de gudlösas lampa slocknar. Övermod skapar bara gräl. Vishet finns hos dem som tar emot råd. Lätt fånget är lätt förgånget, men den som samlar efter hand får mycket. Utdragen väntan tär på hjärtat. Uppfyll önskan är ett livets träd. Den som föraktar ordet fördärvar sig själv. Den som respekterar budet blir belönad. Den vises undervisning är en källa till liv. En hjälp att undgå dödens snaror. Gott förstånd för med sig välvilja. De trolösas väg är alltid sig lik. Den kloke handlar med förstånd. Dåren blottar sin dumhet. En gudlös budbärare faller i olycka. Ett pålitligt sändebud ger läkedom. Fattigdom och skam får den som föraktar förmaning. Men den som tar vara på rätta tillrättavisning blir ärad. Uppfyll önskan eller ljuv för själen. Men dåren avskyr att överge sin ondska. Den som vandrar med de visa blir vis. Den som umgås med dårar går det illa. Syndare förföljs av olycka.
De rättfärdigas lön blir lycka. Den gode lämnar arv åt barnbarnen, men syndarens egendom förvaras åt den rättfärdige. De fattigas nyodling ger riklig föda, men den sopas bort när orätt råder. Den som spar på riset hatar sin son. Den som älskar honom fostrar honom i tid. Den rättfärdige äter och blir mätt. De gudlösa får gå med tom mage. Kapitel 14. Visa kvinnor bygger upp hemmet. Dårskap river det med egna händer. Den som vördar Herren lever ärligt. Den som föraktar honom går krokiga vägar. I dårens mun är högmodets käpp, men de visa bevaras genom sina läppar. Utan dragdjur blir krubban tom, men oxars kraft ger riklig skörd. Ett sant vittne ljuger inte, ett falskt vittne främjar lögn. Hånaren söker vishet men finner ingen, men för den kloke kommer kunskapen lätt. Håll dig borta från dåren, du finner aldrig förstånd på hans läppar. Den klokes vishet gör att han förstår sin väg, men dårars oförnuft bedrar. Dårarna hånar skuldoffret, men bland de ärliga finns nåd. Hjärtat känner sin egen sorg. En främling kan inte dela dess glädje. De gudlösas hus raseras. De ärligas boning blomstrar. En väg kan verka rätt för en människa, men till slut leda till döden. Även under skratt kan hjärtat verka och glädje kan sluta i sorg. Den avfällige mättas av sina egna vägar, och en god man håller sig borta från honom. Den okunnige tror varje ord, den kloke ger akt på sina steg. Den vise fruktar och skyr det onda, dåren är övermodig och sorglös. En otålig man begår dumheter, en som gör onda planer blir hatad. De okunniga ärver dårskap, de kloka blir krönta med kunskap. Onda måste buga sig för goda, gudlösa vid den rättfärdiges portar. Den fattige blir avskydd även av sina närmaste, men den rike har många vänner. Den som föraktar sin nästa syndar. Lycklig är den som förbarmar sig över de betryckta. De som tänker ut ont far vilse. De som tänker ut gott får nåd och sanning. Av all möda kommer någon vinst. Tomt prat leder till fattigdom. De visas krona är deras rikedom. Dårarnas dumhet är dumhet. Ett sant vittne räddar liv. Den som främjar lögn bedrar. Den som vördar Herren har ett tryggt fäste. Hans barn får där en tillflykt. Vördnad för Herren är en källa till liv. En hjälp att undgå dödens snaror. Talrik skara är kungens ära. Brist på folk blir förstens fördärv. Den som är tålmodig har gott förstånd. Den som är otålig går långt i dårskap. Sinnesro ger kroppen liv. Avundsjuka är röta i benen. Den som förtrycker den fattige smädar hans skapare. Den som förbarmar sig över de behövande ärar honom. Den gudlöse kommer på fall genom sin ondska. Den rättfärdige har en tillflykt vid sin död. I den klokes hjärta bor visheten. Bland dårarna blir den uppenbar. Rättfärdighet upphöjer ett folk, men synd är folkens vanära. En förståndig tjänare vinner kungens välvilja. Den som handlar skamligt drabbas av hans vrede. Kapitel 15. Ett mjukt svar stillar vrede. Sårande ord väcker harm. De visas tunga ger god kunskap. Dårars mun flödar av oförnuft. Herrens ögon är överallt. De vakar över både onda och goda. En läkande tunga är ett livets träd. En falsk tunga ger hjärtesår. Dåren föraktar sin fars fostran. Klok är den som tar vara på tillrättavisning. Den rättfärdiges hus rymmer stor rikedom. Men den gudlöses vinst för med sig bekymmer. De visas läppar sprider kunskap. Men så gör inte dårarnas hjärtan. De gudlösas offer är avskyvärda för Herren. De ärligas bön behagar honom. Herren avskyr den gudlöses väg, men han älskar den som strävar efter rättfärdighet. Fostran är något ont för den som överger vägen, men den som hatar tillrättavisning måste dö.
Dödsriket och avgrunden ligger öppna för Herren. Hur mycket mer då människors hjärtan? Hånaren ogillar tillrättavisning. Till den visa vill han inte gå. Människors... En glatt hjärta gör ansiktet ljust. Hjärtesorg ger modlöshet. Den förståndiges hjärta söker kunskap. Dårars mun närs av dårskap. Den betryckte har aldrig en glad dag. Men ett glatt hjärta har ständig fest. Bättre har lite med vördnad för Herren än stora skatter med oro. Bättre ett fat kol med kärlek än en gödd oxe med hat. En hetlevrad man skapar gräl. Den tålmodige stillar tvisten. Den lates stig är spärrad av törne. De ärliga har en banad väg. En vis son gläder sin far. En dåre föraktar sin mor. Den vettlöse har sin glädje i dårskap. Den förståndige går sin väg rakt fram. Där samråd saknas slår planerna fel. Men många rådgivare lyckas de. Man blir glad när man kan ge svar. Hur gott är inte ett ord i rätt tid? Den förståndige vandrar livets väg uppåt för att undvika dödsriket där nere. Herren river den högmodiges hus men låter änkors gränssten stå fast. För Herren är ondskans planer avskyvärda, men milda ord är rena. Den som söker oärlig vinst drar olycka över sin familj. Men den som hatar mutor får leva. Den rättfärdiges hjärta svarar med eftertanke. De gudlösas mun flödar av ondska. Herren är fjärran från den gudlösa, men han hör de rättfärdigas bön. En mild blick gör hjärtat glatt. Ett gott budskap ger märg åt benen. Den som lyssnar till livets trättavisning får bo bland de visa. Den som avvisar fostran föraktar sitt liv. Den som lyssnar på trättavisning får förstånd. Vördnad för Herren fostrar till vishet. Ödmjukhet går före ära. Kapitel 16 i Ordspråksboken. Människan gör planer i sitt hjärta. Men från Herren kommer vad tungan svarar. En mans alla vägar är rena i hans egna ögon. Men Herren är den som prövar andarna. Anförtro din väg åt Herren så har dina planer framgång. Herren har gjort var sak för sitt syfte. Även den gudlöse för olyckans dag. Herren avskyr de högmodiga. De blir verkligen inte ostraffade. Genom nåd och sanning sonas skuld. Genom vördnad för Herren undviks det onda. När någons väg behagar Herren gör han även hans fiender till vänner. Bättre äga lite med rättfärdighet än tjäna mycket med orätt. Människans hjärta tänker ut sin väg, men Herren styr hennes steg. Gudomligt beslut är på kungens läppar. Hans mun tar inte miste i domen. Rätt våg och vikt är från Herren. Alla vikter i pungen är hans verk. Kungar avskyr onda gärningar, för tronen befästs genom rättfärdighet. Rättfärdiga läppar behagar kungar, den som talar sanning blir älskad. Kungens vrede förebådar död, men en vis man kan stilla den. När kungens uppsyn är ljus betyder det liv, hans välvilja är som ett moln med vårregn. Att vinna vishet är bättre än guld, att vinna insikt är mer värt än silver. De ärligas väg är att undvika det onda. Den som ger akt på sin väg bevarar sitt liv. Stolthet går före undergång och högmod går före fall. Bättre vara ödmjuk bland de ringa än dela byte med de stolta. Den som ger akt på ordet finner det goda. Den som ger akt på ordet finner det goda. Lycklig är den som litar på Herren. Den som har vist hjärta kallas klok. Och ljuvligt tal främjar lärdom. Den som äger insikt har en källa till liv. Men att fostra dårar är dårskap. Den visas hjärta gör hans mun klok och främjar lärdom på hans läppar. Milda ord är som rinnande honung, ljuva för själen och en läkedom för kroppen. En väg kan verka rätt för en människa, men till slut leda till döden. Arbetarens hunger får honom att arbeta. Hans egen mun driver på honom. En illasinnad man gräver upp det onda. Brännande eld är på hans läppar.
En falsk människa skapar gräl. Baktalaren skiljer vänner åt. Den våldsamme förleder sin nästa och leder honom in på en väg som inte är god. Den som kniper med ögonen har vrånga tankar. Sammanpressade läppar är redo till ont. Grått hår är en ärekrona. Den vins på rättfärdighetens väg. Bättre en tålmodig man än en hjälte. Bättre styra sitt sinne än inta en stad. Lotten kastas in knät, men avgörandet kommer alltid från Herren. Bättre en torr brödbit med ro än huset fullt av festmat och gräl. Klok tjänare får råda över odåga till son och dela arvet med bröderna. Degen prövar silvret och ugnen prövar guldet. Herren prövar hjärtan. En ond människa lyssnar till onda tungor. En lögnare lånar sitt öra åt fördärvligt prat. Den som hånar den rättfärdige smädar hans skapare. Den som är skadeglad blir inte ostraffad. Barnbarn är de gudlösa, den gamlas krona. Barnens stolthet är deras fäder. Stora ord passar inte dåren. En mindre lögna till talen förste. Mutan är som en amulett. I givarens ögon, vart han än vänder sig, har han framgång. Den som skyler en synd främjar kärlek. Den som ältar en sak skiljer vänner åt. En tillrättavisning tar mer på den förståndige än 100 slag på dåren. Upprorsmakaren vill bara ont. En grym budbärare ska sändas mot honom. Hellre möta en björn som mist sina ungar än en dåre i hans oförnuft. Om någon lönar gott med ont lämnar ondskan aldrig hans hus. Att börja ett gräl är att öppna en dammlucka. Sluta innan striden bryter ut. Den som friar en brottsling och den som fördömer är rättfärdig är båda avskyda för Herren. Vad hjälper pengar i dårens hand? Kan han köpa vishet när han saknar vett? En väns kärlek består alltid. En broder föds för att hjälpa i nöd. Utan vett är den som ger handslag och går i borgen för sin nästa. Den som älskar synd älskar strid. Den som gör sin port hög söker sin undergång. Radio. Den som har falskt hjärta finner ingen olycka. Den som har oärlig tunga faller i olycka. Den som har en odåga till son får sorg. En dåres far har ingen glädje. Glatt hjärta ger god rikedom. Brutet mod suger märgen ur benen. Den gudlöse tar fram mutor ur fickan för att vränga rättens vägar. Den förståndige har visheten för ögonen. Dårens blick går till jordens ände. En dåraktig son är en grämelse för sin far och en bitter sorg för den mor som fött honom. Att bötfälla den oskyldiga är illa nog, men att slå ädla män strider mot all rätt. Den som har vett spar sina ord. En förståndig man håller huvudet kallt. Också dåren anses vis när han tiger. Klok när han stänger sina läppar. Kapitel 18. Enslingen följer sin egen lust. Han går till storms mot all sund insikt. Dåren frågar inte efter förstånd. Han vill bara uttrycka sina tankar. Kommer en gudlös kommer också förakt. Med skamligheter följer vanära. Orden i människans mun är som djupa vatten, vishetens källa som en flödande bäck. Det är inte rätt att ta parti för den skyldige och vränga rätten för den oskyldige. Dårens läppar kommer med bråk, hans mun tigger om stryk. Dårens mun är hans fördärv, hans läppar är en snara för hans liv. Baktalarens ord är som läckerheter, de tränger ner i människans inre. Den som är försumlig i sitt arbete är broder till den som förstör. Herrens namn är ett starkt torn. Den rättfärdige skyndar dit och får skydd. Den rikes välstånd är hans fasta borg, som en hög mur i hans inbildning. Hjärtats högmod går före fall. Ödmjukhet föregår ära. Att svara innan man lyssnat är dårskap och skam. Mod håller människan uppe under sjukdomen. Men vem kan bära ett brutet mod? Den klokes hjärta skaffar kunskap,
och de visas öron söker kunskap. En gåva öppnar vägen och förgivar den fram inför de stora. Den som först för sin talan har rätt tills motparten kommer och prövar saken. Lotten stillar disputer och skiljer mellan mäktiga män. En kränkt broder är svårare att vinna än en befäst stad. Gräl är som bommar för en borg. Av munnens frukt blir magen mättad. Man mättas av läpparnas skörd. Tungan har makt över död och liv. De som gärna brukar den får äta dess frukt. Den som funnit en hustru har funnit något gott. Han har fått nåd från Herren. Den fattige vädjar om nåd. Den rike svarar med hårda ord. Vänner kan slita varandra i stycken. Men det finns en vän mer trofast än en bror. Bättre vara fattig och hederlig än vara falsk i sitt tal och en dåre. Att sakna kunskap är illa nog, men den som rusar iväg missar målet. Människans dårskap fördärvar hennes väg, men hennes hjärta vredgas på Herren. Rikedom ger många vänner, men den fattige mister den vän han har. Ett falskt vittne blir inte ostraffat, den som främjar lögn kommer inte undan. Många söker en förstes välvilja. Alla är vänner till den givmilde. Den fattige blir avskydd av alla sina släktingar. Även hans vänner fjärmar sig från honom. Han jagar dem med ord, men de är borta. Den som vinner vett älskar sitt liv. Den som tar vara på insikt finner olycka. Ett falskt vittne blir inte ostraffat. Den som främjar lögn ska förgås. Det passar inte att dåren lever i lyx, än mindre att en slav råder över furstar. Förstånd gör en människa tålmodig. Det är hennes ära att förlåta en försyndelse. En kungs vrede är som ett rytande lejon. Hans välvilja är som dagg på gräset. En dåraktig son är sin fars fördärv. En hustrus gnat, ett ständigt takdropp. Gårdar och gods ärvs från fäderna. En förståndig hustru får man från Herren. Lättja försänker i dvala. Den håglöse får hungra. Den som håller budet bevarar sitt liv. Den som inte ger akt på sin väg ska dö. Den som ömmar för den fattige lånar åt Herren och lönas av honom för det goda han gjort. Fostra din son medan det finns hopp. Sträva inte efter hans sons död. Den hetsige måste få sitt straff. För om du friar honom får du fortsätta göra det. Lyssna på råd och ta emot fostran, så blir du till slut vis. Många planer har en man i sitt hjärta, men Herrens råd ska bestå. En människa längtar efter godhet. Bättre vara fattig än en lögnare. Vördnad för Herren leder till liv. Man kan vila mätt utan att drabbas av något ont. Den late sticker handen i skålen men orkar inte föra den till munnen. Slå hånaren så blir den okunnige klok. Tillrättavisar den förståndige så vinner han kunskap. Den som tar till våld mot sin far eller driver bort sin mor är en usel och skamlös son. Min son, om du slutar lyssna till förmaning, då villar du bort dig från kunskapens ord. Ett ont vittne hånar det rätta. De gudlösas mun slukar ondska. Straff är bestämt för hånare, piskrapp för dårars rygg. Ordspråksboken kapitel 20. Vinet hånar, starka drycker larmar. Ingen som raglar av det är vis. Som ett lejons rytande är skräcken från en kung. Den som väcker hans vrede föraktar sitt liv. Heder åt den som avstår från gräl. Dårar söker alltid strid. Den late plöjer inte om hösten. Vid skördetiden söker han grödan förgäves. Planerna i en mans hjärta är som djupt vatten. Men en man med förstånd hämtar upp dem. Många ropar ut sin godhet. Men vem vinner någon att lita på? Den rättfärdige lever hederligt. Lyckliga är hans barn efter honom. Kungen är som sitter på domarsätet, rensar bort allt ont med sin blick. Vem kan säga, jag har bevarat mitt hjärta rent. Jag är fri från synd. Två slags vikter och två slags mått. Herren avskyr båda. Redan den unge visar med sina gärningar om hans liv är rätt och rent. Örat som hör och ögat som ser
båda har Herren gjort. Älska inte sömn, då blir du fattig. Håll ögonen öppna, då får du bröd så det räcker. Hutlöst, hutlöst, säger köparen. Sedan går han sin väg och skryter över sitt köp. Det finns guld och pärlor i mängd, men den dyrbaraste skatten är läppar med kunskap. Ta hans kläder när han går i borgen för en främling. Kräv pant när det gäller okända. Bröd man fått genom svek smakar gott, men sedan blir munnen full av grus. Planer efter rådslag får framgång. Förra krig kräver klok ledning. Skvallraren avslöjar hemligheter. Ge dig inte i lag med pratmakare. Den som förbannar sin far eller mor, hans lampa ska slockna. I djupaste mörker, ett arv som man först girigt tar över, blir till sist utan välsignelse. Säg inte, jag ska löna ont med ont. Vänta på Herren, han ska hjälpa dig. Herren avskyr två slags vikter. Falsk våg är inte rätt. Av Herren beror en mans steg. Vad vet en människa om sin väg? Det är farligt för en människa att snabbt helga något och överväga löftena först efteråt. En vis kung rensar bort de gudlösa. Han kör tröskhjulet över dem. Anden i människan är en Herrens lykta. Den utforskar varje rum i hennes inre. Godhet och sanning skyddar kungen. Genom nåden består hans tron. De ungas stolthet är deras styrka. De gamlas ära är deras gråa hår. De sår som svider rena från ondska. Slag renar hjärtats inre. Kapitel 21. Kungens tankar är som vattenflöden i Herrens hand. Han leder dem vart han vill. Var och en tycker att hans vägar är rätta, men Herren prövar hjärtan. Att handla rätt och rättfärdigt är mer värt för Herren än offer. Stolta ögon och högmodigt hjärta, de gudlösas lykta är synd. Den flitiges planer ger idel vinst. Hastverk bara förlust. Att vinna skatter med lugnatig tunga är ett jagande efter vind för de som söker döden. De gudlösas våldsdåd snärjer de själva, för de vägrar göra det rätta. Syndfull man går krokig väg, den rene går rakt fram. Bättre bo i en vrå på taket än dela huset med en grälsjuk kvinna. Den gudlöses själ har lust till det onda. Hans nästa finner ingen nåd i hans ögon. Straffas hånaren blir den okunnige vis. Undervisas den vise vinner han kunskap. Den rättfärdige ger akt på den gudlöses hus. Han störtar de gudlösa i olycka. Den som stänger sitt öra för den fattiges rop ska själv ropa utan att få svar. Hemlig gåva dämpar vrede. En skänk i fickan stillar stark ilska. Att rätt skipas är den rättfärdiges glädje, men förbrytarnas skräck. Den som villar bort sig från klokhetens väg hamnar i de dödas församling. Den som älskar fest blir fattig. Den som älskar vin och olja blir inte rik. Den gudlöse ges som lösen. För den rättfärdige, den trolöse, sätts i de ärliga ställe. Bättre bo i ett öde land än tillsammans med en grälsjuk och elak kvinna. Den vise har dyrbara skatter och salvor i sin boning. En dåraktig människa slösar bort det. Den som strävar efter rättfärdighet och godhet finner liv, rättfärdighet och ära. En vis man kan storma en stad full av hjältar och bryta ner det fäste de litade på. Den som vaktar sin mun och sin tunga bevarar sitt liv från svårigheter. Hånaren kallas den som är fräck och övermodig, som handlar i måttlöst övermod. Den lates begär blir hans död, för hans händer vägrar arbeta. Ständigt fikar han efter mer, men en rättfärdige ger utan att snåla. De gudlösas offer är avskyvärt, särskilt när det bärs fram i ont syfte. Falskt vittne ska förgås, den som lyssnar får tala till punkt. Den gudlöse visar upp en trotsig min, den ärlige går sin väg rakt fram. Ingen vishet, ingen förmåga, ingen plan kan lyckas mot Herren.
Hästen rustas för stridens dag, men segern kommer från Herren. Kapitel 22. Gott namn är mer värt än stor rikedom. Gott anseende är bättre än silver och guld. Rik och fattig lever sida vid sida. Herren har gjort dem båda. Den kloke ser faran och söker skydd. Det okunniga fortsätter och får sitt straff. Lön för ödmjukhet och vördnad för Herren är rikedom, ära och liv. Törnen och snaror finns på den falskes väg. Den som vill bevara sitt liv håller sig borta från dem. Vänd den unge vid den väg han ska vandra, så viker han inte av från den när han blir gammal. Den rikes råder över de fattiga. Den som lånar blir långivarens slav. Den som sår orätt får skörda fördärv. Hans vredes stav ska få ett slut. Den som unnar andra gott blir välsignad, för han delar sitt bröd med den fattige. Driv ut hånaren så upphör grälet, och det blir slut på bråk och förolämpningar. Den som älskar hjärtats renhet och talar vänligt ord får kungen till vän. Herrens ögon vakar över kunskapen. Han gör den trolöses ord om intet. Den late säger, det är ett lejon där ute, jag kan bli dödad mitt på gatan. Främmande kvinnors mun är en djup grop. Den Herren är vred på faller i den. Oförnuft häftar vid barnets hjärta. Fostrans driver bort det. Att förtrycka den fattiga för att få mer och att ge åt en rik leder bara till förlust. Och hör de visas ord. Lägg min kunskap på ditt hjärta. Det är gott att du bevarar dem i ditt inre. Och ständigt har de alla på dina läppar. För att du ska lita till Herren undervisar jag idag just dig. Ja, jag har skrivit till dig 30 ord med råd och kunskap för att lära dig sanningens tillförlitliga ord, så att du rätt kan svara dem som har sänt dig. Plundra inte den fattige, för han är fattig, och krossa inte den olyckliga i rätten. För Herren ska ta sig an deras sak. De som rövar från dem ska han beröva livet. Ge dig inte i lag med en lättretad man och umgås inte med en hetlevrad, så att du lär dig hans vägar och lägger en snara för ditt liv. Var inte bland dem som ger handslag och går i borgen för lån. Varför ska de få ta sängen du ligger på när du inte kan betala? Flytta inte en gammal gränssten som dina fäder har rest. Ser du en man som är skicklig i det han gör, han ska stå i kungens tjänst, han ska inte tjäna okända. Kapitel 23. När du sitter till bords med en härskare, tänk på vem du har framför dig. Sätt kniven mot din strupe om du är alltför hungrig. Var inte lysten efter hans läckerheter. Det kan vara bedräglig mat. Slit inte ut för att bli rik. Var klok nog att avstå. När du fäster blicken på rikedom är den borta, för den får vingar och flyger som örnen mot himlen. Ät inte den misshusammens bröd. Var inte lysten efter hans läckerheter, för han handlar efter sina själviska beräkningar. Ät och drick, säger han till dig, men menar det inte. Den bit du ätit får du spy upp, och dina vänliga ord är förspilda. Tala inte för en dåres öron. Han föraktar dina kloka ord. Flytta inte en gammal gränssten och gör inte intrång på de faderlösas åkrar, för deras återlösare är stark. Han ska föra deras talan mot dig. Öppna ditt hjärta för tillrättavisning och dina öron för kunskapens ord. Låt inte pojken vara utan fostran, så slår du honom med riset, kommer han inte att dö. När du slår honom med riset räddar du hans själ från dödsriket. Min son, om ditt hjärta blir vist, gläder sig också mitt hjärta. De jublar i ditt innersta när dina läppar talade rätta. Låt inte ditt hjärta avundas syndare, utan sträva alltid efter vördnad för Herren. Förvisso har du då en framtid, och ditt hopp blir inte om intet. Hör min son och bli vis, och låt ditt hjärta gå rätta vägar. Umgås inte med drinkare eller med dem som frossar i kött. För drinkare och frossare blir fattiga, och dåsighet ger trasiga kläder.
Lyssna till din far som gett dig livet och förakta inte din mor när hon blir gammal. Skaffa dig sanning och sälj den inte. Skaffa dig vishet, fostran och insikt. Den rättfärdiges far får jubla. En vis son skänker glädje. Låt din far och mor vara glada. Låt henne som fött dig få fröjda sig. Min son, ge mig ditt hjärta och låt mina vägar behaga dig. För den prostituerade är en djup grop, den främmande kvinnan en trång brunn. Som en rövare ligger hon på lur, hon förökar de trolösa skara bland människor. Vem ropar ack, vem ropar ve? Vem grälar, vem klagar? Vem har onödiga sår, vem har dimmiga ögon? De som stannar länge vid vinet, de som går och prövar kryddat vin. Se inte på vinet att det är så sött, att det glänser så i bägaren och rinner ner så lätt. Till slut biter det som en orm och hugger som en giftorm. Då får dina ögon se märkliga syner och ditt hjärta talar galenskaper. Det blir som att du ligger mitt ute på havet eller i toppen av en mast. De slog mig, men det gjorde inte ont. De gav mig stryk, men jag kände inget. När ska jag vakna? Jag vill få tag i mer. Kapitel 24. Avundas inte onda människor och längta inte efter att vara med dem. För deras hjärtan tänker på våld. Deras läppar talar olycka. Genom visheten byggs huset. Genom förstånd står det fast. Genom kunskap fylls rummet med allt som är dyrbart och ljuvt. En vis man är stark. En man med kunskap är väldig i kraft. Med klok ledning kan du föra krig. Många goda rådgivare ger seger. Visheten är för hög för dåren. I porten öppnar han inte sin mun. Den som tänker ut onda planer blir kallad intrigmakare. Dårskapens påhitt är synd och folk avskyr en hånare. Tappar du modet i nödens stund, då blir din kraft liten. Rädda dem som släpas till döden och dra dig inte undan dem som stapplar till sin avrättning. Om du säger, vi visste det inte, skulle inte han som prövar hjärtan märka det? Skulle inte han som vakar över din själ veta det? Han ska ge åt var och en efter hans gärningar. Ät honung, min son, det är gott. Rinnande honung är söt för din gom. Så är kunskap och vishet för din själ. Finner du dem så har du en framtid, och ditt hopp blir inte om intet. Ligg inte på lur, du gudlöse. Vid den rättfärdiges boning, ödlig inte hans hem. För den rättfärdige kan falla 7 gånger och resa sig igen, men en gudlöse stupar när olyckan kommer. Gläd dig inte när din fiende faller. Låt inte ditt hjärta jubla när han störtar omkull. Då kan Herren se det med missnöje och vända sin vrede från honom. Gräm dig inte över det onda. Avundas inte de gudlösa. För den som är ond har ingen framtid. De gudlösas lampa ska slockna. Min son, frukta Herren och kungen. Ge dig inte i lag med upprorsmän. För plötsligt kan olyckan drabba dem. Och vem vet när förödelse från dessa båda kommer. Dessa ord är också av de visa. Att vara partisk när man dömer är inte rätt. Den som säger till den skyldige, du är skyldig, du är oskyldig. Honom ska folk förbanna och folkslag fördöma. Men de som skipar rättvisa ska det gå väl. De blir välsignade med det som är gott. En kyss på läpparna är det när någon ger ett rätt svar. Gör klart ditt arbete där ute. Få allt färdigt åt dig på åken. Sedan kan du bygga ditt hus. Vittna inte mot din nästa utan orsak. Inte vill du bedra med dina läppar. Säg inte, jag ska göra mot honom som han har gjort mot mig. Jag ska ge var och en vad han förtjänat. Jag gick förbi en mans lata åker. En lat mans åker. En vettlös människas vingård. Och se, det växte tistlar överallt. Marken var täckt av nässlor, stenmuren låg nedriven. Jag såg det och tog det till hjärtat. Jag betraktade det och tog lärdom av det. Sov lite till, slumra lite till. Ligg lite till med armarna i kors. Så kommer fattigdomen över dig som en rövare och nöden som en beväpnad man. Kapitel 25.
Dessa ordspråk är också av Salomo, samlade av Judas kung Hiskias män. Det är Guds ära att dölja en sak och kungars ära att utforska den. Himlens höjd och jordens djup och kungars hjärta kan ingen utforska. Ta bort slagget från silvret så får guldsmeden fram ett kärl. Ta bort det gudlösa ur kungens tjänst så blir hans tron befäst genom rättfärdighet. Förhäv dig inte inför kungen och ställ dig inte på de storas palats. På den storas plats. Det är bättre att han säger till dig, kom upp hit, än att du flyttas ner för en förnämare man som dina ögon har sett. Var inte för snabb att starta en rättstvist, för vad gör du längre fram om din motpart skämmer ut dig? Lägg fram din egen sak mot din motpart, men röj inte någon annans hemlighet. Annars kan den som hör det klandra dig, och du får dåligt rykte för all framtid. Som guldäpplen i silverinfattning är ord som talas i rätt tid. Som en ring av guld och ett gyllene smycke är en vis förmanare för ett lyssnande öra. Som svalkande snö på en skördedag är en pålitlig budbärare för den som sänt honom. Han ger nytt liv åt sin herres själ. Som moln och vind utan regn är den som skryter med gåvor han inte ger. Med tålamod kan furstar övertalas. En mild tunga kan krossa ben. Hittar du honung, ät lagom så att du inte blir övermätt och kräks. Sätt inte din fot i din väns hus för ofta så att han tröttnar på dig och avskyr dig. En stridshammare, ett svärd och en skarp pil är den som vittnar falskt mot sin nästa. Som en ruttnande tand och en slintande fot är förtroende för en svekfull på nödens dag. Att sjunga sånger för ett sorgset hjärta är som att klä av sig en vinterdag, eller som syra på soda. Om din fiende är hungrig, ge honom att äta. Om han är törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud och Herren ska belöna dig. Nordanvind för med sig regn, tasslande, tunga, sura miner. Bättre bo i en vrå på taket än dela huset med en grälsjuk man. Grälsjuk kvinna. Som friskt vatten för en törstig själ är ett gott budskap från fjärran land. Som en grumlig källa och en förorenad brunn är en rättfärdig som ger efter för en gudlös. Att äta för mycket honung är inte gott. Att söka sin egen ära är inte ärofullt. Som en nedbruten stad utan murar är den man som inte kan styra sitt sinne. Ordspråksboken kapitel 26. Som snö om sommaren och regn vid skördetiden så passar inte heller ära för en dåre. Som sparven far iväg och svalan flyger bort så far en grundlös förvandelse förbi. Piskan för hästen, betslet för åsnan och riset för dårars rygg. Svara inte dåren efter hans oförnuft, då blir du själv som han. Svara dåren efter hans oförnuft, annars anser han sig vara vis. Den som skickar bud med en dåre hugger av sig fötterna och får dricka våld. Kraftlösa är den lames ben, så även ordspråk i deras mun. Som att binda fast stenen i slungan är det att ge dårans ära. Som en törntagg i den drucknes hand är ordspråk i dårars mun. Som en bågskytt som sårar alla är den som lejer en dåre eller vem som än går förbi. Som hunden vänder om till sin spya, upprep... Som hunden vänder om till sin spya, upprepar dåren sin dårskap. Ser du en man som är vis i egna ögon, då är det mer hopp om dåren än om honom. Den late säger, det är ett vilddjur på vägen, ett lejon på gatorna. Dörren vänder sig på sina gångjärn. Den late vänder sig i sin säng. Den late sticker handen i skålen, men orkar inte föra den till munnen. Den late tycker sig vara visare än sju som ger kloka svar. Som att gripa en hund i öronen är det att komma förbi och hetsa upp sig över andras gräl. Som en galning som slungar ut brandfacklor, pilar och död är den som lurar sin nästa och sedan säger, jag skämtade bara.
När veden tar slut slocknar elden. När baktalaren är borta tystnar grälet. Kol krävs för glöd och ved för eld. Och en grälsjuk man underblåser strid. Baktalarens ord är som läckerbitar. De tränger ner i människans inre. Som silverbeläggning på ett lerkärl är kärleksglödande läppar med ondska i hjärtat. En fiende förställer sitt tal. I sitt inre bär han på svek. Även om man gör rösten mild, tror honom inte, för han har ju skäre. Som silverbeläggning på ett lerkärl är kärleksglödande läppar med ondska i hjärtat. En fiende förställer sitt tal. I sitt inre bär

0: Berätta. Låt en annan berömma dig och inte din egen mun. En främmande...
1: Jag har inte behövt komma nära han på det sättet.
0: Och, låt en annan berömma dig och inte din egen mun. En främmande och inte dina egna läppar. Stenen är tung och sanden en börda. Men dårens vrede är tyngre än båda. Vreden är grym och harm, en störtflod. Men vem kan uthärda svartsjuka? Bättre öppna tillrättavisning än dold kärlek. Vännens slag ges i trofasthet, ovännens kyssar i överflöd. Den mätte ratar honung, men för den hungrige är allt bittert sött. Som en fågel som flyr från sitt bo är en man som flyr från sitt hem. Salvor och rökelse gör hjärtat glatt, så även ömhet från en män som ger uppriktiga råd. Överge inte din vän och din fars vän. Gå inte till din brors hem när du råkar i nöd. Bättre nära grannar än bror långt borta. Bli vis, min son, så gläder du mitt hjärta och jag kan ge min belackare svar. Den kloke ser faran och söker skydd. De okunniga fortsätter och får sitt straff. Ta kläderna från den som går i borgen för en främling. Kräv pant när det gäller en okänd. Att högljutt välsigna sin nästa tidigt på morgonen kan uppfattas som en förbannelse. Som ett ständigt takdropp en regnig dag är en grälsjuk kvinna. Att hejda henne är som att hejda vinden och gripa i oljan med sin högra hand. Järn skärper järn, den ena människan den andra. Den som vårdar ett fikonträd får äta dess frukt. Den som sköter om sin herre blir ärad. Som vattnet speglar ansiktet så speglar hjärtat människan. Dödsriket och avgrunden blir aldrig mätta. Inte heller människans ögon. Silvret prövas i degen och guldet i ugnen. Och mannen genom sitt rykte. Även om du krossar dåren bland grynen i morten går inte hans dårskap ur honom. Håll noga reda på hur dina får har det. Ha omsorg om dina jordar. Rikedom varar ju inte för evigt. Består ens en krona från släkte till släkte. När nytt gräs syns efter slotten och foder samlas in från bergen, då har du lamm som ger kläder och bockar att köpa åkermark för. Då har du getmjölk nog att föda åt dig och ditt hus och dina kärinnors uppehälle. De gudlösa flyr, fast ingen förföljer dem. De rättfärdiga är trygga som ett lejon. Ett land i uppror får många herrar, men en klok och förståndig man skapar varaktig ordning. En fattig herre som förtrycker de fattiga är ett regn som förstör istället för att ge bröd. De som överger lagen prisar de gudlösa. De som håller lagen kämpar mot dem. Onda människor förstår inte vad rätt är. De som söker Herren förstår allt. Bättre vara fattig och leva hederligt än rik och gå krokiga vägar. En förståndig son tar vara på lagen. Den som umgås med frossare drar skam över sin far. Den som ökar sin förmögenhet genom ocker och räntor samlar åt en som förbarmar sig över de fattiga. Om någon vänder bort sitt öra och inte vill höra lagen, då är också hans bön avskyvärd. Den som lurar in de ärliga på en ond väg faller själv i sin grop. Men de hederliga får det goda till arv. En rik man är vis i egna ögon. En fattig med insikt genomskådar honom. När de rättfärdiga triumferar är härligheten stor. När de gudlösa tar makten får man leta efter människor. Den som döljer sina brott går det inte väl. Den som bekänner och överger dem får barmhärtighet. Salig är den som alltid fruktar Gud. Den som förhärdar sitt hjärta faller i olycka. Som ett rytande lejon och en anfallande björn är en gudlös härskare över ett fattigt folk. En furste med lite förstånd brukar mycket våld. Den som hatar oärlig vinst får leva länge. En människa tyngd av blodskuld blir flykting ända till sin grav. Ingen får hjälpa en sådan. Den som lever hederligt blir räddad. Den som i falskhet går dubbla vägar faller på en av dem. Den som brukar sin åker får bröd så det räcker. Den som jagar efter tomhet får fattigdom så det räcker. En pålitlig man får mycket välsignelse. Den som snabbt vill bli rik blir inte ostraffad. Att vara partisk är inte rätt, men många gör orätt för en bit bröd. Den missunnsamme strävar efter ägodelar. Han förstår

0: Får inte att brist ska drabba honom. Den som tillrättavisar en människa får uppskattning efteråt, mer än den som kommer med smicker. Den som plundrar sin far och mor och säger, det är ingen synd, han är i lag med fördärvaren. Den snikne skapar gräl, den som litar på Herren blir rikligen mättad. Den som förlitar sig på sitt hjärta är en dåre, den som vandrar i vishet blir räddad. Den som ger åt den fattige ska inget sakna, den som blundar får många förbannelser. När de gudlösa tar makten gömmer sig folk, när de förgås blir de rättfärdiga många. Kapitel 29 i Ordspråksboken. Den som får mycket tillrättavisning men förblir hårdnackad ska krossas plötsligt utan räddning. När de rättfärdiga blir fler gläder sig folket. När den gudlösa härskar suckar folket. Den som älskar vishet gläder sin far. Den som umgås med prostituerade förstår vad han säger. Genom rättvisa bygger kungen upp landet. Men genom höga pålagor river han ner det. Den som smickrar sin nästa lägger ut nät för hans fötter. En ond människa snärjes av sin synd. Men den rättfärdige kan jubla och vara glad. Den rättfärdige känner de fattiga sak. Den gudlöse visar ingen förståelse. Hånare uppviglar staden. De visa stillar vreden. När en vis man går till rätta med en dåre blir dåren arg eller skrattar. Och det blir ingen ro. Den blodtörstiga hatar den hederlige. Men de ärliga skyddar hans liv. Dåren släpper lös all sin vrede, men den vise håller den tillbaka. Den första som lyssnar till lögnaktigt tal får bara gudlösa tjänare. De fattiga och förtryckaren lever sida vid sida. Herren ger ljus åt bådas ögon. Den kung som dömer de rättfärdiga rätt, hans tron ska bestå för alltid. Ris och rätt rättavisning ger vishet, men ett ouppfostrat barn drar skam över sin mor. När de gudlösa blir fler frodas synden, men de rättfärdiga ska se deras fall. Fostra din son, så ger han dig ro och ljuvlig lycka åt din själ. Utan uppenbarelsen går folket vilse. Lycklig är den som tar vara på Guds undervisning. Ord fostrar ingen tjänare. Han förstår men fogar sig inte. Ser du en man som talar förhastat, det är mer hopp om dåren än om honom. Om man skämmer bort sin tjänare får han. Från hans ungdom blir han till sist oregerlig. En argsint man skapar gräl. Den hetlevrade förgår sig ofta. En människas högmod förödmjukar henne. Men den ödmjuke vinner ära. Den som delar byte med en tjuv hatar sitt eget liv. Han hör eden men berättar inget. Människofruktan blir en snara, men den som förtröstar på Herren blir beskyddad. Många söker den förstes ynnest, men av Herren får var och en sin rätt. De rättfärdiga avskyr den som gör orätt. De gudlösa avskyr den som lever rätt. Kapitel 30. Ord av Agur, Jakes son. Ett budskap. Så talade den mannen till Itiel och Ukal. Jag är dummare än någon annan och utan mänskligt förstånd. Jag har inte lärt mig vishet så att jag har kunskap om den helige. Vem har stigit upp till himlen och kommit ner igen? Vem har samlat vinden i sina händer? Vem har knutit in vattnet i ett kläde? Vem har fastställt jordens alla gränser? Vad heter han? Och vad heter hans son? Det du vet det. Allt Guds ord är rent från slagg. Han är en sköld för dem som flyr till honom. Lägg ingenting till hans ord så att han tillrättavisar dig för lögn. Två saker ber jag dig om. Näka mig dem inte in till min död. Håll falskhet och lögn ifrån mig. Ge mig varken fattigdom eller rikedom. Men ge mig den mat jag behöver. Annars kan jag bli så mätt att jag förnekat dig och säger, vem är Herren? Eller så fattig att jag stjäl och vanhelgar min Guds namn. Förtala inte en tjänare inför hans herre, så att han förbannar dig och du står där med skuld. Det finns ett släkte som förbannar sin far och inte välsignar sin mor. Ett släkte som är rent i egna ögon, men som inte har tvättat bort sin smuts. Ett släkte med stolta ögon och högmodiga blickar. Ett släkte vars tänder är svärd och var käftade knivar för att äta de svaga ur landet och de fattiga ur människornas krets. Blodiglen har två döttrar, ge och ge. Det finns tre som inte kan mättas, fyra som aldrig säger nog. Dödsriket, ett ofruktsamt moderliv, jorden som aldrig blir mätt på vatten och elden som aldrig säger nog. Det öga som hånar en far och vägrar lyda en mor ska korparna vid bäcken hacka ut och örnens ungar äta upp. Tre ting är förunderliga för mig, fyra kan jag inte förstå. Örnens väg på himlen, ormens väg över klippan, skeppets väg ute på havet och mannens väg hos jungfrun. Så gör äktenskapsbryterskan. Hon äter och torkar sig av munnen och säger, jag har inte gjort något fel. Tre ting får jorden att skaka, fyra kan den inte uthärda. En slav som blir kung, en dåre som frossar i mat, en avskyvärd kvinna som blir gift och en tjänstekvinna som tränger undan sin husmor. Fyra finns som är små på jorden. Ändå är de visast bland de visa. Myrorna är inget starkt släkte, men de skaffar sin föda om sommaren. Klippgrävlingarna är inget kraftfullt släkte, men de bygger sitt bo i klippan. Gräshopporna har ingen kung, men de drar alla ut i härordning. Gäckoödlan kan gripas med händerna, ändå finns den i kungapalats. Tre finns som skrider ståtligt fram, fyra som har ståtlig gång. Lejonet, hjälten bland djuren, som inte viker för någon. En stoltserande tupp, en bock och en kung i spetsen för sitt folk. Har du varit dåraktig och upphöjt dig själv eller tänkt ut onda tankar, så lägg handen på munnen. För som ost pressas ur mjölk och blod pressas ur näsan, så pressas strid ur vrede. Ord av kung Lemuel, det budskap som hans mor förmanar med. Vad ska jag säga dig, min son? Du mitt skötes son, mina löftens son. Ge inte din kraft åt kvinnor. Styr inte din färd till dem som är kungens fördärv. Det anstår inte kungar. Lemuel, det anstår inte kungar att dricka vin. Inte förstår att söka starka drycker. Så att de dricker och gömmer och glömmer lagen och förvränger rätten för alla nödens barn. Ge starka drycker åt den som är döende och vin åt plågade själar. Låt dem dricka och glömma sin fattigdom och sluta tänka på sitt elände. Öppna din mun för den stumme och försvara alla värnlösa. Öppna din mun och döm rättfärdigt. Skaffa den svage och fattige rätt. Vem kan finna en driftig hustru? Långt mer än pärlor är hon värd. Hennes mans hjärta litar på henne och han saknar ingenting. Hon gör honom gott, aldrig ont, i alla sina livsdagar. Omsorg har hon om ull och lin och hennes händer arbetar med lust. Hon är som köpmannens skepp. Hon hämtar sin mat fjärran ifrån. När det ännu är natt går hon upp och sätter fram mat åt familjen. Portioner åt tjänarinnorna. Hon har planer på en åker och köper den. Hon planterar en vingård med vad hennes händer tjänat. Hon fäster ivrigt upp sina kläder och går till verket med starka armar. Hon märker att hennes arbete går fram. Hennes lampa släcks inte om natten. Hon sträcker händerna mot spinnrocken och fingrarna fattar om sländan. För den betryckte öppnar hon sin mun. Hon räcker ut sina armar mot den fattige. Hon oroar sig inte för sin familj när vintern kommer. För alla i huset är klädda i schalakansröd ull. Tecken gör hon åt sig. Hon är klädd i finaste linne och purpur. Hennes man är känd i stadens portar, där han sitter bland landets äldste. Linneskjortor gör hon och säljer. Köpmännen förser hon med bälten. Kraft och värdighet är hennes klädnad, och hon ler mot dagen som kommer. Hon öppnar sin mun med vishet och har vänlig förmaning på sin tunga. Hon vakar över ordningen i sitt hem och äter inte lättjans bröd. Hennes barn står upp och lovordar henne, och hennes man berömmer henne. Många kvinnor har gjort storverk, men du överträffar dem alla. Charm är bedräglig och skönhet förgänglig, men prisas ska den kvinna som vördar Herren. Låt henne få njuta frukten av sitt arbete, och må hennes gärningar prisa henne i portarna.
1: Ord av predikaren, son till David, kung i Jerusalem. Förgängligt, förgängligt, säger predikaren. Förgängligt, förgängligt. Allt är förgängligt. Vad vinner människan med all sin möda där hon strävar under solen? Släkten kommer, släkten går, men jorden står evigt kvar. Solen går upp, solen går ner och skyndar tillbaka till sin plats där den går upp. Vinden blåser mot söder och vänder mot norr. Den vänder och vänder och börjar sitt kretslopp på nytt. Alla floder rinner ut i havet, men havet blir aldrig fullt. Dit floderna runnit förut rinner de igen. Allt är fullt av möda. Människan kan inte beskriva det. Ögat blir inte mätt av att se. Örat blir inte fullt av att höra. Det som har hänt kommer att hända igen. Det som är gjort kommer att göras igen. Det finns inget nytt under solen. Säger man om något, det här är nytt, så har det redan funnits i forna tider före oss. Ingen minns dem som fanns före oss, och det som kommer efter oss blir inte ihågkomna av den som kommer efter dem. Jag, predikaren, var kung över Israel i Jerusalem. Jag inriktade mitt hjärta på att med vishet undersöka och utforska allt som sker under himlen. Det är en bedrövlig möda som Gud har gett människors barn att plåga sig med. Jag såg allt som görs under solen och se, allt är förgängligt och ett jagande efter vind. Det som är krokigt kan inte bli rakt och det som saknas kan inte räknas. Jag sa i mitt hjärta, se, jag har samlat större vishet än alla som varit i Jerusalem före mig. Mitt hjärta har sett mycket vishet och kunskap. Men när jag inriktade mitt hjärta på att lära känna visheten och förstå dumhet och dårskap, då insåg jag att också det var ett jagande efter vind. Stor vishet ger stor sorg. Ökad kunskap ger ökad smärta. Jag sa i mitt hjärta, kom, jag låter dig pröva glädjen. Njut av det goda, men också det var förgängligt. Jag sa om skrattet, det är dårskap, och om glädjen, vad tjänar den till? Jag tänkte i mitt hjärta att jag skulle liva upp min kropp med vin, medan hjärtat fick leda mig med vishet och få grepp om dårskapen tills jag såg vad som är bäst för människors barn att göra under himlen de dagar de lever. Jag tog mig an stora projekt. Jag byggde hus åt mig. Jag planterade vingårdar åt mig. Jag anlade trädgårdar och parker åt mig och planterade där alla slags fruktträd. Jag gjorde vattendammar åt mig för att vattna en växande skog av träd. Jag köpte slavar och slavinnor och fick tjänare som fötts i mitt hus. Dessutom hade jag mer boskap av oxar och får än någon före mig i Jerusalem. Jag samlade också silver och guld och skatter från kungar och länder. Jag skaffade mig sångare och sångerskor och det som är mannens lust, en kvinna, ja, kvinnor. Jag blev stor och överträffade alla som varit i Jerusalem före mig. Samtidigt behöll jag min vishet. Allt mina ögon begärde gav jag dem. Jag nekade inte mitt hjärta någon glädje, för mitt hjärta hade glädje av all min möda. Och det var lönen för all min möda. Men när jag såg på allt som mina händer hade gjort och på den mödan jag lagt ner, då var allt förgängligt och ett jagande efter vind. Det finns inget att vinna under solen. Sedan vände jag mig för att betrakta vishet och dumhet och dårskap. För vad kan den göra som kommer efter kungen? Bara det som redan är gjort. Då insåg jag att visheten är bättre än dårskapen, liksom ljuset är bättre än mörkret. Den vise har ögon i sitt huvud, medan dåren vandrar i mörker. Men jag märkte att samma öde drabbar dem båda. Då sa jag i mitt hjärta, det som drabbar dåren ska drabba mig också. Vad har jag då för nytta av all min vishet? Och jag sa i mitt hjärta, Också det är förgängligt. För varken den vise eller dåren minns man för evigt. I kommande dagar är både snart glömda. Och hur dör den vise som dåren? Då hatade jag livet, för det som görs under solen var en plåga för mig. Allt är förgängligt och ett jagande efter vind. Jag hatade all min möda som jag haft under solen, för jag måste ju lämna det till den som kommer efter mig. Och vem vet om han är en vis man eller en dåre. Ändå ska han få råda över allt som jag med möda och vishet har samlat under solen. Också det är förgängligt. Då blev jag förtvivlad i mitt hjärta över all den möda som jag gjort mig under solen. För om en människa har arbetat med vishet och kunskap och skicklighet, så måste hon ändå lämna sin del åt någon annan som inte lagt ner någon möda på det. Också det är förgängligt och ett stort elände. Vad får då människan för all sin möda och sitt hjärtas strävan som hon har under solen? Alla hennes dagar är ju lidande. Hennes arbete är bekymmer. Inte ens om natten får hennes hjärta ro. Också det är förgängligt. Det finns inget bättre för människan än att få äta och dricka och sedan det goda i sin möda. Jag förstod också, det kommer från Guds hand. För vem kan äta, vem kan njuta utom genom honom? Och den människa som är god i hans ögon ger han vishet och kunskap och glädje. Men åt syndaren ger han besväret att samla och lägga på hög för att det ska ges åt den som är god i Guds ögon. Också det är förgängligt och ett jagande efter vind. Allt har sin tid. Det finns en tid för allt som sker under himlen. En tid för att födas, en tid att dö, en tid att plantera, en tid att rycka upp det planterade, en tid att dräpa, en tid att hela, en tid att riva ner, en tid att bygga upp, en tid att gråta och en tid att skratta, en tid att sörja och en tid att dansa, en tid att kasta bort stenar och en tid att samla stenar, en tid att ta i famn och en tid att avstå från famntag, en tid att söka upp, en tid att tappa bort, en tid att förvara och en tid att kasta bort, en tid att riva sönder och en tid att sy ihop, en tid att tiga och en tid att tala, en tid att älska och en tid att hata, en tid för krig och en tid för fred. Vad vinner då den som arbetar med sitt slit? Jag såg den möda som Gud har gett människors barn att sträva med. Allt har han gjort skönt i sin tid. Även evigheten har han lagt i människornas hjärtan. Ändå kan de inte förstå Guds verk från början till slut. Jag insåg att det inte finns något bättre för dem än att vara glada och göra det goda så länge de lever. Och när en människa äter och dricker och ser det goda i sin möda, då är det en Guds gåva. Jag insåg att allt som Gud gör består för evigt. Till det kan inget tilläggas. Till det kan inget läggas. Och från det kan inget ta ras bort. Så har Gud gjort för att man ska frukta honom. Det som är har redan varit. Det som kommer hända har också hänt förut. Gud kallar fram det förflutna. Vidare såg jag under solen, på domarsätet rådde ogudaktighet, på rättfärdighetens plats den ogudaktige. Då tänkte jag, både den rättfärdige och den ogudaktige ska Gud döma. Det finns en tid för allt som sker, allt som görs. Jag tänkte, det sker för människornas skull, för att Gud ska pröva dem och för att de ska se att det i sig själva är som djuren. Det går ju människornas barn som det går djuren. Det går dem alla lika. Den enes död är som den andres. Alla har samma livsande. Människan har inte mer att komma med än djuren. allt är förgängligt. Alla går till en och samma plats. Alla har kommit av jord. Alla vänder åter till jord. Vem vet om människans ande stiger uppåt eller om djurens ande går ner till jorden? Jag såg inget bättre för människan än att hon har glädje i sin gärning. För det är hennes del. För vem kan låta henne se det som ska ske efter henne? Vidare såg jag det våldsdåd som begås under solen. Jag såg det förtrycktas tårar och ingen tröstade dem. Våld kom från förtryckarnas hand och ingen tröstade dem. Då prisade jag de döda som de redan hade dött. De var lyckligare än de levande som ännu levde. Men lyckligare än båda är den som ännu inte blivit till. Den som inte har sett det onda som görs under solen. Jag såg att all möda och framgång i arbetet beror på den enes avund mot den andra. Också det är förgängligt och ett jagande efter vind. Dåren lägger händerna i kors och förtär sig själv. Bättre en handfull ro än båda händerna fulla med möda och jagande efter vind. Och jag såg något mer som var förgängligt under solen. En som är ensam och ingen har vid sin sida, varken sin son eller bror. Ändå är det ingen ände på allt hans slit. Och hans ögon har inte mättat. Hans ögon blir inte mätta på rikedom. För vem sliter jag då och nekar mig själv det goda? Också det är förgängligt och en bedrövlig möda. Bättre två än en. För det är god lön för sin möda. Om det faller kan den ena resa upp den andra. Men ve den som är ensam. Faller han finns det ingen som kan resa upp honom. Likaså om två ligger tillsammans har det varmt. Men hur ska den ensamme hålla sig varm? Där en blir övermannad. Kan två stå emot och en tretvinnad tråd brister inte så lätt. Blir en ung som är fattig och vis en kung som är gammal och dåraktig och inte längre förstår att ta varning. Ja, han kom ut från fångarnas hus för att bli kung fastän han föddes fattig i sitt rike. Jag såg alla som levde och rörde sig under solen tillsammans med den unge som skulle ta den andres plats. Det var ingen ände på allt folket, på alla som han gick i spetsen för. Men ändå har det som kommer efter ingen glädje av honom. Också det är förgängligt och ett jagande efter vind. Vakta din fot när du går till Guds hus. Att komma för att lyssna är bättre än offret som dårarna ger. Förstår inte att det gör det som är ont. Var inte för snabb med din mun och förhasta dig inte i ditt hjärta med att uttala ett ord inför Gud. För Gud är i himlen och du är på jorden. Låt därför dina ord vara få. Drömmar kommer av mycket arbete. Dåraktigt tal av många ord. När du ger ett löfte till Gud, dröj inte med att uppfylla det, för han har inte behag till dårar. Håll vad du lovar. Det är bättre att inte lova något än att lova och inte hålla det. Låt inte din mun förleda dig till synd och säg inte inför sändebudet att det var ett misstag. Vill du att Gud ska bli vred för dina ords skull och förstöra dina händers verk? För där drömmarna är många blir det mycket tomhet och många ord. Men fruktar du Gud? Om du ser att den fattige förtrycks och att rätt och rättfärdighet kränks i landet, så bli inte förvånad över det. För hög vakar över hög och andra höga över dem båda. Och det är en förmån för ett land att ha en kung som ser till att marken brukas. Den som älskar pengar blir inte mätt på pengar. Och den som älskar rikedom får aldrig nog. Också det är förgängligt. När ägodelarna förökas är det fler som förbrukar dem. Vilken nytta har ägaren av dem utan att få se dem med ögonen? Ljuver arbetarnas sömn. Han må ha litet eller mycket att äta. Men den rikes överflöd ger honom ingen ro att sova. Ett svårt elände har jag sett under solen. Rikedom som sparats till skada för sin ägare. Och sedan förloras förmögenheten i en olycka. Har ägaren en son får han ingenting. Lika naken som han kom ur moderlivet måste han gå bort igen. För sitt slit får han inget att ta med sig. Också det är svårt, är ett svårt elände. Han ska gå bort som han kom. Vad vinner den som mödar sig för vinden? I alla sina dagar äter han i mörker med mycket oro, sjukdom och besvikelse. Detta var jag insett. Det är gott och skönt att människan äter och dricker och ser det goda i sin möda när hon strävar under solen, det levnadsdagar som Gud ger henne. För det är hennes del. Om Gud ger en människa rikedom och skatter och dessutom förmåga att njuta av det och ta ut sin del och finna glädje i sin möda, då är det en Guds gåva. För han tänker knappt på sina levnadsdagar eftersom Gud håller honom upptagen med glädje i hjärtat. Det finns ett elände som jag har sett under solen och det vilar tungt på människorna. Det är när Gud ger rikedom, skatter och ära åt någon så att han inte saknar något av allt han önskar sig. Men sedan ger Gud honom inte möjligheten att njuta av det, utan låter en främling göra det. Det är förgänglighet och en svår plåga. Om en man får 100 barn och lever i många år, men han inte får njuta av det goda och dessutom inte får någon begravning, då säger jag, ett dödfött foster har det bättre än han. Det kom till förgänglighet. Det gick bort i mörker och mörker döljer sitt dess namn. Det fick inte se eller känna solen, men det har mer ro än han. Även om han fick leva i 1000 år, 2 gånger om utan att se det goda, går inte alla ändå till en och samma plats. All människans möda är för hennes mun. Ändå blir själen inte mättad. Vilken fördel har den vise framför dåren? Vad hjälper den fattige om han förstår att uppföra sig inför den levande? Bättre njuta det man har för ögonen än tråna efter ett annat. Också det är förgängligt. Och ett jagande efter vind. Det som finns har redan fått sitt namn. Och vad människan är redan känt. Hon kan inte gå till rätta med den som är mäktigare än hon själv. För ju fler ord, desto större tomhet. Vad vinner man på det? För vem vet vad som är gott för människan i livet under hennes förgängliga livsdagar där hon lever som en skugga? Och vem kan säga en människa för vad som kommer att ske efter henne under solen? Bättre gott namn än god salva. Och bättre dödens dag än födelsens dag. Bättre gå till sorgehus än till gästabud. För det är slutet för alla människor. Och den som lever bör ta det till hjärtat. Bättre sorg än skratt. Av plågat ansikte mår hjärtat bra. Det visas hjärtan är sorgens hus. Dårarnas hjärtan i glädjens hus. Bättre höra den vises tillrättavisning än höra dårars sång. För dårens skratt är som sprakandet av törne under grytan. Också det är förgängligt. Oärlig vinst gör den vise till en dåre. Mutor fördärvar hjärtat. Bättre slutet på en sak än dess början. Bättre tålmodig än högmodig. Var inte snart till vrede, för vrede bor i dårars bröst. Fråga inte, varför var det bättre förr? Det är inte av vishet du frågar så. Vishet är lika gott som ett arv, en förmån för den som ser solen. Vishetens beskydd är som pengars beskydd. Men kunskapens fördel är att visheten ger liv åt sin ägare. Se på Guds verk. Vem kan göra rakt det han har gjort krokigt? På glädjens dag ska du vara glad. På olyckans dag ska du tänka att Gud har, på det Gud har gjort. Både den ena och den andra. För att människan inte ska förstå vad som kommer efter henne. Allt har jag sett under mina förgängliga dagar. Den rättfärdige går under i sin rättfärdighet. Den ogudaktige lever länge i sin ondska. Var inte alltför rättfärdig och inte alltför vis. Varför förstöra sig själv? Var inte alltför ogudaktig och inte dåraktig. Varför dö före din tid? Det är bäst att hålla fast vid det ena utan att släppa det andra. För den som fruktar Gud finner en väg ut ur allt detta. Visheten gör den vise starkare än 10 mäktiga i staden. För det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör det goda och aldrig syndar. Fäst dig inte vid allt som människor säger, så hör du inte att din tjänare förbannar dig. Ditt hjärta vet ju att du själv många gånger har förbannat andra. Allt detta har jag prövat genom vishet. Jag sa, jag vill bli vis. Men visheten var fjärran från mig. Det som är långt borta är mycket djupt. Vem finner det? Och jag vände mitt hjärta till att förstå, utforska, söka vishet och sammanhang. Jag ville förstå att ondska är dårskap och dåraktighet galenskap. Och jag fann, bittrare än döden är den kvinna vars hjärta är snaror och nät, vars händer är bojor. Den som är god inför Gud kommer undan henne, men syndaren fångas av henne. Se, detta fann jag, säger predikaren, när jag lade det ena till det andra för att få sammanhang. Något som min själ ännu söker men inte funnit. En man bland 1000 har jag funnit, men någon kvinna bland alla dessa har jag inte funnit. Se, bara detta har jag funnit. Gud skapade människan rak, men det har tänkt ut många påhitt. Vem är som den vise? Vem kan förklara saker och ting? Visheten lyser upp människans ansikte. Det hårda i hennes uppsyn förvandlas. Jag säger, följ kungens ord på grund av den ed som du gett inför Gud. Var inte snabb att överge honom. Stå inte upp för en ond sak. Han gör vad han vill. För kungens ord har makt. Vem kan säga till honom, vad gör du? Den som håller budet vill inte veta av något ont. Den vises hjärta känner tid och sätt. För allt finns en tid och ett sätt. Och en människas ondska vilar tungt på henne. Hon vet inte vad som kommer. Vem kan säga henne hur det blir? Ingen människa har makt över anden så att hon kan hålla kvar anden. Och ingen har makt över dödens dag. I krig kommer ingen undan. Och ondska kan inte rädda den ogudaktige. Allt detta insåg jag när jag betraktade allt som sker under solen i en tid när människa har makt över människa till hennes olycka. Jag såg också det ogudaktiga bli begravda och gå till vila, medan det som gjort det rätta måste dra bort från den heliga platsen och bli bortglömda i staden. Också det är förgängligt. Därför att domen inte genast fälls över det onda, styrks människors barn i sina hjärtan och gör det onda. Men även om syndaren gör det onda 100 gånger om och får leva länge, så vet jag ändå. Det går väl för det ogudaktiga, eftersom det fruktar Gud, men illa för den orättfärdige. Hans liv förlängs inte som skuggan, eftersom han inte fruktar Gud. Förgängligt är det som sker under jorden, och det kan gå det rättfärdiga som om det gjort ogudaktiga gärningar, och att det kan gå det ogudaktiga som om det gjort rättfärdiga gärningar. Jag sa, också det är förgängligt. Jag prisar glädjen, för det finns ingen bättre för människan under solen än att hon äter och dricker och är glad. Det är vad som följer henne i hennes möda, det är livsdagar Gud ger henne under solen. När jag inriktade mitt hjärta på att förstå visheten och såg den verksamhet som pågår på jorden, varken dag eller natt unnar man sig sömn, då insåg jag att hela Guds verk är sådant att människan inte kan fatta det som sker under solen. För hur mycket människan än strävar och utforskar det, förstår hon det ändå inte. Även om den vise säger sig förstå det, kan han ändå inte fatta det. Allt detta har jag grubblat på. Allt detta har jag prövat. Och det rättfärdiga och det visa och deras gärningar är i Guds hand. Kärlek eller hat, ingen människa vet vad som ligger framför henne. Allt är lika för alla. För den rättfärdige och den ogudaktige. För den gode, den rene och den orene. För den som offrar och den som inte offrar. Det går den gode som det går syndaren. Den svär en ed liksom den som skyr eden. Det är något ont i allt som händer under solen. Att det går alla lika. Och människornas hjärtan är fulla av ondska, av dårskap i deras hjärtan så länge de lever, och sedan går det ner bland de döda. Den som är med i det levande skara har ett hopp för en levande hund. Har det bättre än ett dött lejon. De som lever vet att de ska dö, men de döda vet ingenting och får ingen mer lön. För minnet av dem är glömt. Deras kärlek, deras hat och deras avund finns inte mer. Aldrig mer har de del i vad som sker under solen. Så ät ditt bröd med glädje och drick ditt vin med glatt hjärta. För Gud är redan nöjd med det du gör. Låt dina kläder alltid vara vita och låt oljan aldrig fattas på ditt huvud. Njut livet med en kvinna som du älskar. Alla dagar i det förgängliga liv som Gud ger dig under solen. Alla dina förgängliga dagar. För det är din lott i livet och mödan som du har under solen. Allt som din hand kan göra ska du göra med kraft. För i graven dit du går finns varken gärning eller planer eller kunskap eller vishet. Vidare såg jag under solen. Det är inte de snabba som vinner loppet eller hjältarna som vinner striden. Det är inte de visa som får bröd, det kloka som får rikedom eller det okunniga som får uppskattning. Allt beror på tid och tillfälle. Människan känner inte heller sin tid. Som fiskarna fångas i olycksnätet eller fåglarna fastnar i snaran, så snärjs också människors barn i olyckans tid när den plötsligt drabbar dem. Också detta såg jag under solen. En visdom som syntes mig stor. Det finns en liten stad med få invånare. Mot den kom en stor kung som belägrade den och byggde stora befästningsverk mot den. Där inne fanns en fattig men vis man som räddade staden genom sin vishet. Men ingen kom ihåg den fattige mannen. Då sa jag, vishet är bättre än styrka. Men den fattiges vishet blir föraktad. Och ingen lyssnar till det han säger. Det visas ord som hörs i stillhet är bättre än rop från en härskare bland dårar. Vishet är bättre än vapen, men en enda syndare fördärvar mycket gott. Döda flugor får parfymernas olja att stinka och jäsa. Så uppväger liten dårskap både vishet och ära. Den visa har sitt hjärta åt höger, men dåren har sitt hjärta åt vänster. På alla sina vägar är dåren utan vett. Och han säger till alla att han är dåre. Är en dåre. Om en första blir vred på dig, så lämna inte din plats. För saktmod förhindrar stora synder. Det finns ett ont som jag har sett under solen. Ett misstag som kommer från den som har makten. Att dårskap sätts på höga poster och framstående män på obetydlig plats. Jag har sett slavar till häst och första till fots som slavar. Den som gräver en grop faller själv där i, och den som river en mur blir biten av en orm. Den som flyttar på sten blir skadad av sten, och den som klyver ved blir skadad av trä. Den som inte slipar äggen när järnet blir slött måste använda mer kraft. Men vishet leder till framgång. Om ormen hugger innan den blivit tjusad, har omtjusaren ingen nytta av sin konst. Ord från den vises mun är välgörande, men dåren förtärs av sina egna läppar. Början på hans tal är dårskap och slutet svår galenskap. Dåren är rik på ord, men ingen människa vet vad som ska ske. Vem kan säga en människa vad som kommer att efter henne? Dårarnas möda tröttar ut dem. Inte ens till staden hittar de vägen. Ve dig, du land, vars kung är ett barn och där furstarna festar redan på morgonen. Lyckliga land vars kung är son till ädla män och där furstarna har fest vid rätt tid. För att få styrka och inte för att dricka. Av lättja förfaller husets bjälkar av försumlighet. Regnar det in genom taket. Fest ordnar man för att roa sig och vin ger glädje åt livet och pengar kan ge allt detta. Inte ens i din tanke ska du förbanna en kung, och inte ens i ditt sovrum ska du förbanna den rike. För himlens fåglar bär ditt tal och det bevingade för vidare vad du har sagt. Sänd ditt bröd över vattnet, för med tiden får du det tillbaka. Dela vad du har i 7 delar, ja, 8. För du vet inte vilken olycka som kan drabba landet. När molnen blir fulla tömmer det sitt regn över jorden och faller ett träd mot söder eller norr, så ligger det på platsen där det föll. Den som spejar efter vind får aldrig så. Den som ser efter moln får inget skörda. Liksom du inte vet vart vinden far eller hur benen bildas i moderlivet, så förstår du inte heller Guds verk, hur han gör allt sammans. Så din särd om morgonen och låt inte din hand vila om kvällen, för du vet inte vad som lyckas bäst. Den ena eller den andra, eller de båda är lika bra. Ljuset är ljuvligt och det är gott för ögonen att se solen. Om en människa får leva många år bör hon glädja sig under alla och minnas att det blir många mörka dagar. Allt som kommer är förgängligt. Du som är ung, glädje i din ungdom. Låt ditt hjärta ha det gott i din ungdomsdagar. Vandra ditt hjärtas vägar. Följ det dina ögon ser. Men tänk på att för allt detta kommer Gud att kalla dig till doms. Låt sorgen vika ur ditt hjärta och håll dig onda borta från din kropp. För ungdomstiden och blomstringstiden är förgänglig. Tänk på din skapare i din ungdomsdagar. Innan de onda dagarna kommer, åren då du säger: det ger mig ingen glädje. Innan solen och ljuset och månen och stjärnorna förmärkas. Och molnen kommer åter efter regnet. Då husets väktare darrar och de starka männen sviker. då malerskorna slutat mala eftersom det blivit så få. Och spejarna har det mörkt i sina gluggar. Då båda portarna mot gatan stängs till och ljudet från kvarnen försvagas. Då man vaknar av fågelsång och sångens alla döttrar sänker rösten. Då man är rädd för var backe och farorna på vägen. Då mandelträdet blommar, gräshoppan släpar sig fram och kaprisknoppen saknar kraft. Då människan går till sin eviga boning och gråtarna går omkring på gatan. Innan silvertråden brister och guldskålen slår sönder. Innan krukan vid källan krossas och hjulet går sönder vid brunnen. Då stoftet vänder åter till jorden det kom från och anden vänder åter till Gud som gav den. Förgängligt, förgängligt, säger predikaren. Allt är förgängligt. För övrigt var predikaren en vis man som ständigt undervisade folket. Han övervägde, utforskade och författade många ordspråk. Predikaren sökte finna de orden och skriva sanningens ord rakt och rätt. Det visas ord är som uddar, som indrivna spikar är deras samlade tänkespråk. Det är gåvor från en och samma herde. För övrigt, min son, låt varna dig. Det är ingen ände på det myckna bokskrivandet. Och mycket studerande gör kroppen trött. Det är slutsatsen när allt blivit hört. Frukta Gud och håll hans bud. Det gäller alla människor. För Gud ska föra fram alla gärningar vid domen. Med allt som är fördolt, både gott och ont. Höga visan. Sångernas sång av Salomo. Kyss mig med kyssar av din mun. Din kärlek är ljuvare än vin. Ljuvlig är dina salvors doft. En utgjuten salva är ditt namn. Därför älskar de unga kvinnorna dig. Dra mig med dig. Låt oss skynda. Kungen har fört mig in i sina kammare. Vi vill jubla och glädjas över dig. Prisa din kärlek högre än vin. Med rätta älskar man dig. Mörk är jag, men vacker ni Jerusalems döttrar. Som Kedars hyddor, som Salomos tält. Se inte på mig för att jag är mörk, för att solen har bränt mig. Min mors söner blev arga på mig. De satte mig att vakta vingårdarna. Min egen vingård vaktar jag inte. Säg mig, du som min själ har kär. Var vallar du din jord? Var låter du den vila under middagstid? Varför skulle jag gå som beslöjad vid dina vänners jordar? Vet du inte det, du skönaste bland kvinnor? Gå då i jordens spår och valla dina killingar vid hedernas tält. Vid ett sto i farors spann liknade jag dig, min älskare. Dina kinder är så vackra med sina smycken. Din hals med rader av pärlor, smycken av guld med pärlor av silver ska vi göra åt dig. Medan kungen håller sin fest sprider man nardus sin doft, min nardus sin doft. Min vän är för mig ett myrragömme som vilar mellan mina bröst. Min vän är för mig en klase henna blommor från en gedels vingårdar. Vad du är vacker, min älskare. Vad du är vacker. Dina ögon är duvor. Vad du är vacker, min vän, och ljuvlig. Vårt viloläger grönskar. Cedrar är bjälkar i vårt hus. Cypresser, vår väggpanel. Jag är en ros i Saron, en lilja i dalen. Som en lilja bland törnen så är min älskare bland flickor. Som ett äppelträd bland skogens träd så är min vän bland många unga män. Jag längtar att få sitta i hans skugga. Hans frukt är ljuv i min mun. Han har fört mig in i vinsalen. Kärleken är hans baner över mig. Stärk mig med druvkakor, styrk mig med äpplen, för jag är sjuk av kärlek. Hans vänstra arm vilar under mitt huvud. Hans högra omfamnar mig. Lova mig, Jerusalems döttrar. Vid markens gaseller och hindar, stör inte kärleken, väck den inte förrän den själv vill. Hör min väns röst, se, där kommer han. Han springer över bergen, han hoppar fram över höjderna. Min vän är som en gasell eller en ung hjort. Nu står han där bakom vår vägg. Han kikar in genom fönstret. Han ser in genom gallret. Min vän börjar tala. Han säger till mig: res dig, min älskade, min sköna, och kom. Se, vintern är över. Regntiden slut och förbi. Blommorna visar sig på marken. Sångernas tid har kommit och turturduvans röst hörs i vårt land. Fikonträds frukter rodnar, vinstockarna blommar och sprider sin doft. Res dig, min älskade, min sköna, och kom. Du, min duva i bergsklyftan, i klippväggens gömsle. Låt mig få se ditt ansikte, låt mig få höra din röst. För din röst är ljuv och ditt ansikte skönt. Fånga rävarna åt oss, de små rävarna som fördärvar vingårdarna. Våra vingårdar som står i blom. Min vän är min och jag hans. Han som vallar sin jord bland liljor. När dagen blir sval och skuggorna flyr, kom då tillbaka min vän. Och var som en gasell eller en ung hjort på det kassiga doftande bergen. Där jag låg i min bädd om natten sökte jag honom, som min själ har kär. Jag sökte honom men fann honom inte. Jag vill stiga upp och gå runt i staden, på gator och torg. Jag vill söka honom som min själ har kär. Jag sökte honom men fann honom inte. Väktarna fann mig där det gick runt i staden. Har ni sett honom som min själ har kär? Knappt var jag förbi dem så fann jag honom som min själ har kär. Jag grep honom och släppte honom inte förrän jag fört honom in i min mors hus. In i kammaren hos henne som fött mig. Lova mig, Jerusalems döttrar, vid markens gaseller och hindar. Stör inte kärleken, väck den inte förrän den själv vill. Vem är hon som kommer upp från öknen? Som i pelar av rök, doftande av myrra och rökelse, av köpmannens alla kryddor. Se, där är Salomos bärstol. 60 krigare omger den, 60 av Israels hjältar. Alla bär svärd och är skickliga i strid. Var och en med svärd vid sidan mot nattens faror. Sin bärstol hos kung Salomo, gjort av trä från Libanon. Med sidostöd av silver, ryggstöd av guld och säte av purpurtyg. Invändigt prydd i kärlek av Jerusalems döttrar. Kom ut, Sions döttrar. Se, kung Salomo och kronan som hans mor krönte honom med på hans bröllopsdag, på hans hjärtas glädjedag. Vad du är vacker, min älskade, vad du är vacker. Dina ögon är duvor bakom din slöja. Ditt hår är som en jord av getter som strömmar ner för Gileads berg. Dina tänder är som en flock av nyklippta tackor som kommer upp ur badet där alla tvillingar och ingen är utan lam. Dina läppar är som rosenrött band och din mun är ljuvlig. Din kind är som granatäppelskiva bakom din slöja. Din hals är som Davids torn byggt med rader av stenar där 1000 sköldar hänger, hjältarnas alla sköldar. Dina båda bröst liknar 2 killingar. Tvillingar av en gasell som betar bland liljor. När dagen blir sval och skuggorna flyr vill jag gå till Myrraberget, till rökelsedoftens höjd, där du är alltigenom vacker, min älskade. På dig finns ingen fläck. Kom med från Libanon, min brud. Kom med mig från Libanon. Kom ner från Ammans topp, från toppen av Senir och Hermon, från lejonens hålor, från leopardens berg. Du har fångat mitt hjärta, min syster, min brud. Du har fångat mitt hjärta med en blick, med en enda länk i din hals. Halskedja. Var din kärlek är skön, min syster, min brud. Var din kärlek är ljuv, ljuvare än vin. Dina salvors doft är ljuvare än alla parfymer. Av sötma dryper dina läppar. Min brud, din tunga göm. Var din kärlek är skön, min syster, min brud. Var din kärlek är ljuv, ljuvare än vin. Dina salvors doft är ljuvare än alla parfymer. Av sötma.

och kanel och alla slags rökelseträd med myrra och aloe och de finaste kryddor av alla slag. Du är en källa i lustgården, en brunn med levande vatten som strömmar från Libanon. Vakna, du nordanvind, och kom, du sunnanvind. Blås genom min lustgård så att dess dofter strömmar ut. Kom, min vän, till den lustgård och ät dess härliga frukter. Jag kommer till min lustgård, min syster, min brud. Jag plockar min myrra och mina kryddor och äter min honungskaka och min honung. Jag dricker mitt vin och min mjölk. Ät, vänner, drick och brusa er av kärlek. Jag sover, men mitt hjärta är vaket. Hör, min vän knackar på. Öppna för mig, min syster, min älskare, min duva, min fullkomliga. Mitt hjärta, mitt huvud är fullt av dagg. Mina lockar av nattens droppar. Jag har tagit av mitt linne. Ska jag ta på mig det igen? Jag tvättar mina fötter. Ska jag smutsa ner dem igen? Min vän räckte i sin hand genom luckan. Då bultade mitt hjärta för honom. Jag steg upp för att öppna för min vän. Mina händer dröp av myrra. Mina fingrar av myrra som rann över dörrens handtag. Jag öppnade för min vän. Men min vän var borta. Han var försvunnen. Min själ var utom sig av hans ord. Jag sökte honom men fann honom inte. Jag ropade på honom men han svarade mig inte. Väktarna fann mig där de gick runt i staden. De slog mig och sårade mig. De ryckte av mig min mantel, dessa murarnas väktare. Lova mig, Jerusalems döttrar. Om ni finner min vän, vad ska ni säga honom? Att jag är sjuk av kärlek? Hur är din vän bättre än andra, de skönaste bland kvinnor? Hur är din vän bättre än andra, eftersom du ber oss lova dig detta? Min vän är strålande vit och röd, ypperst bland 10 000. Hans huvud är finaste guld. Hans hår är lockigt och svart som korpen. Hans ögon är som duvor vid vattenbäckar, duvor som badar i mjölk, infattade som ädelstenar. Hans kinder liknar doftande blomsterängar, kullar av kryddiga örter. Hans läppar är liljor som dryper av flytande myrra. Hans händer är ringar av guld med infattande krysoliter. Hans kropp är ett konstverk av elfenben, täckt av safirer. Hans ben är pelar av marmor på socklar av finaste guld. Hans gestalt är som Libanon, ståtlig som cedrarna. Hans mun är sötma. Allt hos honom är ljuvligt. Sådan är min vän. Sådan är min älskade, ni Jerusalems döttrar. Vart har din vän gått, du skönaste bland kvinnor? Vart har din vän tagit vägen? Vi ska hjälpa dig och söka honom. Min vän har gått ner till sin lustgård, till de doftande blomsterängarna för att valla sin jord i lustgårdarna och plocka liljor. Jag är min vän. Väns och min vän är min, där han vallar sin jord bland liljor. Vacker som Tirsa är du, min älskare, ljuvlig som Jerusalem, överväldigande som en här under fanor. Vänd bort dina ögon ifrån mig, det har kuvat mig. Ditt hår är som en jord av getter som strömmar ner för Gilead. Dina tänder är som en flock tackor som kommer upp ur badet. Det all har tvillingar och ingen är utan lam. Din kind är som en granatäppelsskiva bakom din slöja. 60 är drottningarna, 80 byhustrarna och de unga kvinnorna oräkneliga. Men hon är den enda, min duva, min fullkomliga. Den enda för sin mor, älskad av den som fött henne. Flickorna ser henne och prisar henne lycklig. Drottningarna och bihustrarna lovordar henne. Vem är hon som blickar fram likt morgonrodnaden? Skön som månen, strålande som solen, överväldigande som en här under fanor. Jag gick ner till valnötslunden för att se på grönskan i dalen, för att se om vinstocken skjutit skott och granatäpplen.

0: äppelträden gått i blom. Utan att jag märkte det hade min vän satts, hade min längtan satt mig vid mitt första folks vagnar. Vänd om, Shulamit, vänd om, så att vi får se dig. Varför ser ni på Shulamit som på en dans i Mahanajim? Var dina fötter är vackra i sandaler, du första dotter. Dina höfters förrunning är som ett smycke, ett verk av en konstnärs händer. Din navel är en rundad skål, må vinet aldrig fattas. Din midja är en vetehög, omgiven av liljor. Dina bröst är som två killingar, tvillingar av en gasell. Din hals är som ett elfenbenstorn, dina ögon som dammarna i Hesbon vid Bat Rabims porten. Din näsa är som Libanons tornet som vetter mot Damaskus. Ditt huvud höjer sig som karmel och ditt hårsvall är som purpur. Kungen är fångad i dess lockar. Var du är skön och ljuv, du kärlek, så full av njutning. Din hållning är som palmens, dina bröst som druvklasar. Jag tänker, jag vill upp i den palmen. Jag vill gripa dess frukt. Låt dina bröst vara som druvklasar, din andedräkt som äppeldoft och din mun som ljuvaste vin. Vinet rinner rakt ner i min vän och fuktar det slumrandes läppar. Jag är min väns och till mig står hans åtrå. Kom, min vän, vi går ut på fälten och övernattar i byarna. Vi går tidigt till vingårdarna och ser om vinstocken har fått skott. Om knopparna öppnat sig och granatäppelträden gått i blom. Där vill jag ge dig min kärlek. Kärleksäpplena sprider sin doft vid våra dörrar. Finns alla slags härliga frukter, både nya och gamla. Min vän, jag har sparat dem åt dig. Tänk om du har varit som min bror, ammad vid min mors bröst. Då hade jag fått kyssa dig om jag mött dig där ute. Och ingen hade föraktat mig. Jag hade fått leda dig, föra dig in i min mors hus. Du har undervisat mig. Jag har gett dig kryddat vin att dricka, saft från mina granatäpplen. Hans vänstra arm vilar under mitt huvud. Hans högra omfamnar mig. Lova mig, Jerusalems döttrar. Stör inte kärleken. Väck den inte förrän den själv vill. Vem är hon som kommer upp från öknen, stödd på sin vän? Där under äppelträdet väckte jag dig. Där som min mor födde dig. Där hon gav dig livet födde dig. Där hon som gav dig livet födde dig. Sätt mig som ett sigill på ditt hjärta. Som ett sigill på din arm. För kärleken är stark som döden. Dess lidelse obeviklig som dödsriket. Dess glöd är eldens glöd. En herrens låga. Väldiga vatten kan inte släcka kärleken. Strömmar kan inte dränka den. Om någon vill ge allt han har i sitt hus för kärleken skulle han ändå bli avvisad. Vi har en liten syster som ännu inte har fått bröst. Vad ska vi göra med vår syster den dag man vill vinna henne? Är hon en mur bygger vi på den efter silverkrön. Men är hon en dörr bommar vi för den med en cederplanka. Jag är en mur och mina bröst är som torn. Så blev jag i hans ögon som en som finner frid. Salomo hade en vingård i Baal Hamon. En vingård som han lämnade åt väktare. 1000 siklar silver fick man ge för dess frukt. Min egen vingård tillhör mig. 1000 tillhör mig, Salomo. Och 200 den som vaktar dess frukt. Du som bor i lustgårdarna, vännerna, lyssna till din röst. Låt mig få höra den. Skynda min vän. Och var som en gasell under en eller en unghjort på de kryddoftande bergen. Jesaja. Detta är de syner om Juda och Jerusalem som Jesaja Amons son såg den när Ussia, Jotam, Ahas och Hiskia var kungar i Juda. Hör! Ni himlar, lyssna, du jord, för Herren talar. Barn har jag fött upp och fostrat, men det har gjort uppror mot mig. En oxe känner sin ägare, en åsna sin herres krubba, men Israel känner inget, mitt folk förstår ingenting. Ve dig, du syndiga släkte, du skuldtyngda folk, ni förbryter av avkomma. Ni fördärvade barn, ni har övergett Herren, föraktat Israels heliga och vänt honom ryggen. Var mer ska man slå er, eftersom ni fortsätter i trolöshet? Hela huvudet är sjukt och hela hjärtat är svagt. Från fotsulan upp till huvudet finns inget helt, bara blåmärken, skråmor och öppna sår som inte blivit urkramade, förbundna eller lindrade med olja. Ert land är ödelagt, era städer nerbrända i eld. Era åkrar förtärs i er åsyn av främlingar, ödelagda som efter främlingars framfart. Dottern Sion står kvar som en hydda i en vingård, som ett vaktskjul på ett gurkfält, som en belägrad stad. Hade inte Herren Sebot lämnat kvar en liten rest åt oss, då hade vi blivit som Sodom. Vi hade liknat Gomorra. Hör Herrens ord. Ni såg de första. Lyssna till vår Guds undervisning, du Gomorra folk. Vad ska jag med era många slaktoffer till, säger Herren. Jag är mätt på brännoffers baggar och gödkalvars fett. Jag har ingen glädje i blod av tjurar, lamm och bockar. När ni kommer för att träda fram inför mitt ansikte, vem har då bett er, trampar ni i mina förgårdar? Bär inte fram fler meningslösa matoffer. Röken av dem är avskyvärd för mig. Nymånad, sabbat och utlysta fester. Jag tål inte ondska och högtid tillsammans. Min själ hatar era nymånader och högtider. Det har blivit en börda för mig. Jag är trött på att bära den. När ni räcker ut era händer döljer jag mina ögon för er. Även om ni ber mycket kommer jag inte att lyssna. Era händer är fulla av blod. Tvätta er, gör er rena. Ta bort era onda gärningar ur min åsyn. Sluta att göra det som är ont. Lär er att göra det som är gott. Sök till rätta, tillrättavisa förtryckaren. Försvara det faderlösas rätt. Stöd änkan i hennes sak. Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om än era synder är blodröda, ska det bli snövita. Om än det röda som scharlakan, ska det bli vita som ull. Om ni är villiga att lyssna ska ni få äta landets goda. Men om ni vägrar och trotsar ska ni förtäras av svärd. För Herrens mun har talat. Vilken prostituerad hon har blivit, den trogna staden. Den var full av rättvisa, rättfärdighet bodde där inne. Men nu mördare. Ditt silver har blivit slagg, ditt ädla vin är utspätt med vatten. Dina ledare är upprorsmän, tjuvars kumpaner. Alla älskar de mutor och jagar oärlig vinst. Den faderlöses rätt försvarar de inte. Och änkans sak kommer inte inför dem. Därför säger Herren Gud Sebaot, Israels mäktige. Ve, jag ska släppa lös min vrede över mina motståndare och hämnas på mina fiender. Jag ska vända min hand mot dig och bränna bort ditt slagg. Som med lut och rensa bort alla dina orenheter. Jag ska återge dig sådana domar som du har fört, som du hade först, och sådana rådgivare som du hade i början. Sedan ska du kallas rättfärdighetens stad, den trogna staden. Genom rätt ska Sion bli friköpt, genom rättfärdighet det som vänder om. Men brottslingar och syndare ska krossas tillsammans. Det som överger Herren ska gå under. Ja, ni ska få skämmas över terebinterna som var er lust. Blygas över trädgårdarna som ni har utvalt. För ni ska bli som en terebint med vissnande löv. Som en lustgård utan vatten. Och den starke ska bli fnöske, hans verk som en gnista. Båda ska brinna tillsammans utan att någon kan släcka.
1: Kapitel 2. Det ord som Jesaja, Amos son, såg i en syn angående Juda och Jerusalem. Det ska ske i den yttersta tiden att berget med Herrens hus ska stå fast grundat och vara högst bland bergen, upphöjt över höjderna. Alla hedna folk ska strömma dit. Många folk ska gå iväg och säga: kom, låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs hus. Han ska lära oss sina vägar så att vi kan vandra på hans stigar. För undervisning ska gå ut från Sion, Herrens ord från Jerusalem. Han ska döma mellan hedna folken och skippa rätt för många folk. Då ska de smida sina svärd till plogbilar och sina spjut till vingårdsknivar. Folk ska inte lyfta svärd mot folk och inte mer utöva för krig. Kom ni av Jakobs släkt, låt oss vandra i Herrens ljus. Du har förskjutit ditt folk, Jakobs hus, för det är fulla av östlandets tänkande. Det är spåmän som filisterna. De sluter förbund med främmande folk. Deras land är fullt av silver och guld. Det är ingen ände på deras skatter. Deras land är fullt av hästar. Det är ingen ände på deras vagnar. Deras land är fullt av avgudar och de tillber sina händers verk. Det som deras fingrar har gjort. Därför blir människorna nerböjda och männen ödmjukade. Du ska inte förlåta dem. Fly in i klippan och göm dig i stoftet av fruktan för Herren och hans höga majestät. För människors stolta ögon ska ödmjukas. Männens högmod blir nedböjt. Herren ensam ska vara upphöjd på den dagen. För Herrens Sebaots dag ska komma mot allt som är stolt och högt. Mot allt som är upphöjt så att det ödmjukas. Mot Libanons alla cedrar, det höga och upphöjda. Och Bashans alla ekar, mot alla höga berg. Alla stolta höjder, mot alla höga torn och alla fasta murar. Mot alla Tarsis skepp, mot alla ståtliga fartyg. Människornas stolthet ska böjas ner och männens högmod ödmjukas. Herren ensam ska vara upphöjd på den dagen och avgudarna ska helt försvinna. Man ska fly in i klippgrottor och jordhålor av fruktan för Herren och hans höga majestät när han reser sig för att slå jorden med skräck. På den dagen ska människorna kasta bort till mullvadar och fladdermus sina avgudar av silver och avgudar av guld som de har gjort åt sig för att tillbe. De ska fly in i klippskrevor och bergskryftor av fruktan för Herren och hans höga majestät när han reser sig för att slå jorden med skräck. Förlita er inte på människor som bara har en vindpust i sin näsa. Vad är det att räkna med? Kapitel 3. Se, Herren Gud Sebaot ska ta ifrån Jerusalem och Juda både stöd och tillgång. All tillgång på bröd, all tillgång på vatten, hjältar och krigsmän, domare och profeter, spåmän och äldste, underbefäl och högt uppsatta män, rådgivare och hantverksskickliga och besvärjelsekunniga. Jag ska ge dem pojkar till furstar, nyckfullhet ska råda över dem. Av folket ska den ena förtrycka den andra, var och en sin nästa. Den unge ska sätta sig upp mot den gamla, den obetydliga mot den högt ansedde. När någon tar tag i sin bror i sin fars hus och säger: du äger en mantel, bli vår ledare och ta hand om denna ruinhög. Då ska han ropa: jag kan inte råda bot. I mitt bröd finns varken bröd eller mantel. Sätt inte mig till ledare för folket. För Jerusalem vacklar och Juda faller därför att det i ord och gärning står emot Herren. Upproriska mot hans härlighets ögon. Deras uppsyn vittnar mot dem. Liksom Sodoms folk visar de sina synder öppet och döljer dem inte. Ve över deras själar för de har själva berett sig olycka. Säg till den rättfärdige att det ska gå honom väl. För de får äta sina gärningars frukt. Men ve över den ogudaktiga. Honom ska det gå illa. Han ska få igen för sina gärningar. Mitt folks förtryckare är barn och kvinnor härskar över det. O mitt folk, dina ledare för dig vilse och fördärva den väg du skulle gå. Herren trädde fram för att gå till rätta. Han stod upp för att döma folken. Herren håller rättegång med sitt folks äldste och dess furstar. Ni har skövlat vingården. Ro från det fattiga finns i era hus. Vad menar ni med att krossa mitt folk och mala sönder det fattiga, säger Herren Gud, Sebaot. Och Herren sa, Sions döttrar är högmodiga. De går med rak hals och flörtar med ögonen. Trippar och pinglar med sina vristlänkar. Därför ska Herren låta Sions döttrar gå med kal gässa. Herren ska blotta deras nakenhet. På den dagen ska Herren ta bort allt det vackra. Vristlänkar, pannband och halsmycken. Örhängen, armband och slöjor. Huvudprydnader, fotkedjor, bälten, parfymflaskor och amuletter. Fingerringar och näsringar, högtidsdräkter, kappor, mantlar och väskor. Speglar, fina linneskjortor, hudbindlar och flår. Det ska bli stank istället för väldoft, rep istället för bälte, skalligt huvud istället för fint uppsatt hår. Skynke av säcktyg istället för högtidsmantel. Märken av brännjärn istället för skönhet. Dina män ska falla för svärd och dina hjältar i strid. Sions portar ska klaga och sörja. Utblottad ska hon sitta på marken. På den dagen ska 7 kvinnor ta tag i samma man och säga: Vi kan föda och klä oss själva. Låt oss bara få bära ditt namn. Ta bort vår vanära. På den dagen ska Herrens telning bli till härlighet och ära och landets frukt till stolthet och prydnad för den räddade skaran av Israel. Och den som förblir i Sion och lämnas kvar i Jerusalem ska kallas helig. Var och en som är skriven bland det levande Jerusalem. När Herren har tvättat bort orenheten från Sions döttrar och sköljt bort blodskulderna från Jerusalem genom domens och reningens ande. Och Herren ska över hela Sions bergs område och över dess högtidsskaror skapa en rök och en molnsky om dagen och skenet av en flammande eld om natten. Ja, över allt det härliga ska det finnas ett skyddande tak, en hydda som ger skugga om dagen mot hettan och tillflykt och skydd mot storm och regn. Kapitel 5. Nu vill jag sjunga om min älskade sång om hans vingård. Min älskade hade en vingård på en bördig bergskulle. Han grävde upp den och rensade den från stenar och planterade där ädla vinstockar. Han byggde ett vakttorn mitt i den och högg ut ett presskar. Sedan väntade han att den skulle bära äkta druvor, men den bar vilddruvor. Och nu, Jerusalems invånare och judamän, döm mellan mig och min vingård. Vad mer skulle man kunna göra för min vingård än vad jag har gjort för den? Varför bar den vilddruvor när jag väntade att den skulle bära äkta druvor? Nu ska jag låta er veta vad jag ska göra med min vingård. Jag ska ta bort stängslet och den ska bli ödelagd. Jag ska bryta ner muren och den ska bli nedtrampad. Jag ska ödelägga den. Ingen ska beskära den eller gräva i den. Men tistel och törnen ska växa upp och jag ska befalla molnen att inte låta det regna på den. Herrens Sebaots vingård är Israels hus och Juda folk, hans älsklingsplantering. Han väntade laglydnad men fann blodiga lagbrott. Han väntade rättfärdighet men fann skriande orättfärdighet. Ve er som lägger hus till hus och fogar åker till åker, tills inget utrymme finns kvar. Och ni är det enda som bor i landet. Från Herren Sebaot ljuder det i mina öron. Sannoliken, många hus ska bli öde, stora och vackra hus utan invånare. En vingård på 10 plogland ska bara ge ett batmått. En homers utseende ska bara ge en efa. Ve dem som går upp tidigt för att jaga efter starka drycker och sitter uppe till sena natten, heta av vin. Vid sina dryckeslag har de harpa och lyra, tamburin, flöjt och vin. Men Herrens gärningar brydde sig inte om. Hans händers verk intresserade dem inte. Därför ska mitt folk föras bort i fångenskap, för de saknar kunskap. Deras ädlingar ska dö av hunger och dess larmande skaror förtorka av törst. Därför ökar dödsriket sitt begär och spärrar upp sitt gap utan gräns. Stadens främsta ska fara ner tillsammans med de larmande och bullrande skaror som jublar där inne. Människorna blir nedböjda, var och en ödmjukad. De stoltas ögon ska ödmjukas. Men Herren Sebot blir upphöjd genom sin dom. Gud den helige visar sig helig genom rättfärdighet. Då ska lammen få beta som på sin egen mark, och på de rikas ödetomter ska främlingar få sin föda. Ve dem som drar fram missgärning mot lögnens band och synder som med vagnslinor. Dem som säger, han får skynda sig, han får utföra sitt verk snart så att vi ser det. Det som Israels helige bestämt får närma sig och komma så att vi får lära känna det. Ve den som kallar det onda gott och det goda ont, som gör mörker till ljus och ljus till mörker, som gör bittert till sött och sött till bittert. Ve dem som är visa i sina egna ögon och håller sig själva för kloka. Ve dem som är hjältar i att dricka vin och duktiga på att blanda styrka drycker. Den frikänner den skyldige för mutor och berövar den rättfärdige hans rätt. Som eldsflamman förtär strå och halm sjunker ihop i lågan, så ska deras rot ruttna bort och deras blomning flyga iväg som stoft, eftersom de förkastade Herrens Sebaots lag och föraktade Israels helige ord. Därför brinner Herrens vrede mot hans folk, och han räcker ut sin hand mot det och slår det så att bergen darrar och döda kroppar ligger som orenhet på gatorna. Men allt detta upphör inte hans vrede. Hans hand är ännu utsträckt. Han reser ett baner för hedna folken i fjärran och lockar på dem från jordens ände. Och se, det kommer snabbt och med hast. Ingen bland dem är trött eller staplar. Ingen slumrar eller sover. Bältet runt deras höfter lossnar inte. Deras skorämmar går inte av. Deras pilar är skarpa. Alla deras bågar är spända. Hovarna på deras hästar är som av flinta. Deras vagnshjul liknar stormvinden. Deras rop är som en lejonhonas rytande. De ryter som unga lejon. De morrar och griper sitt ro och bär bort det, och ingen finns som räddar. På den dagen ska det dåna mot dem som när havet dånar. Ser man ut över landet är där mörker och nöd. Ljuset förmörkas av töcken.
2: Kapitel 6. Året då kung Usia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron, och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod ovanför honom. Var och en hade 6 vingar. Med 2 täckte de sina ansikten, med två täckte de sina fötter, och med 2 flög de. Och den ene ropade till den andra: helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka, och huset fylldes av rök. Då sa jag: ve mig, jag förgås, för jag är en man med orena läppar, och jag bor bland ett folk med orena läppar. Och mina ögon har sett kungen, Herren Sebaot. Då flög en av seraferna fram till mig. I hans hand var ett glödande kol som han hade tagit från altaret med en tång. Med det rörde han vid min mun och sa: när detta har rört vid mina läppar är min skuld borttagen och din synd försonad. Och jag hörde Herrens röst. Han sa: vem ska jag sända? Och vem vill vara budbärare? Då sa jag: här är jag, sänd mig. Han sa: gå och säg detta till ditt folk. Ni ska höra och höra men inte förstå, och ni ska se och se men inte fatta. Förhärda detta folks hjärta, gör deras öron döva och deras ögon blinda, så att de inte ser med sina ögon, eller hör med sina öron, eller förstår med sitt hjärta, och vänder om och blir botade. Då frågade jag: hur länge är det? Han svarade: till städerna blir öde och ingen bor i dem, husen blir utan folk och landet ligger öde och övergivet. Herren ska sända folket långt bort, och ödsligheten ska bli stor i landet. När bara en tiondel är kvar i det ska även den ödeläggas. Men liksom en terebint eller en ek lämnar kvar en stubbe när den fälls ska den stubben vara en helig städ. Säd. Kapitel 7. När Ahas son till Jotam, Usias son, var kung i Juda hände det att kung Resin av Aram och kung Peka av Israel, Remaljas son, drog upp mot Israel, Jerusalem, för att strida mot det. Men det lyckades inte ta staden. När man berättade för Davids hus att arameerna hade slagit läger i Efraim, darrade Ahas och hans folks hjärta som skogens träd darrar för vinden. Och Herren sa till Jesaja: gå nu med din son Shear-Jashub och möt Ahas vid änden av övre dammens vattenledning på vägen till svettarfältet och säg till honom: se till att vara lugn. Var inte rädd och tappa inte modet inför dessa två rikande brandstrumpar, för Resin med arameerna och för Remaljas son i deras rasande vrede. Aram med Efraim och Remaljas son har gjort upp onda planer mot dig och sagt: vi ska dra upp mot Juda och slå det med skräck och erövra det åt oss och insätta Tabals son till kung där. Men så säger Herren Gud: det kommer inte att hända, det kommer inte att ske. Arams huvud är Damaskus och Damaskus huvud är bara Resin. Inom 65 år ska Efraim vara krossat och inte mer vara ett folk. Och Efraims gud är Samaria och Samarias huvud är bara Remaljas son. Står ni inte fasta i tron? Har ni inget fäste? Herren talade till Ahas igen och sa: be om ett tecken från Herren din gud. Be om det nerifrån djupet eller uppifrån höjden. Men Ahas svarade: jag vill inte be om något. Jag vill inte fresta Herren. Då sa Jesaja: lyssna nu. Ni av Davids hus, räcker det inte att ni tröttar ut människor? Ska ni trötta ut min gud också? Därför ska Herren själv ge er ett tecken. Se, jungfrun ska bli havande och föda en son. Hon ska ge honom namnet Immanuel. Gräddmjölk och honung ska han äta tills han förstår att förkasta det onda och välja det goda. För innan pojken förstår att förkasta det onda och välja det goda ska landet vars båda kungar du fruktar vara övergivet. Över dig och ditt folk och din fars hus ska Herren sända sådana dagar som inte förekommit sedan tiden då Efraim skilde sig från Juda, Assyriens kung. Och det ska ske på den dagen, och Herren lockar på flugorna längst bort vid änden av Egyptens strömmar och på bina i Assyriens land. De ska alla komma och slå sig ner i djupa raviner och stenklyftor, i alla törnsnår och på alla betesmarker. På den dagen ska Herren ta en rak kniv som är hyrd på andra sidan floden, nämligen Assyriens kung, och raka av allt hår både på huvudet och ner till, och även ta bort skägget. På den dagen ska en kviga och två få vara vad en man föder upp. Men han ska få så mycket mjölk att han kan leva av gräddmjölk. För alla som är kvar i landet ska leva av gräddmjölk och honung. Och det ska ske på den dagen att där det nu finns 1000 vinstockar värda 1000 siklar silver ska det växa tistel och törne. Man ska gå dit med pil och båge, för hela landet ska vara täckt med tistel och törne. Och på alla de berg där man arbetar med hackan ska man inte mer gå av fruktan för tistel och törne, utan där ska man släppa lös och oxar och låta få trampa ner marken. Kapitel 8. Herren sa till mig: ta en stor tavla och skriv på den med tydlig skrift Maher Shalal Hashbas, och jag kallade till mig prästen Uria och Zakaria, Jebereiks son, kom som pålitliga vittnen. Sedan gick jag in till profetissan och hon blev havande och födde en son. Och Herren sa till mig: ge honom namnet Maher Shalal Hashbas, för innan pojken kan säga far och mor ska man bära bort skatterna från Damaskus och bytet från Samaria till kungen i Assyrien. Herren talade till mig igen. Han sa: detta folk föraktar Siloas vatten som flyter så stilla och jublar över Resin och Remaljas son. Se, därför ska Herren låta flodens väldiga vattenmassor komma över dem, nämligen Assyriens kung med all hans härlighet. Den ska stiga på över alla sina breddar och över alla sina stränder. Den ska tränga in i Juda, svämma över och bredda ut sig så att den når ända upp till halsen. Den ska breda ut sina vingar och fylla ditt land i hela dess vidd, Immanuel. Rasa, ni folk, ni ska ändå krossas. Lyssna, alla fäder i fjärran. Rusta er, ni ska krossas. Rusta er, ni ska krossas. Gör upp planer, de slår ändå fel. Avtala vad ni vill, det lyckas ändå inte. För Gud är med oss. Så sa Herren till mig när hans starka hand var över mig. Han varnade mig för att vandra på detta folks väg och sa: kalla inte allt för sammansvärjning som detta folk kallar för sammansvärjning. Frukta inte vad de fruktar och bäva inte för det. Håll Herren Sebot helig. Låt honom vara den ni fruktar och bävar för. Han ska vara en helgedom. För Israels båda hus ska han vara en stötesten och en klippa till fall. Och för Jerusalems invånare en snara och en fälla. Många av dem ska snubbla, falla och krossas, snärjas och fångas. Knyt ihop vittnesbördet och försegla i undervisningen bland mina lärjungar. Jag ska vänta på Herren som döljer sitt ansikte för Jakobs son, Jakobs hus, och hoppas på honom. Se, här är jag och barnen som Herren har gett mig. Vi är tecken och förebilder i Israel från Herren Sebot som bor på Sionsberg. När de säger till er, fråga andebesvärjare och spåmän, de som viskar och mumlar, så svara: ska inte ett folk fråga sin Gud? Ska man fråga de döda för det levande? Till Guds undervisning, till vittnesbördet. Om de inte talar enligt detta ord finns det ingen gryning för dem. De ska dra igenom landet, ansätta och hungrade. Och när de hungrar kommer de att brista ut i raseri och förbanna sin kung och sin Gud. De ska vända blicken uppåt och de ska se ner på jorden. Men se, där är bara nöd och mörker, natt och ångest. De är utkastade i djupets mörker. Kapitel 9.
1: Men det ska vara nattsvart mörker där ångest nu råder. Förr i tiden lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat. Men i kommande dagar ska han ge ära åt trakten längs havsvägen. Landet på andra sidan Jordan, hednafolkens Galileen. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över dem som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram. Du förökar det folk som du inte gett stor glädje. Det ska glädjas inför dig som man gläds under skördetiden. Som man jublar när man delar byte. För du ska bryta deras bördors ok, deras skulders käpp och deras plågare stav som på Midjans tid. Ja, varje stövel buren i stridslarm och varje mantel vältrad i blod ska brännas upp och förtäras av eld. För ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradummet och hans namn är under rådgivare, mäktig Gud, evig far, fridsförste. Så ska herradummet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans rike. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herren Sebaots lidelse ska göra detta. Herren sänder ett ord mot Jakob och det slår ner i Israel. Hela folket ska märka det, Efraim och Samarias invånare. I stolthet och hjärtats högmod säger det: tegelstenar har fallit, men vi ska bygga upp med huggen sten. Mullbärsfikonträd har huggits ner, men vi ska ersätta dem med cedrar. Herren reser upp, resins motståndare mot dem, och äggar upp deras fiender, arameerna från öster och filisterna från väster. Och det ska sluka Israel med glupska gap. Med allt detta upphör inte hans vrede. Hans hand är ännu inte utsträckt. För folket vänder inte om till honom som slår dem. De söker inte Herren Sebot. Därför ska Herren hugga av både huvud och svans från Israel. Både palmtopp och sävstrå, allt på samma dag. Det äldsta och högt uppsatta är huvudet. Profeten som lär ut lugn är svansen. För det som leder detta folk vilseleder dem. Och det som låter sig ledas går i fördärvet. Därför kan Herren inte glädja sig över deras unga män eller förbarma sig över deras faderlösa och änkor. För alla är hycklare och gör det som är ont. Varje mun talar dårskap. Med allt detta upphör inte hans vrede. Hans hand är ännu utsträckt. Ja, gudlösheten brinner som en eld. Den förtär tistel och törne. Den antänder snårskogen så att den går upp i höga virvlar av rök. Landet brinner genom Herren Sebots vrede. Och folket är som ved för elden. Ingen skonar sin broder. Man river åt sig till höger men förblir hungrig. Man tar för sig till vänster men blir inte mätt. Var och en äter köttet på sin egen arm. Manasse äter Efraim och Efraim Manasse. Och tillsammans angriper Juda. Med allt detta upphör inte hans vrede. Hans hand är ännu utsträckt. Veden, kapitel 10. Veden som stiftar orättfärdiga lagar och skriver orätta skrivelser för att förvrida rättvisan för de nödställda och beröva de förtryckta i mitt folk deras rätt. För att göra änkor till sitt byte och plundra det faderlösa. Vad ska ni göra på räkenskapsdagen när förödelsen kommer fjärran ifrån? Till vem ska ni fly för att få hjälp? Och vad ska ni göra av era rikedomar? Den som inte faller på knä bland fångar måste falla bland de dräpta. Med allt detta upphör inte hans vrede. Hans hand är ännu utsträckt. Ve över Assur, min vredesris. Staven i hans hand är min harm. Jag sände honom mot ett gudlöst folk, mot ett folk jag är vred på. Jag befallde honom att plundra och ta byte och trampa ner dem som smuts på gatorna. Men så menade inte han. I sitt hjärta tänkte han inte så. Hans hjärta ville förgöra och utrota många folk. För han säger, är inte alla mina furstar kungar? Gick det inte Kalno som Karkemish, Hamat som Arpad och Samaria som Damaskus? Min hand har drabbat andra riken som hade fler gudabilder än Jerusalem och Samaria. Skulle jag då inte göra med Jerusalem och dess gudabilder som jag har gjort med Samaria och dess gudar? Men när Herren har fullbordat allt sitt verk på Sionsberg och Jerusalem ska ställa Assurs kung till svars för frukten av hans hjärtas övermod och hans stolta ögons högmod. För han säger, detta har jag gjort med min starka hand och min vishet. För jag är så klok. Jag flyttade folkens gränser och plundrade deras skatter. Som den mäktige störtade jag härskarna. Min hand fann folkens skatter som i ett fågelbo. Jag samlade ihop hela jorden som man tar övergivna ägg. Ingen rörde en vinge, öppnade näbben eller pep. Ska yxan höja sig över honom som högg med den? Eller sågen förhäva sig över honom som använder den? Som om käppen kunde svinga honom som lyfter den eller staven lyfta den som inte är av trä. Därför ska Herren Gud Sebot sända en tärande sjukdom bland hans feta män. Och under hans härlighet ska det brinna en brand som en brinnande eld. Och Israels ljus ska vara som en eld, hans helige som en låga. Och den ska bränna och förtära hans törnen och tistlar. Allt på samma dag. Han ska göra helt slut på hans härliga skog och fruktträdgård. Det ska bli som när en sjuk tynar bort. Det träd som blir kvar i skogen ska vara lätträknade. Ett barn kan skriva upp dem. På den dagen ska Israels rest och det räddade av Jakobs hus inte längre stödja sig på honom som slog dem. I sin trohet ska de stödja sig på Herren, Israels helige. En rest ska vända om, en rest av Jakob till Gud den mäktige. För även om ditt folk Israel vore som havets sand, så ska du bara en rest av det vända om. Förödelse är beslutad, en rättfärdig störtflod. Förödelse och beslutad straffdom ska Herren Gud Sebaot låta drabba hela landet. Därför säger Herren Gud Sebaot så: mitt folk som bor i Sion, var inte rädda för Assur. Han kommer slå dig med riset och höja sin stav mot dig, som i Egypten. För ännu en liten tid så upphör vreden mot dig, och min vrede ska vända sig till deras fördärv. Herren Sebaot ska svänga sitt gissel över dem, som när han slog Midjan vid Orebsklippan. Han ska återhöja sin stav som han räckte ut över havet, som i Egypten. På den dagen ska hans börda tas bort från dina axlar och hans ok från din nacke. För oket ska brista på grund av fetman. Han kommer över Ajat, drar fram genom Migron. I Mikmas lämnar han sin tross. Det drar fram genom passet, tar nattkvarter i Geba. Rama bävar, Sauls Gibea flyr. Ropa högt, dotter Galim. Lyssna, Lasha. Arma Anot. Madmena flyr. Gibeons invånare söker skydd. Samma dag gör han halt i Nob. Han svingar sin hand mot dottern Sions berg, mot Jerusalems höjd. Se, Herrens Gud Sebaot ska hugga av den lymiga kronan med våldsam kraft. De resliga stammarna ska fällas, de höga träden störtas ner. Han ska fälla snårskogen med järn och Libanon ska falla för den mäktige. Men ett skott ska skjuta upp ur Isais avhuggna stam. En telning från hans rötter ska bära frukt. Över honom ska Herrens ande vila, anden med vishet och förstånd, anden med råd och styrka, anden med kunskap och vördnad för Herren. Han ska ha sin glädje i vördnad för Herren. Han ska inte döma efter vad ögonen ser, eller avgöra efter vad öronen hör. Utan han ska döma de fattiga med rättfärdighet och med rättvisa, skaffa rätt åt de ödmjuka på jorden. Han ska slå jorden med sin munstav, döda de ogudaktiga med sina läppars vreande. Rättfärdighet ska vara bältet runt hans midja, trofasthet bältet om hans höfter. Vargar ska bo tillsammans med lamm, leoparder ligga bland killingar. Kalvar och unga lejon och gödboskap ska vara tillsammans, och en liten pojke ska valla dem. Kor och björnar ska gå och beta, deras unga ska ligga tillsammans, och lejon ska äta halm som oxar. Ett spädbarn ska leka vid huggormens håla, ett avvant barn räcker ut handen mot giftormens öga. Ingenstans på mitt heliga berg ska man göra något ont eller förstöra något. För landet ska vara fullt av Herrens kunskap, liksom vattnet täcker havet. Det ska ske på den dagen att hedna folken ska söka Isais rot, där han står som ett baner för folken, och hans boning ska vara härlig. På den dagen ska Herren för andra gången räcka ut sin hand för att friköpa en rest av sitt folk som är kvar från Assyrien, Egypten, Patros, Nubien, Elam, Kina, Hamat och havsländerna. Han ska resa ett baner för hedna folken och samla det fördrivna av Israel och det kringspridda av Juda från jordens fyra hörn. Då ska Efraims avund upphöra och Juda fiender utrotas. Efraim ska inte avundas Juda, och Juda ska inte vara fiende till Efraim. Och det ska slå ner på filisternas skuldra i vänster, i väster, tillsammans ta byte från folken i öster. Det ska räcka ut sin hand över Edom och Moab, och ammoniterna ska lyda dem. Och Herren ska torka ut Egyptens havsvik och lyfta sin hand mot floden med en brännande vind. Han ska klyva den i sju bäckar, så att man kan gå torrskodd över. Det ska bli en banad väg för den rest av hans folk som är kvar från Assyrien. Så som det var för Israel den dag det drog upp ur Egyptens land. Kapitel 12. På den dagen ska du säga: jag tackar dig, Herre, du var vred på mig, men din vrede har upphört och du tröstar mig. Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och inte rädd, för Herren är min styrka och min lovsång. Han har blivit min frälsning. Med fröjd ska ni ösa vatten ur frälsningens källor. På den dagen ska ni säga: tacka Herren, åkalla hans namn, gör hans gärningar kända bland folken. Förkunna hans namn, att hans namn är upphöjt. Lovsjung Herren, för han har gjort härliga ting. Låt det bli känt över hela jorden. Ropa av fröjd och jubla, ni Sions invånare. För Israels helige är stor, han är mitt ibland er. Kapitel 13. Profetia om Babel som Jesaja, Amos son, såg i en syn. Res ett baner på ett kalt berg, ropa högt till dem, vinka med handen att de ska dra in genom de mäktigas portar. Jag har befallt mina heliga och kallat mina krigare till mitt vredesverk, min stolta jublande skara. Hör, det dånar på bergen som av ett stort folk. Hör, det sorlar av riken av samlade hedna folk. Herren Sebaot mönstrar sin krigshär. Det kommer från fjärran land, från himlens ände. Herren och hans vredesredskap för att fördärva hela landet. Jämra er, för Herrens dag är nära. Den kommer som förödelse från den allsmäktige. Därför sjunker alla händer och alla människors hjärtan tappar modet. Det grips av skräck, av plågor och smärtor, av vånda som en födande kvinna. Häpen stirrade den ene på den andra. Deras ansikten blossar som lågor av eld. Se, Herrens dag kommer, fruktansvärd med harm och brinnande vrede, för att ödelägga landet och utrota syndarna som bor där. För himlens stjärnor och stjärnbilder ger inte längre sitt ljus. Solen går upp, mörk, och månen ger inte sitt sken. Jag ska straffa världen för dess ondska, det gudlösa för deras skuld. Jag ska göra slut på det stoltas övermod och slå ner tyrannernas högmod. Jag ska göra människor mer sällsynta än fint guld, men mer sällsynta än guld från Ofir. Därför ska jag få himlen att darra och jorden att gunga och skaka i sina grundvalar. Genom Herren Sebaots harm på hans brinnande vredesdag. Som bortjagade gaseller och får som ingen samlar ska de alla vända hem och fly. Var och en till sitt folk och land. Var och en som påträffas ska bli genomborrad. Var och en som grips ska falla för svärd. Deras spädbarn ska krossas inför deras ögon. Deras hus ska plundras och deras kvinnor våldtas. Se, jag ska ägga upp medierna mot dem, de som inte bryr sig om silver och inte frågar efter guld. Deras bågar fäller unga män, de har inget förbarmande med fostret i moderlivet. Deras ögon har inget medlidande med barn. Men Babel, rikernas krona, kaldernas vackra stolthet, ska det gå som när Gud ödela Sodom och Gomorra. Aldrig mer ska det bli bebyggt, från släkte till släkte ska det ligga obebott. Ingen arab där ska slå upp sitt tält, inga herde slå läger med sin jord. Där ska öknens djur lägga sig ner, dess hus ska fyllas av ugglor. Där ska strutsar bo, där ska getabockar hoppa omkring. Schakaler ska tjuta i dess slott och ökenhundar i de praktfulla palatsen. Dess tid kommer snart, dess dagar ska inte fördröjas. Kapitel 14. Herren ska förbarma sig över Jakob och än en gång utvälja Israel och låta dem få ro i deras eget land. Främlingar ska ansluta sig till dem och hålla sig till Jakobs hus. Folken ska ta dem och föra dem hem och Israels hus ska få dem som sin egendom i Herrens land som tjänare och tjänarinnor. Så ska deras fångvaktare bli deras fångar. Och det ska råda över sina förtryckare. På den dag då Herren ger dig ro från din smärta och oro och från det hårda arbete som du tvingas göra. ska du ta upp denna sång över Babels kung och säga: vilket slut förtryckaren har fått. Indrivningen av guld är över. Herren bröt sönder det gudlösa stav, härskarnas spira som i grymhet slog folken. Med slag på slag och i vrede härskade över folkslagen med skoningslös förföljelse. Hela jorden har fått vila och ro. Man brister ut i jubel. Även cypresserna gläds över ditt fall, likaså Libanons cedrar. Nu när du ligger där kommer ingen och hugger ner oss. Dödsriket där nere kommer i rörelse för din skull, för att ta emot dig när du kommer. Det väcker det avlidnas anda för din skull, jordens alla härskare, och låter hedna folkens alla kungar resa sig från sina troner. De alla började tala och säga till dig: du har också blivit maktlös som vi. Du har blivit som en av oss. Din prakt från ner till dödsriket med dina harpors buller. Förruttnelsen är bädden under dig och maskar ditt täcke. Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna? Du gryningens son. Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken? Du sa i ditt hjärta: jag ska stiga upp till himlen. Jag ska resa min tron ovanför Guds stjärnor. Jag ska sätta mig på mötesberget längst upp i norr. Jag ska stiga upp över molnens höjder. Jag ska bli som den högste. Men ner till dödsriket störtades du, längst ner i graven. De som ser dig stirrar på dig. De granskar dig och säger: är detta den man som fick jorden att darra och riken att skaka, som gjorde jorden till en öken och förstörde dess städer, och som aldrig släppte hem sina fångar? Folkens alla kungar ligger alla med ära, var och en i sitt vilorum. Men du är utkastad ur din grav som en föraktad gren, täckt av dräpta män och som genomborrats av svärd och förts ner till gropens stenar. Du är som ett förtrampat as. Du ska inte få vila i en grav som det, för du fördärvade ditt eget folk och dräpte ditt eget folk. Förbrytarnas avkomma ska man aldrig mer nämna. Ordna ett blodbad på hans söner för deras fäders missgärning. De får inte resa sig och ta över landet och fylla jordens yta med städer. Jag ska resa mig mot dem, säger Herren Sebaot, och utrota ur Babel både namn och överlevande, både barn och ättlingar, säger Herren. Jag ska göra det till ett tillhåll för hägrar och fylla det med sumpsjöar. Jag ska sopa bort det med ödeläggelsens kvast, säger Herren Sebaot. Herren Sebaot har svurit och sagt: sannerligen, som jag har tänkt, så ska det ske. Det jag beslutat ska bli verklighet. Jag ska krossa Asur i mitt land, trampa ner honom på mina berg. Då ska hans ok lyftas av dem, hans börda lyftas från deras axlar. Detta är det beslut som är fattat om hela jorden. Detta är den hand som är utsträckt över alla folk. När Herren Sebaot har beslutat det, vem kan då göra det om intet? Hans hand är utsträckt, vem kan då hindra den? Året då kung Ahas dog kom denna profetia: gläd er inte, alla ni filister, över att staven som slog er är bruten. För från ormens rot ska det komma en huggorm, och dess avkomma blir en vajande giftorm. Det utblottades förstfödda ska finna bete, det fattiga ska vila i trygghet. Men din rot ska jag döda genom svält. Det som blir kvar av dig ska dräpas. Jämra dig du port, ropa du stad. Alla i Filistenas land smälter bort av ångest. För ett rökmål kommer norrifrån och ingen blir efter i fiendernas led. Vad ska man svara de främmande folkens sändebud? Att Herren har grundat Sion och där har det betryckta i hans folk sin tillflykt. Kapitel 15. Profetia om Moab. På en dag är Moab ödelagt och förstört. På en natt är Kir Moab ödelagt och tystat. Han går upp till sitt tempel, till Dibon, och upp på offerhöjderna för att gråta. Över Nebo och Medeba jämrar sig Moab. Alla huvuden där är rakade, alla skägg avskurna. På deras gator har man svept sig i säcktyg. På deras torg jämrar sig alla medan tårarna rinner. Hesbon och Eleale höjer sorgerop, det hörs ända till Jahas. Gator har man svept sig i säcktyg. På deras torg jämrar sig alla medan tårarna rinner. Hesbon och Eleale

Rajin höjs sorgerop över förstörelsen. För Nimrims vatten blir torr ödemark. Gräset torkar bort. Brodden vissnar. Inget grönt finns kvar. Resten av sina ögodelar, sina sparade tillhörigheter, bär man därför bort över Pilträdsbäcken. Sorgeropen ljuder runt om i Moabs land. Deras jämmer når till Eglajim, deras klagan till Berelim. För Dimons vatten är fulla av blod, men ännu mer ska jag låta drabba Dimon. För ett lejon, för den som kommer undan från Moab och för dem som finns kvar i landet. Kapitel 16. Sänd lamm till landets herre från Sela genom öknen till dottern Sionsberg. Som flyende fåglar utkastade ur fågelboet kommer Moabs döttrar till Arnons vadställe. Ge oss råd, döm oss rättvist. Låt din skugga vara som natten nu mitt på dagen. Göm de fördrivna, röj inte flyktingarna. Låt Moab fördrivna bo hos dig. Var ett jämställe för dem undan fördärvaren. När utpressaren inte mer finns, skövlingen är slut och förtryckaren försvunnen ur landet, då ska en tron befästas genom nåd. I trohet ska en furste sitta på den i Davids hydda, en som söker det rätta och främjar rättfärdighet. Vi har hört om Moabs stolthet, hur stolt han är om hans högfärd, högmod och våldsamma vrede och hans tomma skryt. Därför ska Moab jämra sig över Moab. Alla ska jämra sig. Över Kir Haresets russinkakor ska ni sucka i djup bedrövelse. För Heshbons fält tyna bort, liksom Sibmas vinstockar. Deras ädla druvor slogs till marken av folkens herrar. Deras rankor nådde ända till Jaeser och bredde ut sig i öknen. Deras grenar sträckte sig ut över havet. Därför gråter jag över Sibmas vinstockar, så som Jaeser gråter. Med mina tårar tänker jag dränka dig, Heshbon, och dig, Eleale. Glädjeropen över din mogna frukt och din kornskörd har upphört. Glädje och fröjd har försvunnit från de bördiga fälten. Och i vingårdarna hörs ingen sång, inget jubel. Ingen trampar vinarna i pressarna. På glädjeropen har jag gjort slut. Därför klagar mitt inre som en harpa över Moab. Mitt innersta över Kir Heres. För hur Moab än träder upp på offerhöjderna och arbetar sig trött där. Hur han än går till sin helgedom och ber, så uträttar han ingenting med det. Detta är det ord som Herren på den tiden talade om Moab. Men nu har Herren återtalat och sagt, inom 3 år, så som daglönaren räknar åren, ska Moab i sin härlighet förnedras med alla sina stora skaror. Och det lilla som blir kvar ska vara obetydligt och maktlöst. Kapitel 17. Profetia om Damaskus. Se, Damaskus ska upphöra att vara en stad. Det ska bli en ruinhög. Aroers städer blir övergivna. Det blir ett tillhåll för jordar som lägger sig där utan att någon skrämmer dem. Och Efraims borg ska försvinna. Likaså Damaskus kungadöme. Och resten av Aram. Det ska gå med dem som är Israels barns härlighet, säger Herren Sebaot. När den dagen kommer ska Jakobs härlighet förblekna och hans feta kropp magra. Det ska vara som när skördemännen samlar ihop säd och skördar axen med sin arm. Han ska då vara som en som plockar ax i Refaimdalen. Bara en efterskörd lämnas kvar, som när man skakar ett olivträd. 2 eller 3 mogna oliver blir kvar högst upp i toppen. 4 eller 5 på trädets kvistar, säger Herren, Israels Gud. På den dagen ska människorna blicka upp till sin skapare. Deras ögon ska se till Israels helige. Människorna ska inte vända sin blick till det altaren som deras händer har gjort. De ska inte se till sina fingrars verk, inte till asherapålarna eller till solstoderna. På den dagen ska deras befästa städer vara som de övergivna fästen i skogen och på bergstopparna som övergavs när Israels barn drog in.

0: Allt ska bli ödelagt, för du hade glömt din frälsningsgud. Du kom inte ihåg din styrkas klippa. Därför planterade du juliga planteringar och satte främmande skott i dem. Den dag du planterade dem, inhägnade du dem och tidigt kom dina plantor att blomma. Men skörden uteblev på skördedagen, då plågan blev mycket svår. Hör larmet av många folk, det brusar som havet brusar. Det dånar av folkslag, det dånar som väldiga vatten dånar. Folkslag dånar som stora vatten dånar. Men han tillrättavisar dem och de flyr bort i fjärran. De jagas som agnar för vinden på bergen, som virvlande löv för stormen. När kvällen är inne, se, då kommer plötsligt skräck, och innan morgonen gryr är de borta. Detta är våra rövares del och våra plundrares lott. Kapitel 18. Ve dig, du land där vingar surrar, du land bortom Nubiens strömmar. Du som har sänt budbärare över havet, i papyrusbåtar över vatten. Ge av, ni snabba sändebud, till det resliga folket med glänsande hy. Till det folk som är fruktat vida omkring. Det starka och segerrika folket i landet som delas av floder. Alla ni världens invånare, ni som bor på jorden. Se upp när man reser bara ner på bergen. Lyssna när man blåser i basun. För så har Herren sagt till mig. Stilla ska jag se ner från min boning, som glödande sol från klar himmel, från dagg, som dagg från moln under skördetidens hetta. För innan skördetiden är inne, när blomningen är över och blomman blir en mognad druva, ska han skära av rankorna med vingårdskniv och hugga bort grenarna. Allt ska lämnas åt rovfåglarna i bergen och markens djur. På dem ska rovfåglarna tillbringa sommaren, till dem ska markens alla djur övervintra. På den tiden ska gåvor bäras fram till Herren Sebaot från det resliga folket med glänsande hy. Från det folk som är fruktat vida omkring, det starka och segerrika folket, i landet som delas av floder, till platsen för Herren Sebaots namn, Sionsberg. Kapitel 19. Profetia om Egypten. Se, Herren far fram på en snabb sky och kommer till Egypten. Egyptens avgudar bävar inför honom, och egypternas hjärtan smälter i deras bröst. Jag ska ägga egyptierna mot egyptier. Broder ska strida mot broder, och vän mot vän. Stad mot stad och rike mot rike. Egypternas mod ska försvinna. Jag ska göra deras planer om intet. De ska fråga sina avgudar och trollkarlar, andebesvärjare och spåmän. Jag ska överlämna egyptierna i en hård herres hand. En grym kung ska råda över dem, säger Herren Gud Sebaot. Vattnet i havet ska torka ut, floden sina och ebba ut. Strömmarna ska stinka, Egyptens kanaler krympa och torka ut, rör och vass vissna bort. Ängarna vid Nilen längs flodstranden och alla sädesfält vid floden ska torka ut, fördärvas och försvinna. Nilens fiskare ska klaga. Alla som kastar ut krok i floden ska sörja. De som lägger ut nät i vattnet ska bli modlösa. De som arbetar med lin och de som väver fina tyger ska komma på skam. Landets stöttepelare ska krossas och alla lönarbetare gripas av ångest. Soans alla furstar står som dårar. Faraos visaste rådgivare ger oförnuftiga råd. Hur kan ni säga till farao? Jag är son till visa män, son till forntida kungar. Var finns nu dina visa män? Det kan få berätta för dig, det vet ju. Vad Herren Sebaot har beslutat om Egypten. Soans furstar har blivit dårar. Memphis furstar är begravna. Det som var hörnstenar i Egyptens stammar har vilselett det. Herren har utgjutit en förvirringens ande bland dem så att det vilseleder Egypten i allt det gör. Likt en berusad som raglar i sina spyor. Egypten kan inget uträtta. Varken huvud eller svans, palmtopp eller sävstrå. På den dagen ska egyptierna vara som kvinnor. De ska darra och vara rädda för Herren Sebots lyfta hand när han lyfter den mot dem. Och Judaland ska bli en skräck för egyptierna. Så ofta någon nämner det för dem ska de bli rädda på grund av det beslut som Herren Sebot har fattat mot dem. På den dagen ska det finnas 5 städer i Egyptens land som talar Kanaans språk och svär vid Herren Sebot. En av dem ska heta Ir-ha-heres. På den tiden ska ett altare vara rest åt Herren mitt i Egyptens land och en stod åt Herren vid landets gräns. Det ska vara till tecken och vittnesbörd om Herren Sebot i Egyptens land. För när de ropar till Herren på grund av förtryckarna ska han sända dem en frälsare och förkämpe som ska befria dem. Herren ska göra sig känd för egyptierna och egyptierna ska på den tiden lära känna Herren. De ska tjäna honom med slaktoffer och matoffer och ge löften åt Herren och uppfylla dem. Så ska Herren slå Egypten, men slå men också hela. När de omvänder sig till Herren ska han bönhöra dem och hela dem. På den dagen ska det finnas en banad väg mellan Egypten och Assyrien. Och assyrierna ska komma in i Egypten och egyptierna in i Assyrien. Och egyptierna ska tjäna Herren tillsammans med assyrierna. På den dagen ska Israel vara den tredje vid sidan av Egypten och Assyrien. En välsignelse mitt på jorden. Herren Sebot ska välsigna dem och säga: välsignat är Egypten mitt folk och Assyrien mina händers verk och Israel min arvedel. Jesaja kapitel 20. Det år då Tartan, utsänd av Assyriens kung Sargon, kom till Ashdod och belägrade och intog det. På den tiden talade Herren genom Jesaja Amos son. Han sa: gå och lossa säcktyget från dina höfter och ta av dig skorna från fötterna. Han gjorde så och gick naken och barfota. Sedan sa Herren: liksom min tjänare Jesaja har gått naken och barfota och nu i 3 år varit ett tecken och förebud om Egypten och Nubien, så ska Assyriens kung låta fångarna från Egypten och de fördrivna från Nubien, både unga och gamla, föras bort nakna och barfota med blottad bak till skam för Egypten. Då ska de bli förfärade och skämmas över Nubien som var deras hopp och över Egypten som var deras ära. På den dagen ska de som bor vid denna kust säga: se, så gick det med dem som var vårt hopp. Dem som flydde till för att få hjälp och räddning från Assyriens kung. Hur ska vi då komma undan? Kapitel 21. Profetia om öknen vid havet. Likt en storm som far fram i Negev kommer det från öknen, från det fruktansvärda landet. En hemsk syn har uppenbarats för mig. Bedragaren bedrar, plundraren plundrar. Dra upp Elam, träng på Mediens folk. På all suckan ska jag göra slut. Därför är mina höfter fulla av smärta. Jag har gripits av ångest som en födande kvinnas ångest. Jag är nedtryckt så att jag inte kan höra. Jag är bestört så att jag inte kan se. Mitt hjärta är utom sig. Bävan överväldigar mig. Skymningen som jag längtade efter får mig att darra. Man dukar bordet, sätter ut vakt, äter och dricker. Res er, ni furstar, smörj era sköldar. För så har Herren sagt till mig: gå och ställ ut en väktare. Han ska meddela vad han ser. Ser han ett tåg av ryttare i par, ryttare på åsnor och på kaneler, ska han ge noga akt, mycket noga. Han började ryta som ett lejon. Herre, här står jag ständigt på vakt, dagen lång. Jag står här på min post, natt efter natt. Och se, här kommer en vagn med män och ryttare i par. Och han tog till orda och sa: det har fallit, Babel har fallit. Alla dess avgudabilder är slagna till marken. Du, mitt krossade och söndertröskade folk, vad har jag hört från Herren Israels Gud, det har jag förkunnat för er. Profetia om Duma. Man ropar till mig från Seir: väktare, vad är kvar av natten? Väktare, vad är kvar av natten? Väktaren svarar, morgon kommer, ändå är det natt. Vill ni fråga mer så fråga. Kom tillbaka igen. Profetia om Arabien. Ni ska bo i Arabiens vildmark, ni karavanen från Dedan. Möt det törstande med vatten. De som bor i Temas land ska möta flyktingarna med bröd, för det flyr undan svärd. Undan dragets svärd och spänn båge, undan krigets tunga börda. För så har Herren sagt till mig. Inom ett år, så som daglönaren räknar året, ska all kedas härlighet vara borta, och få ska vara kvar av de många bågskyttarna. Kedas väldiga krigare, för så har Herren Israels Gud talat.
1: Syrernas dal, ett budskap. Vad tar det åt dig? Varför går alla upp på taken? Du stad full av rop och larm. Du stad i glädje yra. Dina fallna föll inte för svärd. De super. Inte i strid. Alla dina fystra tog till flykten undan den spände bågen. Dina trappna kämpar flydde långt bort. Därför säger jag, låt mig vara. Jag måste få gråta. Försök inte trösta mig när mitt folk går under. Detta var Herren Guds sabbatsårs dag. En dag av skräck och tumlet och förvirring. I syrernas dal bröts myren ner. På berget hördes rop och klagen. Alems skjutar tog sina korger. Krigarna från Kyr grep sina skuldar. Dennes sköna dalar fylldes av vagnar och häster. De ansatte stadens potter och blöttade Judas vän. Den dagen tänkte du bara på vapnen i skogshuset. Ni såg att dammarna var många i Davids stad och ni följde ner dit nedre dammens vatten. Ni räknade husen i Jerusalem. Ni rev hus och förstärkte myren. Mellan myrarna byggde ni en bassäng för vattnet från gamla damen. Men ni tänkte inte på honom som gjort detta. Ni såg inte honom som skapat det för länge sedan. Herren Gud sabbatsårs påböjd den dagen gråt och klagen. Rakat huvudet och säcktyg om livet. Istället blev det glädje och fest. Här släckades oxar och lam. Här åts det kött. Det dräcks det vin. Ät och drick, imorgon ska vi dö. Herren sabbat har uppenbarat för mig. Denna är skuld ska inte bli sonad. Så länge ni lever, säger Herren Gud sabbat. Så sade Herren Gud sabbat. Gå till den där förvaltaren, till Shivna, kungens minister, och se vad och vem ger dig rätt att här hugga ut en grav ut dig. Du som hugger ut din grav högt uppe, gör dig en bojong i klippen. Herren ska skaka lösen av dig som man skakar kläder. Han ska knyka ihop dig till en boll och slunga dig bort till en vidsträckt land. Där ska du dö och där ska dina pragvaga hamna. Du är en skamfläck för den Herrens hus. Jag ska beröva dig ditt ämbete, stöta dig från din ställning. Den dagen ska jag kalla på på min tjänare, på Eljakim, Elkias son. Jag ska klä honom i din dräkt, spänna om honom till bälte och ge honom den makt som du har nu. Han ska bli en fader för Jerusalems invånare och Judas folk. I hans vård ska jag lämna nyckel till Davids kungahus. Där han öppnar ska ingen slänga. Där han stänger ska ingen öppna. Jag ska driva in honom som en spik och sitta ständigt på sin plats. Och hans ämbetas tungt ska sprida glans över sin släkt. Men hans släkt ska hänga sig på honom med hela sin tungt, tälljingar och ätterlägger alla slags småskal och skalor och krus av alla de slag. Den dagen, säger Herren Sabaot, ska spiken som satt så ständigt lossna. Den bryts av och faller ner, och allt som hängde på den går i krass. Herren har talat. Budskap om Tyros. Klaga Tarnish skepp. Ett trygge ham ligger öde. När de kom åter från kittarnas land fick de veta vad som hänt. För stummas ni som bor vid kusten, köpmän från Sidon, stadens vars utsände för över vida vatten med Sishos säd, Nilandets skördar, drev de handel bland folken och fick så sin bärgning. Vilken skam, å Sidon, du havets fästing, som måste se, jag har inga barn, jag födde inte mer. Se, inga pojke växer upp och fostra inga flickor. När egypterna får höra detta, bevar dem som när de hörde om Tyros. Dra bort till Tarshish, klaga ni som bor vid kusten. Detta är glada stad som stått sedan ur minas tid och vars folk får vida omkring och både i främminga land. Vem har beslutat detta om Taros, drottningen, vars köpmän var fustar, vars krämmare var stormen på juden? Herren Sabaot har beslutat detta för att krävsa allt stolt och ständigt och kuva judens stormän. Odla upp ditt land, ty för Tarshish skeppen finns inte med någon hamn. Han skräckt tär ut sin hand över havet. Han fick riken och vackla. Herren gav befallning och Kanans fästing skulle krossas. Han sade, det är slut med all din glädje, Sidon, du misshandlade jungfru. Dra du bort till Kit dennas land, ska du inte heller där fina ro. Klaga Tarshish skepp, ett trygge ham liga ode. När den tiden kommer ska Tyros ligga bortglömt i 20 år. Mot savade en kungstid. De 70 år har gått, ska det bli med Tyros som med håren i visen. Ta din lyra och dra runt i staden, gamla bortglömda håra. Spela vackert och sjung dina sånger så att de minns dig igen. Då 70 år har gått ska Herren ta sig an Tyros. Hon ska återkänna sitt uppehälle genom att höra vad alla världens riken över hela juden, men det hon förtjänar som hora ska vara helgat åt Herren inte samlas i skattekammarna, för tjänsten ska tillfalla de som bor inför Herren, så att de har att äta i överflöd och kan klä sig praktfullt. Herren ska förödra jorden, han ska ödelägga den, ge heja hela dess yta, skingra dess inbyggare. Då går det prästen som folket, husbonden som slaven, matmoden som pingen, köparen som säljaren, långivaren som långagaren, bojaren som glädjaren, ordet och förröd blir juden skövlad och plundrad. Detta är vad Herren har talat. Juden sorger och vissna, hela världen för torka och vissna, judens höjda för torka. Juden har vänhelgats av den som bor där. De har överträtt langerna, kränkt rätten, brutit det eviga förbunden. Därför frättar förbannelse juden, och de som bor där får bära sitt straff. Därför blir judens invånare färre, bara en liten rest blir kvar. Vinet sorger, vinstocken vissna, de för så glada suckar. Borta är tamburinarnas muntra ljud, det är slut med fest och glam. Borta är lyrans muntra tone, ingen hunger vid dryckslag, vinet har en bitter smak. Staden ligger skövlad och öde, alla hus har bommats till. Där ute hörs klage skrin, vinet är slut, glädjen har slocknat, all fröjd har flytt ur landet, bara föredelsen är kvar i staden. Potten är slangen i spillrör, ty det ska bli på juden bland folken som när oliverna skördats och de sista druvorna plockats. De höjer glädjerop och jublar över Herrens majestät. De ropar högst i vänster, ära Herren högsta, också i öster. All ära i kustländerna, Herrens Israels gudnamn. Från jordens ända hör vi lovsång, en hyllning till den rättfärdiga. Jag sade vi mig, jag förgås vi mig, förrädare, förråder, fara fallgrop och fäller. Vänta er som bor på juden, den som flyr får faren ska falla i gropen, och den som tar sig upp ur gropen ska fastna i fällen. Dammlyckorna i höjen öppnas, judens grundvala skalk var. Juden brister och skakar, den skakar och skälvar, den skälvar och rister. Juden raglar som en dryken, svaja som en fallfärdigt rykel. Den dingna under sin skuld, falla och resa sig aldrig mer. Den dagen ska Herren hålla räfst i höjden med höjdens här och på juden med judens kungar. De ska samlas ihop och kastas i fångelsehållen. De ska hållas inspärrade bakom lås och bom. Och när en lång tid har gått kommer resten. Då ska månen blygas och solen blikna. Ty nu är Herren Sebaot kungen på Sions berg och i Jerusalem. Och de äldsta får möta hans helighet. Herre, du är min Gud. Jag vill lova dig och prisa ditt namn. Du har utfört dina allvisa planer. Dina löften från fordom står orubbligt fast. Du har gjort en sten högt i staden, en ruin av fästingen. Främlingarnas borg är förstörd och ska aldrig mer byggas upp. Därför ska starka folk ära dig, grymma hedningar frukta dig. Du blev en tillflykt för den svaga, en tillflykt för den fattiga i hans nöd. Skydd mot slaggryn, skugga i hette, våldsmännens rasiri är som en iskall slaggryn och den hetten i öken. Du gör slut på främlingars larm och tystnar våldmannens sång. Herren Sebaot ska på detta berge hålla gästabud för alla folk. Ett gästabud med fetter reta och stark vin. Med fetter mystiga reta och stark klarat vin. På detta berg ska han utplåna den slöja som höljer alla folk. Det dog som skulle alla folkslag. Han ska utplåna döden för alltid. Herren Gud ska torkna tårarna från alla kinder och göra slut på sitt folks förnedring över allt på juden. Herren har talat. Den dagen ska man säga, se, detta är vår Gud, den redare vi hoppades på. Detta är Gud som vi hoppades på. Låt oss jubla av glädje. Han kom till vår räddning. Herren håller sin hand över detta berget. Maob ska trampas ner som halm i en dyngspool. Där ska han sträcka ut sina armar som simmaren gör. Herren ska kväfsta hans stolthet. Han bryter ner sina höga fästingens myrar, styrtar dem till marken, förvandlar dem till grus. Den dagen ska man sjunga denna sång i Juda. Staden är vår styrka. Till skydd har han skänkt den. Vala och vän, slå upp porterna. Låt de rättfärdiga folket dra in. Ett folk som förblir troget. Den som är ståndaktig skänker du trygghet på den. Förtrösta han. Förtrösta alltid på Herren. Ty Herren är en evig klippa. Han stöttar ner dem som bor där uppe i den otillgängliga staden. Han jämnar dem med marken. Förvandlar dem den till grus så att de fattiga och de svaga kan trampa den under fötterna. Den rättfärdiges stig är rakt. Du gör vägen jäm för honom. Dina rättvisa dummars väg. Herre, till ditt namn står vårt hopp. Vår längtan är att få åkalla dig. Min själ längtar efter dig om natten. Min ande söker dig. När dina rättvisa döma upp, lysa ljuden, när lär sig världens folk det rätta, skönas de onda, läs av, lär de sig aldrig det rätta, och rättvisen kränks av våldsmän. De ser inte Herrens majestät, Herre, din hand är lyft, men de ser det inte. Låt dem stå där som skam när de ser din lidelse för folket. Låt eld förtära dina fiender. Herre, ge oss välgång. Allt vad vi gör är ditt verk. Herre, vår Gud, har vi haft andra härskare än dig, endast ditt namn vill vi bekänna. De döda får inte liv igen. Skuggorna uppstår inte, så har du straffat och förgjort dem och utplånat minnet av dem. Herre, åter och åter har du gjort mäktiga gärna för din folk, som en kvinna som ska föddes och krysta och skrika av smärta. Så lät du oss bli, o Herre. Vi var havande, vi krystade, men vi födde vind. Vi har ingen hjälp från landet. Dina döda ska få liv igen. Deras kroppar ska uppstå, vakna och jubla, ni som vilar i mullen. Ty den dag är en ljusets dag. Du låter den falla över skuggornas land. Mitt folk, gå in i era kamrar och stäng dörren om er. Göm er en kort stund tills vriden har dragit förbi. Ty Herren, dra ut sin ut från sin böjning för att straffa judens folk för deras synd, och juden ska blöta det blod som spilts, inte längre dölja de dräpta. Den dagen ska Herren med sin svärd, sitt hårda, väldiga, skarpa svärd, slå levitan, den snabba ormen, levitian, den ringlande ormen. Han ska dräpa draken i havet. Sjung den dagen om den heliga vingården. Ja, Herren, har vård om den. Treget vattne, ja, den. Jag vårdar den natt och dag, så att den inte drabbas av något ond. Jag hyser ingen vrede mot den, men ge den mig tissel och tone. Då går jag till angrepp mot den och sätter eld på allt sammans. Eller också tar man sin tillflykt till mig och söker frid med mig. Jag söker frid med mig. När den tiden kommer ska Jakob slå rutt. Israel ska blomstra och frödas, och frukterna uppfylla världen. Blev de slagna som den som slog den, dräpta som de som dräpte dem? Nej, du gick till rätta med folket genom att skrämma upp och jaga bort dem. Du skeppte bort dem, och med din storm, din hette östan vind. Därför kan Jakobs skuld sonas, och detta är den lösen som tar bort hans synd. Och han åter alterna stenar blir till flisor och assepolla och rökel astalren aldrig resa mer. Den befästa staden ligger öde, en övergiven boplats, folktum som öken. Det beter kalva och där ligger de och vilar. När grannarna är tåra kommer kvinnorna och bryter dem och ger upp eld. Detta är ett folk utan förstånd. Därför har deras skapare ingen misskunn. Han som gjort den visar ingen nåd. Den dagen ska Herren klappa konen ur axeln från Ufrat ända till Egyptens gräsföld. Och en efter en ska ni plocka samman alla ni israeliter. Den dagen ska det stora hörnet ljuda och alla ska komma. De ska gick förlurade i Assyrien. De ska skingades i Egypten och de ska tillbe Herren på Jerusalems heliga berg. Vid Iframs drynknade stolte krone, den heliga prydnadens visnade blomsta, som kröna de vindtyngas hysa. Se Herren så stark och vildig, lik en behagelby, en förhyjade storm, lik skyfall och översvämning. Med handen slår han till marken, med fötterna trampar han ner Efrems drinkares stolta krona, med den heliga prydnadens visnade blomsta, som kröna hässens över den burliga dalen, gode som med en försommarfikon. Så snart någon får se det, så snart någon får se det, blir det plockat och upp ätat. Den dagen ska Herren Sabaot bli till en helig krona och en era krans för dem som är kvar av hans folk. Han ska ge en rättens ande åt dem som skippa rätt och styrka åt dem som driver fienden ut genom potten.
2: Men också det raglar av vin och vinglar av starka drycker. Både präst och profet raglar av starka drycker. Det är berusade av vin och vinglar. Det raglar när det profeterar. Det stapplar när det skippar rätt. Alla bord är täckta med äckliga spyor. Det finns ingen ren fläck. Vem kan han lära förstånd? För vem förklarar han budskapet? För dem som just är avvanda från modersmjölken, nyss tagna från modersbröstet. För det är bud på bud, bud på bud, ljud på ljud, ljud på ljud. Lite här och lite där. Ja, genom stammande läppar och på främmande språk ska han tala till detta folk. Han som en gång sa till dem: här är viloplatsen, låt den trötte vila. Här finns ro, men de vill inte lyssna. Och Herrens ord blev för dem bud på bud, bud på bud, ljud på ljud, ljud på ljud. Lite här, lite där. Så ska det, där det går, falla baklänges och krossas, bli snärjda och fångna. Hör därför Herrens ord, ni hånare som härskar över folket här i Jerusalem. Ni säger: vi har slutit förbund med döden, vi har ingått en pakt med dödsriket. När gisslet far fram som en störtflod ska det inte nå oss, för vi har gjort lugnen till vår tillflykt, falskheten till vårt gömställe. Därför säger Herren Gud så: se, jag har lagt en grundsten i Sion, en beprövad sten, en dyrbar hörnsten, en fast grundval. Den som tror på den behöver inte fly. Och jag ska låta rätten vara mätsnöret och rättfärdigheten sänkelordet. Hagel ska slå ner lugnens tillflykt. Vatten ska skölja bort gömstället. Ert förbund med döden ska upplösas, er pakt med dödsriket ska inte bestå. När gisslet far fram som en störtflod ska ni bli nedtrampade av det. Så ofta det far fram ska det träffa er. Morgon efter morgon ska det fara fram, både dag och natt. Det blir bara förfäran när man förstår budskapet. För sängen är för kort att sträcka ut sig på, täcket för smalt att svepa in sig i. Ja, Herren ska resa sig som på Perasims berg och han ska vredgas som i Gibeons dal för att utföra sitt verk, sitt främmande verk och följa sitt arbete, sitt förunderliga arbete. Sluta nu med ett hån så att era band inte dras åt ännu hårdare. För jag har hört från Herren Guds Sebaot om förödelse och beslutad straffdom över hela jorden. Lyssna och hör min röst. Ge akt och hör mina ord. När bonden vill så, plöjer han då ständigt och hackar upp och harvar åt sin åker. När han har fått marken jämn, strör han då inte ut svartkummin och kryddkummin, sår vete i rader och korn på dess plats och spältvete i kanten. För hans Gud har undervisat honom och lärt honom det rätta sättet. Man tröskar ju inte svartkummin med trösksläde eller kryddkummin med vagnshjul, utan man klappar ut svartkummin med stav och kryddkummin med käpp. Brödsäd tröskas men inte i det oändliga. Man driver inte ständigt sina vagnshjul och hästar över den. Man vill ju inte tröska sönder den. Också detta kommer från Herren Sebaot, underbar i råd och stor i vishet. Kapitel 29. Ve dig, Ariel, Ariel, staden där Gud slog upp sitt, nej, staden där David slog upp sitt läger. Lägg år till år, låt högtiderna fullborda sitt kretslopp. Så ska jag ansätta Ariel. Det ska bli sorg och jämmer och den ska vara för mig ett verkligt Ariel. Jag ska slå läger runt omkring dig, omringa dig med belägningsvallar och resa upp bålverk mot dig. Då ska du bli förnedrad och tala djupt ner från jorden. Dämpande ska dina ord komma fram ur stoftet. Din röst ska höras ur jorden som en andes röst. Och stoftet ska du viska fram, ur stoftet ska du viska fram dina ord. Men dina många fiender ska bli som fint damm. Våldsmännen skara som bortflygande agnar. Det ska ske plötsligt på ett ögonblick. Från Herren Sebaot ska straffet komma med oska och jordbävning och väldigt dån, med storm och oväder och flammor och förtärande eld. Och alla de många folk som förde krig mot Ariel ska alla som drog ut i strid mot det och dess borg och ansatte det ska vara som en drömsyn om natten, som när den hungrige drömmer att han äter men vaknar och känner att magen är tom. Som när den törstige drömmer att han dricker, men vaknar matt och törstig. Så ska det gå med alla de folk som drog ut i strid mot Sions berg. Häpna och förundras, stirra i blinda och var blinda. Det är druckna men inte av vin, det raglar men inte av starka drycker. För Herren har utgjutit över er en ande med djup sömn. Han har slutit era ögon, profeterna, och täckt över era huvuden, siarna. All uppenbarelse har för er blivit som orden i en förseglad bokrulle. Räcker man en sådan bokrulle till någon som kan läsa och säger läs det, svarar han, jag kan inte, den är ju förseglad. Och räcker man den till någon som inte kan läsa och säger läs det, så svarar han, jag kan inte läsa. Herren har sagt: detta folk kommer nära med sin mun och ära mig med sina läppar, men håller sitt hjärta långt ifrån mig. Därför är deras vördnad för mig bara ett inlärt människobud. Se, därför ska jag än en gång göra underbara ting med detta folk. Underbara och förunderliga. Det visas vishet ska förgå. Det förståndigas förstånd ska förmörkas. Vi är dem som går ner i djupet för att dölja sina planer för Herren. Som gör sina gärningar i mörkret och säger, vem ser oss? Vem känner oss? Hur bakvända är ni inte? ska leran anses lika med krukmakaren? Ska verket säga om sin mästare, han har inte gjort mig? Eller ska det formade säga om honom som har format det, han förstår ingenting? Ännu en liten tid och Libanon ska förvandlas till ett bördigt fält, och det bördiga fältet ska räknas som vildmark. Den dagen ska de döva höra bokens ord, och de blindas ögon se ur dunkel och mörker. De ödmjuka ska få allt större glädje i Herren, de fattigaste bland människor ska fröjda sig i Israels helige. Det är förbi med det våldsamma, det är slut med hånarna. Alla som ville det onda utrotas, det som med sitt ord fick människor att synda, som snärjde den som skulle skypa rätt i porten och åsidosatte rätten för den rättfärdige med lugn. Därför säger Herren så till Jakobs hus, han som befriade Abraham. Jakob ska inte mer behöva blygas, hans ansikte ska inte längre blekna. För när han, alltså hans barn, ser mina händers verk ibland sig, kommer det att hålla mitt namn heligt. Det kommer att hålla Jakobs helige helig och bäva för Israels Gud. Det som går vilse i anden ska få förstånd, det som klagar ska ta emot undervisning. Kapitel 30, Jesaja 30. Ve de upproriska barnen, säger Herren. De rådslår utan mig. De sluter förbund utan att min ande är med dem, så att det därigenom hopar synd på synd. De drar ner till Egypten utan att ha rådfrågat min mun, för att söka skydd hos faro och få tillflykt under Egyptens skugga. Faros beskydd ska bli er till skam, tillflykten under Egyptens skugga en förmjukelse. För hans första var i Soan, och hans sändebud kom ända till Hanes. Men alla ska skämmas över ett folk som inte kan hjälpa dem. Det är inte till hjälp eller nytta, bara till skam och hån. Profetia om djuren i Negev. Genom farornas och ångestens land, där lejon och lejoninnor har sitt tillhåll, där huggormar och vajande giftormar bor, bär de sina rikedomar på åsnors ryggar och sina skatter på kamelers pucklar, till ett folk som inte kan hjälpa dem. För Egyptens hjälp är förgäves och till ingen nytta. Därför kallar jag Egypten Rahab, som inget uträttar. Gå nu, skriv detta på en tavla inför dem och nedteckna det i en bok, så att det bevaras för kommande dagar, alltid och för evigt. För det är ett upproriskt folk, barn som ljuger, barn som inte vill höra Herrens undervisning, och som säger till siarna, sluta med era syner, och till profeterna, profetera inte det som är sant för oss. Tala något smickrande till oss, profetera något bedrägligt. Vik av från vägen, gå bort från stigen, låt oss slippa se Israels helige. Därför säger Israels helige, eftersom ni förkastar detta ord och förtröstar på våld och list och förlitar er på sådant, ska denna missgärning bli för er som en spricka i en hög mur som buktar ut mer och mer, tills muren plötsligt rasar på ett ögonblick. Den ska krossas som en lerkruka, så skoningslös att man inte kan finna en skärva stor nog för att hämta eld från eldstaden eller ösa upp vatten ur dammen. För så säger Herren Gud, Israels helige. Om ni vänder om och är stilla, blir ni frälsta. Genom stillhet och tillit blir ni starka. Men ni vill inte. Ni säger, nej, vi tänker fly på hästar. Därför ska ni också fly. Vi ska rida väg på snabba hästar. Därför ska ni också era förföljare vara snabba. Tusen ska fly för en mans hot, och för fem mans hot ska ni alla fly, tills det som är kvar av er är som en flaggstång på ett bergstopp, som ett baner på en kulle. Därför väntar Herren på att få visa er nåd, därför att han är upphöjd, för att visa er barmhärtighet. För Herren är en domens Gud. Salig är alla som väntar på honom. Och du Sions folk som bor i Jerusalem, gråt inte mer. Han ska förvisso förbarma sig över dig när du ropar. Så snart han hör din röst ska han svara dig. Herren ska ge dig nödens bröd och lidandets dryck. Men sedan ska dina lärare inte längre vara dolda, utan dina ögon ska se dina lärare. Och vare sig du viker av åt höger eller vänster, så ska dina öron höra detta ord bakom dig. Här är vägen, gå på den. Silvret som dina snidade avgudabilder är överdragna med, och guldet som dina gjutna avgudabilder är belagda med, ska du anses som vara orent. Du ska kasta bort det som något orent och säga till det, bort härifrån. Och han ska ge regn åt den säd du har sått i jorden, och markens gröda ska ge dig bröd som är rikligt och närande. Den dagen ska din boskap få beta på stora betesmarker. Oxarna och åsorna, det som bearbetar jorden, ska äta saltad blandsäd som kastas med kastskovel och högaffel. På den stora slaktdagen när tornen faller ska bäckar med strömmande vatten flöda fram på alla höga berg och alla stora höjder. Månens ljus ska vara som solens, och solens ljus ska vara 7 gånger klarare som ett 7-faldigt dagsljus. När den dag kommer då Herren förbinder sitt folks skador och hela såren efter slagen som de fått. Se, Herrens namn kommer fjärran ifrån med brinnande vrede och med tunga rökmoln. Hans läppar är fulla av harm, hans tunga är som förtärande eld. Hans andedräkt är som en ström som svärmar över och når ända upp till halsen. För han vill sålla hedna folken i förintelsens såll och lägga i folkens mun ett betsel som leder dem vilse. Då ska ni sjunga som under en natt då man firar helig högtid, och era hjärtan ska glädja sig så när man under flöjtspel tågar upp på Herrens berg, upp till Israels klippa. Och Herren ska låta höra sin majestätiska röst och visa hur hans arm drabbar med vrede och harm, med förtärande eldslåga, storm och störtregn och hagelstenar. Inför Herrens röst ska Asur gripas av skräck när han slår honom med sin stav. Och så ofta staven far fram och Herren efter sitt beslut låter den falla på honom, ska det ljuda av tamburiner och harpor. Gång på gång ska han lyfta sin arm för att strida mot honom. För en eldsgrop är beredd sedan länge. Även för kungen har han gjorts redo. Den är djup och bred. Dess bål har eld och ved i överflöd. Som en svavelström ska Herrens ande sätta den i brand. Kapitel 31. Ve dem som drar ner till Egypten för att få hjälp. De förlitar sig på hästar. De förtröstar på vagnar, för det är många, och på ryttare, för att mängden är stor. De vänder inte sin blick till Israels helige och frågar inte efter Herren. Men också han är vis och låter olycka komma. Han tar inte tillbaka sitt ord. Han reser sig mot det ondas hus och mot hjälp från förbrytare. För egyptierna är människor och inte Gud. Deras hästar är kött och inte ande. Herren ska räcka ut sin hand och hjälparen ska vackla och den hjälpte falla. Båda grunder tillsammans. Så har Herren sagt till mig. Liksom ett lejon ryter ett ungt lejon över sitt rov när många herdar samlas emot det och inte skräms av herdarnas rop eller räds deras oväsen. Så ska Herren Sebot komma ner för att strida på Sions berg och uppe på dess höjd. Som fågeln breder ut sina vingar ska Herren Sebot beskydda Jerusalem. Han ska beskydda och hjälpa, skona och rädda. Vänd om till honom som ni så djupt har avfallit ifrån, ni Israels barn. För på den dagen ska var och en kasta bort sina avgudar av silver och avgudar av guld. Som era händer har gjort åt er till synd. Assur ska falla, men inte genom en mans svärd. Ett svärd som inte är en människas ska förtära honom. Han ska fly för svärd. Hans unga män ska bli slavar. Hans klippa ska förgås av skräck och hans första ska förtära, ska förfärande fly för barn baneret. Så säger Herren, han som har sin eld på Sion och sin ugn i Jerusalem. Se, en kung ska regera i rättfärdighet. Kapitel 32. Se, en kung ska regera i rättfärdighet. Första ska styra med rättvisa. En man ska vara som en tillflykt i stormen, som ett skydd mot störtskuren. Se, en kung ska regera i rättfärdighet. Kapitel 32. Se, en kung ska regera i rättfärdighet. Första styra med rättvisa. En man ska vara som en tillflykt i stormen.

kunskap och det stammandes tunga ska tala flytande och klart. Dåren ska då inte mer kallas ädel, girigbuken inte kallas generös. För en dåre talar dårskap, hans hjärta gör det som är orätt, så att han handlar ogudaktigt och sprider villoläror om Herren. Han svälter ut en hungriges själ och hindrar den törstige från att dricka. Girigbukens vapen är onda. Han tänker ut ondskefulla planer för att fördärva det betryckta med lugnaktiga ord och den fattige när han vädjar om rättvisa. Men den ädle tänker ädla tankar. Han står fast vid det som är ädelt. Ni kvinnor som är så säkra, reser upp och hör min röst. Ni självsäkra döttrar, lyssna till mina ord. När dagar lagts till år ska ni darra, som ni som är så sorglösa. För vinskörden uteblir, ingen fruktskörd kommer mer. Bäva ni säkra, darra ni sorglösa. Lägg av era kläder och blotta er, bär säcktyg runt era höfter. Slå er mot brösten och klaga över det vackra fälten, över de fruktbara vinstockarna, över mitt folks åkrar där törn och tistel skjuter upp, över glädjens alla boningar i den yra staden. För palatset blir övergivet, den folkrika staden lämnas öde. Offelhöjden med tornet förvandlas till grotthålor för evigt, till glädje för villos, åsnor och bete för jordar. Tills anden från höjden blir utgjuten över oss och öknen blir ett bördigt fält och det bördiga fältet räknas som skog. Då ska rätten ta sin boning i öknen, rättfärdigheten bo på det bördiga fältet. Rättfärdighetens frukt ska vara frid och rättfärdighetens verk ska vara ro och trygghet för evigt. Mitt folk ska bo i fridfulla hem, i trygga boningar och på säkra viloplatser. Men hagel ska falla när skogen fälls och staden ska bli djupt ödmjukad. Lyckliga är ni som kan stå vid alla vatten och låta oxen och åsnan fritt ströva omkring. Kapitel 33. Ve dig, du härjade, som själv inte har härjats, du förrädare, som själv inte har blivit förrådd. När du är färdig med att härja ska du själv bli härjad. När du har slutat förråda ska du själv bli förrådd. Herre, förbarma dig över oss. Vi hoppas på dig. Bli du vår arm var morgon, vår frälsning i nödens tid. För det väldiga dånet flyr folken. Inför ditt majestät skingras folkslagen. Man ska förse sig med byte från er, som när gräsmaskar förser sig. Så som gräshoppor störtar fram kastar han sig över det. Upphöjd är Herren, för han bor i höjden. Han uppfyller Sion med rätt och rättfärdighet. Han ska vara din framtids säkra grund, rik på frälsning, vishet och kunskap. Fruktan för Herren ska vara Sions skatt. Hör, deras hjältar klagar där ute. Fredsbudbärarna gråter bittert. Vägarna är öde, ingen går mer på stigarna. Han bryter fördrag, föraktar städer, tar ingen hänsyn till människor. Landet sörjer och försmäktar. Libanon blygs och tynar bort. Saron har blivit lik en ödemark. Barsans och Karmens skogar fäller sina löv. Nu vill jag stå upp, säger Herren. Nu vill jag resa mig. Nu vill jag visa min höghet. Med halm går ni havande och ni förde strå. Er ande är en eld som kommer att förtära er. Folken ska förbrännas till kalk. Likt avhugget törne ska det brännas upp i eld. Ni som är långt borta, hör vad jag har gjort. Ni som är nära, lär känna min makt. Syndarna i Sion blir förskräckta. Bävan griper i gudlösa. Vem av oss kan härda ut vid en förtärande eld? Vem av oss kan bo vid en evig glöd? Den som vandrar rättfärdighet och talar vad rätt är. Den som föraktar det som vinns genom förtryck och som avhåller sina händer från att ta mutor

0: Den som stoppar till sina öron för att inte höra om blodsgärningar och sluter sina ögon för att inte se det onda. Han ska bo på höjderna. Klippfästen ska vara hans vän. Sitt bröd ska han få. Vatten ska aldrig fattas honom. En kung i sin skönhet ska dina ögon se. Det ska blicka ut över ett vidsträckt land. Då ska ditt hjärta tänka tillbaka på skräckens tid. Var är nu skrivarna? Var är skatteindrivarna? Var är det som räknade tonen? Du slipper då se det vildsinta folket. Folket med obegripligt språk som ingen kunde förstå. Vars stammande tungomål ingen kunde tyda. Se på Sion, våra högtiders stad. Dina ögon ska skåda Jerusalem, en säker boning, ett tält som inte flyttas bort. Dess tältpinnar ska aldrig ryckas upp och av dess tältlinor ska ingen enda brista. För Herren ska vara där i sitt majestät. Han ska vara för oss som floder och breda strömmar. Inget skepp med åror ska där gå fram. Inget mäktigt skepp färdas däröver. För Herren är vår domare. Herren är vår lagstiftare. Herren är vår kung. Han är den som frälser oss. Dina tåg hänger slaka. Det håller inte masten stadig. Seglet är inte spänt. Då ska mycket rövat gods utskiftas. Även det lama ska då ta byte. Och ingen av invånarna ska säga, jag är sjuk. Folket som bor där har fått sin synd förlåten. Kapitel 34. Träd fram ni folk och hör, lyssna ni folkslag. Jorden och allt den rymmer ska höra. Världen och allt som växer där. För Herrens vrede riktas mot alla hedna folk. Hans harm mot alla deras härskaror. Han viger dem mot förintelse. Han utlämnar dem till slakt. Deras slagna ska kastas bort. Stank stiger från deras döda kroppar. Bergen flyter av deras blod. Himlens hela härskara går under. Himlarna rullas ihop som en bokrulle. Hela dess härskara faller förvissnad ner. Som vissnade löv från vinrankan. Som vissnade blad från fikonträdet. För mitt svärd har druckit sig rusigt i himlen. Se, det far ner över Edom, över folket som jag vikt åt förintelse, för att bli deras dom. Herrens svärd dryper av blod, det är dränkt i fett, i lams och bockars blod, i talg från backars njurar, för Herren har ett offer i Bosra, en stor slakt i Edoms land. Också vildoxar slaktas, liksom oxar och starka tjurar. Deras land dricker sig rusigt av blod. Deras jord blir dränkt av fett, för dagen kommer för Herrens hämnd. Ett vedergällningens år, då han utför Sions sak. Då förvandlas Edoms bäckar till kära, och dess jord till svavel, dess land blir till brinnande kära. Varken natt eller dag ska den branden slockna. Ständigt ska röken av den stiga upp. Från släkte till släkte ska landet ligga öde. Aldrig i evighet ska någon vandra där. Pelikaner och hägrar ska ta över det. Uvar och korpar bor där. Han ska spänna linor och lod över det till förödelse och ödeläggelse. Av dess ädlingar finns ingen kvar som kan utropa någon till kung. Alla dess första blir till intet. Dess palats fylls av törne, nässlor och tislar växer i dess borgar. Det blir en boning för ökenhundar, ett tillhåll för strötsar. Ökens djur möter där hyenor, raggiga bockar bräker till varandra. Där kan tornugglorna slå sig till ro och finna en viloplats åt sig. Där ordnar pilormen sitt bo och lägger sina ägg, kläcker ut ynglet och samlar det i sitt beskydd. Där samlas gamarna, den ena efter den andra. Sök i Herrens bok och läs. Inte ett enda av dem ska utebli. Inte en enda ska inte sakna. Det ena ska inte sakna det andra. För det är hans mun som befaller det och hans ande som samlar det. Det är han som kastar lott för dem. Hans hand tilldelar dem deras mark med mätsnöre. De ska ha den till besittning för alltid. De ska bo där från släkte till släkte. Kapitel 35. Öknen och ödemarken ska glädja sig. Hedmarken fröjda sig och blomstra som en lilja. Den ska blomstra skönt och fröjda sig. Ja, fröjda sig och jubla. Libanons härlighet ska den få. Karmels och Sarons prakt. Ni ska få se Herrens härlighet. Vår Guds majestät. Stärk kraftlösa händer. Styrk vacklande knän. Säg till oroliga hjärtan. Var starka, var inte rädda. Se, er Gud är här. Han kommer med hämnd, med vedergällning från Gud. Han kommer själv och frälser er. Då ska det blindas ögon öppnas och det dövas öron upplåtas. Den lame ska hoppa som en hjort. Den stummes tunga ska jubla. För vatten ska bryta fram i öknen, strömmar på hedmarken. Den glödande sanden ska bli en sjö. Den torra marken vattenrika källor. Där schakalerna har sina lyor ska det växa säv, vass och papyrus. En banad väg ska gå där, en vandringsled, och den ska kallas den heliga vägen. Ingen oren ska färdas på den, men den är till för dem. De som vandrar den vägen ska inte gå vilse, även om det är dårar. Där ska inga lejon finnas, inga rovdjur ska komma dit. Det ska inte finnas där, men det återlösta ska färdas på den. Herrens friköpta ska vända tillbaka och komma till Sion med jubel. Evig glädje ska kröna deras huvuden. Fröjd och glädje ska de få. Sorg och suckan ska fly bort.
1: Kapitel 36. I kung Hiskias 14:e regeringsår drog Assyriens kung Sanherib upp och angrep alla befästa städer i Juda och intog dem. Från Lakish skickade han Rabshake med en stor här till Jerusalem mot kung Hiskia. Han stannade vid övre dammens vattenledning på vägen till tvättarfältet. Då gick överförvaltaren Eljakim Hilkias son, skrivaren Shebna och kanslern Joa, Asafs son, ut till honom. Rabshake sa till dem: säg till Hiskia, så säger den store kungen, Assyriens kung, vad är det som gör dig så full av förtröstan? Du menar kanske att det räcker med prat för att få strategi och styrka att föra krig. Vem förtröstar du på nu på eftersom du har satt dig upp mot mig? Förtröstar du på den brutna rörstaven i Egypten? När man stöder sig på den går det in i handen och genomborrar den. Sådan är farao, Egyptens kung, för alla som förtröstar på honom. Eller säger du till mig: vi förtröstar på Herren vår Gud. Var det inte hans offerhöjder och altaren som Hiskia avskaffade när han sa till Juda och Jerusalem: inför detta altare ska ni tillbe. Men ingå nu ett vad med min herre, kungen av Assyrien. Jag ger dig 2000 hästar om du ska skaffa ryttare till dem. Hur skulle du kunna slå tillbaka en enda ståthållare av min herres ringaste tjänare? Och du sätter din förtröstan till Egypten för att få vagnar och ryttare. Menar du att jag utan Herrens vilja har dragit upp mot det här landet för att ödelägga det? Herren själv sa till mig: dra upp mot det landet och ödelägg det. Då sa Eljakim och Shebna och Joa till Rabshake: tala till dina tjänare på arameiska, för vi förstår det språket. Tala inte till oss på judiska inför folket som står på muren. Men Rabshake svarade: är det till din herre eller till dig som min herre har sänt mig att tala dessa ord? Är det inte snarare till de män som sitter på muren och som ska äta sin egen avföring och dricka sin egen urin tillsammans med er? Sedan ställde sig Rabshake och ropade högt på judiska: hör den store kungens ord, kungen av Assyrien. Så säger kungen: låt inte Hiskia bedra er, för han kan inte rädda er. Låt inte Hiskia få er att förtrösta på Herren när han säger: Herren kommer att rädda oss. och denna stad ska inte ges i den assyriske kungens hand. Lyssna inte på Hiskia, för kungen av Assyrien säger: gör upp i godo med mig och kom ut till mig. Då ska ni få äta var och en av sin vinstock och av sitt fikonträd och dricka var och en ur sin brunn. Tills jag kommer och hämtar er till ett land som liknar ert eget. Ett land med säd och vin. Ett land med bröd och vingårdar. Låt inte Hiskia förleda er när han säger: Herren ska rädda oss. Har någon av de andra folkens gudar räddat sitt land ur den assyriske kungens hand? Var är Hamats och Arpads gudar? Var är Sefarvaims gudar? Eller har de räddat Samaria ur min hand? Vilken av de andra ländernas alla gudar har kunnat rädda sitt land ur min hand? Skulle då Herren kunna rädda Jerusalem ur min hand? Men det teg och svarade honom inte ett ord, eftersom kungen hade gett denna befallning. Svara honom inte. Överförvaltaren Eliakim, Hilkias son, skrivaren Skebna och kanslern Joa, Asafs son, kom till Hiskia med sönderrivna kläder och berättade för honom vad Rabshake hade sagt. Kapitel 37. När kung Hiskia hörde det rev han sönder sina kläder, svepte sig i säcktyg och gick in i Herrens hus. Och han sände överförvaltaren Eliakim, skrivaren Skebna och de äldste bland prästerna, klädda i säcktyg till profeten Jesaja, Amos son. De sa till honom: så säger Hiskia, denna dag är en dag av nöd, bestraffning och förakt. För fostren har kommit fram till födseln, men det finns ingen kraft att föda. Kanske ska Herren din Gud höra vad Rabshake säger. Han som hans herre Assyriens kung har sänt för att håna den levande guden, så att han straffar honom för dessa ord som Herren din Gud har hört. Be en bön för den rest som är kvar. När Hiskias tjänare kom till Jesaja, sa Jesaja till dem: så ska ni säga till er herre, så säger Herren, var inte rädd för det ord som du hört och den assyriske kungens tjänare har härdat mig med. Se, jag ska låta en ande verka i honom så att han vänder tillbaka till sitt land när han får höra ett rykte. Och jag ska låta honom falla för svärd i sitt eget land. Rabshake vände tillbaka och fann den assyriske kungen upptagen med att belägra Libna. Han hade nämligen hört att kungen hade brutit upp från Lakish. Men när Sanherib fick höra att Nubien kung Tirhaka hade dragit ut för att strida mot honom, skickade han så snart han hörde det sändebud till Hiskia med detta budskap: så ska ni säga till kung Hiskia i Juda. Låt inte din Gud som du förtröstar på bedra dig, så att du tänker: Jerusalem ska inte falla i den assyriske kungens hand. Du har ju hört vad Assyriens kungar har gjort med alla länder och förintat dem fullständigt. Och du skulle bli räddad. Har folken som mina fäder fördärvade, Gosan, Harran, Resef och Edens barn i Telassar, blivit räddade av sina gudar? Var är kungen av Hamat, kungen av Arpad och kungen över staden Sefarvaim, Hena och Iva? När Hiskia hade tagit emot brevet av budbärarna och läste, gick han upp i Herrens hus och bredde ut inför Herrens ansikte. Och Hiskia bad till honom och sa: Herre Sebaot, Israels Gud, du som tronar på keruberna, endast du är Gud över alla riken på jorden. Du har gjort himlen och jorden. Herre, vänd hit ditt öra och hör. Herre, öppna dina ögon och se. Hör alla Sanheribs ord som han har talat för att håna den levande guden. Det är sant, Herre, att Assyriens kungar har ödelagt alla riken och deras länder, och de har kastat deras gudar i elden. För det var inga gudar utan verk av människohänder, trä och sten. Därför kunde de förgöra dem. Men nu, Herre vår Gud, rädda oss ur hans hand så att alla riken på jorden förstår att du är Herren, bara du. Då sände Jesaja, Amos son, detta bud till Hiskia. Så säger Herren, Israels Gud, eftersom du har bett till mig på grund av Sanherib, Assyriens kung, är detta ord till Herren, är detta ord som Herren har talat till honom. Hon föraktar dig och hånar dig, jungfrun, dottern Sion. Hon skakar på huvudet åt dig, dotter Jerusalem. Vem har du hånat och härdat? Mot vem har du höjt din röst och högmodigt lyft din blick? Jo, mot Israels helige. Genom dina tjänare hånade du Herren när du sa, med mina många vagnar drog jag upp på bergets höjder, till Libanons avlägsna trakter. Jag högg ner dess höga cedrar och utvalda cypresser. Jag trängde fram till dess bortresta höjder och dess frodiga skog. Jag grävde brunnar och drack vatten. Med mina fötter torkade jag ut alla Egyptens strömmar. Har du inte hört att jag för länge sedan gjorde detta? Att jag i forntidens dagar bestämde det. Och nu har jag låtit det komma. Du fick makt att ödelägga befästa städer och göra dem till ruinhögar. Deras invånare blev maktlösa. De blev förskräckta och stod med skam. Det gick med dem som med gräset på marken och den späda grönskan som med gräset på taken och som med säden som förbränns innan den växer upp. Jag vet om du sitter, om du går eller kommer in och hur du rasar mot mig. Därför har du rasat mot mig och ditt högmod har nått mina öron. Ska jag sätta min krok i din näsa och mitt betsel i din mun och föra dig tillbaka samma väg som du kom? Detta ska vara tecknet för dig. Man ska detta år äta vad som växer upp av spillsäd och nästa år av självvuxen säd. Men det tredje året ska ni så och skörda, plantera vingårdar och äta dess frukt. Och det räddade av judahus som blivit kvar ska på nytt slå rot ner till och bära frukt upp till. För från Jerusalem ska en rest gå ut, det räddade från Sions berg. Herren Sebaots lidelse ska göra det. Därför säger Herren så om Assyriens kung. Han ska inte komma in i denna stad eller skjuta någon pil dit in. Han ska inte närma sig den bakom en sköld eller kasta upp en vall mot dem. Han ska vända tillbaka samma väg som han kom. Han ska inte komma in i denna stad, säger Herren. För jag ska skydda och rädda denna stad för min och min tjänare Davids skull. Och Herrens ängel gick ut och slog 185 000 i assyriernas läger när man steg upp tidigt nästa morgon. Då låg där fullt av döda kroppar. Då bröt Assyriens kung Sanherib upp och vände tillbaka. Han stannade sedan i Nineve och när han en gång tillbad i sin gud Nisroks tempel blev han dödad med svärd av sina söner Adramelek och Sareser. De flydde sedan till Ararats land. Hans son Esarhaddon blev kung efter honom. Kapitel 38. Vid den tiden blev Hiskia dödssjuk. Profeten Jesaja, Amos son, kom till honom och sa: Så säger Herren, se om ditt hus, för du kommer att dö och ska inte tillfriskna. Då vände Hiskia sitt ansikte mot väggen och bad till Herren. O Herre, kom ihåg att jag har vandrat inför dig i trohet och med hängivet hjärta och gjort det som är gott i dina ögon. Och Hiskia grät mycket. Då kom Herrens ord till Jesaja. Han sa, gå och säg till Hiskia, så säger Herren, din fader Davids Gud. Jag har hört din bön, jag har sett dina tårar. Se, jag ska lägga 15 år till din livstid. Jag ska också rädda dig och denna stad ur den assyriske kungens hand och beskydda denna stad. Detta ska vara tecknet för dig från Herren på att Herren ska göra vad han har sagt. Se, jag ska låta skuggan på trappstegen gå tillbaka de 10 steg som den har flyttat sig på Ahas trappa med solen. Solen gick då tillbaka de 10 steg på trappan som den redan hade gått. En sång skriven av Juda kung Hiskia när han hade varit sjuk och blivit frisk från sin sjukdom igen. Jag sa, i mina bästa dagar går jag in genom dödsrikets portar. Jag blir fråntagen resten av mina år. Jag sa, jag får aldrig mer se Herren, Herren i det levandes land. Jag får aldrig mer se människor hos dem som bor i världen. Min boning rycks upp och flyttas ifrån mig som en herdes tält. Jag har vävt mitt liv till slut som vävaren sin väv och han skär ner mig från bommen. Innan dagen blivit natt gör det slut på mig. Jag ropar ända till morgonen som ett lejon krossar han alla mina ben. Innan dagen blivit natt gör det slut på mig. Jag låter som en svala, som en trana. Jag kuttrar som en duva. Mina matta ögon ser längtansfullt mot höjden. Herre, jag är betryckt. Ta dig an min sak. Vad ska jag säga? Han har både talat till mig och själv utfört sitt verk. Jag får vandra varsamt alla mina år efter det bittra min själ varit med om. Herre, trots sådant lever människor och genom allt sådant hålls min ande vid liv. Du gör mig frisk och låter mig leva. Se, den bittra plågan blev till nytta för mig. I din kärlek räddade du min själ från förintelsens grop, för du har kastat alla mina synder bakom din rygg. Dödsriket tackade inte, döden prisade inte. Det som far ner i graven hoppas inte på din trofasthet. Den som lever tackar dig, så som jag gör idag. En far gör din trofasthet känd för barnen. Herren ska frälsa mig och vi ska spela mina sånger i alla våra livsdagar i Herrens hus. Jesaja sa att man skulle ta en fikonkaka och lägga den som plåster på bölden så att han blev frisk. Och Hiskia har frågat, vad är tecknet att jag får gå upp till Herrens hus?
2: Kapitel 39. Vid den tiden sände Babels kung Merodak Baladan, Baladans son, brev och en gåva till Hiskia för att han hade fått höra att han hade varit sjuk och blivit frisk igen. Och Hiskia gladde sig över dem och visade sändebuden sin skattkammare, sitt silver och guld, sina kryddor, sina dyrbar olja och hela sin vapenförråd och allt som fanns i hans förrådshus. Det fanns ingenting som Hiskias hus eller någon annat i hans ägo som han inte visade dem. Då kom profeten Jesaja till kung Hiskia och sade till honom, vad sade de där männen? Varifrån kom det till dig? Hiskia svarade, det kom till mig från ett avlägset land, från Babel. Jesaja frågade, vad har de sett i ditt hus? Hiskia svarade, de fick se allt som finns i mitt hus. Det finns ingenting som i mina förrådshus som jag inte låtit dem se. Då sa det Jesaja till Hiskia, hör Herren Sebaots ord. Se, dagar ska komma då allt som finns i ditt hus och som dina fäder har samlat ända till denna dag ska föras bort i Babel, till Babel. Ingenting ska bli kvar, säger Herren, och man ska ta några av de söner som ska utgå från dig och som du kommer att föda, och det ska bli hovmän i den babyloniska kungens palats. Hiskia sa det till Jesaja, det är gott Herrens ord du har talat. Och han tänkte, det blir ju fred och trygghet under min livstid. Kapitel 40. Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud. Tala till Jerusalems hjärta och förkunna för det dess vedermöda är slut och dess skuld är försonad och det har fått dubbelt igen och Herrens hand för alla sina synder. En röst ropar i öknen, bana väg för Herren, gör vägen rak i ödemarken för vår Gud. Varje dal ska höjas, alla berg och höjder ska sänkas, ojämn mark ska jämnas, kuperat land ska bli mark, slät mark. Herrens härlighet ska uppenbaras och alla människor ska se det tillsammans, för Herrens mun har talat. Hör någon säga, predika, och en annan svara, vad ska jag predika? Allt kött är gräs och all dess härlighet som blomman på marken. Gräset vissnar och blomman faller av. När Herrens ande blåser på det, ja, folk är gräs. Gräset vissnar, blomman faller av, men vår Guds ord består för evigt. Sion, du glädjens budbärarinna, stig upp på ett högt berg, Jerusalem. Du glädjens budbärarinna, höj din röst med kraft. Höj den utan fruktan, säg till Judas städer, se er Gud. Ja, Herren Gud kommer med kraft. Hans arm visar sin makt. Se, han har med sig sin lön. Hans segerbyte går framför honom. Han vallar sin jord som en herde. Han samlar lammen i sina armar och bär dem i sin famn. Sakta för han moderfåren fram. Vem har mätt vatten i sin kupade hand och mätt upp himlens vidd med sina fingrar? Vem har samlat jordens doft i ett mått? Vägt bergen på våg och höjderna i en vågskål. Vem har utforskat Herrens ande? Vem kan ge honom råd, undervisa honom? Vem frågar han? Vem ska ge honom förstånd och lära honom den rätta stigen? Lära honom kunskap och visa honom förståndets väg? Se, folken är som en droppe i en spann, som en dammkorn i en vågskål. Kustländerna lyfter han som ett stoftkorn. Libanons skog räcker inte till för offerved, dess djur inte till brännoffer. Alla folk är som ingenting inför honom. Mindre än noll och tomhet anser han den vara. Vem vill ni likna Gud vid? Vad vill ni jämföra honom med? Hantverkaren gjuter en gudabild och guldsmeden belägger den med guld och smider silverkedjor. Den som inte har råd att offra så mycket väljer ett stycke trä som inte ruttnar. Sedan söker han en skicklig hantverkare som kan forma en gudabild som inte faller omkull. Vet ni inte? Har ni inte hört? Har det inte förkunnats för er från begynnelsen? Har ni inte förstått det redan jordens grund blir lagd? För honom som tronar över jordens grund är dess invånare som gräshoppor. Han brider ut himlen som ett flor och spänner ut dem som ett tält att bo under. Han gör första till intet. Förvandlar jordens domare till tomhet. Knappt är det planterade, knappt är det sådda, knappt har deras stam slagit rot i jorden. Så blåser han dem och det förtorkar som en stormvind, för bort dem som strå. Vem vill då likna mig vid? Vem är min like, säger den helige. Lyft blicken mot höjden och se, vem har skapat allt detta? Det är han som för fram härskaran där uppe i räknade skaror. Med sin stora makt och sin väldiga kraft nämner han dem vid alla vid namn. Ingen enda uteblir. Hur kan du, Jakob, säga att du, Israel, påstår, min väg är dold för Herren? Gud bryr sig inte om min rätt. Vet du inte, har du inte hört att Herren är en evig Gud som har skapat jordens ändar? Han blir inte trött och mattas inte. Hans förstånd kan inte utforskas. Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöse styrka. Ynglingar kan bli trötta och ge upp. Unga män kan falla. Men de som hoppas på Herren får ny kraft. De lyfter med vingar som örnar. De springer utan att mattas. De vandrar utan att bli trötta. Kapitel 41. Var tysta inför mig, ni kustländer. Låt folken hämta ny kraft. Låt dem komma fram och sedan tala. Låt oss tillsammans träda inför rätta. Vem har i öster uppväckt honom som möts av rättfärdighet? Vem ger folk i hans våld och gör honom till härskare och kungar? Vem gör dem till stoft för hans svärd, till bortblåst halm för hans båge? Han förföljer dem och går tryggt fram på vägar där hans fötter aldrig gått. Vem har planerat och utfört detta? Det är han som från begynnelsen kallade dem människors släkten. Jag, Herren, är den första och hos det sista jag är. Havsländerna ser det och bävar, jordens enda darra. Det närmar sig och kommer. Den ene vill hjälpa den andra och säger till honom, var stark. Hantverken styrker guldsmedens bäckslagaren och den som hamrar på städet. Han säger om lödningen, den är bra, och nitar fast avguden så att den inte faller omkull. Men du Israel, min tjänare, du Jakob som jag utvalt, du ättling till Abraham, min vän. Jag har hämtat dig från jordens ändar, kallat dig från dess yttersta hörn och sagt till dig, du är min tjänare. Dig har jag utvalt och inte förkastat. Var inte rädd, för jag är med dig. Se dig inte ängsligt om, för jag är din Gud. Jag styrker dig och hjälper dig. Jag stöder dig med min rättfärdighets högra hand. Se, alla som hatar mig ska få skämmas och blygas. Dina motståndare ska bli till intet och förgås. Du ska söka efter dina motståndare, men inte finna dem. Det som strider mot dig ska gå under och bli till intet. För jag är Herren, din Gud, som tar din högra hand och säger till dig, var inte rädd, jag hjälper dig. Var inte rädd, du mask, Jakob. Ni Israels män, jag hjälper dig, säger Herren. Israels helige är din återlösare. Se, jag gör dig till en ny trösksläde med skarpa taggar. Du ska tröska sönder berg och krossa dem till stoft och göra höjder till agnar. Och du ska kasta dem med kastskoven och vinden ska föra dem och stormen ska skingra dem. Och själv ska du jubla Herren, i Herren, ha din ära i Israels helige. Det svaga och fattiga söker efter vatten, men det finns ingen, deras tungor torkar av törst. Men jag, Herren, ska bönhöra dem. Israels Gud ska inte överge dem. Jag ska låta strömmar rinna upp på höjderna och källor i dalarna. Jag ska göra öknen till sjö och torrt land till källsprång. Jag ska sätta sedrar och akasieträd i öknen med myrten och olivträd. På hedmarken ska jag plantera cypress med alm och buxbom för att man tillsammans ska se och veta, betänka och förstå att Herrens hand har gjort det, att Israels helige har skapat det. För fram er sak, säger Herren. Kom med era bevis, säger Jakobs kung. Låt dem komma och berätta för oss vad som ska ske. Var finns era tidigare utsagor? Lägg fram dem så ska vi studera dem och se hur det har uppfyllts. Eller låt oss höra vad som ska komma. Tala om vad som ska hända i framtiden så att vi ser att ni är gudar. Gör något, vad som helst, så att vi alla häpnar när vi ser det. Men se, ni är mindre än noll. Ert verk är ingenting alls. Den som väljer er är avskyvärd. Jag har låtit en man uppstå i norr och han kommer från öster. Han ska åkalla mitt namn. Han ska gå fram över det styrande som över lerjord, lika en krukmakare som trampar lera. Vem talar om det från begynnelsen så att vi fick veta det? Eller i förväg så att vi kunde säga han har rätt? Det finns ingen som talade om det, ingen som lät oss höra det, ingen som hörde er tala om det. Jag är den första som säger till Sion, se där är det. Jag ger Jerusalem en glädjebudbärare. Jag ser mig om, men här finns ingen. Av dessa kan ingen ge besked. Ingen ge ett svar på min fråga. Se, det är alla förgängliga. Deras verk är ingenting. Deras avgudabildar är vind och tomhet. Kapitel 42. Se, min tjänare som jag stöder, min utvalde som min själ gläder sig över. Jag har sänt min ande över honom. Han ska utbreda rätten bland hedna folken. Han ska inte skria eller ropa, inte låta sin röst höras på gatorna. Ett brutet strå ska han inte krossa, en tynande veke ska han inte släcka. Han ska i trofasthet utbreda rätten. Han ska inte försvagas eller brytas ner förrän han har grundat rätten på jorden. Havsländerna väntar på hans undervisning. Så säger Gud, Herren som har skapat himmel och spänt ut den. Han som har brett ut jorden med allt som växer där. Han som har gett liv åt folket som bor där och ande åt dem som vandrar på den. Ja, Herren har kallat dig i rättfärdighet. Jag ska hålla dig i handen. Jag ska bevara dig och göra dig till ett förbund för folket, till ett ljus för hedna folken, för att du ska öppna blinda ögon och föra fångar ut ur fängelset, ur fångenskapen, dem som sitter i mörker. Jag är Herren, det är mitt namn. Jag ger inte min ära åt någon annan eller mitt lov åt avgudabilder. Se det jag förkunnade förut har kommit. Nu förkunnar jag nya ting. Jag låter dig höra om dem innan det visar sig. Sjung en ny sång till Herren. Sjung hans lov från jordens ände. Ni som reser på havet och allt som finns i det. Ni havsländer med era invånare. Höj din röst. Du öker med dina städer. Ni byar där Kedar bor. Jubla ni Selas invånare. Ropa från bergens toppar. Ge ära förkunna hans lov i havsländerna. Herren drar ut som en hjälte. Han äggar upp sig med krigets iver. Och han ropar högt. Han höjer härskri och visar makt mot sina fiender. Länge har jag tigit. Jag höll mig stilla. Jag lade band på mig. Men nu ska jag skrika som en barnaföderska. Jag ska flämta och flåsa på samma gång. Jag ska ödelägga berg och höjder och låta allt deras gräs torka bort. Jag ska göra strömmar till land och låta sjöar torka ut. De blinda ska jag leda på en väg som inte känner. På okända stigar ska jag föra den fram. Till ett ljus och ojämna till jämn mark. Detta är vad jag ska göra och jag ska inte överge dem. Men det som litar till avgudabilder och säger till gjutna bilder, ni är våra gudar, det ska vika tillbaka och stå där med skam. Ni som är döva, hör. Ni som är blinda, skåda och se. Vem är så blind som min tjänare och så döv som min budbärare som jag sänder? Vem är så blind som min förtrogne, så blind som Herrens tjänare? Du har sett mycket men inte tagit vara på det. Öronen öppna men ingen lyssnar. Herren ville för sin rättfärdighets skull låta sin undervisning komma till makt och ära. Men detta är ett plundrat och skövlat folk. Det ligger alla bundna i hålor, gömda i fängelser. De har utlämnat sin plundring utan att någon räddar till skövling, utan att någon säger ge tillbaka. Vem bland er lyssnar på detta? Vem tar vara på det och hör för framtiden? Vem har lämnat Jakob till skövling och Israel åt plundrare? Är det inte Herren som vi har syndat emot? De vill inte vandra på hans vägar eller höra hans undervisning. Därför öste han sin brinnande vrede över dem. Krigets rosseri. Det förbrändes av det runt omkring, men det besinnade det inte. Det förtärdes av det, men tog det inte till sina hjärtan.
3: Jesaja 43. Men så säger nu Herren, han som har skapat dig Jakob, han som har format dig Israel, var inte rädd, för jag har återlöst dig. Jag har kallat dig vid namn, du är min. Om du går genom vatten är jag med dig, eller genom strömmar så ska det inte dränka dig. Om du går genom eld ska du inte bli svedd. Lågan ska inte bränna dig, för jag är Herren din Gud, Israels helige, din frälsare. Jag ger Egypten till lösen för dig, Nubien och Seba i ditt ställe, eftersom du är dyrbar i mina ögon. Högt aktad och älskad av mig ger jag människor i ditt ställe, folk istället för ditt liv. Var inte rädd, för jag är med dig. Jag ska hämta dina barn från öster och samla dig från väster. Jag ska säga till länderna i norr, ge hit. Och till södern, håll dem inte tillbaka. För hit mina söner fjärran ifrån och mina döttrar från jordens ände. Var och en som är uppkallad efter mitt namn och som har skapat till min ära, som jag har format och gjort. Förut de blinda folket som ändå har ögon och de döva som ändå har öron. Alla hedningar kommer tillsammans och folken samlas. Vem bland dem förkunnade detta och lät oss höra om det som har skett? Låt dem föra fram sina vittnen så att de kan få rätt. Låt dem höra så att de kan säga, det är sant. Ni är mina vittnen, säger Herren, och min tjänare som jag har utvalt för att ni ska känna mig och tro mig och förstå att jag är. Före mig blev ingen Gud formad och efter mig ska ingen komma. Jag är Herren. Förutom mig finns ingen frälsare. Det är jag som har förutsagt och frälst och förkunnat. Ingen främmande Gud bland er. Ni är mina vittnen, säger Herren, och jag är Gud. Jag är redan från första dagen och ingen kan rädda ur min hand. När jag vill göra något, vem kan då förhindra det? Så säger Herren, er återlösare, Israels helige. För er skull sände jag bud till Babel och bryter ner alla bommarna. Och kaldernas jubel förvandlas till jämmer. Jag är Herren, er helige, Israels skapare, er kung. Så säger Herren, han som har gjort en väg i havet, en stig i väldiga vatten. Han som förde ut vagnar och hästar dit, en mäktig krigshär. Där blev de liggande, de reses aldrig mer. De utplånades, de släcktes som en veke. Tänk inte på vad som har hänt och bryr inte om det som var förr. Se, jag gör något nytt, redan nu visade sig. Märker ni inte det? Jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen. Markens djur ska ära mig, schakaler och strutsar. För jag förser vildmarken med vatten och öknen med strömmar. Så att mitt folk, mina utvalda, kan dricka. Det folk som jag har format åt mig ska höja mitt lov. Men du, Jakob, har inte kallat på mig. Du, Israel, har tröttnat på mig. Du har inte kommit till mig med dina brännoffer eller ärat mig med dina slaktoffer. Jag har inte gett dig arbete med matoffer eller möda med rökelse. Du har inte köpt kalmus åt mig för pengar eller mättat mig med dina slaktoffers fett. Istället har du gett mig arbete med dina synder och möda med dina missgärningar. Jag är den som utplånar dina brott för min egen skull. Dina synder minns jag inte mer. Påminn mig. Låt oss gå till rätta med varandra. Låt oss tala så att du kan få rätt. Redan din stamfar syndade och dina talesmän gjorde uppror mot mig. Därför har jag vanälgat helgedomens ledare och överlämnat Jakob till förintelse och Israel till hån. Kapitel 44. Men hör nu, du min tjänare Jakob, du Israel som jag har utvalt. Så säger Herren som skapade dig, han som formade dig i moderlivet och som hjälper dig. Var inte rädd, du min tjänare Jakob, du Jeshurun som jag har utvalt, för jag ska utgjuta vatten över det som törstar och strömmar över det torra. Jag ska utgjuta min ande över dina barn, min välsignelse över dina avkomlingar, så att de växer upp bland det gröna gräset som pilträd vid vattenbäckar. Då ska en säga, jag tillhör Herren, en annan åberopa Jakobs namn och en tredje skriva Herrens egen på sin hand och använda Israel som ärenamn. Så säger Herren, Israels kung och hans återlösare, Herren Sebaot. Jag är den förste och jag är den siste. Utom mig finns ingen Gud. Vem är som jag? Låt honom berätta och lägga fram för mig vad som har hänt sedan jag insatt folket för evigt och berättade vad som ska komma i framtiden. Var inte rädda eller förskräckta. Har jag inte låtit ett höra om det och förkunna det för länge sedan? Ni är mina vittnen. Finns det någon annan Gud än jag? Nej, det finns ingen annan klippa. Jag vet ingen. Alla som tillverkar avgudar är tomhet och deras kära gudar kan inte hjälpa. Deras vittnen ser inget och förstår inget, därför kommer de på skam. Vem vill forma en gud och gjuta en bild som inte kan hjälpa honom? Se, hela deras sällskap ska komma på skam. Konsthantverkarna är ju själva bara människor. Låt dem alla samlas och träda fram. Då ska de alla komma på skam i skräck. Smeden tar sitt verktyg och bearbetar smidet i glöden. Han formar det med hammare och bearbetar det med kraftig arm. Blir han hungrig förlorar han sin kraft, och dricker han inte vatten så blir han matt. Träsnidaren spänner ut sitt måttband och gör märken på trästycken med ritstift. Han formar det med stämjärn och märker det med passaren. Han gör det till en mansbild, en vacker människogestalt att sätta i ett hus. Man fäller sedrar åt sig och tar stenek och vanlig ek och väljer åt sig bland skogens träd. Man planterar lärkträd och regnet får dem att växa. Detta har människorna till bränsle. Man tar av veden och värmer sig med den, och man tänder på den och bakar bröd. Men man tillverkar också en gud och tillber den. Man gör trä till en gudabild och faller ner för den. Hälften av träet bränner man upp i eld och hälften lagar man kött att äta. Steker sin stek och äter sig mätt. Sedan värmer man sig och säger: gott, jag är varm. Jag njuter av brasan. Men av det som är kvar gör man en gud, en gudabild. Man faller ner för den och tillber. Man ber till den och säger: rädda mig, för du är min gud. Dessa människor vet ingenting och förstår ingenting, för deras ögon är stängda så att de inte ser, och deras hjärtan så att de inte fattar. Ingen tänker efter i hjärtat, har vett eller förstånd att säga: hälften brände jag upp i eld och av på kolen bakade jag bröd och stekte kött och åt. Skulle jag nu göra resten till en avskyvärd avgud, skulle jag falla ner för en träbit. Den som lever av aska är förledd av ett vilselett hjärta, så att han inte kan rädda sin själ eller tänka: är det lugn detta i min hand, i min högra hand? Tänk på detta, Jakob, du Israel, för du är min tjänare. Jag har format dig, du är min tjänare. Israel, du blir inte bortglömd av mig. Jag har utplånat dina brott som ett moln, dina synder som en sky. Vänd om till mig, för jag återlöst dig. Jubla, ni himlar, för Herren har gjort det. Höj glädjerop, ni jordens djup. Brist ut i jubel, ni berg. Du skog med alla dina träd. För Herren har återlöst Jakob. Han visar sin härlighet i Israel. Så säger Herren, din återlösare, han som format dig sedan moderlivet. Jag, Herren, är den som har gjort allt. Den som ensam har spänt ut himlen och brett ut jorden. Vem var med mig? Jag är den som tillintetgör lugnprofeternas tecken och gör spåmännen till dårar. Som låter dem visa komma till korta och göra deras kunskap till dårskap. Men bekräftar sin tjänares ord och fullbordar sina sändebudsråd. Jag är den som säger om Jerusalem: det ska bli bebott, om Judas städer det ska byggas upp. Jag ska resa upp deras ruiner. Jag är den som säger till havsdjupet: bli torrt. Jag ska torka ut dina strömmar. Jag är den som säger om Kores: han är min herde, han ska fullborda allt jag vill. Han ska säga om Jerusalem: det ska byggas upp, och till templet: din grund ska bli lagd på nytt. Jesaja 45. Så säger Herren till sin smorde, till Kores, vars högra hand jag har fattat, för att slå ner folken framför honom, lossa bältet från kungars höfter och öppna dörrar för honom, så att inga portar mer är stängda. Jag ska gå framför dig och jämna ut höjderna. Jag ska krossa kopparportarna och knäcka järnbommarna. Jag ska ge dig skatter som är dolda i mörkret och hemliga rikedomar, för att du ska inse att jag är Herren som kallar dig vid namn. Jag är Israels Gud. För min tjänare Jakobs skull, för Israels skull, min utvalde, kallade jag dig vid namn. Jag gav dig ett ärenamn fastän du inte kände mig. Jag är Herren och det finns ingen annan. Utom mig finns ingen Gud. Jag spänner bältet om ditt liv fastän du inte känner mig, för att man ska förstå både i öster och väster att det inte finns någon förutom mig. Jag är Herren och det finns ingen annan. Jag formar ljuset och skapar mörkret. Jag ger lycka och skapar olycka. Jag, Herren, gör allt detta. Låt det regna från ovan i himlar. Låt rättfärdighet strömma ner från skyarna. Jorden ska öppna sig och ge frälsning som frukt. Den ska låta rättfärdighet växa upp. Jag, Herren, skapar detta. Vi är den som tvistar med sin skapare, en lerskärva bland jordens skärvor. Säger leran till den som formar den, vad gör du? Säger ditt verk, han har inga händer. Vi är den som säger till en far, vad är det du avlar? Och till en kvinna, vad är det du föder fram? Så säger Herren, Israels helige och skapare. Fråga mig om det som ska komma och låt mig har omsorg om mina söner och mina händers verk. Det är jag som har gjort jorden och skapat människorna på den. Det är jag som har spänt ut himlen med mina händer och gett befallning till hela dess här. Det är jag som har väckt upp honom i rättfärdighet och gör alla hans vägar jämna. Han ska bygga upp min stad och släppa mina fångar fria. Men inte för betalning eller mutor, säger Herren Sebaot. Så säger Herren, vad egyptierna har vunnit med arbete och nubiernas och Sebas resliga folk med handel, allt ska gå över till dig och tillhöra dig. Det ska följa efter dig i kedjor och de ska gå och det ska falla ner inför dig och rikta sin bön till dig. Endast hos dig Gud, och det finns ingen mer, ingen annan Gud. Du är sannerligen en Gud som döljer sig. Du Israels Gud, du frälsare. Alla måste det skämmas och blygas. Avgudamakarna går bort tillsammans i skam. Men Israel blir frälst genom Herren med en evig frälsning. Ni ska aldrig i evighet behöva skämmas eller blygas. För så säger Herren, han som har skapat himlen, han som är Gud, som har format jorden och gjort den och berett den, som inte har skapat den till att vara öde utan formar den till att vara bebodd. Jag är Herren och det finns ingen annan. Jag har inte talat i hemlighet någonstans i ett mörkt land. Jag har inte sagt till Jakobs avkomlingar, ni ska söka mig förgäves. Jag är Herren som talar sanning och förkunnar vad som är rätt. Samla er och kom fram, träd fram, ni som räddats från folken. De förstår inte, det som bär på sina träbilder och ber till en Gud som inte kan frälsa. Berätta längre fram er sak. Jag låter dem rådslå tillsammans. Vem har låtit er höra detta sedan länge och förkunnat det för länge sedan? Är det inte jag, Herren? Och det finns ingen Gud utom mig, en rättfärdig Gud som frälser, ingen utom mig. Vänd er till mig och bli frälsta, ni jordens alla länder, för jag är Gud. Och det finns ingen annan. Jag har svurit vid mig själv. Ett sanningsord har gått ut från min mun. Ett ord som inte ska tas tillbaka. För mig ska alla knän böjas. Alla tungor ska ge mig sin ed och säga om mig. Endast i Herren finns rättfärdighet och styrka. Till honom ska man komma och alla som varit arga på honom ska skälla. Alla knän böjas. Alla tungor ska ge mig sin ed och säga om mig. Endast i Herren finns rättfärdighet och styrka. Till honom ska man

0: boskap. Det som ni bar på är en belastning, en börda för den trötte. Tillsammans sjunker det ihop och böjer sig. Det kan inte rädda bördan. Det måste själva gå i fångenskap. Så hör på mig, ni av Jakobs hus. Alla ni som är kvar av Israels folk. Ni som har varit lagda på mig från moderlivet. Buna av mig ända från moderskötet. Jag är densamme tills ni blir gamla. Och jag ska bära er ända tills ni blir grå. Jag har gjort det förut och jag kommer att lyfta, bära och rädda er. Med vem, vilka vill ni likna och jämföra mig? Med vem vill ni jämställa mig så att vi skulle vara lika? Man skakar ut guld ur börsen och väger upp silver på vågen. Man lejer en guldsmed för att göra det till en gud som man faller ner för och tillber. Man lyfter upp den på axeln och bär bort den och sätter ner den på dess plats. Där står den och kan inte gå därifrån. Ropar någon till den kan den inte svara och rädda honom ur hans stöd, ur hans nöd. Tänk på detta och fatta mod. Ta det till hjärtat, ni upproriska. Kom ihåg det som hänt för länge sedan. För jag är Gud. Det finns ingen annan Gud, ingen som jag. Jag förkunna från början vad som ska komma och långt i förväg det som inte har skett. Jag säger, mitt beslut ska förverkligas. Allt jag vill kommer jag att göra. Jag kallar på örnen från öster, från fjärran land, en man som verkställer mitt beslut. Vad jag talat låter jag ske. Vad jag beslutat utför jag. Hör på mig, ni självsäkra, ni som är fjärran från rättfärdighet. Jag låter min rättfärdighet komma nära. Den är inte långt borta. Min frälsning dröjer inte. Jag ger min frälsning i Sion, min härlighet åt Israel.
1: Kapitel 47. Kom ner och sätt dig i stoftet, du jungfru dotter Babel. Sätt dig på jorden utan tron, du kaldenas dotter. För man ska inte mer kalla dig den fina och förnäma. Ta en kvarn och mal mjöl, lägg av din slöja, lyft upp släpet, blotta benen, vada genom strömmarna. Din nakenhet ska blottas, din skam ska synas. Jag ska utkräva hämnd och inte skona någon. Vår återlösares namn är Herren Sebaot, Israels helige. Sitt tyst och dra dig undan i mörkret, du kaldenas dotter, för du ska inte mer kallas kungarikernas drottning. Jag blev vred på mitt folk, jag vanhelgade min arvedel och gav dem i din hand, och du visade dem ingen barmhärtighet. Du lät ditt ok tynga det gamla, du tänkte jag ska vara drottning för alltid. Så tog du dig inte i akt och tänkte inte på slutet. Hör nu detta, du som lever i lyx, du som tronar så trygg, du som säger i ditt hjärta, ja och ingen annan, aldrig ska jag sitta som änka, aldrig veta av barnlöshet. Plötsligt ska båda dessa saker, dessa olyckor, drabba dig och på en och samma dag, barnlöshet och änkestånd. I fullt mått ska det drabba dig, trots dina många trollkonster, trots dina besvärjelser stora kraft. Du litade till din ondska och tänkte, ingen ser mig. Din vishet och kunskap förledde dig och du sa i ditt hjärta, ja och ingen annan. Därför ska olycka drabba dig som du inte kan besvärja. Ett fördärv ska falla över dig som du inte kan avvärja. Plötsligt ska förödelsen drabba dig när du minst anar det. Träd fram med dina besvärjelser och dina många trollkonster som du har tröttat ut dig med sedan din ungdom. Kanske kan du få hjälp. Kanske kan du skrämma bort faran. Du har tröttat ut dig med dina många rådslag. Nu får du träda fram och rädda dig. Det som mäter upp himlen och spanar i stjärnorna och kungör månad för månad vad som ska komma över dig.

0: Se, det är som strå som bränns upp i eld. Det kan inte rädda ditt liv ur lågornas våld. Det är ingen kolhäld att värma sig vid och ingen brasa att sitta vid. Så går det med dem som tröttade ut dig med. Dem som du handlade med sedan din ungdom. Det irrar bort var och en åt sitt håll. Det finns ingen som räddar dig. Kapitel 48. Hör detta, ni av Jakobs hus, ni som uppkallade efter Israels namn och flöt fram ur Juda källa, ni som svär vid Herrens namn och bekänner er till Israels Gud, men inte i sanning och rättfärdighet. För de kallar sig efter den heliga staden och stöder sig på Israels Gud, vars namn är Herren Sebaot. Det som har hänt förut, det har jag förkunnat för länge sedan. Det var förutsagt av min mun. Jag lät er höra om det. Plötsligt satte jag det i verket och det inträffade. Eftersom jag visste att du är hård med en nacke av järn och en panna av koppar, förkunnade jag det för länge sedan. Innan det hände lät jag dig höra om det. För att du inte skulle kunna säga, min avgud har gjort det. Min skurna och gjutna gudabild har befallt det. Du har hört det och nu ser du allt sammans. Vill ni inte erkänna det? Nu låter jag dig höra om nya ting, fördolda ting som du inte visste om. Först nu har det skapats, inte förr. Du har inte hört om den förrän idag, för att du inte skulle kunna säga, det visste jag redan. Du fick varken höra eller veta det. På den tiden var dina öron inte öppnade. Jag visste ju hur trolös du var, för att du kallades syndare från moderlivet. Men för mitt namns skull håller jag tillbaka min vrede. För min ära skull är jag tålmodig, så att du inte blir utrotad. Så jag har luttrat dig, men inte fått något silver. Jag har prövat dig i lidandets ugn för min egen skull. För min egen skull gör jag det, för att jag ska kunna låta mitt namn bli ohelgat. Jag ger inte min ära åt någon annan. Hör på mig, Jakob, du Israel som jag har kallat. Jag är. Jag är den första, jag är också den sista. Min hand har lagt jordens grund och min högra hand har spänt ut himlen. Jag kallade på dem, då stod det där. Samla er ni alla och hör. Vem av de andra har förutsagt detta, att mannen som Herren älskar ska utföra hans vilja mot Babel och vara hans arm mot kaldéerna? Ja, jag har talat det. Jag har också kallat honom. Jag har fört honom fram och han ska ha framgång på sin väg. Kom till mig och hör detta. Från första stund har jag talat helt öppet. När tiden kom att det skulle ske, då var jag där. Och nu har Herren, Gud, sänt mig och sin ande. Så säger Herren din återlösare, Israels Gud. Jag är Herren din Gud som lär dig vad nyttigt är, som leder dig på vägen du ska vandra. Tänk om du hade lyssnat på mina bud. Då skulle din frid som en flod och din rätt som havets vågor. Dina barn skulle bli som sanden och din livsfrukt som de oräkneliga sandkornen. Deras namn skulle aldrig utrotas eller utplånas ur min åsyn. Dra ut från Babel, fly från kaldéerna. Förkunna det med fröjderop, ropa ut, för ut det till jordens ände. Säg, Herren har återlöst sin tjänare Jakob. Det led ingen törst när han förde dem genom öknarna, för han lät vatten strömma fram ur klippan åt dem. Han klöv klippan så att vattnet flödade. Det finns ingen frid för de ogudaktiga, säger Herren. Kapitel 49, Jesaja. Hör på mig, ni kustländer. Lyssna, ni folk som bor i fjärran. Herren kallade mig redan i moderlivet. Han nämnde mig vid namn redan i min mors sköte. Han gjorde min mun till en skarpt svärd och gömde mig i skuggan av sin hand. Han gjorde mig till en vass pil och dolde mig i sitt koger. Han sa till mig, du är min tjänare Israel. Genom dig vill jag förhärliga mig. Men jag tänkte, förgäves har jag ansträngt mig. Utan nytta förbrukat min kraft. Men min rätt är hos Herren. Och min lön hos min Gud. Och nu säger Herren, han som från moderlivet formade mig till sin tjänare för att föra Jakob tillbaka till honom så att Israel samlas hos honom. För jag är ärad i Herrens ögon och min Gud är min styrka. Han säger, det är för lite att du bara är min tjänare som upprättar Jakobs stammar och för tillbaka de bevarade av Israel. Jag ska sätta dig till ett ljus för hedna folken. För att du ska bli min frälsning ända till jordens yttersta gräns. Så säger Herren Israels återlösare, hans helige, till honom som är föraktad av varje själ. Till honom som är avskydd av folken. Till honom som är härskarens tjänare. Kungar ska se det och resa sig. Förstar ska se det och tillbe eftersom Herren är trofast. Israels helige som har utvalt dig. Så säger Herren. Jag bönhör dig i nådens tid. Jag hjälper dig på frälsningens dag. Jag ska bevara dig och göra dig till ett förbund för folket. För att upprätta landet och fördela de förrudda arvslotterna. För att säga till de fångna, kom ut, och till de som sitter i mörkret, visa er. De ska finna bete längs vägarna, betesmark på alla kala höjder. De ska varken hungra eller törsta. Ökenhettan och solen ska inte skada dem. För deras förbarmare ska leda dem och föra dem till vattenkällor. Jag ska göra alla mina berg till jämna vägar och mina banade vägar ska jag bygga höga. Se, där kommer de fjärran ifrån. Några från norr och andra från väster. Några från Sinias land. Jubla ni himlar och gläd dig du jord. Brist ut i jubel ni berg. För Herren tröstar sitt folk och förbarmar sig över sina betryckta. Men Sion säger, Herren har övergett mig. Herren har glömt mig. Kan en mor glömma sitt lilla barn att förbarma sig över sin livsfrukt? Och även om hon skulle glömma så glömmer jag inte det. Så jag har skrivit dig på mina händer. Dina murar står ständigt inför mig. Dina söner skyndar sig tillbaka. Det som förstört och ödelagt dig drar bort från dig. Lyft din blick och se dig omkring. Alla samlas.
1: Radio Pingst tillsammans med övriga kyrkor i Kungsbacka sände Bibelmarathon torsdag, fredag, lördag och söndag på 95,2 MHz. Tyvärr måste vi bryta radiosändningen men återkommer klockan 17.00 idag.

Vi hörde Young Love med Sandy Posey och The Jordanaires i Sloop the Rope. The Jordanaires var, som säkert många kommer ihåg, Elvis Presleys så kallade backvocals.

Elvis Presley, It Hurts Me. Cher blir nästa artist och låten som denna gång föll på läppen var I Got Your Baby.

Spice Girls och Who Do You Think You Are. The Tremulous tar oss nu till 60-talet. Låten heter Here Comes My Baby.

Eleanor med The Turtles. Dusty Springfield ligger klar och låten jag har valt är You Don't Have to Say You Love Me. Och efter Dusty blir det Manfred Manns tur med Mighty Queen.

Hästen är Ephraim Cinderella Rockefeller. Dags för lite svensk pop. Anna Salén hör vi här i Horns of Mississippi.

Eldkvarn en vacker dag. Morgonsvepen började instrumentalt och vi ska också avsluta i sällskap med Chet Atkins. Trombone heter låten och med den tackar jag för mig. Ha nu en bra förmiddag. Jag heter Roine Nilsson.

finns egentligen bara en kanal värd att nämna, och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsa Robert Wells.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

0: man musik. Musik, det får ni ändå medge. Gör glädjen ännu mera glädjerik. Mitt hus är byggt av...
1: Du lyssnar på Radio Nostalgi, stationen som i 30 år har spridit glädje och väckt musikaliska minnen ur den rika musikskatt vi genom åren har kunnat lyssna till. Radio Nostalgi bygger på ideella insatser och vi vill gärna fortsätta att förgylla vardagen för våra lyssnare. Men vi behöver ert stöd, lämpligen med ett bidrag eller valfritt belopp till vårt Swiss-nummer 123 527 1986. 123 527 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ert bidrag.
0: Hej och hå!
2: Hej och hå!
0: De dekorerar själva fasaden. När jag var liten, med så

0: y acalla donde tío gyllene åren.
1: Hej, det här är Dennis Jannebrink.
2: Och detta är Hasse Karlsson, Flamingo-kvintetten. Du lyssnar just nu på Radio Nostalgi FM 95,2 Kungsbacka.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 13 november 2016. Det har blivit en rad framträdande för svenska kungafamiljen och sångkvartetten vann världens största talangtävling i Hollywood, World Championship of Performing Arts 2012. Här hör vi The Fantastic Four och Take On Me.

0: byggas utav glädje. Av glädje bygger man musik. Musik, det får ni ändå medge. Gör glädjen ännu mera glädjerik. Mitt hus är byggt av glädje.
1: Du lyssnar på Radio Nostalgi. Stationen som i 30 år har spridit glädje och väckt musikaliska minnen ur den rika musikskatt vi genom åren har kunnat lyssna till. Radio Nostalgi bygger på ideella insatser och vi vill gärna fortsätta att förgylla vardagen för våra lyssnare. Men vi behöver ert stöd. Lämpligen med ett bidrag eller valfritt belopp till vårt Swiss-nummer 123 527 1986. 123 527 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ert bidrag.
0: Hej då!
2: Hej då!
0: De dekorerar själva fasaden. När jag var liten med så

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

Hej och välkomna till våra favoriter som idag till största delen blickar tillbaka till Melodifestivalen 1975.

0: Honolulu med Harpo från 1975. Samma år, den 15 februari, i Studio 1 i TV-huset i Göteborg var det dags för årets Melodifestival. Programledare Karin Falk och kapellmästare Sven-Olof Waldorf. Bakgrundskören var Dolls, alltså Kerstin Bagge, Kerstin Dahl och Annika Risberg. Juryn bestod av 11 grupper med 10 personer i varje som befanns ute i landet från norr till söder. 10 bidrag var utvalda och inlämnade av inbjudna upphovsmän. Efter omröstningen såg resultatet ut så här. På 10:e plats artisten Runesson med sitt egna bidrag O'Jussi, som här presenteras av Karin Falk under tävlingen.
1: Bli nummer 2 dirigeras av Lars Samuelsson. Välkommen Lasse. Melodin heter O'Jussi och artisten, ja det är han som tycker att han har ett sånt väldigt krångligt förnamn. Så det blir bara välkommen Runesson.

På nionde plats kom Ska vi plocka körsbär i min trädgård med debutanten Ann-Kristin Bernsten. Text och musik, Karl-Gerhard Lundqvist och Börje Karlsson. Ja just det, han Little Gerhard.

Rocking and Reeling med Ted Gärdestad, som skrev låten tillsammans med brodern Kenneth. Och de delade sjunde platsen med det här bidraget.

Landslaget med den gamla jukeboxen på delad sjunde plats med Teddy Gärdestads Rocking and Reeling. Upphovsman Lasse Lindbom.

Lady Antoinette framfördes av Hadar, uppbackad av Glenn Marks. Text och musik Hadar Kronberg, som därmed erövrade plats nummer 6 i resultatlistan. Och före honom kom

0: På femte plats kom Björn Schiffs med Michelangelo, skriven tillsammans med Björn Palmers. 55 poäng av juryn och bara 4 poängs skillnad till fyran, som således kunde kamma hem 59 poäng. Åter till Melodifestivalen i Göteborg och Karin Falk, som presenterade bidraget som nummer 9 i programmet.
1: Tack Björn Schiffs och Bengt Palmers för melodi nummer 8, Michelangelo, men så svarar då. Jag ska be och få buga mig. För Leif Strand, välkommen. Melodi nummer 9, Som min vän, Göran Fristorp.

Som en vän av och med Göran Fristorp fick juryns fjärde placering. Trea blev ett bidrag skrivet av Benny Andersson och Björn Ulveus med text av Stickan Andersson. Bangen Bumerang med Svenne och Lotta.

Då återstår två bidrag i 1975 års Melodifestival som ägde rum den 15 februari i TV-huset i Göteborg. På andra plats med 93 poäng kom Gimmix med låten Sången lär ha vingar, text Bo Carlgren och musik Bo Sylvén.

Då återstår att konstatera att kvällens vinnarlåt fick 117 poäng och Lasse Berghagen kunde triumfera med sitt bidrag Jenny, Jenny.

Därmed lämnar vi 1975 års Melodifestival med vinnarlåten Jenny Jenny av och med Lasse Berghagen. Men det blev ingen längre framgång på Svensktoppen. Visserligen låg den etta som bäst, men totalt bara i 6 veckor. Bättre gick det för Vikingarna och deras låt Du gav bara luften, som blev årets Svensktoppsmelodi 1975.

Du gav bara löften, årets svensktoppsmelodi 1975. Och bland låtarna från Melodifestivalen var det bara en som hamnade bland årets 10 bästa på svensktoppen, nämligen Michelangelo med Björn Skifs. Han placerade sig på 6:e plats efter att ha legat på listan i 11 veckor under året, etta som bäst. Därmed har det blivit dags att lägga på sista skivan, och det blir The Spotniks version av Theme from the Pink Yard, som fått den svenska titeln Solnedgång på Styrsö. Ha nu en bra vecka och på återhörande. Jag heter Roine Nilsson.

0: musik ska byggas utav glädje. Av glädje bygger man musik. Musik, det får ni ändå medge, gör glädjen ännu mera glädjerik. Mitt hus är byggt av glädje.
1: Du lyssnar på Radio Nostalgi, stationen som i 30 år har spridit glädje och väckt musikaliska minnen ur den rika musikskatt vi genom åren har kunnat lyssna till. Radio Nostalgi bygger på ideella insatser och vi vill gärna fortsätta att förgylla vardagen för våra lyssnare. Men vi behöver ert stöd. Lämpligen med ett bidrag eller valfritt belopp till vårt Swiss-nummer 123-527-1986. 123-527-1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ert bidrag.
0: Hej och
2: hej!
0: De dekorerar själva fasaden. När jag var liten med så

Välkomna till Jukeboxen, jag heter Roine Nilsson. Först ut idag är Rock'n'Roll Torpedos från Malmö. Baking Cookies heter låten med pianosolo av Thomas Pettersson och gitarrsolo av Kenneth Hellström.

Are you ready med The Refreshments? Maken Knopfler är från början mest känd som gitarrist och sångare i engelska Dire Straits, som man bildade tillsammans med brodern David 1977. Bandet upplöstes 1995 och Mark har sedan dess gjort karriär som soloartist. Han är skotte, född i Glasgow 1949 och spelar rock, Celtic rock, country och blues. Quality Shoes.

Reality Show. Mark Knopfler, Quality Show. Nästa låt, Chop Chop Song, blev en landsplåga i samband med filmen Mermaids, där sångerskan Cher också spelade huvudrollen.

Captain Fields med Creedence Clearwater Revival. Nästa låt spelades in 1962 och finns på Jerry Williams 50-singel som gavs ut på skivmärket Sonett.

Nino Tempo och April Stevens i en inspelning från 1975. Love Will Keep Us Together.

Brooke Benton föddes i South Carolina 1931 och fick fram till sin död 1988 över 50 hits på Billboard-listan. Han sjöng rock, rhythm and blues, pop och soul. 1960 fick Benton två topp 10 hits med Dinah Washington. Och på Englandslistan låg han 17 veckor med Kiddo som vi tidigare hörde. En annan framgångsrik artist kommer här. Sångaren och gitarristen Chris Rea i hans egen låt Josephine.

Open the Door to Your Heart med Slam Creepers. Låten finns med på B-sidan till singeln Lemon Tree från 1967. Och vi hörde här en ung Björn Skifs som redan då var en bra solosångare. Sista spåret för idag blir med Johnny and the Hurricanes, Red River Rock. Johnny Paris berättar att låten var inspelad efter 3 tagningar och att bandet var först med att använda en orgel för melodislingan. Red River Rock hamnade på B-sidan av singeln Buckeye och bandet tyckte mest att det var en kul grej. Året var 1959 och Red River Rock slog till som listetta i USA. Johnny Paris sålde över 8 miljoner skivor och fick massor av hitlåtar innan han avled 1 maj 2006, 65 år gammal.

0: byggas utav glädje. Av glädje bygger man musik. Musik, det får ni ändå medge. Gör glädjen ännu mera glädjerik. Mitt hus är byggt av glädje.
1: Du lyssnar på Radio Nostalgi. Stationen som i 30 år har spridit glädje och väckt musikaliska minnen ur den rika musikskatt vi genom åren har kunnat lyssna till. Radio Nostalgi bygger på ideella insatser och vi vill gärna fortsätta att förgylla vardagen för våra lyssnare. Men vi behöver ert stöd. Lämpligen med ett bidrag eller valfritt belopp till vårt Swish-nummer 123 527 1986. 123 527 1986 eller bankgiro 5103-5996 5103-5996. Tack för ert bidrag.
0: Hej
2: då! Hej
0: då! De dekorerar själva.

Här har ni Kenny Striplers. Så fort vi kan så lyssnar vi mer än gärna på Radio Nostalgi 95,2.

Sentimental gentleman, Mr. Tommy Dorsey.

Vi har lyssnat på den andra och sista delen av konserten med El Martino. Jazz Corner är tillbaka igen i nästa vecka. Jag heter Roine Nilsson.

0: ska byggas utav glädje. Av glädje bygger man musik. Musik, det får ni ändå medge. Gör glädjen ännu mera glädjerik. Mitt hus är byggt av glädje.
1: Du lyssnar på Radio Nostalgi. Stationen som i 30 år har spridit glädje och väckt musikaliska minnen ur den rika musikskatt vi genom åren har kunnat lyssna till. Radio Nostalgi bygger på ideella insatser och vi vill gärna fortsätta att förgylla vardagen för våra lyssnare. Men vi behöver ert stöd. Lämpligen med ett bidrag eller valfritt belopp till vårt Swiss-nummer 123 527 1986. 123 527 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ert bidrag.
0: Hej och hå!
2: Hej och hå!
0: De dekorerar själva fasaden. När jag var liten med

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 13 november 2016. Det har blivit en rad framträdande för svenska kungafamiljen och sångkvartetten vann världens största talangtävling i Hollywood, World Championship of Performing Arts 2012. Här hör vi The Fantastic Four och Take On

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

0: Radio Pingst i Kungsbacka tillsammans med övriga kyrkor återupptar nu radiosändningarna med Bibelmaraton på 95,2 MHz.
1: I bett till Israels land, berg, vid bäckarna och där man övrigt kan bo i landet. På goda betesmarker ska jag föra dem i bet. På Israels höga berg ska de få sina betesmarker. Där ska de vila sig på riktigt goda betesmarker. Och de ska... Och de ska ha rikligt med bete på Israels berg. Jag ska själv föra mina får i bet och låta dem vila upp sig, säger Herren Gud. De förlorade ska jag söka upp. De som har gått vilse ska jag föra tillbaka. De sårade ska jag förbinda. Och de svaga ska jag stärka. Men de feta och de starka ska jag förgöra. Jag ska ta hand om dem med rättvisa. Men ni mina får, säger Herren Gud. Jag ska döma mellan får och får, mellan baggar och bockar. Är det inte nog för er att beta på den bästa betesmarken, måste ni också med era fötter trampa ner vad som inte är kvar på er betesplats. Är det inte nog för er att dricka det klaraste vattnet, måste ni också med era fötter grumla vad som har lämnat kvar. Ska mina får beta av det era fötter trampat ner och dricka vad era fötter har grumlat. Därför säger Herren Gud så till dem. Jag ska själv döma mellan de feta fåren och de magra. Eftersom ni med sida och bog stöter undan alla de svaga och stångar dem med era horn tills ni drivit ut dem och skingrat dem. Därför ska jag rädda mina får så att de inte mer blir byte. Och jag ska döma mellan får och får. Jag ska låta en herde uppstå gemensam för dem alla, och han ska valla dem, nämligen min tjänare David. Han ska valla dem och vara deras herde. Jag, Herren, ska vara deras Gud, men min tjänare David ska vara först bland dem. Jag, Herren, har talat. Jag ska göra ett fridsförbund med dem. Jag ska göra slut på vilddjuren i landet, så man kan sova tryggt. Kan bo i öknen och sova i skogarna. Jag ska låta dem själva och landet runt omkring min höjd bli till välsignelse. Jag ska låta det regna i rätt tid, regnskurar av välsignelse. Träden på marken ska bära sin frukt och jorden ska ge sin gröda, och själva ska de bo i trygga landet. De ska inse att jag är Herren när jag bryter sönder deras ok och räddar dem från människor som har hållit dem i slaveri. Sedan ska de inte mer bli byte för hedna folken, och markens djur ska inte sluka dem. Utan de ska bo trygga och ingen ska skrämma dem. Jag ska låta en plantering växa upp som till berömmelse för dem. De som bor där ska inte mer dö av hunger eller föraktas av hedna folken. De ska inse att jag, Herren, deras Gud, är med dem och att de, Israels hus, är mitt folk, säger Herren Gud. Ni, mina får, den jord som jag för i bet, ni är människor och det är jag som är Gud, säger Herren Gud.
2: Herrens ord kom till mig. Människobarn, vänd ditt ansikte mot Seirs berg och profetera mot det. Säg till det. Så säger Herren Gud. Se, jag är mot dig, du Seirs berg, och jag ska räcka ut min hand mot dig och göra dig till en ödslig ödemark. Jag ska lägga dina städer i ruiner och du ska bli öde, och du ska inse att jag är Herren. Eftersom du alltid har hatat Ismaels barn och gett dem svärdet under deras ofärdstid, när du missgärningen hade nått sin gräns. Därför, så sant jag lever, säger Herren Gud, ska jag förvandla dig till blod, och blod ska förfölja dig. Eftersom du inte har hatat blod, ska blod förfölja dig. Jag ska göra Seirs berg till en ödslig ödemark, och jag ska utrota var och en som färdas där fram och tillbaka. Jag ska fylla dina berg med dina slagna. På dina höjder, i dina dalar och vid alla dina bäckar ska män falla för svärd. Jag ska göra dig till en ödemark för all framtid och dina städer ska inte mer vara bebodda. Då ska ni inse att jag är Herren. Du sa det, det båda folket och de båda länderna ska bli mina. Vi ska ta dem i besittning, detta fastän Herren bodde där. Därför så sant jag lever, säger Herren Gud, ska jag utföra mina verk med samma vrede och brinnande nit som du i ditt hat har visat mot dem. Jag ska göra dig känd bland dem när jag dömer dig. Du ska inse att jag är Herren. Jag har hört alla de föraktfulla ord som du har uttalat mot Israels berg när du har sagt, det är en ödemark. Vi har fått dem, vi ska sluka dem. Så har ni skrutit och ni har hopat på ord mot mig, men jag har hört det. Så säger Herren Gud, medan hela jorden glädjer sig ska jag göra dig till ödemark. Därför att du gladde dig över Israels arvedel blev ödelagd, ska jag göra på samma sätt med dig. Du ska bli en ödemark, du säger Sberg, och du hela Edom, så stor du är. Då ska du det inse att jag är Herren. Människobarn, profetera för Israels berg och säg, ni Israels berg, hör Herrens Gud. Ord, så säger Herren Gud, eftersom fienden säger om er, haha, de urgamla offerhöjderna har nu blivit vår egendom. Därför måste du profetera och säga, så säger Herren Gud. Eftersom man har ödelagt er från alla sidor, längtar efter att få sluka er för att ni ska tillkalla de andra folken som deras egendom. Och eftersom ni hånas och förtalas av onda människor, därför ni Israels berg, lyssna nu till Herren Guds ord. Så säger Herren Gud till bergen och höjderna, till bäckarna och dalarna, till de öde ruinerna och de övergivna städerna som har lämnats till rov och hån åt de andra folken runt omkring. Ja, då säger Herren Gud, sannerligen i brinnande lidelse har jag talat mot de andra folken och mot hela Edom. Det har med glädje i hjärtat och med förakt i själen tagit mitt land i besittning för att tömma det och göra det till sitt byte. Profetera därför om Israels land och säg till bergen och höjderna, till bäckarna och dalarna. Så säger Herrens Gud, Herren Gud, se, i lidelse och i vrede har jag talat, eftersom ni hånas av folken. Därför säger Herren Gud, så jag lyfter min hand och försäkrar sannerligen, folket runt omkring er ska själva bli förödmjukare. Och ni, Israels berg, ska återgrönska och bära frukt åt mitt folk Israel. Och det ska snart komma tillbaka. För jag ska komma till er och jag ska vända mig till er och ni ska brukas och besås. Jag ska föra samman på er många människor, hela Israels hus. I städerna ska det gå på nytt bo människor och i ruinerna ska byggas upp. Jag ska föra samman på er mängder av människor och boskap och det ska bli fruktsamma och föröka sig. Jag ska låta er bli bebodda, alldeles som ni förr var. Jag ska göra er ännu mer gott än tidigare. Och ni ska inse att jag är Herren. Jag ska återlåta människor vandra fram över er, nämligen mitt folk Israel. Det ska ha er till besittning och det ska vara deras arvedel. Och ni ska inte mer döda deras barn. Så säger Herren Gud, eftersom man säger till dig, du äter människor och har gjort ditt folk barnlöst. Därför ska du inte mer få äta människor och inte mer göra ditt folk barnlöst. Säger Herren Gud, jag ska inte mer låta dig höra hån från hedna folken. Och du ska inte mer behöva uthärda folkens förakt. Inte heller ska du mer få ditt folk på fall, säger Herren Gud. Herrens ord kom till mig. Människobarn, när Israels folk ännu bodde i sitt land, orenade det genom sitt levnadssätt och sina gärningar. Som en kvinnas orenhet var deras levnadssätt för mig. Då öste jag min vrede över dem på grund av det blod som de spilt över landet och för att de orenat det med sina avgudar. Jag spred ut det bland hena folket och det skingrades i länderna. Efter deras levnadssätt och deras gärningar dömde jag dem. Men vart det än kom till hedna folket, vanärade det mitt heliga namn. Man sa det om dem, detta är Herrens folk, och ändå måste det lämna sitt land. Då vill jag skona mitt heliga namn, som Israels folk vandrade bland folken dit det kom. Säg därför till Herrens hus, Israels hus, så säger Herren Gud. Det är inte för er skulle jag göra det. Ni av Israels hus, utan för mitt heliga namn, som ni har vanärat bland folken dit ni kommit. Jag vill helga mitt stora namn som blivit vanärat bland folken. Därför att ni har vanärat det bland dem. Och det ska inse att jag är Herren, säger Herren Gud. När jag visar mig helig bland er inför deras ögon. För jag ska hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ert land. Jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all orenhet och från alla era avgudar. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Så ska ni få bo i ett land, i det land som jag gav era förfäder. Och ni ska vara mitt folk och jag ska vara er Gud. Jag ska frälsa er från all er orenhet. Jag ska kalla fram säden och föröka den och inte längre låta er drabbas av svält. Jag ska föröka trädens frukt och markens gröda för att ni inte mer ska förmjukas bland folken genom svält. Då ska ni tänka på ett onda levnadssätt och era gärningar som inte var goda. Och ni ska avsky er själva på grund av era missgärningar och vidrigheter. Men ni ska veta att det inte är för er skull jag gör detta, säger Herren Gud. Ni ska skämmas och blygas för vad ni har gjort, ni av Israels hus. Så säger Herren Gud, när jag har renat er från alla era missgärningar, då ska jag låta städerna bli bebodda och ruinerna ska byggas upp. Det ödelagda landet ska åter bli brukat istället för att ligga som en ödemark inför alla som går förbi. Då ska man säga, det landet som var ödelagt har nu blivit som Edens lustgård och som städerna som var överlagda, skövlade och förstörda, är nu bebodda och befästa. Då ska folken som är kvar runt omkring er inse att jag, Herren, åter har byggt upp det som var förstört och på nytt planerat det som var ödelagt. Jag, Herren, har talat det och jag ska göra det. Så säger Herren Gud, också detta ska jag låta Israels hus be mig om och göra för dem. Jag ska föröka människorna som en fårjord, som de heliga fåren, Jerusalems får vid högtiderna. Så ska det jordar av människor vara som ska fylla de ödelagda städerna och de ska inse att jag är Herren. Herrens hand kom över mig och genom Herrens ande fördes jag bort och sattes ner mitt i en dal som var full med ben. Han förde mig fram bland dem och se, det låg där i stora mängder över dalen. Och se, det var alldeles förtorkade. Han sa det till mig, människobarn, kan det här benen få liv igen? Jag svarade, Herren, du vet det. Då sade han till mig, profetera över dessa ben och säg till dem, ni förtorkade ben, hör Herrens ord. Så säger Herren Gud till dessa ben, jag ska låta ande komma in i er och så att ni får liv. Jag ska sätta senor på er och låta kött växa ut på er och täcka er med hud och ge er ande så att ni får liv. Och ni ska inse att jag är Herren. Jag profeterade som jag blivit befalld. Och när jag profeterade hördes ett ljud. Det blev ett rassel och benen kom tillsammans så att ben fogades till ben. Medan jag såg på växte senorna och kött på dem och det täcktes med hud. Men ännu fanns det ingen ande i dem. Då sa han till dem, profetera till anden. Ja, profetera du människobarn. Och säger till anden, Så säger Herren Gud, kom du ande från de fyra väderstrecken och blås på detta slagna så att det får liv. Och jag profeterade som han hade befallt mig. Då kom anden in i dem och de fick liv och reste sig upp på sina fötter, en mycket stor skara. Han sa det till mig, människobarn, dessa ben är hela Israels hus. Det ser de säger, våra ben är förtorkade, vårt hopp är ute, det är slut med oss. Profetera därför och säg till dem, så säger Herren Gud, se, jag ska öppna era gravar och hämta upp er, mitt folk, ur era gravar och låta er komma till Israels land. Ni ska inse att jag är Herren när jag öppnar era gravar och för upp er, mitt folk, ur dem. Jag ska låta min ande komma in i er så att ni får liv, och jag ska låta er få bo i ert land. Och ni ska inse att jag, Herren, har sagt det, och att jag har gjort det, säger Herren. Herrens ord kom till mig, människobarn, ta ett trästav och skriv på den för Juda och Israels barn, hans medbröder. Ta sedan en annan trästav och skriv på dem för Josef, en trästav från Efraim, och alla Israels hus, hans medbröder. Sätt sedan ihop dem med varandra till en enda stav, så att det blir ett i din hand. När dina landsmän då säger till dig, förklara för oss vad du menar med detta, då ska jag svara dem, så säger Herren Gud, se, jag ska ta Josefs stav i Efraims hand, det vill säga Israels stammar, hans medbröder, och jag ska sätta ihop dem med Juda och med Judas stav och göra dem till en enda stav, så att det blir ett i min hand. Stavarna som du har skrivit på ska du hålla i din hand inför deras ögon. Säg sedan till dem, så säger Herren Gud, se, jag ska hämta Israels barn ut från det folk dit de har kommit. Jag ska samla dem från alla håll och föra dem in i deras land. Jag ska göra dem till ett enda folk i landet på Israels berg. Och de ska alla ha en och samma kung. Det ska inte mer vara två folk och inte mer vara delade i två riken. Och det ska inte mer orena sig med sina avgudar och vidrigheter och alla sina brott. Jag ska rädda dem från alla orter där de syndat och rena dem. Det ska vara mitt folk och jag ska vara deras Gud. Min tjänare David ska vara kung över dem och det ska alla ha en och samma herde. Det ska leva efter mina föreskrifter och hålla mina stadgar och följa dem. Det ska bo i det land som jag gav min tjänare Jakob, det land där era fäder bodde. Det ska själva bo där och deras barn och deras barnbarn till evigt tid. Och min tjänare David ska för evigt vara deras första. Jag ska sluta ett fridsförbund med dem. Det ska vara ett evigt förbund med dem. Och jag ska ge er en plats och föröka dem och låta min helgedom stå ibland dem för evigt. Min boning ska vara hos dem och jag ska vara deras Gud. Och det ska vara mitt folk. Och folken ska inse att jag är Herren som helgar Israel. När min helgedom är mitt ibland dem för evigt. Herrens ord kom till mig. Människobarn, vänd ditt ansikte mot Gog i Magogs land, på storförsten över Meshek och Tubal, och profetera mot honom och säg, så säger Herren Gud, se, jag är emot dig Gog, du storförste över Meshek och Tubal. Jag ska föra dig omkring och sätta krokar i dina käftar. Jag ska föra dig ut med hela din här, hästar och ryttare, alla klädda i full rustning, en enorm skara, beväpnade med stora och små sköldar, och allas med svärd i hand. Perser, rubier och puter är med dem, och alla med sköld och hjälm. Goner och alla dess härar, Togarmas folk längst upp i norr och alla dess härar. Många folk har du med dig. Rusta dig och gör dig redo med alla de skaror som har samlats hos dig och ta befäl över dem. Efter lång tid ska du kallas till tjänst. I kommande år ska du tåga in i ett land som har fått ro från svärdet. De som bor där har samlats från många folk upp till Israels berg som länge legat öde. De har förts ut från folken och alla bor där nu i trygghet. Dit ska du dra upp. Du ska komma som ett oväder och vara som ett moln som täcker landet. Du med alla dina härar och med de många folk som följer dig. Så säger Herren Gud, den dagen ska tankar komma upp i ditt hjärta och du ska tänka ut onda planer. Du ska säga, jag ska dra upp mot det obefästa landet och jag ska angripa dem som bor där i trygghet. Alla som bor där utan murar, bommar eller portar. Du vill plundra och röva och vända din hand mot ödelagda platser som nu är bebodda igen. Och mot ett folk som har samlats mot hedna folken och nu har boskap och ägerdelar där de bor i landets mitt. Då ska Saba och Dedan och Tarshish köpmän och alla furstarna fråga dig. Har du kommit för att röva? Har du samlat dina skaror för att plundra? För att hämta silver och guld? För att ta boskap och gods? För att ta ett stort byte? Profetera därför, du människobarn, och säg till Gog, så säger Herren Gud, på den tiden när mitt folk Israel återbor i trygghet, ska du veta det. Du ska komma från ditt land längst upp i norr, du själv och många folk med dig, alla ridande på hästar, en stor skara, en talrik herr. Du ska dra upp mot mitt folk Israel som ett mål för att täcka landet. I kommande dagar ska det ske. Jag ska låta dig komma över mitt land för att hedna folket ska lära känna mig. När jag inför deras ögon visar mig helig på dig, Gog. Så säger Herren Gud. Är du inte den som jag talar om i forna tider genom mina tjänare, Israels profeter? År efter år profeterade jag att jag skulle låta dig komma över dem. Men på den dag då Gog kommer över Israels land, säger Herren Gud. Då ska jag släppa lös min vrede. I min lidelse och min vredes eld försäkrar jag. På den dagen ska det bli en stor jordbävning i Israels land. Då ska det bäva för mig. Havets fiskar, himlens fåglar, markens djur och alla kräldjur som rör sig på jorden och alla människor på jordens yta. Bergen ska slås ner, klipporna störta omkull och alla murar falla till jorden. Jag ska kalla på svärdet mot honom på alla mina berg, säger Herren Gud. Den ene svärd ska vara vänt mot den andras. Jag ska gå till doms med honom med pest och blod, slagregn och hagelstenar, eld och svavel ska jag låta regna över honom och hans härar och det många folk som följer honom. Så ska jag visa min storhet och helighet och göra mig känd inför många hedna folks ögon. Och det ska inse att jag är Herren. Människobarn, profetera mot Gog och så säger Herren Gud. Se, jag är emot dig, Gog. Du står först över Meshek och Tubal. Jag ska föra dig omkring, driva dig framåt, hämta dig från landet längst upp i norr och låta dig komma till Israels berg. Där ska jag slå bågen ur din vänstra hand och låta pilarna falla ur din högra hand. På Israels berg ska du falla med alla dina härar och folken som följer dig. Jag ska ge dig till föda åt alla rovfåglar och markens djur. Du ska falla ute på marken för jag har talat, säger Herren Gud. Jag ska sända eld över Magog och över dem som bor i trygghet i kustländerna. Och det ska inse att jag är Herren. Jag ska göra mitt heliga namn känt bland mitt folk Israel. Och jag ska inte mer låta mitt heliga namn bli vanhelgat. Folken ska inse att jag är Herren, den helige i Israel. Se, det kommer. Ja, det ska ske, säger Herren Gud. Detta är den dag som jag har talat om. Sedan ska invånarna i Israels städer gå ut och ta rustningar, små och stora sköldar, bågar och pilar, påkar och spjut som bränsle att elda med. Och de ska elda med det i 7 år. Det ska inte behöva vänta ved från marken eller hugga den i skogarna för att det ska elda med rustningarna. Så ska det ta rov från sina rövare och plundra sina plundrare, säger Herren Gud. På den dagen ska jag ge Gud Gog en gravplats i Israel, nämligen det framåttågande dal öster om havet. Och de ska stänga vägen för dem som vill tåga fram där. Man ska begrava Gog och hela hans larmande hop, och man ska kalla den Gogs larmande hopsdal. I 7 månader ska Israels folk begrava dem för att rena landet. Allt folket i landet ska begrava dem. När jag visar härlighet ska det bli till ära för dem, säger Herren Gud. Det ska utse män som ständigt vandrar genom landet och för att begrava dem som tågade fram där och som fortfarande ligger kvar ovan jord och så rena landet. Efter 7 månader ska de börja sitt letande. När någon av dessa män som vandrar genom landet får se människoben ska han sätta upp ett märke bredvid dem tills dödgrävarna hinner begrava dem i Gogs larmande hopsdal. Där ska också finnas en stad med namnet Harmona. På så sätt ska de rena landet. Människobarn, så säger Herren Gog. Gud, så säg till alla slags fåglar och till markens alla djur. Samla er och kom hit. Samlas från alla håll till mitt slaktoffer. Till ett stort slaktoffer som jag ordnar åt er på Israels berg. Ni ska få äta kött och dricka blod. Ni ska få äta kött och av hjältar och dricka blod av jordens furstar. Som av baggar och lamm, bockar och tjurar. Alla gödda i Bashan. Ni ska få äta er mätta av fett och dricka tills ni är berusade av blod från det slaktoffer som jag ordnar åt er. Mätta er vid mitt bord av ridhästar och ryttare, av hjältar och all slags krigsfolk, säger Herren Gud. Jag ska uppenbara min härlighet bland hedna folken så att de alla ser min dom som jag har verkställt och hur jag låtit min hand drabba dem. Israels folk ska inse att jag är Herren deras Gud från den dagen och för all framtid. Hedna folket ska förstå att Israels Gud fördes bort i fångenskap för sin missgärning eftersom de var trolösa mot mig. Så att jag måste dölja mitt ansikte för dem. Jag lämnade dem då i deras fiendes hand så att de föll för svärd. Jag handlade med dem som deras orenhet och brott förtjänade. Och jag dolde mitt ansikte för dem. Därför säger Herren Gud, nu ska jag göra slut på Jakobs fångenskap och förbarma mig över hela Israels folk och brinna av iver för mitt heliga namn. Det ska glömma sin skam och all trolöshet det visat mig, då det nu bor i trygghet i sitt land utan att någon skrämmer dem. När jag för dem tillbaka från folket och samlar dem från deras fienders länder, visar jag min helighet genom dem inför mina många hedna folks ögon. Då ska de inse att jag är Herren deras Gud, som förde bort dem i fångenskap bland hedna folken och sedan samlar dem till deras eget land igen och inte lät någon enda bli kvar där. Jag ska inte mer dölja mitt ansikte för dem eftersom jag har utgjutit min ande över Israels hus, säger Herren Gud. I det 25:e året av vår fångenskap vid årets början på 10:e dagen i månaden, i det 14:e året sedan staden hade blivit intagen, på just den dagen kom Herrens hand över mig och han förde mig bort dit. I syner från Herren förde han mig till Israels land och satte mig ner mig på ett mycket högt berg. Och detta låg söderut något som liknade en stad. Han förde mig dit och se, där stod en man som såg ut att vara av koppar. Han hade ett snöre av linne i sin hand samt en mätstång och han stod i porten. Mannen sade till mig, människobarn, se med dina ögon och hör med dina öron och lägg märke till allt som jag kommer att visa dig. För du har förts hit för att jag ska visa dig detta. Tala om för Israels hus allt du får se. Och se, där var en mur runt omkring templet. Mätstången som mannen hade i sin hand var 6 alnar lång och varje aln var en handsbredd längre än en vanlig aln. Han mätte murens bredd och det var en stång och höjden som också den var en stång. Därefter gick han till en port som låg mot öster och steg upp för dess trappsteg. Han mätte portens ena tröskel som var en stång bred och sedan den andra tröskeln som också var en stång bred. Varje vaktkammare var en stång lång och en stång bred och avståndet mellan vaktkamrarna var 5 alnar. Tröskeln vid portens förhus på inre sidan var en stång. Han mätte upp portens förhus på den inre sidan. Det var en stång. Han mätte upp portens förhus. Det var 8 alnar och pelarna var 2 alnar. Portens förhus låg på inre sidan. Det fanns 3 vaktkamrar på var sida i porten mot öster. Alla 3 var lika stora och pelarna på båda sidor var lika stora. Han mätte portöppningens bredd, den var 10 alnar. Och portens längd, den var 13 alnar. Framför vaktkamrarna fanns också en mur som var 1 aln. 1 aln var också muren på motsatta sidan. Varje vaktkammare på båda sidorna var 6 alnar. Han mätte porten från den ena vaktkammarens tak till den andras. Den var 25 alnar bred och dörr låg mot dörr. Han mätte upp pelarna till 60 alnar. Fram till pelaren nådde förgården runt omkring portbyggnaden. Avståndet mellan ingångsportens framsida och förhusets framsida vid den inre portöppningen var 50 alnar. Det fanns gallerförsedda fönster till vaktkamrarna och till deras pelare invändigt i porten runt omkring och lika så i förhusen. Fönstrena satt runt omkring invändigt och pelarna var prydda med palmer. Han förde mig till den yttre förgården och jag såg att ett stengolv täckte den och 30 tempelkamrar var uppbyggda på stengolvet. Detta gick ut efter portarnas sidoväggar så att det motsvarade portarnas längd. Detta var det nedre stengolvet. Sedan mätte han avståndet från den nedre portens framsida till en inre förgårdens yttersida. Det var 100 alnar på både östra sidan och på norra. Sedan mätte han också längden och bredden på den port som låg mot norr på den yttre förgården. Också den hade 3 vaktkamrar på var sida samt pelare och förhus lika stora som den förra portens. Den var 50 alnar lång och 25 alnar bred. Fönstren, förhuset och palmdekorationerna i den var lika stora som i den port som låg mot öster. Och man steg upp till den på 7 trappsteg och förhuset låg framför dessa. En port till den inre förgården fanns mitt emot denna port. Det var i norr som i öster och han mätte avståndet från den ena porten till den andra. Det var 100 alnar. Sedan förde han mig till den södra sidan och jag såg en port som vette åt söder. Han mätte dess pelare och förhus. Det var lika stora som det andra. Det fanns fönster på den och på förhuset runt omkring likadana som de andra fönstren. Den var 50 alnar lång och 25 alnar bred. Trappan dit upp utgjordes av 7 trappsteg och förhuset låg framför dessa. Det var på båda sidor prydd med palmer på sina pelare. En port till den inre förgården fanns också på södra sidan. Han mätte avståndet från ena porten till den andra på södra sidan. Den var 100 alnar. Sedan förde han mig till den inre förgården genom södra porten. Han mätte den södra porten och den var lika stor som de andra. Vaktkamrar, pelare och förhus var lika stora som de andra och den hade fönster liksom förhuset runt omkring. Den var 50 alnar lång och 25 alnar bred. Runt omkring fanns förhus, 25 alnar långa och 5 alnar breda. Förhuset låg mot den yttre förgården och pelarna var prydda med palmer. Uppgången till den utgjordes av 8 trappsteg. Sedan förde han mig till den inre förgårdens östra sida och mätte porten där. Den var lika stor som de andra. Vaktkamrare, kamrar, pelare och förhus var lika stora som de andra. Och det fanns fönster på den och på förhuset runt omkring. Den var 50 alnar lång och 25 alnar bred. Förhuset låg mot den yttre förgården och pelarna var prydda med palmer på båda sidor. Uppgången till det utgjordes av 8 trappsteg. Sedan förde han mig till den norra porten och mätte den. Den var lika stor som de andra. Så var det också med vaktkamrarna, pelarna och förhuset. Och det fanns fönster på den runt omkring. Den var 50 alnar lång och 25 alnar bred. Den stod det så pelare vid den yttre förgården och det var prydda med palmer på båda sidor. Uppgången till den utgjordes av 8 trappsteg. Det fanns en tempelkammare med ingång vid pelarna i portarna. Där skulle man skölja brännoffren. I portens förhus stod 2 bord på var sida. Och på dem skulle man slakta brännofferdjuren, syndofferdjuren och skuldofferdjuren. Vid den yttre sidovägg som låg norrut när man steg upp till portens ingång stod 2 bord. Och vid den andra sidoväggen på portens förhus stod också 2 bord. Det stod 4 bord på varje sida vid portens sidoväggar. Eller tillsammans 8 bord där offerdjuren skulle slaktas. För brännoffret fanns det också 4 bord av huggna stenar. 1,5 aln långa. 1,5 aln breda. Och 1 aln höga. På dem skulle man lägga det redskap som man slaktade brännofferdjuren och slaktofferdjuren med. En handsbredd långa dubbelkrokar var fästa på husets insida runt omkring. Och på borden skulle offerköttet läggas. Utanför den inre porten fanns på den inre gården 2 tempelkamrar för sångarna. En låg vid den norra portens sidovägg med sin framsida åt söder. Och den andra låg vid den östra portens sidovägg med sin framsida åt norr. Han sade till mig, den tempelkammare som vetter åt söder är för de präster som förrättar tjänsten inne i huset. Den tempelkammare som vetter åt norr är för de präster som förrättar tjänsten vid altaret. Alltså för Sadoks söner som är de av Levis avkomlingar som får träda fram till Herren för att tjänstgöra inför honom. Han mätte förgården. Den var 100 alnar lång och 100 alnar bred. En liksidigt fyrkant. Och altaret stod framför templet. Sedan förde han mig till huset. Husets förhus. Och han mätte förhusets pelare. Det var 5 alnar på varje sida. Och var och en av de båda portarna var 3 alnar bred. Förhuset var 20 alnar långt. Och 11 alnar brett vid trappan som ledde dit upp. Vid dörrposterna stod en pelare på var sida. Därefter förde han mig till tempelsalen där han mätte pelarna. På båda sidor var de 6 alnar breda. Det var bredden på tabernaklet. Ingången var 10 alnar bred och sidoväggarna vid ingången var 5 alnar på vardera sida. Sedan mätte han salens längd. Den var 40 alnar och dess bredd var 20 alnar. Därefter gick han in i det innersta rummet och han mätte pelarna vid ingången. Det var 2 alnar och ingången var 6 alnar. Ingångens bredd var 7 alnar. Han mätte dess längd. Den var 20 alnar och dess bredd framför tempelsalen var 20 alnar. Han sa det till mig, detta är det allra heligaste. Sedan mätte han tempelväggen. Den var 6 alnar tjock och sidokamrarnas bredd var 4 alnar runt omkring hela byggnaden. Sidokamrarna låg i 3 våningar, den ena ovanpå den andra. 30 kamrar i varje våning. och på den mur som sträckte sig innanför sidokamrarna runt omkring fanns avsatser som de vilade på. För i själva husväggen skulle det inte vara fastbyggda. På så sätt blev sidokamrarna bredare ju högre det låg kring byggnaden. För templets kringbyggnad sträckte sig med övervåning ovanpå övervåning runt omkring byggnaden. Därför växte bredden inåt, allt eftersom våningen låg högre upp. Från den nedersta våningen steg man upp i den översta genom den mellersta. Jag såg att templet låg på en upphöjd sockel som sträckte sig runt om. Sidokamrarnas grundvalar var nämligen en hel stång höga, 6 alnar till kanten. Ytterväggen till sidorummen var 5 alnar tjock. Den öppna platsen mellan templets sidorum och de andra rummen hade en bredd av 20 alnar om hela templet. Ingångar till sidokamrarna låg utåt den öppna platsen, en ingång mot norr och en ingång mot söder. Den öppna platsen var 5 alnar bred runt omkring. Den byggnad som vette mot den avskilda tempelgården på västra sidan var 70 alnar bred och byggnadens mur var 5 alnar tjock runt omkring och 90 alnar lång. Sedan mätte han byggnaden. Den var 100 alnar lång. Tempelgården och byggnaden med murarna var tillsammans 100 alnar. Bredden på templets framsida och tempelgården åt öster var tillsammans 100 alnar. Han mätte också längden på den byggnad som låg invid tempelgården på dess baksida samt avsatserna på dess fasad åt båda sidor. Det var 100 alnar. Sedan mätte han tempelsalen, den inre delen och förhallen mot förgården. Trösklarna och gallerfönstren och gallerierna runt om i deras 3 våningar. Framför tröskeln var det en panel av trä runt om. Från golvet till fönstren. Och fönstren var täckta. Från platsen ovanpå dörröppningen och ända till templets inre och yttre rum och på alla väggarna runt om i det inre och yttre rummet fanns det med jämna mellanrum keruber och palmer. Varje palm stod mellan 2 keruber och varje kerub hade 2 ansikten. Ett människoansikte åt palmen på ena sidan och ett lejonsansikte åt palmen på den andra sidan. Så var det runt hela huset. Från marken ända upp över ingången fanns bilder av keruber och palmer på templets väggar. Tempelsalens dörröppning var fyrkantig och framsidan av det heligaste hade samma utseende. Altaret var av trä, 3 alnar högt och 2 alnar långt. Hörnet, skivan och sidorna var av trä. Han sade till mig: "Detta är det bord som ska stå inför Herrens ansikte." Både tempelsalen och det heligaste hade 2 dörrar. Varje dörr hade 2 dörrskivor, 2 vridbara dörrskivor. Den ena dörren hade 2 dörrskivor och den andra 2. På dörrarna till tempelsalen fanns bilder av keruber och palmer, liksom på väggarna. På förhusets framsida, utvändigt, låg ett trapphus av trä. Gallerförsedda fönster och palmer fanns på båda sidor om förhusets sidoväggar, likaså i husets sidokamrar och i trapphusen. Sedan fördes jag mannen ut på den yttre förgården och på den väg som går åt norr. Han ledde mig till den byggnad med tempelkamrar som låg mitt emot den avskilda tempelgården och mitt emot tempelbyggnaden norrut, till långsidan som mätte 100 alnar med sin ingång i norr. Och bredden var 50 alnar. Ut mot den 20 alnar breda platsen på den inre förgården och ut mot stengolvet på den yttre förgården låg avsatserna på den ena husets främre vägg mitt emot avsatserna på det andra husets främre vägg i 3 våningar. Framför tempelkamrarna gick en 10 alnar bred gång till den inre förgården. En väg om 1 aln och ingångarna låg mot norr. Men de översta tempelkamrarna var mindre än de andra. För avsatserna på främre väggen tog mer utrymme från den än från den nedersta och mellersta kamrarna i byggnaden. Kamrarna låg nämligen i tre våningar och hade inga pelare så som förgårdarna hade. Därför blev den översta våningens kamrar mer indragna än den nedersta och den mellersta våningens. En yttre skiljemur gick ut med tempelkamrarna mot den yttre förgården framför tempelkamrarna, och den var 50 alnar lång. Längden på tempelkammarbyggnaden mot den yttre förgården var 50 alnar, men åt templet till 100 alnar. Nedanför dessa tempelkamrar fanns ingången från öster, när man ville komma till den från den yttre förgården. Förgårdens mur var som bredast mot öster, och där låg tempelkamrar mitt emot tempelgården, även mitt emot tempelbyggnaden. Framför kamrarna gick en gång liksom vid tempelkamrarna på norra sidan, och dessa hade samma längd och bredd. Alla utgångar här var som där i fråga om dörrar och andra anordningar. Som det var med dörrarna på tempelkamrarna mot söder, så fanns också här en dörr vid vilken en väg började. Den väg som följde skiljemuren österut när man gick in i tempelkamrarna. Sedan sade han till mig: de norra och södra tempelkamrarna som ligger mitt emot tempelgården ska vara de heliga tempelkamrar, där prästerna som får träda fram inför Herren ska äta det högheliga. Där ska de förvara det högheliga, såväl matoffer som syndoffer och skuldoffer, för det är en helig plats. När prästerna har gått in får de inte gå ut därifrån direkt till den yttre förgården, om de inte där har lämnat kvar de kläder som de har tjänstgjort i, eftersom dessa är heliga. Först när de har klätt sig i andra kläder får de gå ut på den plats som är för folket. Där han nu hade avslutat mätningen av det inre tempelområdet förde han mig ut till den port som låg mot öster. Där mätte han platsen runt om. Han mätte med sin mätstång den östra sidan. Den var efter mätstången 500 stänger. Därefter mätte han den norra sidan. Den var efter mätstången 500 stänger. Så mätte han den södra sidan. Den var efter mätstången 500 stänger. Och han vände sig mot västra sidan och mätte med mätstången 500 stänger. Han mätte platsens fyra sidor. Den var omgiven av en mur. Platsens längd var 500 stänger och dess bredd 500 stänger. Den skulle skilja det heliga från det som inte var heligt. Han förde mig till porten, den port som vette åt öster. Och se, härligheten från Israels Gud kom från öster. Och hans röst var som dånet av väldiga vatten, och jorden lystes upp av hans härlighet. Den syn jag då såg var lik den jag såg när jag kom för att fördärva staden. Det var en syn lik den jag såg vid floden Kibar, och jag föll ner på mitt ansikte. Herrens härlighet kom in i templet genom den port som låg mot öster, och anden lyfte mig upp och förde mig in på den inre förgården, och se, Herrens härlighet uppfyllde templet. Då hörde jag någon tala till mig inifrån templet, medan en man stod bredvid mig. Han sade till mig: människobarn, detta är platsen för min tron, platsen för mina fötter, där jag vill bo ibland Israels barn för evigt. Och Israels hus ska inte mer orena mitt heliga namn, varken de själva eller deras kungar, genom sitt horeri eller sina kungars döda kroppar och sina offerhöjder. Det som satte sin tröskel bredvid min tröskel och sin dörrpost bredvid min dörrpost, så att bara muren fanns mellan mig och dem, och som orenade mitt heliga namn med sina vidrigheter, dem har jag utrotat i min vrede. Men nu måste de avlägsna sitt otuktiga liv och sina kungars döda kroppar från mig. Då ska jag bo ibland dem för alltid. Men du, människobarn, Förkunna nu för Israels barn om detta tempel så att det skäms för sina synder. Låt dem mäta byggnadsverket. Om det då skäms för allt som det gjort, så upplys dem om och beskriv deras ögon templets plan och inredning med utgångar och ingångar, alla former och stadgar och lagar som gäller, så att det ger akt på hela dess form och alla lagar om det och följer dem. Så är lagen om templet. På toppen av berget ska hela området runt omkring vara högheligt. Detta är lagen om templet. Dessa var måtten på altaret i alnar. Varje aln var en handsbredd längre än en vanlig aln. Dess sockel var en aln hög och en aln bred. Och kantlisten på ramen runt omkring ut med kanten var en fjärdedels aln hög. Detta var altarets underlag. Avståndet från sockeln vid marken upp till den nedre avsatsen var 2 alnar. Och bredden var 1 aln. Avståndet från den mindre avsatsen upp till den större var 4 alnar. Och bredden var 1 aln. Altarhärden var 4 alnar hög. Och från altarhärden stod de 4 hornen upp. Altarhärden var 12 alnar lång och 12 alnar bred. Så att dessa 4 sidor bildade en liksidig fyrkant. Avsatsen var 14 alnar lång och 14 alnar bred. Altarhärden var 12 alnar lång och 12 alnar bred. Så att dessa 4 sidor bildade en liksidig fyrkant.

angående altaret för den dag då det blev upprest, för att man ska offra brännoffer och stänka blod på det. Då ska du ge en ungtjur till syndoffer åt de levitiska prästerna som är av Sadoks familj och som får träda fram till mig för att göra tjänst inför mig, säger Herren Gud. Och du ska ta blodet och stryka på altarets fyra horn och på avsatsens fyra hörn och på kanten runt om. På det sättet ska du rena och bringa försoning för det. Sedan ska du ta syndoffertjuren och bränna upp den utanför helgedomen på en bestämd plats som hör till tempelområdet. Nästa dag ska du föra fram en felfri bock till syndoffer och man ska rena altaret med den på samma sätt som man renade det med tjuren. När du så har slutfört reningen ska du föra fram en felfri ungtjur och en felfri bagge och småboskapen. Du ska föra fram den inför Herren och prästerna ska strö salt på dem och offra dem som brännoffer åt Herren. Under 7 dagar ska du dagligen offra en bock till syndoffer, en ungtjur och en bagge av småboskapen. Båda felfria ska också offras. Under 7 dagar ska man på detta sätt bringa försoning för altaret och rena det och inviga det. Men sedan dessa dagar har gått ska prästerna på 8:e dagen och i framtiden offra era brännoffer och gemenskapsoffer på altaret. Och jag ska då vara nådig mot er, säger Herren Gud. Därefter förde han mig tillbaka mot helgedomens yttre port, den som vette åt öster. Den var nu stängd. Herren sa det till mig, denna port ska förbli stängd och inte mer öppnas och ingen ska gå in genom den, för Herren, Israels Gud, har gått igenom den. Därför ska den vara stängd. Men försten, eftersom han är förste, ska få sitta där och äta sitt bröd inför Herrens ansikte. Han ska då gå in genom portens förhus och samma väg ska han gå ut igen. Sedan förde han mig genom norra porten till platsen framför huset. Jag fick då se hur Herrens härlighet uppfyllde Herrens hus. Då föll jag ner på mitt ansikte. Herren sa det till mig, människobarn, ge akt på mig. Ge akt och se med dina ögon och hör med dina öron allt som jag nu säger till dig om alla stadgar angående Herrens hus och om alla lagar som rör det. Lägg märke till ingången till huset och helgedomens alla utgångar. Säg till Israels hus, det upproriska, så säger Herren Gud. Nu får det vara nog med alla era vidrigheter, ni av Israels hus. Ni har låtit främlingar med oomskuret hjärta och oomskuret kött komma in i min helgedom och vara där. Så att mitt hus har blivit vanhelgat, medan ni bar fram min mat, fett och blod. Mitt förbund har därmed brutits, för att inte tala om alla era andra vidrigheter. Ni har inte själva utfört tjänsten vid mina heliga föremål, utan ni har satt andra att göra tjänst åt er i min helgedom. Så säger Herren Gud, ingen främling med oomskuret hjärta och oomskuret kött får komma in i min helgedom. Ingen av de främlingar som finns bland Israels barn. Också de leviter som övergav mig när Israels for vilse, det som själva for vilse och övergav mig och följde sina avgudar, det måste bära sin missgärning. Det ska i min helgedom svara för vakttjänstgöringen vid husets portar och en annan tjänstgöring i huset. Det ska slakta brännoffer och slaktoffer åt folket och ska stå inför dem och betjäna dem, eftersom det betjänar dem inför deras avgudar och därmed var en orsak till synd för Israels folk. Därför har jag svurit med upplyft hand, säger Herren Gud, att det ska få bära sin missgärning. Det ska inte få komma mig nära för att tjäna som präster inför mig eller för att komma nära mina heliga föremål. Det högheliga, utan det ska bära sin skam och de avskyvärda synder som det har begått. Jag ska låta dem sköta om tempelbyggnaden och utföra allt arbete i den och allt som där ska göras. Men de levitiska präster som tjänstgjorde vid min helgedom
nämligen

0: Sadoks söner, när de andra israeliterna for vilse och gick bort ifrån mig, de ska få träda fram till mig för att göra tjänst inför mig. De ska stå inför mitt ansikte för att offra fett och blod åt mig, säger Herren Gud. De ska gå in i min helgedom och de ska träda fram till mitt bord för att tjänstgöra inför mig och utföra vad som ska utföras åt mig. När de kommer in i den inre förgårdens portar ska de ta på sig linnekläder. De får inte ha på sig något av ylle när de gör tjänst i den inre förgårdens portar och inne i templet. De ska ha huvudbonader av linne på huvudet och benkläder av linne runt höfterna. De får inte klä sig i något som gör att de svettas. När de sedan går ut på den yttre förgården till folket på den yttre förgården ska de ta av sig de kläder som de har gjort tjänst i och lämna kvar dem i helgedomens tempelkamrar och klä sig i andra kläder så att de inte gör folket heligt med sina kläder. De ska inte raka huvudet men inte heller låta håret växa fritt utan klippa sitt huvudhår kort. Vin får ingen präst dricka när han har kommit in på den inre förgården. En änka eller frånskild kvinna får inte ta till hustru utan endast en jungfru av Israels släkt. Men han får ta en änka om hon är änka efter en präst. Det ska lära mitt folk att skilja mellan heligt och oheligt och undervisa dem om skillnaden mellan orent och rent. I rättstvister ska de uppträda som domare och ska döma efter mina bud. Mina lagar och stadgar ska de iaktta vid alla mina högtider och alla mina sabbater ska de hålla heliga. Ingen av dem får orena sig genom att gå till en död. Endast genom far eller mor, son eller dotter eller bror eller genom en syster som inte har tillhört någon man får han orena sig. Men när han därefter blivit ren måste han vänta ytterligare 7 dagar. Och den dag då han går in i helgedomen på den inre förgården för att göra tjänst i helgedomen ska han bära fram ett syndoffer för sig, säger Herren Gud. Detta ska vara deras arvedel och jag själv är deras arvedel. Ni ska inte ge dem någon egendom i Israel. För jag själv är deras egendom. Matoffret, syndoffret och skuldoffret ska de äta. Och allt till spillogivet i Israel ska tillhöra dem. Det första av förstlingsfrukterna och alla slags offergåvor, vad ni än bär fram som offergåva, ska tillhöra prästerna. Det första av ett mjöl ska ni ge åt prästen. För att välsignelse ska vila över ditt hus. Inget självdött eller ihjäldrivet rivet djur får prästerna äta. Vare sig fågel eller boskapsdjur.
1: Kapitel 45. När ni genom lottkastning fördelar landet ska ni som offergåva åt Herren ge en helig del av landet. Denna del ska vara 25 000 alar lång och 10 000 alar bred och vara helig till hela sitt omfång runt om. Av denna ska man ta en liksidig fyrkant i helgedomen, 500 alnar i längd och 500 alnar i bredd och till utmark runt om 50 alnar. Av det heliga området ska du stycka av en del 25 000 alnar i längd och 10 000 i bredd och där ska helgedomen, det allra heligaste, ligga. Detta är en helig del av landet och den ska tillhöra prästerna som gör tjänst i helgedomen. De som får träda fram för att göra tjänst inför Herren. Detta ska vara en plats åt dem för deras hus, men också en helig plats för helgedomen. Och ett stycke, 25 000 alnar i längd och 10 000 i bredd, ska förutom 20 tempelkamrar tillhöra leviterna som gör tjänst i templet som deras egendom. Åt staden ska ni ge ett område som är 5 000 alnar brett och 25 000 alnar långt och som gränsar till det heliga offergärdsområdet. Detta ska tillhöra hela Israels hus. Fursten ska få ett område på båda sidor om det heliga offergärdsområdet och stadens egendom. Det ska gränsa till det heliga offergärdsområdet och stadens egendom, dels på västra sidan västerut, dels på östra sidan österut. I längd ska det motsvara en stamslott utsträckning från västra gränsen till östra. Detta ska vara hans egendom i Israel. Mina furstar ska då inte mer förtrycka mitt folk, utan de ska låta Israels hus få behålla sitt land så som det fördelats till deras stammar. Så säger Herren Gud, ni får vara noga, ni Israels furstar. Upphör med våld och förtryck och handla rätt och rättfärdigt. Driv inte längre mitt folk från hus och hem, säger Herren Gud. Riktig våg, riktig efamått, riktigt batmått ska ni ha. Efan och batmåttet ska hålla samman mått, så att batmåttet rymmer tiondelen av en homer, liksom efan rymmer tiondelen av en homer. För efter honom ska man bestämma måtten. Sikeln ska innehålla 20 gera. 20 siklar, 25 siklar och 15 siklar ska minan innehålla hos er. Detta är den offergåva ni ska ge. En sjättedels efa av var homer och vete. En sjättedels efa av var homer korn. Dessutom den föreskrivna gåvan av olja som mätts i bat. En tiondels bat av var kor som ett mått på 10 bat och lika med en homer. 10 bat utgör en homer. Dessutom ska ni av småboskapen från Israels vattenrika betesmarker ge ett djur på varje hundratal till matoffer, brännoffer och gemenskapsoffer för att bringa försoning åt folket, säger Herren Gud. Allt folket i landet måste ge denna offergåva åt fursten i Israel. Men fursten måste bära fram brännoffer, matoffer och drycksoffer på högtiderna, nymånaderna och sabbaterna, vid alla Israels högtidsdagar. Han ska skaffa fram syndoffer, matoffer, brännoffer och gemenskapsoffer för att bringa försoning åt Israels hus. Så säger Herren Gud. På första dagen i första månaden ska du ta en felfri ungtjur och rena helgedomen. Prästen ska ta lite av syndoffrets blod och stryka på templets dörrposter och på altaravsatsens fyra hörn, på dörrposten till den inre förgårdens port. Så ska du göra också på sjunde dagen i månaden för den som av misstag eller av okunnighet har syndat. På detta sätt ska ni bringa försoning för templet. På 14:e dagen i första månaden ska ni fira påskhögtid. I 7 dagar ska ni hålla högtid och ni ska då äta osyrat bröd. På den dagen ska fursten för sig själv och för allt folket i landet offra en tjur till syndoffer. Men under högtidens 7 dagar ska han varje dag som brännoffer åt Herren offra 7 tjurar och 2 baggar, alla felfria, och dagligen en bock som syndoffer. Som matoffer ska han offra en efa till varje tjur och en efa till varje bagge och en hin olja till varje efa. På 15:e dagen i 7:e månaden och under påskhögtidens 7 dagar ska han bära fram likadana offer. Likadana syndoffer, brännoffer och matoffer och lika mycket olja.
2: Hesekiel kapitel 46. Så säger Herren Gud, den inre förgårdens port, den som vetter åt öster, ska vara stängd under de 6 arbetsdagarna, men på sabbatsdagen ska den öppnas. Likaså ska den öppnas på nymånadsdagen. Då ska fursten utifrån gå in genom portens förhus och ställa sig vid portens dörrpost. Prästerna ska förrätta hans brännoffer och hans gemenskapsoffer. Han ska tillbe på portens tröskel och sedan gå ut. Men porten ska inte stängas förrän på kvällen. Folket i landet ska på sabbater och nymånader tillbe inför Herren vid ingången till samma port. brännoffret som försten ska bära fram åt Herren på sabbatsdagen ska utgöras av 6 felfria lamm och en felfri bagge. Som matoffer ska han bära fram en efa till baggen och till lammen så mycket han vill ge som matoffer. Och till varje efa ska han ha offra en hin olja. På nymånadsdagen ska han bära fram en felfri ungtjur, 6 lamm och en bagge. Alla felfria. Som matoffer ska han offra en efa till tjuren och en efa till baggen och till lammen så mycket han vill ge. Och till varje efa ska han offra en hin olja. När försten vill gå in ska han gå inom portens förhus och samma väg ska han gå ut igen. När folket i landet kommer inför Herrens ansikte vid högtiderna ska den som har gått in genom norra porten för att tillbe gå ut genom södra porten. Och den som har gått in genom södra porten ska gå ut genom den norra porten. Ingen ska gå tillbaka genom samma port som han kommit in genom, utan han ska gå ut genom den motsatta. När de går in ska försten gå in tillsammans med dem. När de går ut ska de gå ut samtidigt. På fester och högtider ska matoffret vara en efa till varje tjur och en efa till varje bagge. Och till lammen så mycket han vill ge, samt en hin olja till varje efa. När försten vill offra ett frivilligt offer, vare sig det är ett brännoffer eller ett gemenskapsoffer, som frivilligt offer åt Herren, ska man öppna för honom den port som vetter åt öster och han ska offra sitt brännoffer och sitt gemenskapsoffer så som man brukar göra på sabbatsdagen. Därefter ska han gå ut och man ska stänga porten efter honom. Varje dag ska du som brännoffer åt Herren bära fram ett felfritt årsgammalt lamm. Du ska offra ett sådant varje morgon. Till det ska du varje morgon som matoffer bära fram en 1/6 efa samt en 1/3 hin olja för att fukta mjölet. Detta matoffer åt Herren ska vara en bestående stadga och gälla för alltid. De ska offra lammet och matoffret och oljan varje morgon som ständigt brännoffer. Så säger Herren Gud. Om försten ger någon av sina söner en gåva av sin arvedel ska det tillhöra hans söner. Det är deras egendom som arv. Men om han ger en gåva av sin arvdel åt någon av sina tjänare ska den tillhöra tjänaren fram till friåret. Då ska det återgå till försten. Hans arv tillhör endast hans söner. Dem ska det tillhöra. Försten får inte ta något av folkets arvdel så att de tränger ut dem från deras egendom. Endast av sin egen egendom ska han låta sina söner ärva. För att inget av mitt folk ska trängas undan från den egendom som är hans. Han förde mig genom den ingång som låg vid sidan om porten till de heliga tempelkamrar som var bestämda för prästerna och som vette åt norr. Och jag såg att det fanns en plats längst in mot väster. Han sa till mig: detta är den plats där prästerna ska koka skuldoffret och syndoffret. Och där de ska baka matoffret för att inte behöva bära ut det på den yttre förgården och därmed göra folket heligt. Därefter förde han mig ut på den yttre förgården och lät mig gå fram till förgårdens 4 hörn. Och jag såg då att i vart ett av förgårdens hörn fanns en gård. I förgårdens 4 hörn fanns kring byggda gårdar, 40 alnar långa och 30 alnar breda. De 4 hörngårdarna var lika stora. Runt omkring dem gick en mur runt omkring alla 4. Och ner till muren runt omkring hade man inrättat eldstäder för kokning. Han sa till mig: detta är de kök där templets tjänare ska koka folkets slaktoffer.
1: Kapitel 47. Sedan förde han mig tillbaka till husets ingång. Och där fick jag se vatten rinna fram under husets tröskel på östra sidan. För husets framsida låg mot öster. Och vattnet flöt ner under husets södra sida, söder om altaret. Sedan förde han mig ut genom norra porten och ledde mig fram på en yttre väg till den yttre porten, den som vette åt öster. Där fick jag se vatten välla fram från den södra sidan. Sedan gick mannen med ett mätsnöre i handen ett stycke mot öster och mötte upp 1000 alnar och lät mig gå genom vattnet och det räckte mig till vristen. Sedan mätte han upp ytterligare 1000 alnar och lät mig där gå genom vattnet, och det räckte mig till knäna. Ännu en gång räckte han upp 1000 alnar och lät mig gå genom vattnet, och då räckte det mig till höfterna. Ytterligare en gång mätte han upp 1000 alnar, och nu var det en ström som jag inte kunde vada över. Vattnet gick så högt att man måste simma. Det var en ström som man inte kunde komma över. Han sa till mig: "Har du sett det, du människobarn?" Sedan förde han mig tillbaka upp på flodens strand. När jag kom tillbaka såg jag många träd längs stränderna på båda sidor om floden. Då sa han till mig: "Detta vatten rinner fram mot den östra delen av landet och flyter ner över hedmarken och sedan ut i havet. Vattnet som bröt fram rinner till havet och vattnet blir då sunt. Överallt dit den dubbla strömmen kommer upplivas alla levande varelser som rör sig i stim. Och fiskarna blir där mycket talrika, för när detta vatten kommer dit blir vattnet sunt och allt får liv där strömmen rinner fram. Fiskare ska stå ut med den från en Gedi ända till en Eglajim, och hela den sträckan ska vara som ett enda fiskeläger. Där ska finnas fiskar av olika slag i stor mängd och alldeles som i stora havet. Men de gölar och dammar som finns där blir inte sunda utan ska tjäna till saltberedning. Och vid strömmens båda stränder ska alla slags fruktträd växa upp. Deras löv ska inte vissna och deras frukt ska inte ta slut. Varje månad ska träden bära ny frukt, för deras vatten kommer från helgedomen. Deras frukter ska tjäna till föda och deras löv till läkedom. Så säger Herren Gud. Dessa är de gränser efter vilka ni ska utskifta landet som arvedel åt Israels 12 stammar. Josef ska ha 2 lotter. Ni ska få den till arvedel, den ena stammen såväl som den andra. Därför att jag med upplyft hand lovade att ge det åt era fäder, ska detta land bli er arvedel. Detta ska vara landets gräns på norra sidan, från stora havet längs Hetlonsvägen, där vägen går till Sedad, Hamat Berota Sibraim, som ligger mellan Damaskus och Hamats område. Det är mellersta Haser som ligger vid Havrans gräns. Så ska gränsen gå från havet till Hasar Enon vid Damaskus gräns och vidare allt längre norrut upp mot Hamats gräns. Detta är norra sidan. På östra sidan ska gränsen börja mellan Havran och Damaskus och gå mellan Gilead och Israels land och utgöras av Jordan. Från nordgränsen neråt till östra havet ska ni mäta ut den. Detta är östra sidan. På sydsidan ska gränsen gå från Tamar till Meribots vatten vid Kadesh, längs bäckfåran fram till stora havet. Detta är den södra gränsen. På västra sidan ska gränsen utgöras av stora havet och gå från sydgränsen till en punkt mitt emot det ställe där vägen går till Hamat. Detta är västra sidan. Ni ska utskifta detta land åt er efter Israels stammar. Ni ska dela ut det genom lottkastning till arvedel åt er själva och åt främlingarna som bor och föder barn ibland er. Det ska vara för er så som infödda bland Israels barn. Det ska med er få arvslott bland Israels stammar. I den stam där främlingen bor ska ni ge honom hans arvedel, säger Herren Gud.
2: Hesekiel kapitel 48. Detta är namnen på stammarna vid norra gränsen längs efter Hetlonsvägen, där vägen går till Hamat, vidare bort mot Hasar Enan. Med Damaskus gräns i norr och längs med Hamat, där ska Dan ha en lott, så att hela sträckan från östra sidan till västra tillhör honom. Närmast Dans område ska Asher ha en lott från östra sidan till västra. Närmast Ashers område ska Naftali ha en lott på östra sidan till västra. Närmast Naftalis område ska Manasse ha en lott från östra sidan till västra. Närmast Manasses område ska Efraim ha en lott från östra sidan till västra. Närmast Efraims område ska Ruben ha en lott från östra sidan till västra. Närmast Rubens område ska Juda ha en lott från östra sidan till västra. Närmast Juda område ska från östra sidan till västra sidan det område sträcka sig som ni ska ge som gåva till Herren. Ni ska som gåva ge 25 000 alnar i bredd och lika mycket i längd som en stamlott från östra till västra sidan. Helgedomen ska ligga där i mitten. Det område ni ger som gåva åt Herren ska vara 25 000 alnar i längd och 10 000 i bredd. Och detta heliga område som ni ger som en gåva ska ett stycke tillhöra prästerna i norr 25 000 alnar, i väster 10 000 alnar i bredd, i öster likaså 10 000 alnar i bredd och i söder 25 000 i längd. Och Herrens helgedom ska ligga där i mitten. Det ska tillhöra prästerna, de av Sadoks söner som har blivit helgade och som har gjort tjänst åt mig och som inte får vilse som leviterna gjorde när de andra israeliterna får vilse. Därför ska en särskild del av den offergåva som avstyckats från landet tillhöra dem som ett högheligt område invid leviternas. Men leviterna ska få ett område som motsvarar prästernas i längd 25 000 alnar och i bredd 10 000. Längden överallt 25 000 och bredden 10 000. De får inte sälja eller byta bort något av det. Och de får inte heller på annat sätt överlåta det bästa av landet åt någon annan. För det är helgat åt Herren. Men de 5 000 alnar som blir över på bredden invid de 25 000 ska vara en allmänning för staden. Dels att bo på, dels som utmark. Och staden ska ligga där i mitten. Detta är stadens mått. Norra sidan 45 000 alnar, 4 500 alnar. Södra sidan 4 500. På östra sidan 4 500 och västra sidan 4 500. Staden ska ha en utmark som norrut sträcker sig 250 alnar. Söderut 250, österut 250 och västerut 250 alnar. Det som återstår av marken längs det heliga området blir 10 000 alnar österut och 10 000 västerut. Och det sträcker sig ut med det heliga området. Avkastning på detta område ska tjäna till föda åt stadens invånare. Stadens arbetare från Israels alla stammar ska bruka det. Hela den del som ni ska avskilja ska vara 25 000 alnar långt och 25 000 brett och bilda en fyrkant. Vi ska överlämna denna heliga gåva till staden som dess egendom. Försten ska få vad som blir över på båda sidor om det heliga området och stadens område. Det gäller marken fram till det 25 000 alnar breda heliga området ända till östra gränsen och likaså västerut. Marken fram till det 25 000 alnar breda området ända till västra gränsen. Båda dessa områden som går parallellt med stamlotterna ska tillhöra försten. Det heliga området med helgedomen ska ligga mittemellan dem. Från leviternas område och från stadens område som ligger mittemellan förstens område och områden ska det som ligger mellan Judas sydgräns och Benjamins nordgräns tillhöra försten. Sedan följer de återstående stammarna. Först ska Benjamin ha en lott från öster till västra sidan. Närmast Benjamins område ska Simeon ha en lott från östra sidan till västra. Närmast Simeons område ska Isaskar ha en lott från östra sidan till västra. Närmast Isaskars område ska Zebulon ha en lott från östra sidan till västra. Närmast Zebulons område ska Gad ha en lott från östra sidan till västra. Närmast Gads område på dess södra sida ska gränsen gå från Tamar över Meribas vatten vid Kaders och vidare till Bäckfåran fram till Stora havet. Detta är det land som genom lottkastning ska fördela till arvedel åt Israels stammar. Detta ska vara deras stamlotter, säger Herren Gud. Följande utgångar ska staden ha. På norra sidan ska den mäta 4500 alnar. Och av stadens portar, uppkallade efter Israels stammar, ska tre ligga i norr. Den första är Rubens port, den andra Judaport och den tredje Levi port. På östra sidan ska den också mäta 4500 alnar och ha tre portar. Den första är Josefs port, den andra Benjamins port och den tredje Dans port. På samma sätt ska också den södra sidan hålla ett mått på 4500 alnar och ha tre portar. Den första Simeons port, den andra Issaskars port, den tredje Zebulons port. Västra sidan ska mäta 4500 alnar och ha tre portar. Den första är Gads port, den andra Aschers port, den tredje Naftalis port. Runt om ska staden mäta 18 000 alnar. Och för all framtid ska dess namn vara Herren är här.
1: Daniel kapitel 1. I Juda, kung Jojakims tredje regeringsår, kom Babels kung Nebukadnessar mot Jerusalem. Han belägrade staden och Herren gav judakung Jojakim i hans hand, liksom en del av kärlen i Guds tempel. Nebukadnessar förde dem till sin Guds hus i Skinars land och satte kärlen i sin Guds skattkammare. Kungen befallde sin första hovmarskalk Ashpenas att hämta några av Israels barn från kungaätten eller av förnäm börd, unga män utan defekter som såg bra ut. De skulle kunna tillägna sig all slags lärdom, vara kloka, ha lätt för att lära och vara dugliga att tjäna i kungens palats. De skulle få undervisning i kaldernas litteratur och språk. Kungen bestämde åt dem en daglig tilldelning av kungens egen mat och av vinet som han själv drack. De skulle läras upp i 3 år och därefter tjänstgöra hos kungen. Bland dem var Daniel, Hanania, Mishael och Azaria av judastam. Men förste hovmarskalken gav dem andra namn. Daniel kallade han Beltehassar. Hanania, Sadrak, Mishael, Meshach och Azaria Abednego. Men Daniel bestämde sig i sitt hjärta att inte orena sig med kungens mat eller med vinet som han drack. Och han bad förste hovmarskalken att han inte skulle behöva orena sig. Gud lät Daniel finna nåd och barmhärtighet hos förste hovmarskalken. Men han sa till Daniel: jag är rädd att min herre kungen, som har bestämt vad ni ska äta och dricka, ska finna att ni är magrare än era jämnåriga bland de unga männen. Då drar ni skuld över mig inför kungen. Då sa Daniel till hovmästaren, som förste hovmarskalken satt över, Daniel, Hanania, Mishael och Azaria: gör ett försök med dina tjänare i 10 dagar. Låt oss få äta grönsaker och dricka vatten. Jämför oss sedan med de unga män som har ätit av kungens mat och gör med dina tjänare efter vad du då ser. Han lyssnade till deras begäran och gjorde ett försök med dem i 10 dagar. Efter de 10 dagarna visade sig att det såg bättre ut och var mer välnära än alla de unga män som åt av kungens mat. Då tog hovmästaren bort maten de skulle ha fått och vinet de skulle ha druckit och gav dem grönsaker istället. Och dessa 4 unga män gav Gud kunskap och insikt i all slags skrift och vishet. Och Daniel förstod alla slags syner och drömmar. När tiden var inne då kungen bestämt att de skulle hämtas, förde de av förste hovmarskalken inför Nebukadnessar. Kungen talade med dem och det fanns ingen bland dem alla som kunde jämföras med Daniel, Hanania, Mishael och Azaria. De fick därför tjänstgöra hos kungen. Han fann att det i allt som krävde vishet och förstånd var 10 gånger klokare än alla de spåmän och besvärjare som fanns i hela hans rike. Och Daniel blev kvar där ända till kung Kores första regeringsår.
2: Daniel kapitel 2. I sitt andra regeringsår hade Nebukadnessar drömmar som gjorde honom orolig och sömnlös. Då kallade kungen till sig sina spåmän, besvärjare, trollkarlar och kaldéer för att de skulle tala om för honom vad han hade drömt. Och de kom och trädde fram inför kungen. Kungen sa till dem: jag har haft en dröm och min ande är orolig. Jag vill veta vad jag har drömt. Då sa kaldéerna till kungen på arameiska: må kungen leva för evigt. Berätta drömmen för dina tjänare, så ska vi tyda den. Kungen svarade kaldéerna: detta är mitt fasta beslut. Om ni inte förklarar drömmen för mig och tyder den, ska ni huggas i stycken och era hus göras till sophögar. Men om ni berättar drömmen för mig och tyder den, ska ni få gåvor och lön och stor ära av mig. Säg mig därför drömmen och dess tydning. De svarade för andra gången: kungen bör berätta drömmen för sina tjänare så att vi kan tala om vad den betyder. Kungen svarade: jag märker tydligt att ni vill vinna tid, eftersom ni ser att detta är mitt fasta beslut. Om ni inte säger mig drömmen kan domen över er bara bli en. Ni har kommit överens om att ljuga och bedra i hopp om att tiderna ska förändras. Säg mig nu vad jag har drömt, så vet jag att ni också kan tyda den för mig. Kaldéerna svarade kungen: det finns ingen människa på jorden som kan säga det kungen vill veta. Ingen kung, hur stor och mäktig han än varit, har någonsin begärt något sådant av någon spåman, besvärjare eller kaldé. Det som kungen begär är för svårt. Det finns ingen som kan berätta det för kungen, ingen utom gudarna, men de bor inte bland dödliga. Detta gjorde kungen så vred och rasande att han befallde att alla de vise i Babel skulle förgöras. När befallningen hade gått ut och man skulle döda de vise männen, sökte man också efter Daniel och hans vänner för att döda dem. Då vände sig Daniel med kloka och förståndiga ord till Arjok, översten för kungens livvakter, som hade gått ut för att döda de vise i Babel. Han frågade Arjok, kungens befälhavare: varför har kungen gett en så sträng befallning? Arjok talade om för Daniel hur det var. Daniel gick då in till kungen och bad att få tid på sig, så skulle han ge kungen tydningen. Sedan gick Daniel hem och förklarade saken för sina vänner Hanania, Mishael och Azaria. Han uppmanade dem att be om nåd från himlens Gud, så att hemligheten skulle uppenbaras och Daniel och hans vänner inte skulle dödas tillsammans med de övriga vise i Babel. Då uppenbarades hemligheten för Daniel i en syn om natten. Och Daniel prisade himmelens Gud och sa: lovat är Guds namn från evighet till evighet. För vishet och makt tillhör honom. Han låter tider och stunder skifta. Han avsätter kungar och tillsätter kungar. Han ger dem visa deras vishet och de förståndiga deras förstånd. Han uppenbarar det som är djupt och fördolt. Han vet vad som finns i mörkret och ljuset bor hos honom. Dig, mina fäders Gud, tackar och prisar jag för att du har gett mig vishet och förmåga och uppenbarat för mig det vi bad dig om. Du har visat oss vad kungen ville veta. Sedan gick Daniel till Arjok som hade fått order av kungen att förgöra de vise i Babel. Han kom in och sa till honom: döda inte de vise i Babel, för mig till kungen, så ska jag ge honom tydningen. Genast förde Arjok Daniel till kungen och sa till honom: jag har funnit en man bland de judiska fångarna som kan ge kungen tydningen. Kungen sa till Daniel, som hade fått namnet Belteshazzar: kan du verkligen berätta drömmen för mig, vad jag såg och vad den betyder? Daniel svarade kungen: den hemlighet som kungen vill veta kan inga vise män, besvärjare, spåmän eller stjärntydare berätta för kungen. Men det finns en Gud i himlen som kan uppenbara hemligheter. Och han har låtit kung Nebukadnessar veta vad som ska ske i kommande dagar. Detta var din dröm och synen du såg på din bädd. När du och konung låg på din bädd började du tänka på vad som ska ske i framtiden. Och han som uppenbarar hemligheter lät dig veta vad som ska ske. Denna hemlighet har uppenbarats för mig, inte för att jag har mer vishet än alla andra levande varelser, utan för att kungen skulle få veta tydningen, så att du förstår ditt hjärtas tankar. O konung, du såg i din syn en stor staty, hög och med strålande glans. Den stod framför dig och den var skrämmande att se på. Huvudet på statyn var av fint guld, bröstet och armarna av silver, buken och höfterna av koppar. benen var av järn och fötterna var delvis av järn och delvis av lera. Medan du såg på den revs en sten loss men inte av människohänder och den träffade statyns fötter av järn och lera och krossade dem. Då krossades allt sammans, järnet, leran, kopparn, silvret och guldet. Allt blev som agnar från tröskplatserna om sommaren och vinden förde bort det så att inte ett spår fanns kvar. Men stenen som hade träffat statyn blev ett stort berg som uppfyllde hela jorden. Det var drömmen och nu vill vi säga kungen vad den betyder. Du, o konung, är kungarnas kung. Himlens gud har gett dig rike, styrka, makt och ära. I din hand har han gett människorna, markens djur och himlens fåglar, var de än bor. Och han har satt dig att härska över dem alla. Du är det gyllene huvudet. Men efter dig ska det uppstå ett annat rike, svagare än ditt. Och därefter ett tredje rike av koppar som ska härska över hela jorden. Det fjärde riket ska vara starkt som järn. För järn krossar och slår sönder allt. Så som järn förstör allt annat ska det krossa och förstöra. Och att du såg fötterna och tårna vara delvis av krukmakalera och delvis av järn. Det betyder att det ska vara ett splittrat rike. Men det ska du ha något av järnets fasthet eftersom du såg att leran var blandad med järn. Tårna på fötterna var delvis av järn och delvis av lera och det betyder att riket ska vara delvis starkt och delvis svagt. Att du såg järnet blandat med lera betyder att människor ska blanda sig med varandra genom giftermål men ändå inte hålla samman. Lika lite som järn kan förenas med lera. Men i de kungarnas dagar som ska himlens gud upprätta ett rike som aldrig i evighet ska gå under och vars makt inte ska överlämnas till något annat folk. Det ska krossa och göra slut på alla de andra rikerna men själv ska det bestå för evigt. Du såg ju att en sten revs loss från berget men inte av människohänder och att den krossade järnet, kopparn, leran, silvret och guldet. Den store guden har nu uppenbarat för kungen vad som ska ske i framtiden. Drömmen är sann och tydningen tillförlitlig. Då föll kung Nebukadnessar ner på sitt ansikte och tillbad Daniel och befallde att man skulle bära fram matoffer och rökelseoffer åt honom. Och kungen sa till Daniel, era gudar är i sanning en gud över andra gudar, en herre över kungar och en som uppenbara hemligheter. Eftersom du kunde uppenbara denna hemlighet. Därefter upphöjde kungen Daniel och gav honom många stora gåvor och satte honom till herre över hela Babels provins och till högste föreståndare för alla de vise i Babel. På Daniels begäran utsåg kungen Shadrak, Meshach och Abednego att förvalta Babels provins medan Daniel själv stannade vid kungens hov.
1: Kapitel 3. Kung Nebukadnessar lät göra en staty av guld 60 alnar hög och 60 alnar bred. Han ställde upp den på Duraslätten i Babels provins. Sedan sände han bud och kallade samman satraper, guvernörer och ståthållare, fogdar, skattmästare, domare, lagtolkare och alla andra makthavare i provinserna för att de skulle komma till invigningen av statyn av kung Nebukadnessar hade ställt upp. Då samlades satraperna, guvernörerna och ståthållarna, fogdarna, skattmästarna, domarna, lagtolkarna och alla andra makthavare i provinserna till invigningen av statyn som kung Nebukadnessar hade ställt upp. När det stod framför den utropade en härold med hög röst. Detta är befallningen till er, ni folk och stammar och språk, när ni hör ljudet av horn, pipa, cittra, lyra, harpa, säckpipa och alla slags instrument, ska ni falla ner och tillbe den gyllene statyn som kung Nebukadnessar har ställt upp. Men den som inte faller ner och tillber ska genast kastas i den brinnande ugnen. Så snart allt folket hörde ljudet av horn, pipa, cittra, lyra, harpa och alla slags instrument följde ner alla folk, stammar och språk och tillbad den gyllene statyn som kung Nebukadnessar hade ställt upp. Men strax därefter kom några kaldeiska män fram och anklagade judarna. De tog till orda och sa till kung Nebukadnessar: må kungen leva för evigt. Kungen har befallt att alla människor ska falla ner och tillbe den gyllene statyn när de hör ljudet av horn, pipa, cittra, lyra, harpa, säckpipa och alla slags instrument, och att var och en som inte faller ner och tillber ska kastas i den brinnande ugnen. Men nu finns här några judiska män, Shadrach, Mesach och Abednego, som du har satt att förvalta Babels provins. Dessa män sätter sig över ditt påbud, o konung. De dyrkar inte dina gudar och tillber inte den gyllene statyn som du har ställt upp. Då befallde Nebukadnessar i vrede och raseri att man skulle föra fram Shadrach, Mesach och Abednego. När man hade fört fram dem inför kungen sa Nebukadnessar till dem: är det sant att ni, Shadrach, Mesach och Abednego, inte dyrkar mina gudar och inte tillber den gyllene statyn som jag har ställt upp? Om ni nu faller ner och tillber statyn som jag har gjort när ni hör ljudet av horn, pipa, cittra, lyra, harpa, säckpipa och alla slags instrument, så är allt väl. Men om ni inte tillber ska ni i samma stund kastas i den brinnande ugnen. Och vilken gud kan då rädda er ur mina händer? Då svarade Shadrach, Mesach och Abednego kungen: o, Nebukadnessar, vi behöver inte svara dig på detta. Om det blir så är vår gud som vi dyrkar mäktig att rädda oss ur den brinnande ugnen och ur din hand, o konung. Men om inte, så ska du veta, o konung, att vi ändå inte dyrkar dina gudar och att vi inte tillber guldstatyn som du har ställt upp. Då fylldes Nebukadnessar av vrede mot Shadrach, Mesach och Abednego, så att hans ansiktsuttryck förvandlades. Han befallde att man skulle göra ugnen 7 gånger hetare än man någonsin sett den vara. Och han befallde några av de starkaste männen i hans här att binda Shadrach, Mesach och Abednego och kasta dem i den brinnande ugnen. Så bands de, iförda sina byxor, mantlar, mössor och andra kläder, och kastades i den brinnande ugnen. Men eftersom kungens befallning var så sträng och kungen och ugnen blivit så starkt upphettad, blev männen som förde dit Shadrach, Mesach och Abednego själva dödade av eldslågorna. Och de 3 männen, Shadrach, Mesach och Abednego, föll bundna ner i den brinnande ugnen. Då blev kung Nebukadnessar förskräckt. Han reste sig hastigt och frågade sina rådsherrar: var det inte 3 män vi band och kastade i elden? Det svarade kungen: jo visst, o konung. Då sa han: men nu ser jag 4 män gå lösa och lediga inne i elden, helt oskadda. Och den fjärde ser ut som en gudason. Sedan gick Nebukadnessar fram till den brinnande ugnens öppning och ropade: Shadrach, Mesach och Abednego, ni den högste gudens tjänare, kom ut, kom hit. Då kom Shadrach, Mesach och Abednego ut ur elden, och satraperna, guvernörerna, ståthållarna och kungens rådsherrar samlades där och såg att elden inte hade haft någon makt över männens kroppar, att deras huvudhår inte hade svets och att deras kläder inte skadats. Man kunde inte ens känna att det luktade bränt. Nebukadnessar tog då till orda och sa: lovad är Shadrach, Mesach och Abednegos gud som sände sin ängel och räddade sina tjänare. De litade på honom och gick emot kungens befallning och vågade sina liv för att inte tvingas dyrka eller tillbe någon annan gud än sin egen gud. Därmed befaller jag nu att var och en av alla folk och stammar och språk som säger något ovärdigt om Shadrach, Mesach och Abednegos gud ska huggas i stycken, och hans hus ska göras till en sophög, för det finns ingen gud som kan rädda så som han. Därefter lät kungen Shadrach, Mesach och Abednego få stor ära och makt i Babels provins. från kung Nebukadnessar till alla folk och stammar och språk över hela jorden. Jag önskar er fred och framgång. Jag finner för gott att härmed tillkännage det tecken och under som den högste guden har gjort med mig. Stora är hans tecken, mäktiga hans under. Hans rike är ett evigt rike. Hans välde varar från släkte till släkte.
2: Daniel kapitel 4. Jag, Nebukadnessar, levde i lugn och ro i mitt hus och var lycklig i mitt palats. Då fick jag en dröm som skrämde mig. Jag oroades av drömbilder på min bädd och av syner jag såg. Därför befallde jag att alla de vise i Babel skulle hämtas till mig för att förklara drömmens tydning för mig. Spåmännen, besvärjarna, kaldéerna och stjärntydarna kom och jag berättade drömmen för dem, men de kunde inte ge mig tydningen. Slutligen kom också Daniel inför mig, han som hade fått namnet Belteshazzar efter min Guds namn. Heliga gudars ande bor i honom och jag berättade drömmen för honom. Belteshazzar, du som är den främste bland spåmännen, jag vet att heliga gudars ande bor i dig och att ingen hemlighet är för svår för dig. Säg mig vad jag såg i min dröm och vad den betyder. Här är den syn som jag hade på min bädd. Jag såg i min syn ett träd stå mitt på jorden och det var mycket högt. Trädet var stort och väldigt och så högt att det nådde till himlen och syntes till jordens ände. Lövverket var vackert och det bar så mycket frukt att det hade mat åt alla. Markens djur fann skugga under det och himlens fåglar bodde på grenarna. Allt levande fick sin föda från det. I den syn som jag hade på min bädd såg jag hur en helig väktare steg ner från himlen. Han ropade med hög röst och sa: hugg ner trädet och kapa grenarna. Riv bort lövverket och strö ut frukten så att djuren under trädet flyr sin väg och fåglarna flyger bort från grenarna. Men stubben med rötterna ska lämnas kvar i jorden bland markens gräs, bunden med kedjor av järn och koppar. Den ska fuktas av himlens dag och ha sin lott med djuren bland markens örter. Hans hjärta ska förvandlas från ett mänskligt hjärta så att han istället för ett djurs hjärta, och 7 tider ska gå fram över honom. Så är det bestämt genom väktarna och så är det befallt av det heliga. För att de levande ska veta att den högste råder över människors riken. Han ger dem åt vem han vill och upphöjer den ringaste bland människor till att härska över dem. Det var drömmen som jag, kung Nebukadnessar, hade. Nu får du, Belteshazzar, tyda den, för ingen av alla de vise i mitt rike kan ge mig tydningen. Men du kan det, för heliga gudars ande bor i dig. Då stod Daniel, som också kallades Belteshazzar, en stund bestört, fylld av oroliga tankar. Men kungen tog till orda igen och sa: Belteshazzar, låt inte drömmen och dess betydelse skrämma dig. Belteshazzar sa: min herre, att drömmen hade gällt dina fiender och dess betydelse dina motståndare. Trädet som du såg, som var stort och väldigt och så högt att det nådde till himlen och syntes över hela jorden, med så vackert lövverk och så mycket frukt att det hade föda åt alla. Trädet som markens djur bodde under och på vars grenar himlens fåglar hade sina nästen. Det är du själv, o konung. Du har blivit stor och väldig. Din storhet har vuxit och når upp till himlen och ditt välde sträcker sig till jordens ände. Men kungen såg en helig väktare stiga ner från himlen och säga: hugg ner trädet och förstör det. Men stubben ska lämnas kvar med rötterna i jorden, bunden med kedjor av järn och koppar bland markens gräs. Den ska fuktas av himlens dag och ha sin lott bland markens djur tills 7 tider har gått fram över honom. Detta betyder, o konung, och det är den högstes beslut som har drabbat min herre kungen. Du ska bli utstött från människorna och bo bland markens djur och äta gräs som en oxe och fuktas av himlens dag. 7 tider ska gå fram över dig tills du har insett att den högste råder över människors riken och ger dem åt vem han vill. Men att de befalldes att men att det befalldes att trädets stubbe med rötterna skulle lämnas kvar, det betyder att du ska få tillbaka ditt rike när du har insett att det är himlen som har makten. Därför, o konung, låt mitt råd behaga dig. Gör dig fri från dina synder genom att göra gott och från dina missgärningar genom att vara barmhärtig mot de fattiga, om din framgång ska bestå. Allt detta hände med kung Nebukadnessar. 12 månader senare gick kungen omkring på taket av det kungliga palatset i Babel. Han tog till orda och sa: här är det stora Babel som jag har byggt upp till ett kungavälde med min starka makt, till ära för mitt majestät. Medan orden ännu var i kungens mun kom en röst från himlen: till dig, kung Nebukadnessar, ska det sägas, ditt rike har tagits ifrån dig. Du ska bli utstött från människorna och bo bland markens djur och äta gräs som en oxe. Så ska 7 tider gå fram över dig tills du insett att den högstes råd över människors riken. Att den högste råder över människors riken och ger dem åt vem han vill. I samma ögonblick gick ordet i uppfyllelse på kung Nebukadnessar. Han blev utstött från människorna och måste äta gräs som en oxe. Himlens dagg fruktade hans kropp tills hans hår växte och blev som örnfjäder och hans naglar blev som fågelklor. Men när den tiden hade gått lyfte jag Nebukadnessar min blick till himlen och fick tillbaka mitt förstånd. Då lovade jag den högste, jag prisade och ärade honom som lever i evighet. Hans välde är ett evigt välde, hans rike varar från släkte till släkte. Alla som bor på jorden räknas för ingenting, han gör vad han vill. Men himlens här och med de som bor på jorden, ingen kan stå emot hans hand eller säga till honom: vad är det du gör? Vid samma tid återfick jag mitt förstånd och jag fick tillbaka min härlighet och glans till ära för mitt rike. Mina rådsherrar och stormän sökte upp mig och jag blev på nytt insatt i mitt rike och fick ännu större makt. Nu prisar, upphöjer och ärar jag Nebukadnessar, himlens Gud, för alla hans gärningar är sanning och hans vägar rätta. Och han kan mjuka dem som vandrar i högmod.
1: Kapitel 5. Kung Belhassar ordnade en stor festmåltid för sina 1000 stormän och drack vin med dem. När Belhassar var påverkad av vinet befallde han att man skulle bära in det kärl av guld och silver som hans far Nebukadnessar hade tagit ur templet i Jerusalem. Kungen och hans stormän, hans hustrur och bihustrur, skulle dricka ur dem. Då bar man fram guldkärlen som hade tagits ur Guds tempel i Jerusalem. Och kungen och hans stormän, hans hustrur och bihustrur, drack vin ur dem. Medan de drack prisade sina gudar av guld och silver, av koppar, järn, trä och sten. I samma stund visade sig fingrar som av en människohand som skrev på den vitkalkade väggen mitt emot den stora ljusstaken i kungens palats. Och kungen såg handen som skrev. Då bleknade kungen och fylldes av oroliga tankar. Han blev alldeles knäsvag och benen vek sig. Och kungen ropade med hög röst och befallde att man skulle hämta besvärjarna, kaldéerna och stjärntydarna. Kungen sa till de vise i Babel: den som kan läsa denna skriften och ge mig dess tydning ska bli klädd i purpur från en guldkedja runt hans hals och styra som den tredje i riket. Då kom kungens alla vise in, men de kunde varken läsa skriften eller tyda den för kungen. Kung Belshazzar blev då ännu mer förskräckt. Färgen försvann från hans ansikte och hans stormän var bestörta. Men när drottningmodern fick höra vad kungen och hans stormän hade sagt, kom hon till festsalen. Där tog hon till orda och sa: må kungen leva för evigt. Låt inte dina tankar skrämma dig. Var inte så blek. I ditt rike finns en man med heliga gudars ande i sig. På din fars tid visade han sig ha insikt och förstånd och en vishet lik gudars vishet. Din far, kung Nebukadnessar, satte honom främst bland spåmännen, besvärjarna, kaldéerna och stjärntydarna. Din far kungen gjorde så eftersom Daniel, som kungen gav namnet Beltehassar, hade en enastående ande, klokhet, förstånd och skicklighet att tyda drömmar och lösa gåtor och reda ut problem. Låt därför nu hämta Daniel, han kommer att ge tydningen. När Daniel hade förts till kungen tog kungen till orda. Är du Daniel, en av de judiska fångarna som min far kungen förde hit från Juda? Jag har hört talas om dig, att Gudas ande bor i dig och att du visat dig ha insikt och förstånd och utomordentlig vishet. Nu är det så att de vise och besvärjarna har förts hit till mig för att läsa denna skrift och tyda den för mig. Men det kan inte tyda den, dig ha insikt och förstånd och utomordentlig vishet. Nu är det så att de vise och besvärjarna har förts hit till mig för att

0: belöningar åt någon annan. Jag ska ändå läsa skriften för kungen och ge tydningen. Åt din far Nebukadnessar och konung gav den högste guden rike och storhet, ära och härlighet. Inför den storhet som Gud gav honom darrade människor av alla folk, stammar och språk i skräck för honom. Vem han ville dödade han och vem han ville lät han leva. Vem han ville upphöjda han och vem han ville ödmjukade han. Men när hans hjärta förhävde sig och hans ande blev stolt och övermodig, då störtade han från sin kungatron och blev fråntagen sin ära. Han blev utstött från människor och hans hjärta blev som ett djurs. Han måste bo bland vildåsnor och äta gräs som en oxe, och hans kropp fuktades av himlens dag ända tills han insåg att Gud den högste råder över människors riken och upphöjer vem han vill till att härska över dem. Men du Belhassar, hans son, har ändå inte ödmjukat ditt hjärta trots att du visste allt detta. Du upphöjde dig mot himlens herre och lät bära fram kärlen från hans hus inför dig. Du och dina stormän, dina hustrur och bihustrur, drack vin ur dem och samtidigt prisade du dina gudar av silver och guld, koppar, järn, trä och sten. Gudar som varken ser eller hör eller vet något. Men den gud som har din ande och alla dina vägar i sin hand, honom har du inte ärat. Därför har han nu sänt denna hand och skrivit detta. Så lyder skriften som är tecknad här. Mene mene tekel ufarsin. Här är vad orden betyder. Mene. Gud har räknat ditt rikes dagar och gjort slut på det. Tekel. Du är väg på en våg och funnen för lätt. Peres. Ditt rike är delat och gett åt meder och perser. Då befallde Belhassar att man skulle klä Daniel i purpur, hänga guldkedjan om hans hals och utropa honom till den tredje i riket. Samma natt dödades Belhassar, Kaldéernas kung, och medan Darajeves tog emot riket när han var 62 år.
1: Daniel kapitel 6. Darajeves fann det lämpligt att sätta 120 satraper över riket för att de skulle finnas överallt i riket. Över dem satt han tre förstar och en av dem var Daniel. Inför dem skulle satraperna avlägga räkenskap så att kungen inte skulle lida någon förlust. Men Daniel utmärkte sig framför de andra förstarna och satraperna, för han hade en ande utan like. Och kungen övervägde att sätta honom över hela riket. Då försökte de andra förstarna och satraperna finna något att anklaga Daniel för i det som gällde riket. Men de kunde inte finna något att anklaga honom för. Eller något brottsligt hos honom, eftersom han var trogen i sin tjänst. Det fanns varken försumlighet eller ohederlighet hos honom. Då sa männen, vi lär inte hitta något att anklaga den där Daniel för, ifall det inte gäller hans gudsdyrkan. Därefter skyndade förstarna och satraperna iväg till kungen och sa till honom, må du leva för evigt, kung Darajeves. Rikets alla första, guvernörer och satraper, rådsherrar och ståthållare enas om att det bör antas en kunglig förordning och utfärdas ett påbud. Den som under 30 dagar ber till någon annan gud eller människa än till dig, o konung, ska kastas i lejongropen. Så utfärda nu, o konung, ett påbud och sätt upp en skrivelse som efter mediens och persiens orubbliga lag inte kan återkallas. Kung Darajeves gjorde så och lät sätta upp ett skriftligt påbud. Så snart Daniel fick veta att att skrivelsen var uppsatt, gick han in i sitt hus. På övervåningen hade han ett fönster öppna i riktning mot Jerusalem. Han föll ner på sina knän tre gånger om dagen och bad och tackade sin Gud precis som han tidigare brukat göra. Då kom männen instormande och fann Daniel i färd med att be och åkalla sin gud. De gick då till kungen och frågade honom om det kungliga påbudet. Har du inte satt upp ett påbud om att den som under 30 dagar ber till någon annan gud eller människa än till dig, o konung, ska kastas i

0: Lejongruppen, kungen svarade. Jo, och påbud står fast efter Mediens och Persiens orubbliga lag. Då sa de till kungen, Daniel, en av de judiska fångarna, har varken tagit hänsyn till dig eller det påbud du utfärdat, utan ber sin bön tre gånger om dagen. När kungen hörde det blev han djupt bedrövad och bestämde sig för att rädda Daniel. Ända till solnedgången ansträngde han sig för att finna en utväg och rädda honom. Då skyndade männen in till kungen och sa till honom, vet du konung att det är Mediens och Persiens lag, att de påbud och förordningar som kungen utfärdar inte kan återkallas. Då lät kungen hämta Daniel och kasta honom i lejongropen, och kungen sa till Daniel, må din Gud som du ständigt dyrkar rädda dig. Och man bar fram en sten och lade den över gropens öppning, och kungen förseglade den med sitt eget och sina stormäns sigill för att inget som skulle kunna ändras i det som hände med Daniel. Sen gick kungen hem till sitt palats. Han fastade hela natten och lät inga kvinnor komma in till sig. Han kunde inte sova. På morgonen när det ljusnade steg kungen upp och skyndade till lejongropen. När han kom i närheten av gropen ropade han på Daniel med ängslig röst. Han sa, Daniel, du den levande gudens tjänare, har din gud som du ständigt dyrkar kunnat rädda dig från lejonen? Då svarade Daniel kungen, må kungen leva för evigt. Min Gud har sänt sin ängel och stängt lejonens skap så att de inte skadat mig. För jag är utan skuld inför honom. Jag har inte heller gjort något fel mot dig, o konung. Då blev kungen mycket glad och befallde att man skulle ta upp Daniel ur gropen. När han hade tagits upp kunde man inte se någon skada på honom eftersom han hade litat på sin Gud. Sedan lät kungen hämta männen som hade anklagat Daniel och lät kasta dem i lejongropen med deras barn och hustrur. Innan de ens hade nått botten i gropen överföll lejonen dem och krossade alla deras ben. Därefter lät kung Dariavers skriva till alla folk och stammar och språk som fanns över hela jorden. Jag önskar er fred och framgång. Härmed befaller jag att man inom hela mitt rikes område ska bäva och frukta för Daniels Gud. För han är den levande guden som består för evigt. Hans rike kan inte förgöras. Hans välde har inget slut. Han befriar och räddar. Han gör tecken och under i himlen och på jorden. Och han har befriat Daniel ur lejonens våld. Och denne Daniel steg i ära och makt under Dariavers regering. Det vill säga under Persen Koresh regering.
1: Daniel, kapitel 7. I den babyloniska kungen Belsashars första regeringsår hade Daniel en dröm och såg en syn medan han låg på sin bädd. Sedan skrev han ner drömmen och återgav huvudinnehållet. Daniel sade, jag såg i en syn om natten hur himlens fyra vindar rörde upp det stora havet. Och fyra stora djur steg upp ur havet. Det ena inte likt den andra. Det första liknade ett lejon, men hade vingar som en örn. Medan jag betraktade det, rycktes vingarna av från djuret. Och det restes upp från jorden, och stod på två fötter som en människa. Och det fick ett mänskligt hjärta. Sedan fick jag se ett annat djur, det andra i jordningen. Det liknade en björn, och det reste sig på sin ena sida, och det hade tre revben i gapet mellan tänderna. Det fick befallningen, res dig och sluka mycket kött. Därefter fick jag se ännu ett djur. Det liknade en leopard, men hade fyra fågelvingar på sidorna. Djuret hade fyra huvuden, och det fick stor makt. Sedan fick jag i min syn om natten se ett fjärde djur som var skrämmande, fruktansvärd och mycket stark. Det hade stora tänder av järn. Det slukade och krossade och trampade det som blev kvar under fötterna. Det var olikt alla de tidigare djuren och hade 10 horn. Men medan jag betraktade hornen fick jag se hur ett annat horn sköt upp mellan dem. Ett litet horn som sötte bort tre av de tidigare hornen. Det hornet hade ögon som liknade människoögon och en mun som talade stora ord. Medan jag såg på djuret satte tronen fram och den gamle av dagar satte sig ner. Hans kläder var vita som snö och håret på hans huvud var som en ren ull. Hans tron var av eldslågor och dess hjul var av flammande eld. En ström av eld flödade och gick ut från honom. 1000 gånger 1000 tjänade honom och 10 000 gånger 10 000 stod inför honom. Han satte sig ner för att döma och böcker öppnades. Jag fortsatte att se på eftersom hornet talade så stora ord. Medan jag såg blev djuret dödat och kroppen förstördes och kastades i det brinnande elden. De andra djuren miste också sin makt. Och deras livstid var bestämt till tid och i stund. I min syn om natten såg jag och se en som liknade en människoson kom med himlens skyar. Han närmade sig den gamle och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt och ära och rike och alla folk och stammar och språk ska tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta i slut och hans rike ska inte förstöras. Jag, Daniel, blev oroad i min ande och synen jag hade haft skrämde mig. Då gick jag fram till en av dem som stod där och bad honom om en förklaring till allt detta. Och han gav mig denna tydning. De fyra stora djuren betyder att fyra kungar ska uppstå på jorden. Men den högstes heliga ska ta emot riket och behålla det för evigt. Ja, i evigheters evighet. Därefter ville jag få en förklaring till det fjärde ljudet som var olikt alla de andra. Det som var så skrämmande och hade tänder av järn och klor av koppar och slukade och krossade och trampade det som var kvar under fötterna. Jag ville också förstå de 10 hornen på dess huvud och de nya hornen som sköt upp och fick 3 andra horn att falla av och som hade ögon och en mun som talade stora ord och såg större ut än de andra. Och jag såg hur det hornet förde krig mot de heliga och besegrade dem tills den gamle kom och domen föll till förmån för det högstes heliga och tiden var inne då de heliga fick ta riket i besittning. Då svarade han, det fjärde ljudet betyder att ett fjärde rike ska uppstå på jorden, ett som är olikt alla de andra rikerna. Det ska sluka hela jorden och trampa ner och krossa den. De 10 hörnen betyder att 10 kungar ska uppstå i det riket. Och efter dem ska en annan uppstå som är olik de förra och som ska slå ner 3 kungar. Han ska tala mot den högste och ansätta den högstes heliga. Han ska bestämma sig för att förändra heliga tider och lagar. Och de ska ges i hans hand under en tid och tider och en halvtid. Men dom ska hållas och hans välde ska tas ifrån honom och han ska fördärvas och förgöras för alltid. Men riket, väldet och makten över alla riken under himlen ska ges åt det folk som är den högstes heliga. Hans rike är ett evigt rike och alla världen ska tjäna och lyda det. Här slutar drömmen. Men jag, Daniel, fylldes av många oroliga tankar i mitt och mitt ansikte bleknade, men drömmen bevarade jag i mitt hjärta.
2: Kapitel 8. I kung Belshazzars tredje regeringsår såg jag, Daniel, en syn efter den jag först hade sett. I synen såg jag att jag var i Susas borg i provinsen Elam. I synen såg jag att jag var vid floden Ulai. När jag såg upp fick jag se en backe med två horn stå framför floden. Båda hornen var höga, men det ena var högre än det andra. Och det som var högre sköt upp sist. Jag såg baggen stånga mot vänster, norr och söder. Och inget djur kunde stå emot honom. Och ingen kunde rädda någon ur hans våld. Han gjorde som han ville och blev mäktig. Jag funderade över detta och se, då kom en bock västerifrån. Han gick fram över hela jorden utan att röra vid marken. Och han hade ett väldigt horn i pannan. Han närmade sig baggen med de båda hornen som jag hade sett stå framför floden. Och han rusade emot honom i stort raseri. Jag såg honom komma ända in på baggen och rasande störta sig över honom. Och han stångade baggen och krossade hans båda horn så att baggen inte hade någon kraft att stå emot honom. Sedan slog han honom till marken och trampade på honom. Det fanns ingen som kunde rädda baggen ur hans våld. Bocken blev mycket mäktig. Men när han var som starkast brast det stora hornet och fyra andra stora horn kom upp i det ställe, riktade åt himlens fyra väderstreck. Från ett av dem sköt det ut ett nytt litet horn som växte kraftigt mot söder och öster och mot det härliga landet. Det växte ända upp till himlens här och kastade ner en del av hären och av stjärnorna till jorden och trampade på dem. Det förhävde sig till och med mot herrens första och tog ifrån honom det dagliga offret och platsen där hans helgedom stod revs ner. Tillsammans med det dagliga offret blev en härskara utlämnat på grund av avfallet. Och hornet slog sanningen till jorden och han hade framgång i vad det gjorde. Sedan hörde jag en av de heliga tala. Och en annan helig frågade den som talade. Hur lång tid avser synen om det dagliga offret och det förödande avfallet som gör att både helgedom och härskaran förtrampas? Då svarade han mig, 2300 kvällar och morgonar. Sedan ska helgedomen renas och återställas. När jag, Daniel, hade sett denna syn och försökte förstå den, fick jag se en gestalt som såg ut som en man som står framför mig. Och mitt över Ulai hörde jag rösten av en människa som ropade, Gabriel, tyd synen för honom. Då kom han nära platsen där jag stod. Men jag blev förskräckt när han kom och jag föll ner på mitt ansikte. Han sa det till mig, du människobarn, du bör förstå att synen syftar på den sista tiden. Medan han talade med mig sjönk jag bedövad ner med mitt ansikte mot jorden. Men han rörde vid mig och reste mig upp igen. Sedan sa han, jag ska låta dig veta vad som ska ske vid slutet av vreden. För det syftar på den sista tiden. Baggen som du såg, han med de två hornen, är Mediens och Persiens kungar. Men den raggiga bocken är Greklands kung. Och det stora hornet mellan hans ögon är den första kungen. Men att det brast och att fyra andra horn uppstod istället, det betyder att fyra riken ska uppstå av hans folk, men inte med samma kraft som hans. Vid slutet av deras välde, när syndarna har flytt sitt mått, ska det uppstå en fräck och listig kung. Han ska bli stor i kraft, men inte genom egen styrka. Han ska orsaka ett fruktansvärt fördärv och lyckas med det han gör. Han ska fördärva mäktiga män och även det heliga folket. Genom sin list ska han lyckas med sitt svek. Han ska se sig själv som överlägsen och fördärva många mitt i deras trygghet. Ja, han ska resa sig mot förstarnas första, men han ska krossas utan hjälp av människohand. Synen om kvällar och morgnar som här har förkunnats är sann. Men du ska gömma synen, för den syftar på en avlägsen framtid. Men jag, Daniel, blev kraftlös och låg sjuk en tid. Sedan steg jag upp och utförde min tjänst hos kungen. Jag var förstummad av synen, men ingen förstod den.
1: Daniel kapitel 8 eller 9. I Darejaves första regeringsår. Han var som till Ahasverus och av medisk släkt. Men hade blivit kung över kaldernas rike. I hans första regeringsår kom jag, Daniel, att i skrifterna lägga märke till det antal år som enligt Herrens ord till profeten Jeremia skulle förbordas för Jerusalems ödeläggelse, nämligen 70 år. Jag vände då mitt ansikte till Herren Gud, men med ivrig bön och åkallan, och fastade i säck och aska. Jag bad till Herren min Gud och bekände: O Herre, du store Gud och fruktade Gud, du som håller fast vid förbudet och nåden mot dem som älskar dig och håller dina bud. Vi har syndat och gjort orätt. Vi har varit ogodaktiga och upproriska. Vi har vänt oss bort från dina bud och föreskrifter. Vi har inte lyssnat till dina tjänare, profeterna, som talade i ditt namn, till våra kungar, furstar och fäder och till allt folket i landet. Du, Herre, är rättfärdig, men vi har dragit skam över oss. Så är det idag med Juda män och Jerusalems invånare och hela Israel, både de som bor nära och de som bor långt borta i alla de länder dit du har fördrivit dem därför att de var trolösa mot dig. Ja, Herre, vi sänker våra ansikten i skam, vi och våra kungar, furstar och fäder, eftersom vi har syndat mot dig. Men hos Herren, vår Gud, finns barmhärtighet och förlåtelse. Vi var upproriska mot honom och lyssnade inte till Herren, vår Guds röst. Vi vandrade inte efter de lagar han gav oss genom sina tjänare profeterna. Hela Israel bröt mot din lag och vek av utan att lyssna till din röst. Därför östes också över oss den förbannelse och ed som står skriven i Guds tjänare Mose lag, eftersom vi hade syndat mot honom. Han höll sina ord som han talat mot oss och mot våra domare som dömde oss. Han lät en så stor olycka drabba oss att något liknande det som nu skett i Jerusalem inte har hänt någon annanstans under himlen. Så som det står skrivet i Mose lag drabbade all denna olycka oss. Men ändå försökte vi inte blidka Herren, vår Gud, genom att vända om från våra synder och ge akt på din sanning. Därför vakade Herren över olycka och lät den drabba oss. För Herren, vår Gud, är rättfärdig i alla de gärningar han gör. Men vi lyssnade inte till hans röst. Och nu, Herre, vår Gud, du som förde ditt folk ut ur Egyptens land med stark hand och så gjorde dig ett namn som är detsamma än idag. Vi har syndat. Vi har varit ogodaktiga. Men Herre, för all din rättfärdighets skull, vänd din vrede och harm från din stad Jerusalem, ditt heliga berg. På grund av våra synder och våra fäders missgärningar blir Jerusalem och ditt folk hånade av alla som bor omkring oss. Hör nu du, vår Gud, din tjänares bön och åkallan, och låt ditt ansikte lysa över din ödelagda heligedom för Herrens skull. Min Gud, vänd ditt öra hit och hör. Öppna dina ögon och se vilken förödelse som har drabbat oss. Och se till staden som är uppkallad efter ditt namn. För det är inte på grund av vår rättfärdighet, utan på grund av din stora barmhärtighet som vi kommer inför dig med våra böner. Och Herre, hör, Herre, förlåt. Herre, lyssna och utför ditt verk utan att dröja. Det är för din egen skull, min Gud, för din stad och ditt folk är uppkallade efter ditt namn. Jag fortsatte tala och be och bekänna min synd och mitt folk Israels synd och kom inför Herren, min Gud, med min förbön för min Guds heliga bäring. Medan jag ännu talade i min bön kom Gabriel till mig i flygande hast. Den man som jag hade sett förut i min syn. Det var vid tiden för kvällsoffret. Han undervisade mig och sade till mig: Daniel, jag är utsänd för att ge dig insikt och förstånd. Redan när du började be gick ordet ut. Och jag har kommit för att berätta det för dig. För du är högt älskad. Så ge akt på ordet och förstå synen. 70 veckor är bestämda över ditt folk och över din heliga stad för att göra slut på överträdelse, försegla synder, försona skuld, föra fram en evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia och smörja den allra heligaste. Det ska du veta och förstå. Från det att ordet gått ut om att Jerusalem ska återställas och byggas upp till dess att dens moderfursten kommer, ska det gå 7 veckor och 62 veckor. Gator och vallgravar ska byggas upp igen trots svåra tider. Men efter de 62 veckorna ska dennes morde förgöras helt utblottat. Och staden och heligdomen ska förstöras av folket till en furste som kommer. Men slutet kommer som en stört flod. Ända till slutet ska det råda krig. Förödelse är fast besluten. Han ska stadfästa ett förbund med de många under en vecka. Och mitt i veckan ska han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på styggelsers vinge ska förödaren komma. Till dess att förstöring och fast beslutad straffdom utgjuts över förödaren.
2: Daniel kapitel 10. I den persiske kungen Koresh tredje regeringsår fick Daniel, som också kallades Belteshazzar, en uppenbarelse. Uppenbarelsen är sann och gäller stor vedermöda. Han gav akt på ordet och fick insikt om synen. Vid den tiden hade jag, Daniel, gått och sörjt i 3 veckors tid. Jag åt inga läckerheter, kött och vin kom inte i min mun. Och jag smorde mig inte med olja förrän de 3 veckorna hade gått. På den 24:e dagen i första månaden var jag vid stranden av den stora floden Tigris. När jag såg upp fick jag se en man stå där, klädd i linekläder. Han hade ett bälte av guld från Ufas runt midjan. Hans kropp var som av krysolit, hans ansikte som en blixt. Hans ögon som eldslågor och hans armar och ben som glänsande koppar. Ljudet av hans ord var som ett väldigt dån. Jag, Daniel, var den enda som såg synen. Männen som var med mig såg den inte, men de greps av stark skräck så att de flydde och gömde sig. Jag blev ensam kvar, och när jag såg den mäktiga synen försvann all min kraft. Färgen vek från mitt ansikte så att jag blev likblek. Och jag hade ingen kraft kvar. Då hörde jag ljudet av hans ord. Och när jag hörde det föll jag bedövad ner med ansiktet mot jorden. Då rörde en hand vid mig och hjälpte mig upp på mina darrande knän och händer. Sedan sa han till mig: Daniel, du högt älskade man. Ge akt på det ord som jag talat till dig och res dig upp på fötterna. För jag har nu blivit sänd till dig. När han sade detta till mig reste jag mig bävande upp. Han sade till mig: var inte rädd, Daniel. Redan från första dagen när du vände ditt hjärta till att förstå och ödmjuka dig inför din Gud har dina ord varit hörda. Och jag har nu kommit på grund av dina ord. Försten över Persiens rike stod emot mig under 21 dagar. Då kom Mikael, en av de förnämsta furstarna till mig, till min hjälp. Och jag blev kvar där hos Persiens kungar. Men nu har jag kommit för att undervisa dig om vad som ska hända ditt folk i kommande dagar. För synen syftar på framtiden. Medan han talade så till mig, böjde jag mitt ansikte mot jorden och var stum. Och se, han som var lik en människoson rörde vid mina läppar. Då öppnade jag min mun och sade till honom som stod framför mig: min herre, på grund av synen har jag gripits av stark ångest och har ingen kraft kvar. Och hur skulle en sådan som jag, min herre tjänare, kunna tala med en sådan som min herre? Jag har ingen kraft kvar i mig och kan inte andas längre. Han som såg ut som en människa rörde då vid mig igen och styrkte mig. Han sade: var inte rädd, du högst älskade man. Frid vare med dig. Var stark. Jag var stark. När han talade med mig kände jag mig styrkt och sa: dala min herre, för du har styrkt mig. Då sa han: förstår du varför jag har kommit till dig? Men jag måste strax vända tillbaka för att kämpa mot fursten över Persien. Och när jag drar bort från honom kommer fursten över Grekland. Men jag vill berätta för dig vad som är skrivet i sanningens bok. Ingen enda hjälper mig mot dessa utom Mikael, er furste.
1: Daniel kapitel 11. I medier Darius första regeringsår stod jag där för att stärka och skydda honom. Nu ska jag berätta sanningen för dig. Tre kungar till ska uppstå i Persien. Och den fjärde ska bli rikare än någon av de andra. Och när han har blivit som mäktigaste genom sina rikedomar ska han sätta in all sin makt mot Greklands rike. Sedan ska en väldig kung uppstå och han ska härska med stor makt och göra vad han vill. Men när han har kommit ska hans rike falla sönder och delas efter himlens fyra väderstreck. Det ska inte tillfalla hans efterkommande eller förbli lika mäktig som när han hade marken. Hans rike ska omstörtas och tillfalla andra än dem. Kungen i sydlandet ska bli mäktig och av hans furstar ska en vara mäktigare än han. Och hans herravälden ska bli stort. Efter några år ska de ingå förbund med varandra. Och dottern till sydlandets kung ska komma till kungen i nordlandet för att träffa en överenskommelse. Men hon ska inte kunna behålla den makt hon vinner. Och hans makt ska inte heller bestå. Hon ska offras tillsammans med dem som förde henne dit. Både hennes far och den man som en tid gav henne makt. Men en tällning från hennes rötter ska stiga upp i hans ställe och dra upp mot Nordlandskungens här och tränga in i hans fäste och göra vad han vill med folket och få över handen. Deras gudar och avgudabilder och deras dyrbara kärl, både av silver och guld, ska han också föra till Egypten. Sedan ska han under några år lämna Nordlandskungen i fred. Däremot ska denne tränga in i sydlandskungens rike, men han ska vända tillbaka till sitt land igen. Hans söner ska rusta sig till strid och samla en väldig krigshär som ska välla fram som en stört flod och tåga in. Den ska komma igen och striden ska föras ända fram till sydlandskungens befästningar. Då ska kungen i sydlandet bli vred och dra ut och strida mot kungen i nordlandet som ska ställa upp en stor här. Men den herren ska ges i den andres hand. När herren är borta växer sydlandskungens övermod, och han ska slå ner 10,000-tals, men ändå inte få härda väldet. Kungen i Nordlandet ska nämligen ställa upp en ny här, större än den förra, och efter en tid av några år ska han komma med en stor krigshär och stora förråd. Vid samma tid ska många andra resa sig mot kungen i sydlandet. Våldsmän av ditt eget folk ska göra uppror för att uppfylla profetian, men de kommer att falla. Och kungen i Nordlandet ska komma och kasta upp vallar och inta en välbefäst stad, och sydlandets stridskrafter ska inte kunna hålla stånd. Dess utvalda krigsfolk ska inte ha någon kraft att stå emot. Nordlandets kung som rycker emot honom ska göra vad han vill, och ingen ska kunna stå emot honom. Han ska komma in i det härliga landet, och förstörelse ska ske genom hans hand. Han ska komma med hela sitt rikes makt, men han är villig till förlikning, och en sådan ska han åstadkomma. Han ska ge kungen av sydlandet en av sina döttrar till hustru för att fördärva honom. Men det ska inte lyckas och inte vara till hans fördel. Därefter ska han vända sig mot kustländerna, och inte många, men en härförare ska göra slut på hans hånfullhet och låta det vända tillbaka över honom själv. Då ska han vända tillbaka till sitt eget lands befästningar. Men han ska vackla och falla och sedan inte mer finnas till. På hans plats ska en annan uppstå. En som låter en uppbördsman dra igenom det land som är hans rike, som är hans rikes prydnad. Men efter några dagar ska han störtas, dock inte genom vrede eller strid. I hans ställe ska en föraktlig man komma, en som man inte har gett kunga värdighet. Oväntat intar han riket genom list, och översvämmande härar ska svepas bort inför honom och krossas, likaså en förbundsförste. För från den stund han ingått förbund med honom kommer han att handla svekfullt. Han ska dra ut och få över makten med endast lite folk. Oväntat ska han komma in i landets förbördigaste trakter och göra vad hans fäder och deras fäder inte kunnat göra. Bytte och rov och gud och gods ska han strö ut åt sitt folk. Och fram till en viss tid gör han upp onda planer mot befästa platser. Han ska uppbåda sin kraft och sitt mod mot kungen i sydlandet och komma med en stor här. Men kungen i sydlandet ska också rusta sig till strid med en mycket stor och mäktig här. Han ska då inte kunna hålla stånd på grund av de stämplingar som görs mot honom. De som äter hans bröd ska störta honom. Hans här ska svepas bort, och många ska bli slagna och falla. Båda kungarna kommer att ha ont i sinnet. De sitter tillsammans vid samma bord och talar lögn. Men de ska inte ha någon framgång, eftersom slutet ännu dröjer till den bestämda tiden. Han ska vända tillbaka till sitt land med mycket gods. Men hans hjärta kommer att vara emot det heliga förbundet. När han har genomfört sitt uppsåt ska han vända tillbaka till sitt land. På bestämd tid ska han sedan på nytt dra ut mot sydlandet. Men den senare gång ska det inte gå som den före. För skepp från Kittim ska komma emot honom och han ska förlora modet. Då ska han vända tillbaka och rikta sin vrede mot det heliga förbundet och ge vreden fritt utlopp. Och när han har kommit hem ska han lyssna till dem som har övergett det heliga förbundet. Härar från honom ska komma. Och de ska orena heligedomen, tillflyktsorten, avskaffa det dagliga offret och ställa upp förödelsens styggelse. De som har kränkt förbundet ska han med smickrande ord locka till avfall. Men de av folket som känner sin Gud ska stå fasta och hålla ut. De förståndiga bland folket ska ge många insikt, men ändå ska de under en tid falla genom svärd och eld, genom fångenskap och plundring. Men när de faller ska de inte lämnas utan hjälp. Och många ska då av falska motiv sluta sig till dem. En del av de förståndiga ska falla. Och de ska lutras så att de blir rena och fläckfria fram till den sista tiden. För ännu dröjer slutet till det bestämda tiden. Kungen ska göra vad han vill. Och han ska upphöja sig och förhäva sig över varje gud. Ja, mot gudarnas gud ska han tala fruktansvärda ting. Allt ska lyckas för honom till dess att vredens tid är ute. För det som har beslutats måste ske. Han kommer inte att bry sig om sina fäders gudar eller den som är kvinnors lust eller någon annan gud. Utan han ska upphöja sig själv över alla. Istället ska han ära fästningarnas gud. En gud som hans fäder inte har känt ska han ära. Med guld och silver och ädelstenar och andra dyrbarheter. Han ska göra vad han vill med starka befästningar. Med en främmande guds hjälp. De som erkänner honom ska han visa i stor ära. Han ska låta dem härska över många och han ska dela ut land åt dem till belöning. Men vid den sista tiden ska kungen i sydlandet drabbas samman med honom. Kungen i nordlandet ska då storma fram mot denne med vagnar och ryttare och en stor flotta. Han ska rycka in i länderna och sväva och svämma över och dra igenom dem. Han ska också dra in i det härliga landet och många länder ska falla. Men dessa ska undkomma hans hand, Edom och Moab och huvuddelen av Ammons avkomlingar. Och han ska sträcka ut sin hand mot länderna. Egypten ska inte slippa undan. Han ska erövra skatter av guld och silver och all slags dyrbarheter i Egypten. Libyer och nubier ska följa honom. Då ska han få höra rykten från öster och norr som skrämmer honom. Och han ska dra ut i stort raseri för att förgöra och förinta många. Sina palatsställt ska han slå upp mellan havet och heligdomens härliga berg. Men han går mot sin undergång och ingen hjälper honom.
3: Daniel kapitel 12. På den tiden ska Mikael träda fram, den stora försten som står som försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd som inte har haft sitt like ända från den dagen då folken blev till och fram till den tiden. Men på den tiden ska ditt folk bli frälst och alla som är skrivna i boken. De många som sover i mullen ska vakna, några till evigt liv och andra till förakt och evigt skam. De förståndiga ska då lysa som himlavalvets ljus och de som har fört många till rättfärdighet som stjärnorna för alltid och evighet. Men du, Daniel, ska gömma dessa ord och försegla bokrullen till den sista tiden. Många ska forska i den och kunskapen ska bli stor. När jag, Daniel, såg upp, se då stod det två andra där. En på flodens andra strand och en på den andra strand. En av dem sa till mannen som stod klädd i linnekläder ovanför flodens vatten: hur länge dröjer det innan slutet kommer med dessa märkliga ting? Jag lyssnade till mannen som stod klädd i linnekläder ovanför flodens vatten och han lyfte sin högra och sin vänstra hand mot himlen och svor vid honom som lever för evigt. Efter en tid och tiders och en halvtid, när det heliga folkets makt är krossat, då ska allt detta fullbordas. Jag hörde det, men förstod inte, så jag frågade: min herre, vad blir slutet på allt detta? Då sa han: gå, Daniel, för dessa ord ska förbli gömda och förseglade till den sista tiden. Många ska bli renade och tvättade och luttrade, men de ogudaktiga ska utöva sin ogudaktighet. Ingen ogudaktig ska förstå detta, men de förståndiga ska förstå det. Från den tid då det dagliga offret avskaffas och förödelsens stygghet ställs upp ska det gå 1290 dagar. Salig är den som håller ut och når fram till 1335 dagar. Men går du bort till slutet kommer. Sedan du har vilat upp dig kommer du uppstå och få din lott vid dagarnas slut.
4: Hosea kapitel 1. Herrens ord kom till Hosea, Beris son, när Usia, Jotam, Ahas och Hiskia var kungar i Juda. Och Jerobian, Hushan, Joasso son var kung i Israel. Detta är början av Herrens ord genom Hosea. Herren sa till honom: gå och skaffa dig en otrogen hustru och barn till en otrogen hustru, för landet har varit otroget och övergett Herren. Då gick han bort och tog Gomer, Diblaians dotter, till hustru, och hon blev havande och födde en son åt honom. Herren sa det till honom: ge honom namnet Israel, för när ännu en liten tid har gått ska jag straffa Israels blodskulder och Jehus hus och göra slut på kungadömet i Israel. Och det ska ske på den dagen att jag ska bryta Israels båge i Israels dal. Gomer blev åter havande och födde en dotter. Då sade Herren till honom: ge henne namnet Loruhama, för jag ska inte mer förbarma mig över Israels hus utan förkasta dem. Men över Judas hus ska jag förbarma mig, och jag ska frälsa dem genom Herren deras Gud. Men jag ska inte frälsa dem genom båge och svärd eller krig, och inte genom hästar och ryttare. När Gomer hade avvant Loruhama blev hon återhavande och födde en son. Då sade han: ge honom namnet Loami, för ni är inte mitt folk och jag tillhör inte dig. Tillhör inte er. Men antalet av Israels barn ska bli som havets sand, som inte kan mätas eller räknas. Och det ska ske att på platsen där det sades till dem: ni är inte mitt folk, ska det sägas till dem: ni är den levande gudens barn. Juda barn och Israels barn ska förenas och sätta ett enda huvud över sig. Och de ska dra upp i landet. Stor ska Israels dag vara.
3: Hosea kapitel 2. Kalla era bröder Ammi och era systrar Ruhama. Gå till rätta med er mor, gå till rätta. För hon är inte min hustru och jag är inte hennes man. Hon måste få bort sin otukt från sitt ansikte och sin otrohet mellan sina bröst. Annars ska jag klä av henne naken och låta henne stå där, sådan som hon var den dag då hon föddes. Jag ska göra henne till en öken, låta henne bli som ett torrt land och dö av törst. Hennes barn ska jag inte förbarma mig över, för de är barn till en otrogen kvinna. Ja, deras mor var otrogen. Hon som födde dem gjorde skamliga saker. Hon sa det. Jag vill följa mina älskare som ger mig min mat och mitt vatten. Mitt ull, min ull och mitt lin. Min olja och min dryck. Så därför ska jag stänga din väg med törnen. Jag ska resa en mur framför henne så att hon inte finner sina stigar. När hon då löper efter sina älskare ska hon inte få fatt på dem. När hon söker dem ska hon inte finna dem. Då kan hon säga, jag vill gå tillbaka till min första man. För jag hade det bättre då än nu. Men hon har inte förstått att det var jag som gav henne både säden och vinet och oljan. Och som gav henne mycket silver och guld som de använde till bal. Därför ska jag ta tillbaka min säd när tiden är inne. Och när mitt vin när stunden kommer. Jag ska ta bort min ull och mitt lin när hon skyller sin nakenhet med. Nu ska jag blotta hennes blygd inför hennes älskares ögon. Ingen ska rädda henne ur min hand. Jag ska göra slut på all hennes fröjd. På hennes fester, nymånader och sabbater. Och alla hennes högtider. Jag ska skövla hennes vinstockar och fikonträd eftersom hon sa. Det är min lön som mina älskare har gett mig. Jag ska göra dem till en vildmark och markens djur. Jag ska äta av dem. Så ska jag straffa henne och hennes balsdagar. Då tände hon mycket rökelse åt balerna och smyckade sig med ring och bröstspänne. Och följde efter sina älskare men glömde mig, säger Herren. Därför ska jag locka henne bort och föra henne ut i öknen. Och tala till hennes hjärta. Sedan ska jag ge tillbaka hennes vingårdar och göra Akors dal till en hoppets port. Där ska hon sjunga som i sin ungdomsdagar. Som den dag då hon drog upp ur Egyptens land. Det ska ske på den dagen, säger Herren. Och du ska kalla mig min man och inte mer kalla mig min bal. Balernas namn ska jag ta bort ur hennes mun. Och man ska inte mer minnas deras namn. På den dagen ska jag sluta ett förbund med djuren på marken och fåglarna under himlen och med kräldjuren på jorden. Båge och svärd och krig ska jag bryta och ta bort ur landet. Jag ska låta dem bo i trygghet. Jag ska trolova dig med mig för evigt. Jag ska trolova dig med mig i rätt och rättfärdighet, i kärlek och barmhärtighet. Jag ska trolova dig med mig i trohet och du ska känna Herren. Och det ska ske på den dagen att jag ska svara, säger Herren. Jag ska svara himlen. Och den dagen, och den ska svara jorden och jorden ska svara sädet, vinet och oljan. Och de ska vara i Israel. Israel. Jag ska plantera henne åt mig i landet. Jag ska förbarma mig över Lohurama och säga till Lohami, du är mitt folk. Och de ska svara, du är min Gud.
4: Herren sa det till mig, gå och älska din hustru igen, fastän hon älskas av en annan och har begått äktenskapsbrott. Älska henne så som jag, Herren, älskar Israels barn, trots att hon vänder sig till andra gudar och älskar druvkakor. Då köpte jag henne åt mig för 15 siklar silver och en hummer och en letig korn. Jag sa det till henne, under lång tid ska du vara hos mig. Var inte otrogen och ge dig inte till någon annan man. Jag ska vara hos dig. För under lång tid ska Israels barn vara utan kung och furste, utan offer och stoder, och utan i får och husgudar. Sedan ska Israels barn vända om och söka Herren sin Gud och David sin kung. Med frukten ska de söka Herren och hans godhet i kommande dagar. Hör Herrens ord, ni Israels barn, för Herren går till rätta med de som bor i landet.
3: Hör Herrens ord, ni Israels barn, för Herren går till rätta med de som bor i landet. För det finns ingen sanning och ingen kärlek och ingen kunskap om Gud i landet. De svär och ljuger, mördar och stjäl och är otrogna. De brukar våld och blodståd följer på blodståd. Därför sörjer landet. Och allt som lever där tynar bort, både markens djur och himlens fåglar, och havets fiskar försvinner. Ingen ska anklaga eller gå till rätta med någon annan. Din folk liknar de som anklagar en präst. Du ska komma på fall om dagen. Även profeten ska komma på fall tillsammans med dig om natten. Och din mor ska jag förgöra. Mitt folk går under på brist på kunskap. Eftersom du har förkastat kunskap ska jag också förkasta dig från att vara min präst. Du glömde din Guds undervisning. Därför ska jag också glömma dina barn. Ju fler de blev, desto mer syndade de mot mig. Jag ska förvandla deras ära till skam. De lever av mitt folks synd och längtar efter folkets missgärning. Därför ska det gå prästen och folket lika. Jag ska straffa dem för deras vägar och ge dem för deras gärningar. De ska äta men inte bli mätta. De ska begå otukt men inte föröka sig. För de har slutat hålla sig till Herren. Otukt och vin, gammalt eller nytt, tar bort förståndet. Mitt folk frågar sin avgudabild av trä och hämtar sitt svar från sin stav. För en så otuktsande har vilselett dem så att de begår otukt och överger sin gud. På bergets toppar offrar de och på höjderna tänder de rökelse under ekar, popplar och terebinter. Eftersom skuggan där är skön så begår era döttrar otukt och era sonhustrur otrogenhet. Jag kan inte straffa era döttrar för deras otukt eller era sonhustrur för deras otrohet. För männen går själva iväg med prostituerade och offrar med tempelflickor. Ett folk som inget förstår går under. Om du, Israel, vill begå otukt så låt inte Juda dra på sig skuld. Gå inte till Gilgal. Dra inte upp till Betaven och svär inte. Så sant Herren lever. Som en envis kviga envisas Israel. Ska då Herren låta dem beta som lam i en stor äng? Efraim är förbund med avgudar. Låt honom vara. Deras drickande går överstyr. Hejdlöst begår de otukt. Landets sköldar älskar med skamliga ting. Men en stormvind ska gripa dem med sina vingar. Och de ska få skämmas med sina offer.
4: Kapitel 5. Hör det här, ni präster. Lyssna ni av Israels hus. Och hör på, ni som hör till kungens hus. Domen gäller er, för ni har varit en snara för Mispa och ett nät utbrett på Tabor. Upprorsmän har sjunkit djupt i sitt slaktande, men jag ska straffa dem alla. Jag känner Efraim, och Israel är inte dolt för mig. För Israel har nu blivit otrogna, och Israel är orent. Deras gärningar har hindrat dem från att vända om till sin Gud, för de bor en otuktsande i deras bröst. Och de känner inte Herren. Israels stolthet vittnar mot honom. Israel och Efraim kommer på fall genom sin missgärning. Men också Juda kommer på fall med dem. Med får och oxar går de för att söka Herren. Men de finner honom inte. Han har dragit sig undan från dem. De har svikit Herren. för de har fött barn som inte är hans. Nu ska nymånadsfesten förtöra dem och deras åkrar. Blås i basunen i Gibea och trumpeten i Rama. Slå en larm i Betaven. Fiender är efter dig, Benjamin. Efraim ska bli ödelagt på straffens dag. Bland Israels stammar kungör jag vad som är sant. Första i Judas har blivit lika sådana som flyttar gränser. Över dem ska jag ösa min vrede som vatten. Efraim lider för straffens dag. Bland Israels stammar kungör jag vad som är sant. Första i Judas har blivit lika sådana som flyttar gränser.

0: hela er. Ert sår kommer inte läkas. För jag ska vara som ett lejon mot Efraim. Som ett ungt lejon mot Judahus. Jag själv driver dem och går på min väg. Jag släpper bort dem och ingen kan rädda. Jag går min väg. Jag återvänder till min boning. Tills de erkänner sin skuld och söker mitt ansikte. I nöden ska de vända sig till mig.
1: Kom, låt oss vända om till Herren. För han har rivit oss. Han ska också hela oss. Han har slagit oss. Han ska också förbinda oss. Och efter 2 dagar gör han oss levande igen. 3:e dagen låter han oss uppstå. Så att vi får leva inför hans ansikte. Låt oss lära känna Herren. Låt oss sträva efter att lära känna honom. Han ska träda fram lika visst som gryningen. Och komma till oss som ett regn, som ett vårregn. Och som vattnar jorden. Vad ska jag göra med dig, Efraim? Vad ska jag göra med dig, Juda? Er kärlek är som morgondiset. Som dagg som fort försvinner. Därför har jag gett mina hugg genom profeterna och dräpt dem genom orden från min mun. Så ska domen över dig gå fram i ljuset, för jag har min kärlek, glädje i kärlek och inte i offer. Kunskap om Gud mer än brännoffer. Men liksom Adam har han brutit förbundet och svikit mig där. Gilead är en stad full av ogärningsmän. Den är full av blodspår. Prästernas hop är som rövarband i bakhåll för människor. De mördar på vägen till Shechem. De gör skamliga ting. I Israels hus har jag sett förfärliga ting. Ägnar sig Efraim åt otukt. Där orenar Israel sig. Också för dig, Juda, är en skördetid bestämd när jag gör slut på mitt folks fångenskap.
0: Kapitel 7. När jag vill hela Israel, då avslöjas Efraims missgärning och Samariens ondska, för de begår svek, tjuvar gör inbrott och rövarband plundrar på vägarna. I sina hjärtan tänker de inte på att jag kommer ihåg all deras ondska. Nu är de omringade av sina gärningar. Det är inför mitt ansikte. Med sin ondska gläder sig kungarna och med sina lögner furstarna. Alla är de äktenskapsbrytare. De liknar en ugn som bagaren värmer upp. När han har knålat degen slutar han elda tills degen har jäst. På vår kungsdag drack sig furstarna febriga av vin. Själv räckte han smärdarna handen. Det kommer nära. Deras hjärtan är som en ugn där de ligger i försåt. Hela natten sover deras bagare. Men på morgonen brinner han som en flammande eld. Alla är de heta som en ugn och förtär sina domare. Alla deras kungar har fallit. Ingen bland dem åkallar mig. Efraim blandar sig med andra folk. Han är som en brödkaka som inte vänt. Främlingar har förtärt hans kraft. Men han förstår det inte. Trots att han fått gråa hår märker han det inte. Israels högmod vittnar mot honom. De vänder sig inte om till Herren sin Gud och söker inte hans hjälp trots allt detta. Efraim har blivit som en druva, naiv utan vett. De kallar på Egypten och går till Assur, men när de går kastar jag mitt nät över dem, drar ner dem som fåglar under himlen. Jag ska straffa dem så som de har hört i sin församling. Ve över dem, för de har flytt bort från mig. Fördärv över dem, för de har gjort uppror mot mig. Jag ville friköpa dem, men de har talat lögner mot mig. De ropar inte till mig av hela hjärtat, utan klagar på sina bäddar. De oroar sig för svärd och vin, men vänder sig bort från mig. Det var jag som lärde dem och stärkte deras armar, men de har ont i sinnet mot mig. De vänder om, men inte till den som är där ovan. De liknar en båge som sviker. Deras furstar ska falla för svärd. på grund av sin

0: sina hetska tungor. Det ska bli deras vanära i Egyptens land.
1: Sätt basunen för din mun. Som en örn kommer fienden över Herrens hus. För de har brutit mitt förbund och syndat mot min lag. De ropar till mig: min Gud, vi i Israel känner dig. Israel har förkastat det som är gott, därför ska fienden förfölja dem. De valde kungar som inte var från mig. De tillsatte furstar som jag inte erkände. Av sitt silver och guld gjorde de sig avgudar till sin egen undergång. Din kalv är förkastlig, Samaria. Min vrede är upptänd mot dem. Hur länge ska de vara oförmögna till renhet? Kalven är från Israel. En hantverkare har gjort den. Den är ingen gud. Samarias kalv ska krossas till smulor. Vind sår de. Och storm ska de skörda. Säd ska de inte få. Deras gröda ska inte ge föda. Och den ger någon. Ska främlingar sluka den. Israel blir uppslukat. Det räknas nu bland hedna folken. Som ett kärl ingen vill ha. För de drog bort till Assur likt en vildåsna. Som går sin egen väg. Efraim har lejt sig älskare. Men hur de än köpslår bland folken ska jag nu samla dem. Och låta dem börja en tid av ringhet. Förtryckta av förstarnas kung. Efraim har gjort sig många altaren åt synden. Därför ska hans altaren bli honom till synd. Jag har skrivit mycket till honom i min undervisning. Men den betraktas som något främmande. De offrar kött som offergåvor åt mig och äter. Men Herren tar inte emot den. Nu ska han komma ihåg deras skuld. Och straffa dem för deras synder. De ska få vända tillbaka till Egypten. Israel har glömt sin skapare och byggt tempel. Och Juda har uppfört många befästa städer. Jag ska sända en eld mot hans städer. Den ska förtära deras borgar.
2: Hosea kapitel 9. Gläd dig inte, Israel. Jubla inte som folken. För du har varit otrogen och kommit bort från din Gud. Du har älskat prostitutionens lön på alla tröskplatser. Logen och vinpressen ska inte föda dem och vinet ska slå fel för dem. De ska inte få bo i Herrens land. Efraim måste flytta tillbaka till Egypten och Assyrien ska de äta oren mat. De ska inte få offra vin åt Herren och deras slaktoffer ska inte glädja honom. Det ska vara som sorgebröd för dem. Alla som äter av det ska bli orena för deras bröd. Är bara för dem själva. Det kommer inte in i Herrens hus. Vad ska ni göra på högtidsdagen, på Herrens festdag? För de kommer inte undan förödelsen. Kommer de undan förödelsen samlar Egypten ihop dem och Memphis begraver dem. Deras silverskatter tas över av nässlor. Törne ska växa i deras hyddor. Straffets dagar kommer. Vedergällningens dag kommer. Israel ska märka det. Profeten anses vara en dåre, andens man, galen. För att din skuld är stor och fiendskapen stark. Profeten är Guds väktare över Efraim. Men snaror väntar honom på alla hans vägar och fiendskap i hans Guds hus. I djupt fördärv har de sjunkit nu som i Gibeas dagar. Men han kommer ihåg deras skuld. Han straffar deras synder. Som druvor i öknen fann jag Israel. Som förstlingsfrukter på fikonträdet när det började bära frukt såg jag era fäder. Men de gick till Baal Peor och inbyggde sig åt skammens gud. Och de blev lika vidriga som det de älskade. Efraims härlighet ska flyga bort som en fågel. Ingen ska föda, ingen gå havande, ingen befruktas. Och även om de uppfostrar barn ska jag ta dem ifrån dem. inte en människa ska bli kvar. Jag ved dem när jag går ifrån dem. Efraim är, som jag såg Tyrus, planterad på en äng. Men Efraim ska få öva ut sina barn till, föra ut sina barn till bödeln. Ge dem, Herre, vad du ska ge dem. Ge dem moderliv med missfall och uttorkade bröst. All deras ondska finns i Gilgal. Det var där jag fick ha till dem, för deras onda gärningars skull. Jag ska driva ut dem ur mitt hus. Jag ska inte visa dem kärlek längre. Alla deras förstar är upproriska. Efraim är slagen, deras rot förtorkad. De ska inte bära frukt. Även om de föder barn ska jag döda deras kära livsfrukt. Min Gud ska förkasta dem, för de har inte lyssnat på honom. De ska bli flyktingar bland hedna folken.
3: Kapitel 10. Israel var en frodig vinstock som bar frukt. Men ju mer frukt han fick, desto fler altaren byggde han. Ju bättre det gick för hans land, desto finare stoder reste han. Deras hjärta är delat. Nu ska det lida sitt straff. Han ska själv bryta ner deras altaren och förstöra deras stoder. Nu ska de säga, vi har ingen kung, för vi fruktar inte Herren. Och en kung, vad skulle han kunna göra för oss? De talar tomma ord, de svär falska eder och sluter förbund. Och domen skjuter upp som en giftig planta ur åkerns fåror. De som bor i Samaria ska vara rädda för kalven i Bet-Aven. Folket ska sörja över den, avgudaprästerna ska darra eftersom dess härlighet ska föras bort i fångenskap. Också den ska föras till Assyrien som en gåva åt den store kungen. Skam ska Efraim få. Israel ska komma på skam med sina planer. Samariens kung ska försvinna som en pinne på vattnet. Ödelagda blir Avens offerhöjder, Israels synd. Törne och tistel ska skjuta upp på deras altare. Då ska man säga till bergen, göm oss, och till höjderna, fall över oss. Israel, ända sedan Gibeas dagar har du syndat. Där har det stannat, utan att kriget mot brottslingarna nådde dem i Gibea. När jag vill ska jag tukta dem. Folken ska samlas mot dem. När jag binder dem vid deras dubbla synd. Efraim är en inkörd kviga som gärna vill tröska. Men jag ska lägga ett ok över hennes vackra nacke. Jag ska spänna för Efraim. Juda ska plöja. Jakob ska harva. Så åt er i rättfärdighet. Skörda efter kärlekens bud. Bryt i ny mark. Det är tid att söka Herren tills han kommer och låter rättfärdighet regna över er. Ni har plöjt ogudaktighet. Ni har skördat orättfärdighet. Ni har ätit lögnens frukt. För du har förlitat dig på din egen väg. På dina många hjältar. Stridslam ska stiga bland dina stammar. Och alla dina fästen ska ödeläggas. Som när Bet-Arbel ödelades av Shalman på stridens dag. Och mödrar och barn krossades. Så ska Betel göra med er för er stora ondskas skull. När gryningen kommer är det förbi. Förbi med Israels kung.
2: Kapitel 11. När Israel var ung fick jag honom kär. Och ut ur Egypten kallade jag min son. Men ju mer man kallar dem, desto mer drar de sig undan. De offrar åt balerna och tänder rökelse åt avgudabilderna. Ändå var det jag som lärde Efraim att gå. Och som tog dem i mina armar. Men du förstod inte att jag ville hela dem. Med lena band drog jag dem med kärlekens band. Jag var dem lik dem som lättar oket över deras nackar. Jag böjde mig ner till dem och gav dem mat. De ska inte vända tillbaka till Egyptens land. Utan Assur ska bli deras kung. Eftersom de vägrade att omvända sig. Svärdet ska rasa i deras städer och förstöra deras bommar och frossa omkring sig för deras onda planers skull. Mitt folk hänger fast vid sin otrohet mot mig, och hur man än kallar dem till den som är där ovan så upphöjer ändå ingen honom. Hur ska jag kunna överge dig, Efraim? Ska jag lämna dig, Israel? Hur ska jag kunna göra med dig som är Adma och behandla dig som Sebojim? Mitt hjärta vänder sig i mig. All min barmhärtighet vaknar. Jag vill inte utföra min brinnande vrede. Jag vill inte ödelägga Efraim igen, för jag är Gud och inte en människa. Jag är helig bland er och vill inte komma med vrede. Herren ska de följa och han ska ryta som ett lejon. Han ska ryta och barnen ska komma med bävan västerifrån. Det ska komma med bävan som fåglar från Egypten och som duvor vid Assus land. Och jag ska låta den bo i sina hus, säger Herren. Efraim har omgett mig med lugn, Israels hus med svek. Juda är ännu trolös mot Gud, mot den allra heligaste, den trofaste.
3: Kapitel 12. Efraim jagar efter vind. Han följer östanvinden dagen lång. Lugn och våld tilltal. De sluter förbund med Assur och olja förs till Egypten. Men Herren ska gå till rätta med Juda och straffa Jakob efter hans vägar. Ge honom efter hans gärningar. I moderlivet grep han sin bror i hälen. I sin mannakraft kämpade han med Gud. Ja, han kämpade med ängen och vann seger. Han grät och bad honom om nåd. I Betel mötte han honom och där talade han med oss. Herren Gud Sebaot, Herren är hans namn. Så vänd om till din Gud, håll fast vid kärlek och rätt och vänta ständigt på din Gud. Handlaren har falsk våg i sin hand och älskar att suga ut människor. Efraim säger, jag har blivit rik, jag har fått mig en förmögenhet i allt mitt hårda arbete. Ska ingen finna någon orätt, något som är synd. Jag är Herren din Gud. Allt sedan du var i Egyptiens land. Jag ska på nytt låta dig bo i tält som vid era högtidsdagar. Jag har talat till profeterna och jag har gett dem många syner och talat genom profeterna i liknelse. Är Gilead ett ogänningsnäste, då ska det bli till intet. Offra de tjurar i Gilgal. Då ska deras altare bli stenrösen längs åkens plogfåror. Jakob flydde till Arams land. Israel tjänade för en kvinna. För en kvinnas skull vaktade han jorden. Genom en profet förde Herren Israel upp ur Egypten. Och genom en profet blev folket bevarat. Efraim har väckt bitter vrede. Hans herre ska låta hans blodstånd drabba honom och låta hans hån slå tillbaka på honom.
2: Kapitel 13. När Efraim talade darrade man. Han upphöjde sig själv i Israel, men han drog skuld över sig genom Baal och dog. Ändå fortsätter de att synda. De gjuter sig avgudabilder av silver, avgudar efter sitt eget förstånd. Allt sammans verk av hantverkare. Folk säger om dem, de offrar människor, de kysser kalvar. Därför ska de bli som morgondis, som dagg som tidigt försvinner. Som agnar som blåser bort från tröskplatsen och som rök från en skorsten. Jag är Herren din Gud, allt sedan du var i Egyptens land. Du ska inte veta av någon annan Gud än mig. Och det finns ingen annan frälsare än jag. Det var jag som vårdade dig i öknen i den brännande torkans land. Men ju bättre bete de fick, desto mättade blev de. Och när de var mätta detta blev deras hjärtan högmodiga och därför glömde de mig. Då blev jag som ett lejon för dem. Jag lurar som en leopard vid vägen. Jag kommer över dem som en björnhona som mist sina ungar. Jag river upp deras bröstkorg och slukar dem där som en lejonhona. Markens vilddjur ska slita dem i stycken. Det är ditt fördärv, Israel, att du är emot mig, din hjälp. Vad är din kung? Vad är den som skulle rädda dig i alla dina städer? Och vad är dina domare, de som sa, ge mig en kung och furstar? Jag gav dig en kung i min vrede och i min vrede tar jag bort honom. Efraims skuld är samlad som i en pung och hans synd är i förvar. Födsloverkar ska drabba honom, men han är en oförståndig son. Han kommer inte fram i moderlivet när tiden är inne. Från dödsrikets våld ska jag friköpa dem. Från döden ska jag återlösa dem. Du död, vad är dina plågor? Du dödsrike, vad är din udd? Ånger är fördold för mina ögon. Bäst han frodas bland sina bröder ska det komma en östanvind, en herrens vind, som blåser upp från öknen. Då ska hans brunn torka ut och hans källa sina. Vinden ska röva bort alla dyrbarheter ur skattkammaren.
3: Kapitel 14. Samaria ska stå med skuld, för hon har varit upprorisk mot sin Gud. Invånarna ska falla för svärd, deras späda barn ska bli krossade, deras havande kvinnor uppristade. Vänd om, Israel, till Herren din Gud, för genom din missgärning har du kommit på fall. Ta med er ord och vänd om till Herren. Säg till honom, förlåt oss all vår skuld och ta nådigt emot oss. Då ska vi ge dig en frukt från våra läppar. Assur kan inte rädda oss. Vi ska inte sitta upp på stridshästar. Vi ska aldrig mer säga vår Gud till våra händers verk. För hos dig får den faderlöse barmhärtighet. Jag vill hela dem från deras avfall. Jag vill älska dem generöst för min vrede har vänt sig ifrån dem. Jag ska bli som dagg för Israel. Han ska blomstra som en lilja och skjuta rötter som Libanon. Hans skott ska breda ut sig. Han ska bli som olivträd i skönhet. Han ska dofta som Libanon. De som bor i hans skugga ska återvända. De ska odla säd igen och grönska som vinstockar. Hans namn ska vara som Libanons vin. Efraim, vad har jag mer med avgudar att göra? Jag ska svara honom och ta mig an honom. Jag är som en grönskande cypress. Hos mig finner du din frukt. Den som är vis förstår detta. Den förståndige besinnar det. För Herrens vägar är rätta och där vandrar de rättfärdiga. Men syndarna kommer där på fall.
2: Joel kapitel 1. Herrens ord kom till Joel, Petuels son. Hör detta, ni äldste. Lyssna, alla ni som bor i landet. Har något sådant hänt i era dagar eller under era fäders tid? Det här ska ni berätta för era barn och era barn ska säga till sina barn och deras barn, till ett kommande släkte. Det som gräsgnagarna lämnade åt gräshopporna upp, och det som gräshopporna lämnade åt gräsbitarna upp, och det som gräsbitarna lämnade åt gräsätarna upp. Vakna, ni druckna, och gråt. Jämna er, alla ni som dricker vin över druvsaften som rycks från er mun. För ett hedna folk har invaderat mitt land, ett mäktigt folk som ingen kan räkna, med tänder som ett lejon och käftar som en lejonhona. De har ödelagt min vinstock och förstört mitt fikonträd, skalat dem nakna och kastat bort barken, lämnat grenarna vita. Klaga som en brud i sorgdräkt efter sin ungdoms brudgum. Matoffer och dryckoffer har försvunnit från Herrens hus. prästerna, Herrens tjänare, sörjer. Fältet är ödelagt och marken sörjer, för säden är förstörd. Det nya vinet har torkat bort och oljan har sinat. Stå besvikna, ni jordbrukare, jämna er, ni vinodlare, över vetet och kornet, för skörden på fältet är förstörd. Vinstocken är förtorkad och fikonträdet vissnat. Granatäppelträdet, dadelpalmen och äppelträdet, markens alla träd har torkat bort. Glädjen har vissnat från människors barn. Klär i säcktyg och klaga, ni präster. Jämna er, ni som tjänstgör vid altaret. Gå in och sitt i säcktyg hela natten, ni min Guds tjänare. För det finns inga mer matoffer eller drickoffer i er Guds hus. Pålys en helig fasta. Utropa en högtidsförsamling. Samla de äldste. Samla alla som bor i landet till Herren i Guds hus och ropa till Herren. Ve oss vilken dag. Herrens dag är nära. Den kommer som förödelse från den allsmäktige. Har inte vårt levebröd ryckts bort inför ögonen på oss? Glädje och fröjd från vår Guds hus. Utsädet ligger förtorkat under klumpar av jord. Förrådshusen står öde och ladorna förfallna. För säden har torkat bort. Vad boskapen stönar. Jordar av kor irrar omkring. De finner inget bete. Även fårjordarna går under. Jag ropar till dig, Herre, för en eld har förtät betet i ödemarken och flamman förbränt markens alla träd. Även de vilda djuren längtar efter dig, för bäckarnas vatten har torkat ut och en eld har förtät betet i ödemarken.
3: Kapitel 2. Blås i basun på Sion. Låt larmet ljuda på mitt heliga berg, så att alla som bor i landet darrar. För Herrens dag kommer, den är nära. En dag av mörker och töcken, en dag av moln och dimma. Som gryningen breder ut sig över bergen, kommer ett stort och mäktigt folk, vars like inte har funnits och aldrig ska uppstå igen under kommande släkten. Framför dem går en förtärande eld, bakom dem en brännande låga. Landet framför dem var som Edens lustgård. Bakom dem är öde öken. Ingen kommer undan dem. De liknar hästar, de rusar fram som stridshästar. De spränger fram över bergens toppar med ett möller som av vagnar. Med ett dån som när eldens lågor förtär strå. Som ett mäktigt folk ordnat till strid. Framför dem grips folken av skräck. Alla ansikten bleknar. Som hjältar jagar de fram. Som stridsmän stiger de upp på murarna. Var och en går sin väg rakt fram. Ingen viker av från sin bana. Den ene tränger inte den andra. Var och en går sitt givna spår. Mitt igenom vapnen störtar de fram utan att hejdas. De stormar in i staden, rusar fram på murarna, klättrar upp på husen, går in genom fönstren som tjuvar. Inför dem darrar jorden, himlen bävar, solen och månen förmörkas och stjärnorna mister sitt sken. Herren låter sin röst höras framför sin här. Mycket stor är hans armé. Stark är den som utför hans order. För Herrens dag är stor och mycket skrämmande. Vem kan uthärda den? Men nu säger Herren, vänd om till mig av hela ert hjärta med fasta, gråt och klagan. Riv sönder era hjärtan, inte era kläder. Och vänd om till Herren er Gud, för han är nådig och barmhärtig, sen till vrede och stor i nåd, och han ångrar det onda. Vem vet, kanske vänder han om och ångrar sig och lämnar kvar en välsignelse efter sig till matoffer och drickoffer åt Herren er Gud. Blås i basun på Sion, pålys en helig fasta, utropa en helig sammankomst, samla folket, helga församlingen, kalla samman de äldste, samla de små barnen, också de som diar vid bröstet. Låt brudgummen komma ut ur sitt rum och bruden ur sin kammare. Låt prästerna, Herrens tjänare, gråta mellan förhuset och altaret och säga: Herre, skona ditt folk och låt inte din arvedel hånas och bli en nidvisa bland hedna folken. Varför ska det få sägas bland folken, var är deras Gud? Då fylldes Herren av lidelse för sitt land och han förbarmade sig över sitt folk. Herren svarade och sa till folket: se, jag ska sända er säd och vin och olja så att ni blir mätta. Och jag ska inte låta hedna folken håna er längre. Fienden från norr ska jag driva långt bort ifrån er. Jag ska driva ut honom till ett torrt och öde land. Hans förtrupp till havet i öster och hans eftertrupp till havet i väster. Stank ska stiga från honom, ja, vidrig lukt ska stiga från honom, för han har gjort stora ting. Var inte rädd, du land, jubla och gläd dig, för Herren har gjort stora ting. Var inte rädda, ni markens djur, för ödemarkens beten grönskar och träden bär sin frukt. Fikonträden och vinstockarna ger sin rikedom. Jubla ni Sions barn, gläd er i Herren er Gud, för han ger er läraren till rättfärdighet. Han ska sända er rikligt med regn, både höstregn och vårregn som tidigare. Så ska tröskplatserna fyllas med säd och pressarna flöda över av vin och olja. Jag ska gottgöra er för åren som åts upp av gräshopporna och gräsbitarna, av gräsätarna och gräsgnagarna, den stora här som jag sände ut mot er. Ni ska äta och bli mätta och ni ska lova Herren i Guds namn. Han som har handlat så underbart med er och mitt folk ska aldrig mer komma på skam. Ni ska förstå att jag är mitt i Israel, att jag är Herren er Gud och ingen annan. Och mitt folk ska aldrig mer komma på skam. Och det ska ske därefter att jag utgjuter min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era gamla ska ha drömmar och era unga ska se syner. Ja, över tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min ande. Och jag ska göra tecken på himmelen och på jorden, blod, eld och rökpillare. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och skrämmande. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. På Sions berg och i Jerusalem ska det finnas en räddad skara, så som Herren har sagt, bland de överlevande som Herren kallar.
2: Kapitel 3. För se, i de dagarna och på den tiden när jag gör slut på Judas och Jerusalems fångenskap ska jag samla alla hedna folk och föra dem ner till Josafats dal. Där ska jag hålla dom över dem för mitt folks skull, för min arvedel i Israel som de har skingrat bland hedna folken. De har delat mitt land och kastat lott om mitt folk. De betalade en prostituerad med en pojke och sålde en flicka för vin som de drack upp. Och du Tyrus och du Sidon och ni Filistens alla trakter, vad vill ni mig? Vill ni hämnas på mig för något? Om ni hämnas på mig så ska jag snabbt och med hast vända tillbaka er hämnd över era egna huvuden. För ni har tagit mitt silver och mitt guld och för bort mina dyrbaraste skatter in i era tempel. Folket i Juda och Jerusalem har ni sålt till grekerna för att skicka dem långt bort från sitt land. så jag ska väcka upp dem från den ort dit ni sålt dem. Och det ni har gjort ska jag låta komma över era egna huvuden. Jag ska sälja era söner och döttrar till folket i Juda, och det ska sälja dem till sabéerna och folk i fjärrans land. Så har Herren talat. Ropa ut det bland hena folken. Kalla det. Kalla till helig strid. Väck upp hjältarna. Låt alla krigsmän komma och rycka fram. Smid era plogbillar till svärd och era vingårdsknivar till spjut. Den svage ska säga jag är stark. Skynda er att komma alla hedna folk här omkring och församla er. Sänd Herre dina hjältar dit ner. Låt hedna folken resa sig och dra ut till Josafats dal, för där ska jag sitta till doms över alla hedna folk här omkring. Låt lien gå, för skörden är mogen. Kom och trampa, för pressen är full. Presskaren flödar över, för deras ondska är stor. Det är skaror på skaror i domens dal, för Herrens dag är nära i domens dal. Solen och månen förmörkas och stjärnorna mister sitt sken. Herren ryter från Sion. Han låter sin röst höras från Jerusalem så att himlen och jorden bävar. Men Herren är en tillflykt för sitt folk och ett skydd för Israels barn. Och ni ska förstå att jag är Herren, er Gud, som bor på Sion, mitt heliga berg. Jerusalem ska vara heligt, och främlingar ska inte med ta vägen genom henne. Och det ska ske på den tiden att bergen ska drypa av druvsaft och höjderna flöda av mjölk. Alla bäckar i Juda ska flöda av vatten. En källa ska utgå från Herrens hus och vattna Akasiedalen. Egypten ska bli en ödemark och Edom en öde öken, eftersom de brukat våld mot judafolk och spilt oskyldigt blod i deras land. Juda ska vara bebort för alltid och Jerusalem från släkte till släkte. Jag ska utplåna deras blodskulder, de som jag inte redan har utplånat. Herren bor på Sion.
3: Amos kapitel 1. Ord av Amos, en av hedarna från Tekoa. Detta är vad han såg om Israel när Ussia var kung i Juda och Jerobeam, Josias son, var kung i Israel 2 år före jordbävningen. Han sa, Herren ska ryta från Sion, höja sin röst från Jerusalem. Då ska hedarnas betesmarker sörja och Karmels höjd torka bort. Profetia, så säger Herren. För 3 brott av Damaskus, jag 4, tar jag inte tillbaka mitt beslut. För det tröskade Gilead med tröskekläder av järn. Jag ska sända en eld mot Hazaels hus och den ska förtära Ben-Hadad borgar. Jag ska bryta bommarna i Damaskus och utrota dem som bor i Bikat Aven och den som bär spiran i Bet Eden. Arams folk ska föras bort till Kir, säger Herren. Så säger Herren, för 3 brott av Gaza, jag 4, tar jag inte tillbaka mitt beslut. För det förde bort allt folket som fångar och utlämnade dem åt Edom. Jag ska sända en ed mot Gazas murar och den ska förtära dess borgar. Jag ska utrota dem som bor i Ashdod och den som bär spiran i Ashkelon. Jag ska vända min hand mot Ekron så att det som är kvar av filisteerna går under, säger Herren Gud. Så säger Herren, för 3 brott av Tyrus, jag 4, tar jag inte tillbaka mitt beslut. För det utlämnade allt folket som fångar åt Edom och tänkte inte på sitt brödarförbund. Jag ska sända en eld mot Tyres murar och den ska förtära dess borgar. Så säger Herren, för 3 brott av Edom, jag 4, tar jag inte tillbaka mitt beslut. För det förföljde sin bror med svärd och förkvävde all barmhärtighet, lät sin vrede rasa utan uppehåll och höll kvar sitt raseri utan slut. Jag ska sända en eld mot Teman och den ska förtära Bosras borgar. Så säger Herren, för 3 brott av ammoniterna, jag 4, tar jag inte tillbaka mitt beslut. För det skar upp havande kvinnor i Gilead när de ville vidga sitt område. Jag ska tända en eld mot Rabbas murar och den ska förtära dess borgar under härskri på stridens dag, under storm på ovädrets dag. Deras kung ska gå bort i fångenskap, han och hans förstar med honom, säger Herren.
0: Kapitel 2. Så säger Herren, för 3 brott av Moab, ja 4, tar jag inte tillbaka mitt beslut. För han brände benen efter Edoms kung till kalk. Jag ska sända en eld mot Moab och den ska förtära Kirjots borgar. Moab ska dö under stridslarm, under härskrig, vid hornstötar. Jag ska uttrötta domaren ur landet och döda alla dess förstar tillsammans med honom, säger Herren. Så säger Herren, för 3 brott av Juda, ja 4, tar jag inte tillbaka mitt beslut. För de förkastade Herrens lag och höll inte hans stadgar, utan lät sig förledas av sina lögngudar som deras fäder har följt. Jag ska sända en eld mot Juda och den ska förtära Jerusalems borgar. Så säger Herren, för 3 brott av Israel, ja 4, tar jag inte tillbaka mitt beslut. För det säger den rättfärdige för pengar och den fattige för ett par skor. Det trampar ner de hjälplösas huvuden i stoftet och kränker rätten för det ödmjuka. Far och son går till samma flicka för att vanhelga mitt heliga namn. På kläder som tagit i pant sträcker det ut sig vid varje altare och bötfälldas vid drickade i sin Guds hus. Det var jag som förgjorde amorena för er. Det var höga som cedrar och kraftiga som ekar. Men jag förgjorde deras frukt upp till och deras rötter ner till. Det var jag som förde er upp ur Egyptens land och ledde er i öknen i 40 år tills ni tog amorenas land i besittning. Bland era söner väckte jag upp profeter, bland era unga män nasirer. Är det inte så, ni Israels barn, säger Herren. Men ni gav vind till nasirena och befallde profeterna, profetera inte. Se, jag ska trycka ner er som en vagn trycks ner när den är fullastad med kärvar. Då ska den snabbe inte finna någon tillflykt, den starke inte kunna bruka sin kraft och hjälten inte rädda sitt liv. Då kan bågskylten inte hålla stånd, den snabbfotade inte komma undan och ryttaren inte rädda sitt liv. Den modigaste bland hjältarna ska den dagen fly naken, säger Herren. Kapitel 3.
4: Hör detta ord som Herren har talat mot er, Israels barn, mot hela det släkte jag fört upp ur Egyptens land. Så har han sagt, endast er har jag känt som mitt folk av alla jordens släkten. Därför ska jag också straffa er för alla era synder. Vandrar 2 tillsammans utan att de kommit överens. Rytter ett lejon i skogen utan att det funnit något rov. Morrar ett ungt lejon i kullan utan att det har tagit byte. Fastnar en fågel i fällan på marken utan att snaran är gillrad för den. Slår en fälla upp från marken utan att fånga något. Blåser man i basun i en stad utan att folket blir förskräckt? Händer det en olycka i en stad utan att Herren har vållat den? För Herren Gud gör ingenting utan att uppenbara sin hemlighet för sina tjänade profeterna. När lejonet ryter, vem skulle då inte bli rädd? När Herren Gud talar, vem skulle då inte profetera? Ropa ut över borgarna i Ashdod och över borgarna i Egyptens land. Säg, samla er på Samarias berg och se den stora förvirringen där och förtrycktet mitt bland dem. De förstör inte att göra det rätta, säger Herren. De som samlar våld och fördärv i sina borgar. Därför säger Herren Gud, en fiende ska omringa landet, riva ditt starka fäste och plundra dina borgar. Så säger Herren, som herden räddar ut lejonets skap, ett par benpipor eller en bit av ett öra. Så ska Israels folk räddas, de som sitter i Samaria, på kanten av sina divaner och på bäddar av Damast. Hör och vittna mot Jakobs hus, säger Herren. Herren Gud Sebaot, den dags jag straffar Israel för dess brott ska jag låta straffet drabba Betels altaren, så att altarhornen huggs av och faller till marken. Jag ska slå både vinterhus och sommarhus. Elfenbenshusen ska förstöras. Och många hus ska sopas bort, säger Herren.
0: Kapitel 4. Hör detta ord i Baschens kor på Samarias berg. Ni kvinnor som förtrycker det svaga och krossar det fattiga. Ni som säger till era män, hämta hit så vi får dricka. Herren Gud har svurit vid sin helighet. Se, dagar ska drabba er då man hämtar er med krokar och vad som är kvar av er med fiskkrokar. Då ska ni komma ut var och en genom närmaste öppning i muren och drivas bort till Hermon, säger Herren. Gå till Betel och synda, gå till Gilgal och synda ännu mer. Bär fram era slaktoffer på morgonen, era tionde på tredje dagen. Bränn syrat bröd som lovoffer. Ropa ut frivilliga offer, kungör dem. För sådant älskar ni ju, ni Israels barn, säger Herren Gud. Jag lät er gå med tomma magar i alla era städer och lät er sakna bröd på alla era orter. Ändå har ni inte vänt om till mig, säger Herren. Jag höll tillbaka regnet för er när det ännu var 3 månader kvar till skördetiden. Jag lät det regna över en stad men inte över en annan. En åker fick regn. Den som inte fick regn torkade bort. 2-3 städer stamplade till samma stad för att få vatten att dricka, men kunde inte släcka sin törst, och ändå har ni inte vänt om till mig, säger Herren. Jag slog er med sot och rost. Era många trädgårdar, vingårdar, fikonträd och olivträd åt gräshopporna upp. Och ändå har ni inte vänt om till mig, säger Herren. Jag sände pest bland er som i Egypten. Jag dödade era unga män med svärd och lät era hästar tas som byte. Stanken av era fallna skaror lät jag stiga upp i er näsa. Och ändå har ni inte vänt om till mig, säger Herren. Jag lät ödeläggelse drabba er som när Gud ödelade Sodom och Gomorra. Ni var som en brand, riktur elden, och ändå har ni inte vänt om till mig, säger Herren. Därför ska jag göra så med dig, Israel. Och eftersom jag ska göra så med dig, så beredd dig att möta din Gud, Israel. För se, han som formar bergen och skapar vinden och förkunnar sina tankar för människan. Han som gör grillningen till mörker och går fram över jordens höjder, Herren Gud Sebaot är hans namn.
4: Amos kapitel 5. Hör dessa ord som jag tar upp som en sorgsång över er, ni av Israels hus. Fallen är hon och reser inte sig mer, jungfrun i Israel. Hon ligger övergiven på sin mark. Ingen finns som hjälper henne upp. För så säger Herren Gud, den stad där 1000 brukade dra ut ska ha 100 kvar. Och den där 100 brukade dra ut ska ha 10 kvar för Israels hus. Så säger Herren till Israels hus, sök mig så ska ni leva. Men sök inte Betel, gå inte till Gilgal och dra inte bort till Beersheba. För Gilgal ska föras bort i fångenskap och av Betel ska inget bli kvar. Sök Herre så ska ni leva. Annars ska han drabba Josefs hus likt en eld som förtär och ingen kan släcka den. Så att Betel räddas. Ni förvandlar rätten till malört. Och slår rättfärdigheten till marken. Han som har gjort 7 stjärnorna och Orion. Han som förvandlar det djupa mörkret till morgon. Och gör dagen mörk som natten. Han som kallar på havets vatten och öser ut det över jorden. Herren är hans namn. Han låter fördärv blixtra över starka fästen, fördärv drabba befästa borgar. De hatar den som försvarar det rätta i porten och avskyr den som talar sanning. Hör därför, ni som trampar på den fattige och tar ifrån honom hans säd som skatt. Ni bygger hus av huggen i sten, men ska inte bo i dem. Ni planterar ljuvliga vingårdar, men ska inte dricka deras vin. För jag vet att era brott är många och era synder talrika. Ni som förtrycker den rättfärdige och talmutor och hindrar de fattiga och får rätt i porten. Därför tigger den förståndige i denna tid. För det är en ond tid. Sök det goda och inte det onda. Så ska ni få leva. Då ska Herren Gud Sebaot vara med er. Så som ni säger att han är. Hata det onda och älska det goda. Och låt rätten härska i porten. Kanske ska Herren Gud Sebaot vara nådig mot dem som är kvar av Josef. Därför säger Herren Gud Sebaot, Herren. På alla torg ska man höra klagan. På alla gator ska man säga oj, oj. Bonden ska man mana till sorg. Och de som kan sjunga sorgsången till klagan. I alla vingårdar ska man höra klagan. För jag ska gå fram mitt bland er, säger Herren. Ve de som längtar efter Herrens dag. Varför längtar ni efter den? Herrens dag är mörker och inte ljus. Det blir som när man flyr för ett lejon men möter en björn. Och som när man kommer hem och stöder handen mot väggen och blir biten av en orm. Ja, Herrens dag är mörker och inte ljus. Becksvart utan en strimma av ljus. Jag hatar era fester. Jag föraktar dem. Jag tål inte era högtider. För även om ni offrar både brännoffer och matoffer åt mig, har jag ingen glädje i dem. Jag vill inte se era gemenskapsoffer av gödkalvar. Ta bort dina sångers buller ifrån mig. Jag vill inte höra ditt strängspel. Men låt rätten flöda fram som vatten och rättfärdigheten som en ständig rinnande ström. Var det åt mig ni frambar slaktoffer och matoffer under de 40 åren i öknen, ni av Israels hus. Ni bar Sukkot, er kung, och Kijun, er Guds stjärna, era gudabilder som ni gjort åt er. Men jag ska föra er i fångenskap bortom Damaskus, säger han vars namn är Herren Gud Sebaot.
0: Kapitel 6. Ve de trygga på Sion, de självsäkra på Samarias berg, de förnämsta i det främsta folket som Israels hus vänder sig till. Dra bort till Kalne och se efter, gå därifrån till Stora Hamat och sedan ner till Filisternas gat. Är det bättre än rikerna här, eller är deras område större än ert område? Ni skjuter ifrån er den onda dagen, men låter våldet härska hos er. Ni vilar på divaner och elfeben och latar er på era bäddar. Ni äter lamm ur hörden och kalvar från gödstället. Ni skrålar till harpans ljud och tänker ut nya musikinstrument som David. Ni dricker vin ur stora skålar och smörjer er med de finaste oljorna. Men bekymrar er inte om Josefs skada. Därför ska det nu vara först att föras bort i fångenskap. Då är det slut med skrålet från de som lottade sig. Herren Gud har svurit vid sig själv, säger Herren Gud Sebaot. Jag avsky Jakobs stolthet och hatar hans borgar. Jag ska utlämna staden med allt som finns i den. Och det ska ske att om 10 män lämnas kvar i samma hus ska de alla dö. När en släkting och likbrännare vill ta ut benen ur huset och ropa till den som är inne i huset: har du någon med där? Och han svarar: ingen. Så ska han säga: tyst, Herrens namn får inte nämnas. För se, på Herrens befallning ska det stora huset slås i stycken och det lilla huset i spillror. Springer hästar på klippor eller plöjer man där med oxar? Men ni har förvandlat rätten till gift och rättfärdighetens frukt till malört. Ni gläder er över Ludebar och säger: har vi inte intagit Karnaim med vår egen kraft? För se, ni av Israels hus, jag ska uppväcka ett folk mot er, säger Herren Gud Sebaot. Och det ska ansätta er från infartsvägen mot Hamat ända till Arabasankan.
4: Amos kapitel 7. Detta lät Herren Gud mig se. Han skapade gräshoppor när sommargräset började växa upp. Sommargräset efter kungs slotter. När de hade slukat allt grönt i landet sade jag: Herre, Herre, förlåt. Hur ska Jakob kunna bestå, han som är så liten? Då ångrade Herren detta. Det ska inte ske, sade Herren. Detta lät Herren Gud mig se. Jag såg att Herren Gud kallade på elden för att utföra hans sak. Och elden förtärde det stora djupet och höll på att förtära landet. Då sade jag: Herre Gud, sluta. Hur ska Jakob kunna bestå, han som är så liten? Då ångrade Herren detta. Inte heller detta ska ske, sade Herren Gud. Detta lät han mig se. Jag såg Herren stå på en lodrätt mur med ett lod i sin hand. Och Herren sade till mig: vad ser du, Amos? Jag svarade: ett lod. Då sade Herren: se, jag ska hänga upp ett lod mitt bland mitt folk Israel. Jag ska inte skona dem en gång till. Isaks offer. Vad ser du, Amos? Jag svarade: ett lod. Då sade Herren: se, jag ska hänga upp ett lod mitt bland mitt folk Israel.

0: leden mot dig mitt ibland Israels folk. Landet står inte ut med allt hans ordande. För Amos har sagt, Jerobeam ska dö för svärd och Israel ska föras bort i fångenskap från sitt land. Och Amasia sade till Amos, du siade, ge dig iväg och fly till Judaland. Tjäna ditt levebröd där och profetera där. I Betel får du inte profetera mer, för det är en kunglig helgedom och ett rikets stämpel. Amos svarade Amasia, jag är ingen profet lärjunge. Jag är boskapsherde och odlar mullbärsfikon. Men Herren tog mig från jorden och från här och Herren sade till mig, gå och profetera för mitt folk Israel. Så hör nu Herrens ord. Du säger, profetera inte mot Israel och tala inte mot Isaks hus. Därför säger Herren så. Din hustru ska bli en prostituerad i staden. Dina söner och döttrar ska falla för svärd. Din jord ska utskiftas med matsnöre. Själv ska du dö i ett orent land och Israel ska föras bort i fångenskap från sitt land.
1: Kapitel 8. Detta lät Herren Gud mig se. Jag såg en korg med mogen frukt. Han sa, vad ser du, Amos? Jag svarade, en korg med mogen frukt. Då sade Herren till mig, slutet har kommit för mitt folk Israel. Jag ska inte skona dem igen. Sångerna i borgen ska på den dagen övergå i klagan, säger Herren Gud. Döda kroppar i mängd ska i tysthet kastas överallt. Hör detta, ni som trampar på den fattige och vill göra slut på det svaga i landet. Ni som säger, när är ny månadsdagen slut så vi får sälja säd och sabbaten så vi får öppna kornboden. Då ska vi minska effamåtet och höja priset och fuska med vågen så att den ljuger. Då ska vi köpa det utblottade för pengar och det fattiga för ett par skor och sälja spillet som säd. Herren har svurit för Jakobs stolthet. Aldrig ska jag glömma någon av deras gärningar. Skulle inte landet dära när sådant sker? Och skulle inte alla dess invånare sörja? Skulle inte hela landet höja sig som Nilen och röras upp och återsjunka som Egyptens flod? Det ska ske på den dagen, säger Herren Gud, att jag ska låta solen gå ner vid middagstid och lägga landet i mörker, mitt på ljusa dagen. Jag ska förvandla era högtider till sorg och alla era sånger till klagovisor. Jag ska klä allas höfter med säcktyg och göra alla huvuden skaliga. Jag ska låta det bli som när man sörjer ende sonen och låta den sluta som en bitter dag. Se, dagar ska komma, säger Herren Gud. Då jag sänder hunger i landet, inte en hunger efter bröd, inte en törst efter vatten, utan efter att höra Herrens ord. Det ska yra omkring från hav till hav och springa hit och dit, från norr till öster, för att söka efter Herrens ord. Men det ska inte finna det. På den dagen ska vackra unga kvinnor och unga män tyna bort av törst. Det som svärvet Samarias kam och säger, lev din Gud, Dan, och leve vägen till Beersheba. Det ska falla och inte resa sig mer.
0: Amos kapitel 9. Jag såg Herren stå vid altaret och han sa det, slå till pelarhuvudena så att trösklarna skakar och låt spillrorna falla över huvudet på dem alla. De som är kvar ska jag döda med svärd. Ingen av dem ska kunna fly

0: Ingen av dem ska kunna rädda sig. Även om de bröt sig in i dödsriket skulle min hand hämta dem därifrån. Även om de steg upp till himlen skulle jag störta ner dem därifrån. Även om de gömde sig på toppen av Karmel skulle jag hitta dem där och hämta ner dem. Även om de gömde sig för min blick på havets botten skulle jag där befalla ormen att bita dem. Även om de gick i fångenskap framför sina fiender skulle jag där befalla svärdet att komma och döda dem. Och jag ska fästa min blick på dem till deras olycka och inte till deras lycka. Herren Gud Sebaot rör vid jorden och den smälter och alla dess invånare sörjer. Hela jorden höjer sig som Nilen och sjunker åter som Egyptens flod. Han bygger sin sal i himlen och grundar sitt valv över jorden. Den kallar på havets vatten och öser ut det över jordens yta. Herren är hans namn. Är ni inte som nubierna i mina ögon, ni Israels barn? Säger Herren. Förde jag inte Israel upp ur Egyptens land, filisterna från Kaftor och arameerna från Kir? Se, Herren Guds ögon är emot detta syndiga rike och jag ska utplåna det från jordens yta. Ändå vill jag inte utplåna Jakobs hus helt, säger Herren. För se, jag befaller att Israels hus ska sållas bland alla hedna folk som man siktar i ett sår. Inte minska korn ska falla till marken. Alla syndare i mitt folk ska dö för svärd. De som säger, olyckan når oss inte. Den kommer inte i närheten av oss. På den dagen ska jag resa upp Davids fallna hydda. Mura igen dess sprickor och resa upp dess ruiner. Jag ska bygga upp den som i forna dagar. Så att de kan ta i besittning vad som är kvar av Edom och av alla hedna folk. Över vilka mitt namn har nämnts, säger Herren som gör detta. Se, dagar ska komma, säger Herren. Då plöjaren ska följa skördemannen i spåren och druvtramparen, såningsmannen. Då bären ska drypa av druvsaft och alla höjder flöda över. Jag ska göra slut på mitt folk i Israels fångenskap. De ska bygga upp ödelagda städer och få bo i dem. De ska plantera vingårdar och få dricka vinet från dem. De ska anlägga trädgårdar och få äta deras frukt. Jag ska plantera dem i deras eget land. De ska inte mer ryckas upp ur det land som jag gett dem, säger Herren din Gud.
1: Obadja. Så säger Herren Gud om Edom. Vi har hört ett budskap från Herren och en budbärare är utsänd bland hedna folken. Upp, låt oss resa oss och strida mot Edom. Se, jag har gjort dig obetydlig bland hedna folken. Djupt föraktat är du. Ditt hjärtas övermod har bedragit dig. Där du bor bland bergsklyftorna i dina höga boning och säger i ditt hjärta, vem kan störta mig till jorden? Om du än svävade högt som örnen och byggde ditt bo mitt bland stjärnorna så skulle jag ändå störta ner dig därifrån, säger Herren. Om tjuvar kommer till dig eller plundrar om natten, då är det ute med dig. Ska de inte stjäla tills de fått nog? Om vinbärgare kommer till dig, ska de då lämna en efterskörd? Hur genomsnökt ska du inte Esau bli? Hans dolda skatter ska letas fram. Alla som var i förbund med dig ska driva dig till gränsen. De som levde i fred med dig ska bedra dig och bli dig övermäktiga. De som äter ditt bröd ska lägga en snara under dig. Det finns inget förstånd hos dem. Ska jag inte på den dagen, säger Herren, förgöra dem visa i Edom och allt förstånd på Esaus berg? Dina hjältar teman ska slås av förfäran och var man på Esaus berg ska bli utrotat och dräpt. För våld mot din broder Jakob ska du täckas med skam och utrotas till evig tid. Den dag du stod på avstånd, den dag då främlingar förde bort hans rikedom och utlänningar drog in genom hans portar och kastade lott om Jerusalem, då var du också som en av dem. Se inte med skadeglädje på din broders dag, på hans olyckas dag. Gläd dig inte över juda barn på deras undergångsdag. Öppna inte din mun så stort på nödens dag. Dra inte genom mitt folks port på deras ofärdsdag. Säg inte med skadeglädje på hans olycka, du också på hans ofärdsdag. Sträck inte din hand efter hans rikedomar på hans ofärdsdag. Stå inte vid vägskälet för att hugga ner hans flyktingar och utlämna inte hans överlevande på nödens dag. För Herrens dag är nära för alla hedna folk. Så som du har gjort ska det göras mot dig. Dina gärningar ska komma tillbaka över ditt eget huvud. Så som ni har druckit på mitt heliga berg ska alla hedna folk få dricka utan uppehåll. De ska dricka, de ska svälja, de ska bli som om de aldrig funnits. Men på Sions berg ska det finnas en räddad skara. Det ska vara en helig plats och Jakobs hus ska åter få råda över sina besittningar. Då ska Jakobs hus bli en eld och Josefs hus en låga och Esaus hus ska vara som strå och det ska tända eld på dem och förtära dem. Ingen av Esaus hus ska komma undan, för Herren har talat. Då ska de som bor i Negev och Esaus berg i besittning. De som bor i låglandet ska ta Filisternas land. Man ska ta Efraims land och Samariens mark i besittning. Och Benjamin ska ta Gilead. Och de som förts bort av denna Israels här, de som bor i Kanan ända till Sarefat, liksom de som förts bort från Jerusalem, de som bor i Sefarat, dessa ska ta Negevs städer i besittning. Frälsare ska dra upp på Sions berg för att döma Esaus berg, och riket ska tillhöra Herren.
2: Jona, boken. Jonas, Herrens ord kom till Jona, Amittais son. Han sa det: bryt upp och bege dig till den stora staden Nineve och predika mot den. För deras ondska har kommit och inför mitt ansikte. Men Jona bröt upp för att fly till Tarsis, bort från Herrens ansikte. Och han kom ner till Jafo och fann där ett skepp som skulle gå till Tarsis. Han betalade för resan och gick sedan ombord för att resa med dem till Tarsis, bort från Herrens ansikte. Men Herren sände en stark vind över havet och det blev en våldsam storm så att skeppet var nära att krossas. Sjömännen blev förskräckta och ropade var och en till sin gud och de vräkte lasten överbord för att lätta skeppet. Men Jona hade gått ner i skeppets inre och låg där i djup sömn. Då kom skeppets kapten till honom och sade: hur kan du sova? Gå upp och ropa till din gud. Kanske ska den guden tänka på oss så att vi inte går under. De sade till varandra: kom, vi kastar lott så att vi får veta vem som har dragit den där olyckan över oss. Och när de kastade lott föll lotten på Jona. Då sade de till honom: berätta för oss vem som är orsak till att den här olyckan har drabbat oss. Vad är ditt ärende och varifrån kommer du? Från vilket land är du och vilket folk tillhör du? Han svarade dem: jag är hebré och jag fruktar Herren, himlens Gud, som har gjort havet och det torra. Då greps männen av stark fruktan och sade till honom: vad har du gjort? Av det han berättade fick männen veta att han flydde bort från Herrens ansikte. Havet stormade mer och mer och det sade till honom: vad ska vi göra med dig så att havet lugnar sig för oss? Han svarade dem: ta och kasta mig i havet så blir havet lugnt. För jag vet att det är på grund av mig som den här starka stormen har drabbat er. Männen rodde för att komma tillbaka till land. Men det kunde inte. För havet stormade allt värre mot dem. Då ropade de till Herren och sa: Herre, låt oss inte gå under för den här mannens skull. Och låt inte oskyldigt blod komma över oss. För du, Herre, har handlat efter din vilja. Sedan tog de Jona och kastade honom i havet. Då lade sig havets raseri. Och männen greps av stor frukt av Herren. Och de offrade slaktoffer åt Herren och gav löften.
1: Kapitel 2. Men Herren sände en stor fisk som slukade Jona. Och han var i fiskens buk i 3 dagar och 3 nätter. Och Jona bad till Herren sin Gud i fiskens buk. Han sade: jag ropade till Herren i min nöd och han svarade mig. Från dödsrikets buk ropade jag på hjälp och du hörde min röst. Du kastade mig i djupet mitt i havet och strömmarna omslöt mig. Alla dina böljor och vågor svepte över mig. Jag tänkte, jag är fördriven från dina ögon, men jag ska åter få se ditt heliga tempel. Vattnet omslöt mig ända till halsen, djupet omgav mig, sjögräs snärjde sig runt mitt huvud. Jag sjönk ner till bergens grund med jordens bommar bakom mig för evigt. Men du förde mig levande upp ur graven, Herre min Gud. När min själ tynade bort i mig tänkte jag på Herren och min bön nådde dig i ditt heliga tempel. De som håller fast vid tomma avgudar överger det något de fått. Men jag ska offra till dig med tacksägelse. Det jag lovat ska jag uppfylla. Frälsningen finns hos Herren. Och Herren talade till fisken och den kastade upp Jona på torra land.
2: Kapitel 3. Herrens ord kom för andra gången till Jona. Han sa det: bryt upp och bege dig till Nineve, den stora staden, och predika för det budskap jag ger dig. Då bröt Jona upp och begav sig till Nineve, enligt Herrens ord. Men Nineve var en stor stad inför Gud, 3 dagsresor lång. Jona gick en dagsresa in i staden och predikade och sa det: om 40 dagar ska Nineve förstöras. Och folken Nineve trodde Gud. De utlöste en fasta och klädde sig i säcktyg från den största av dem till den minste. När budskapet nådde kungen i Nineve reste han sig från sin tron, tog av sig mantel och klädde sig i säcktyg och satte sig i aska. Sedan utropade och förkunnade man i Nineve enligt kungens och hans stormens befallning: varken människor eller djur, kor eller får ska smaka något. De får inte beta eller dricka. Både människor och djur ska klä sig i säcktyg. Var och en ska ropa till Gud med kraft och vända om från sina onda väg och det övergrepp han begär. Vem vet, då kanske Gud vänder om och ångrar sig och vänder sig från sin glödande vrede så att vi inte går under. När Gud såg vad det gjorde, att det vände om från sina onda väg, ångrade han det onda som han hade hotat att göra mot dem och gjorde det inte.
1: Kapitel 4. Men Jona tog mycket illa vid sig och blev arg. Han bad till Herren och sa: "Å Herre, var det inte det jag sa när jag var kvar i mitt land? Därför ville jag förekomma det och fly till Tarshish. Jag visste ju att du är en nådig och barmhärtig Gud, sent i vrede och stor i nåd och beredd att ångra det onda. Ta nu mitt liv, Herre, för jag vill hellre dö än att leva." Men Herren sade: "Har du rätt att vara arg?" Jona gick ut i staden och satte sig öster om den. Där gjorde han sig en hydda och satt i skuggan under den för att se hur det skulle gå med staden. Och Herren Gud lät en resinbuske växa upp över Jona för att ge skugga åt hans huvud och befria honom från hans missmod. Jona var mycket glad över resinbusken. Men dagen därpå, när gryningen kom, sände Gud maskar som angrep resinbusken så att den vissnade ner. När sedan solen gick upp sände Gud en brännande östanvind och solen gassade på Jonas huvud så att han blev helt utmattad. Då önskade han sig döden och sa: "Jag vill hellre dö än att leva." Men Gud sa det till Jona: har du rätt att vara arg över resinbusken? Han svarade: jag har rätt att vara så arg att jag kan dö. Då sa det Herren: du bryr dig om resinbusken som du inte har lagt någon möda på och inte har odlat, som kom till på en natt och försvann efter en natt. Skulle då inte jag bry mig om Nineve, den stora staden där det finns mer än 120 000 människor som inte kan skilja mellan höger och vänster, och dessutom många djur?
2: Mika-boken. Herrens ord till Mika från Moreshet, när Jotam, Asha och Hiskia var kungar i Juda. Detta är vad han såg om Samaria och Jerusalem. Hör alla folk, lyssna du jord med allt som är på den. Herre Gud ska vara ett vittne mot er, Herren från sitt heliga tempel. För Herren träder fram ur sin boning. Han stiger ner och går fram över jordens höjder. Bergen smälter under honom och dalarna bryter fram som vaxet för elden, som vatten som störtar ut för branten. Allt detta sker för Jakobs brott, för synder hos Israels hus. Vem är skyldig till Jakobs brott? Är det inte Samaria? Och vem Juda offerhöjder? Är det inte till Jerusalem? Därför ska jag göra Samaria till en stenhög på marken, till en plats för vinodling. Jag ska vräka hennes stenar ner i dalen och blotta hennes grundvalar. Alla hennes avgudabilder ska krossas. Alla hennes otuktsgåvor ska brännas upp i eld. Alla hennes avgudas ska jag förstöra. För hon har skaffat dem genom otuktslön, och otuktslön ska det bli igen. Därför ska jag klaga och jämra mig. Jag ska gå barfota och naken. Jag ska yla som en schakal och klaga som en struts. För hennes sår kan inte läckas. Det har kommit ända till Juda. Det har nått ända till mitt folks port, ända till Jerusalem. Förkönar det inte gat, gråt inte så bittert. I Betlehem vältrar jag mig i stoftet. Dra ut i nakenhet och skam, ni som bor i Shafir. De som bor i Sanan vågar sig inte ut. Sorgeropen i Bethassel gör att inte kan stanna dem. De som bor i Marot våndas efter det goda, för en olycka har kommit från Herren till Jerusalems port. Spänn travare för vagnen, ni som bor i Lakish, ni som var orsaken till synd hos dotter Sion, för det var hos er man fann Israels överträdelse. Därför ska du ge skiljebrev åt Moreshet Gat. Husen i Aksib har blivit som en lugn för Israels kungen. Ännu en gång ska jag låta erövraren drabba er, ni som bor i Maresha. Israels härlighet ska komma till Adulam. Raka dig skalig och skär av ditt hår, för barnen som var din glädje. Gör ditt huvud kallt som gamens, för det ska föras bort från dig.
3: Kapitel 2. Ve den som tänker ut fördärv och planerar ondska på sin bädd. När morgonen gryr sätter de planerna i verket, för det står i deras makt. De har begär till åkrar och roffar åt sig dem, till hus och lägger beslag på dem. De brukar våld mot människor och hus, mot en man och hans egendom. Därför säger Herren så: se, jag planerar olycka mot det här släktet. Ni ska inte kunna rädda era halsar från det, och ni ska inte gå så stolta så det blir en ond tid på den dagen. På den dagen ska man ta upp nidvisor över er och klaga i en klagosång. Man ska säga: vi är helt förstörda. Han ändrar mitt folks arvslott. Ack att han rycker den ifrån mig. Han ger våra åkrar åt förrädare. Därför ska det inte finnas någon hos dig som får spänna mätsnöre över en jordlott i Herrens församling. Sluta predika, så predika det. Om sådant får man inte predika, ska aldrig smädelserna ta slut. Är det så du talar till Jakobs hus? Har Herrens ande varit otålig? Är hans gärningar sådana? Är inte mina ord goda mot den som lever rättfärdigt? Men sedan en tid har mitt folk reser som en fiende. Ni sliter manteln av dem som går trygga på vägen och inte vill veta om någon strid. Ni driver ut mitt folks kvinnor från hemmen, som var deras glädje. Ni tar min härlighet från deras barn för alltid. Reser och går iväg. Här har ni ingen viloplats. Orenhet drar er i fördärvet, i fruktansvärt fördärv. Om någon skulle komma med tomt prat, svek och lögn och säga: jag kan profetera för dig om vin och starka drycker, då skulle han passa som profet för detta folk. Jag ska församla dig, Jakob, hela ditt folk. Jag ska samla dem som är kvar av Israel. Jag ska föra dem tillsammans som fåren till follan, som en jord till en betesmark. Det ska bli en sål av människor. En som banar väg drar ut framför dem. Du bryter fram och tågar iväg och vandrar ut genom porten. Deras kung tågar fram för dem. Herren går i spetsen för dem.
2: Kapitel 3. Jag sa det. Hör, ni hövdingar i Jakob, ni furstar över Israels hus. Är det inte er sak att veta vad som är rätt? Men ni hatar det goda och älskar det onda. Ni sliter huden av människor och köttet från deras ben. Ni äter mitt folks kött. Ni flår huden av dem och krossar deras ben för att trycka dem. Likt något man kastar i grytan, som kött i kitteln. När det då ropar till Herren ska han inte svara dem. För det onda det gjort ska han dölja sitt ansikte för dem. Så säger Herren om profeterna som vilseleder mitt folk, som ropar allt är väl när det får något att tugga med sina tänder. Men mot dem som inte ger dem något i munnen blåser det upp till helig strid. Därför ska ni få en natt utan syner och mörker utan spådomar. Solen går ner över profeterna och dagen blir mörk över dem. Siarna ska stå med skam och spåmännen blygas. Det ska alla täcka sitt skägg, för inget svar kommer från Gud. Men jag är full av kraft av Herrens ande och rätt och styrka för att förkunna för Jakob hans brott och för Israels hans synd. Hör ni detta, ni hövdingar över Jakobs hus och furstar över Israels hus. Ni avskyr det som är rätt och förvrider allt som är rakt. Ni bygger upp Sion med blod och Jerusalem med ondska. Stadens hövdingar dömer för mutor och prästerna undervisar för betalning. Och profeterna spår för pengar. Ändå stöder det sig på Herren och säger: är inte Herren mitt ibland oss? Olika ska inte drabba oss. Därför ska Sion för er skull plöjas upp till en åker. Jerusalem bli en stenhop. Och Tempelberget en skogbevuxen höjd.
3: Kapitel 4. Det ska ske i den yttersta tiden att berget med Herrens hus ska stå fast grundat och vara högst bland bergen, upphöjd över höjderna, och alla folk ska komma stämma dit, och många folk ska gå iväg och säga: kom, låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds hus. Han ska lära oss sina vägar så att vi kan vandra på hans stigar. För undervisningen ska gå ut från Sion, Herrens ord från Jerusalem. Han ska döma mellan många folk och skipa rättvisa åt mäktigt hena folk ända bort i fjärran land. Då skulle smida sina svärd till plogbilar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken ska inte lyfta svärd mot varandra och inte mer öva för krig. Var och en ska sitta under sin vinstock och sitt fikonträd utan fruktan. För så har Herren Sebaots mun talat. Alla andra folk vandrar vart och ett i sin Guds namn. Men vi ska vandra i Herren, vår Guds namn, alltid och för evigt. På den dagen, säger Herren, ska jag samla de haltande och föra samman de fördrivna och dem som jag har plågat. Jag ska göra de haltande till en rest och de fördrivna till ett mäktigt folk. Och Herren ska vara kung över dem på Sions berg, från nu och till evig tid. Och du, hedetorn, dottern Sions kulle, till dig ska det komma. Till det forna herraväldet ska komma dottern Jerusalems kungadöme. Men varför ropar du så högt? Finns det ingen kung hos dig? Är din rådgivare borta? eftersom du har gripits av vånda likt en barnaföderska. Vrid dig i födslosmättor likt en födande kvinna, dotter Sion. För nu måste du dra ut ur staden och bo på öppna fältet. Ända till Babel ska du komma. Där ska du befrias. Där ska Herren förlossa dig ur din fiendes hand. Nu samlas många folk mot dig och de säger: hon ska bli orenad och våra ögon ska se med lust på Sion. Men de känner inte Herrens tankar. De förstår inte hans rådslut. Att han har samlat dem som kärva till tröskplatsen. Res dig och tröska dotter till Sion. För jag ska ge dig horn av järn och klöver och koppar. Du ska krossa många folk och viga bytet från den och Herren, deras skatter och till av jordens herre.
1: Kapitel 5. Samla nu dina skaror till skarornas stad. De reser belägringsvallar mot oss. De slår Israels domare med käpp på kinden. Men du, Betlehem Efrata, som är så liten bland Judas tusenden, från dig ska det åt mig komma en som ska härska över Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. Därför ska han överge dem fram till den tid då hon ska, som ska föda har fött. Då ska de som är kvar av hans bröder få vända tillbaka till Israels barn. Han ska träda fram och vara en herde i Herrens kraft, i Herren sin Guds namns höghet. Och de ska ha ro, för han ska vara stor till jordens ändar. Och han ska vara vår frid. När Assyr stormar in i vårt land och tränger in i våra palats, då ställer vi upp 7 herdar mot honom, 8 furstar i folket. Och de ska beta av Assurs land med svärd och Nimrods land ända in i dess portar. Så ska han rädda oss från Assur, om denne kommer in i vårt land och tränger in över våra gränser. De som är kvar av Jakob ska vara bland många folk som dagg från Herren, som regnskurar på gräs, som inte väntar på någon man eller dröjer för människors skull. Ja, de som är kvar av Jakob ska vara bland hedna folken, mitt bland många folk, som ett lejon bland skogens djur, som ett ungt lejon bland fårjordar, som trampar ner där de går fram och river utan att någon kan rädda. Må din hand vara upplyft över dina motståndare och må alla dina fiender utrotas. Det ska ske på den dagen, säger Herren, att jag ska utrota dina hästar ur ditt land och förstöra dina vagnar. Jag ska utplåna städerna i ditt land och riva ner alla dina fästningar. Jag ska utrota all trolldom hos dig. Inga spåmän ska mer finnas bland dig. Jag ska utrota dina avgudabilder och dina stoder ur ditt land. Och du ska inte mer tillbe dina händers verk. Jag ska förstöra dina asherapålar som du har ibland dig och ödelägga dina städer. Jag ska i vrede och harm ta hämnd på de hedna folk som inte har lyssnat.
3: Kapitel 6. Hör vad Herren säger. Res dig och gå till rätta inför bergen och låt höjderna höra din röst. Hör Herrens anklagelse som ni berg, ni jordens fasta grundvalar. För Herrens anklagar sitt folk och gå till rätta med Israel. Mitt folk, vad har jag gjort mot dig? Och hur har jag tröttat ut dig? Svara mig. Jag förde dig upp ur Egyptens land. Jag befriade dig ur trädomshuset. Jag sände Mose, Aaron och Miriam framför dig. Mitt folk kom ihåg vad Moabs kung Balak tänkte och vad han fick för svar av Biljam, Beors son. Kom ihåg hur det var mellan Shittim och Gilgal, så att du förstår Herrens rättfärdiga gärningar. Men med vad ska jag komma inför Herren och böja mig för Gud i höjden? Ska jag träda fram inför honom med brännoffer, med årsgamla kalvar? Gläder sig Herren åt tusentals bockar och 10 000 floder av olja? Ska jag ge min förstfödde för min överträdelse, min livsfrukt som syndoffer för min själ? Han har sagt dig, du människa, vad som är gott, vad begär Herren av dig, annat än att du gör det rätta, älskar barmhärtighet och vandrar i ödmjukhet med din Gud. Hör hur Herren ropar till staden, vishet är att vörda ditt namn. Hör om straffet och vem som bestämt det. För det finns ännu i den gudlösas hus skatter som vunnit genom orätt eller ett snålt efamått som är förbannat. Vore jag rättfärdig om jag tillät orätt våg och falska vikter i väskan. Eftersom de rika i staden är fulla av våld och invånare talar lögn med falska tunga i sin mun, måste jag slå dig med sår som inte läks och lägga dig i ruiner för dina synders skull. Du ska äta men inte bli mätt. Hunger ska plåga dig. Det får du undan ska du inte kunna rädda. Och vad du räddar ska jag ge åt svärdet. Du ska så men inte få skörda. Pressa oliver men inte få smörja dig med oljan. Och druvmust men inte få dricka vinet. Man håller fast vid Omris stadgar och allt som Ahabs hus har gjort. Ni följer dessa råd. Därför ska jag göra dig till en ödemark och stadens invånare till åtlöje, och ni ska få bära mitt folks förakt.
1: Kapitel 7. Ve mig, det är med mig som när sommarens frukt är insamlad, som när efterskörden efter vinbärgningen är slut. Det finns ingen druvglas att äta, inget tidigt fikon som jag längtat efter. De fromma är försvunna från jorden. Ingen bland människorna är ärlig. Alla ligger de på lur efter blod. Var och en vi fångar den andra i sitt nät. Deras händer är skickliga på att göra det onda. Försten begär gåvor och domaren mutor. Den mäktige kräver vad han vill ha. Så gör de gemensam sak. Den bästa bland dem är som ett törnsnår. Den ärligaste värre är en törnhäck. Det kommer en dag för dina väktare, din räkenskapsdag. Då grips de av förvirring. Tro inte på en vän, lita inte på en förtrogen. Vakta din muns dörrar för henne som vilar i din famn. För sonen föraktar sin far, dottern trotsar sin mor, son hustrun sin svärmor, och var och en sin egen familj till fiender. Men jag ska skåda efter Herren. Jag ska hoppas på min frälsningsgud. Min Gud ska höra mig. Gläd dig inte över mig, du min fiende. Har jag fallit, ska jag resa mig igen. Sitter jag i mörkret, är Herren mitt ljus. Eftersom jag syndat mot Herren, ska jag bära hans vrede tills han tar sig an min sak och skaffar mig rätt. Han ska föra mig ut i ljuset och jag ska se hans rättfärdighet. Min fiende ska se det och täckas av skam. Hon som sa till mig, var är nu Herren din Gud? Mina ögon ska se på henne, hur hon trampas ner som smuts på gatan. En dag ska dina murar byggas upp. Den dagen ska dina gränser vidgas. Den dagen ska man komma till dig från Assyr och från Egyptens städer. Från Egypten och ända till floden. Från hav till hav och från berg till berg. Men jorden ska bli en ödemark för sina invånares skull. Det blir frukten av deras gärningar. Vakta ditt folk med din stav, din arvedels jord som bor avskild i skogen, mitt i en fruktbart land. Låt den beta i Bashan och i Gilead som under forna dagar. Som i de dagar du drog ut ur Egyptens land ska jag visa de underbara ting. Hedna folken ska se det och skämmas med all sin makt. De ska lägga handen på munnen, deras ögon ska bli döva. De ska slicka stoftet som ormar, som markens gräldjur. Bävande ska de överge sina hålor, skräckslagna ska de söka, Herren vår Gud. De ska frukta dig. Vem är en Gud som du, som förlåter skuld och inte tillräknar synd hos dem som är kvar av din arvedel? Han håller inte kvar sin vrede för evigt, för han har sin glädje i nåd. Han ska förbarma sig över oss igen och trampa på våra missgärningar. Du kan kasta alla deras synder i havets djup. Du ska visa trofasthet mot Jakob och nåd mot Abraham, så som du med ed har lovat våra fäder i forntidens dagar.
3: Profeten Nahum i Gamla testamentet. Profetia om Nineve, boken med Nahum från Elkors syn. Herren är nitisk Gud och en hämnare. Herren tar hämnd och vredgas. Herren tar hämnd på sina ovänner och har vrede i förvar åt sina fiender. Herren är sen till vrede med stor kraft. Han låter ingen gå ostraffad. Herren har sin väg i storm och oväder, och molnen är dammet under hans fötter. Han straffar havet och låter det torka ut. Han låter alla floder sina. Då tynar Bashan och Karmel bort och Libanons grönska vissnar. Bergen darrar för honom och höjderna smälter. Jorden bävar för hans ansikte. Världen och alla som bor där. Vem kan bestå inför hans harm? Vem kan uthärda hans vredes glöd? Hans vrede brinner som en eld och klipporna spricker inför honom. Herren är god, en tillflykt på nödens dag. Han känner dem som flyr till honom. Men med en störtflod förintar han platsen där Nineve står. Och mörker förföljer hans fiender. Vad ni än planerar mot Herren ska han komma med fullständig ödeläggelse. Nöden ska inte komma två gånger. Om det än är hopslingade som törnsnår och druckna av sitt drickande ska de alla förtäras som torrt gräs. Från dig har en man gått ut, en som tänker ut ont mot Herren, en rådgivare i ondska. Så säger Herren, hur starka och många är det än är, ska du ändå mejas ner och försvinna. Jag har plågat dig, men ska inte plåga dig mer. Nu ska jag bryta hans ok över dig, jag ska slita av dina band. Men om dig, Nineve, har Herren befallt, inga efterkommande ska bära vidare ditt namn. Ur dina gudars hus ska jag utrota alla bilder, både snidade och gjutna. Jag ska göra i ordning en grav åt dig, för du är ingenting värd. Se, över bergen kommer glädjebäraren som förkunnar frid. Fira dina högtider, Juda, uppfyll dina löfter, för den onde ska inte mer dra fram genom dig. Han är till inte gjord.
1: Kapitel 2. En folkförskingrare drar upp mot dig. Bevaka dina fästen. Spana mot vägen, rusta dig, samla all din kraft. Herren ska återställa Jakobs storhet, liksom Israels storhet. För plundrare har plundrat dem och fördärvat deras vinstockar. Hans hjältars sköldar har färgats röda. Kämparna går klädda i schalakan. Vagnarna gnistar av stålglans den dag han gör sig redo. De svingas med spjud av cypress. På gatorna stormar vagnarna fram. De kör om varandra på torgen. De ser ut som bloss. De far iväg som blixtar. Han kommer ihåg sina väldiga kämpar. De snubblar där de rusar fram. De skyndar mot stadens murar och skyddsstaken görs redo. Flodernas portar öppnas och palatset faller ihop. Det är bestämt. Hon ska kläs av och föras bort. Hennes slavflickor ska sucka som duvor och slå sig över hjärtat. Nineve var sedan gammalt som en vattenrik damm, men nu flyr vattnet bort. Stanna, stanna! Men ingen vänder sig om. Röva silver, röva guld. Här finns skatter utan slut, överflöd av dyrbarheter. Tom, tömd, förödd. Modlösa hjärtan, vacklande knän, darrande höfter överallt. Alla ansikten är blossande röda. Var är nu lejonens kula? Platsen där de unga lejonen åt sitt byte. Där lejonet och lejonhonan och lejonungen gick omkring utan att någon skrämde dem. Lejonet rev i stycken tills ungarna fick nog. Dödade för sina lejonhonor och fyllde sina hålor med byte. Sina kulor med rivna djur. Se, jag är emot dig, säger Herren Sebaot. Jag ska låta dina vagnar gå upp i rök och dina unga lejon ska förtäras av svärd. Jag ska utplåna ditt rövande gods från jorden och röster av dina sändebud ska inte mer höras.
3: Kapitel 3. Ve dig, du blodstad, full av lögn, full av våld, du som aldrig slutar plundra. Hör pisk och smäller, hör vagnshjul dånar. Hästar jagar fram, vagnar rullar iväg. Ryttare stormar ifram, svärden ljungar och spjuten blixtrar. Slagna i mängd och höger av lik, det är ingen ände på det döda. Men man stupar över döda kroppar. Allt sker för hennes stora otukt. Den vackra horan, häxkonsternas mästarinna. Hon som sålde folken genom sin otukt och folkstammar genom sina häxkonster. Se, jag ska vända mig mot dig, se Herren Sebaot. Jag ska lyfta upp ditt mantelsläp över ditt ansikte och låta folken se din nakenhet och kungarikens din skam. Jag ska kasta vidiga ting över dig, låta dig bli föraktad och göra det till åtlöje. Och det ska ske att var och en som ser dig ska fly från dig och säga, Nineve är ödelagt. Vem har medlidande med henne? Vem kan jag finna tröstare åt dig? Är du bättre än Noamon som tronade vid Nilens strömmar? Vatten omgav henne. Hon hade havet till vall och vatten till mur. Nubien och Egypten var hennes oändliga styrka. Put och Libyen var hennes hjälp. Också hon fördes bort i landslut och fångenskap. Även hennes barn blev krossade i alla gathörn. Man kastade lott om hennes ärade män. Och alla hennes stormän fängslades med kedjor. Också du ska bli drucken och gömma dig. Också du ska söka skydd mot fienden. Alla dina fästen liknar fikonträd med mogen frukt. När man skakar dem faller fikonen i munnen på den som vill äta. Så ditt krigsfolk är som kvinnor. Ditt lands portar står vidöppna för dina fiender. Eld förtär dina bommar. Ös upp vatten åt dig för belägringen. Och förstärk dina fästen. Stig ner i leran och trampa i murbruket. Gör tegelformen stark. Där ska elden förtära dig. Och svärdet utrota dig. Det ska sluka dig som gräsmaskar. Även om du är talrik som gräsmaskar. Och föröka dig som gräshoppor. Du har fler köpmän än himlens stjärnor. Men som gräsmaskar plundrar det och flyger sedan bort. Dina första är som gräshoppor. Dina befälhavare som gräshoppsvärmar. Det stannar inom murarna när dagen är kall. Men när solen kommer fram flyr det bort. Och sedan vet ingen vad det är. Dina hedar har somnat, du Assurs kung. Dina förnäma män ligger i ro. Ditt folk är skingrat uppe på bergen. Och ingen samlar ihop det. Det finns ingen läkedom för din skada. Ditt sår är obotligt. Alla som hör vad som har hänt dig klappar i händerna över dig. För vem som inte har drabbats av din ständiga ondska.
4: Abakuk kapitel 1. Herre, hur länge ska jag ropa på hjälp utan att du hör? Ropa högt till dig över våld utan att du räddar. Varför låter du mig se ondska? Och hur kan du själv se på sånt elände? Fördärv och våld är inför mig. Det uppstår tvister och gräl. Därför blir lagen utan kraft. Och rätten kommer aldrig fram. Den ogudaktige omringar den rättfärdige. Och rätten förvrängs. Se er omkring bland hedna folken. Se och häpna. Ja, häpna. För jag gör en gärning i era dagar som ni inte kan som ni inte kommer att tro när den berättas. Se, jag ska uppväcka kaldéerna, det vilda och snabba folket som drar ut över jordens vider för att ta i besättning boplats som inte är deras. Det är skrämmande och fruktande. Det avgör själva vad som är lag och rätt. Deras hästar är snabbare än leoparder och vildare än steppvargar. Deras ryttare spränger fram. Det kommer fjärran från. Det flyger likt örnen som störtar sig över sitt byte. Alla kommer med våld i sinnet. Stridslystna rycker det fram och samlar fångar som sand. Det gör kungar till åtlöje och hånar förstarna. De skrattar åt alla befästningar. De kastar upp jordvallar och intar dem. Så drar de vidare som vinden. De fortsätter framåt och samlar på sin skuld. Deras egen styrka är deras guld. Visst har du alltid varit till. Herre min Gud, min helige. Vi ska inte dö. Herre, till en dom har du satt dem. Till en tillrättavisning har du brett dem. Du får klippa. Dina ögon är för rena för att se på det onda. Du som inte står ut med att se någon orätt. Hur kan du se på den trolöse och tigga när den ogudaktige slukar den som är mer rättfärdig än han? Du gör människorna lika fiskarna i havet. Lika kräldjur som inte har någon herre. Det drar upp dem alla med sin krok. Det fångar dem i sitt nät och samlar dem i sitt garn. Därför gläder de sig och jublar. Därför offrar de åt sitt nät och tänder förökelse åt sitt garn. För dessa gör deras andel fett och deras mat så läcker. Men ska de få vittja sitt nät och ständigt dräpa folken utan förskoning.
0: Habakkuk kapitel 2. Jag ska stå på min vaktpost och ställa mig i tornet. Jag vill spana för att se vad han ska tala till mig. Vilket svar ska jag få på min klagan? Herren svarade mig och sade: skriv ner synen och gör den tydlig på tavlor så att den lätt kan läsas. För synen väntar ännu på sin tid. Han skyndar mot slutet och sviker inte, och han dröjer, så vänta på honom, för han kommer helt visst. Han uteblir inte. Se, hans själ är uppblåst och oärlig i honom. Men den rättfärdige ska leva genom sin tro. Ja, vinet bedrar. Han är en högmodig man och kommer inte att till ro. Kommer inte till ro. Han spärrar upp sitt gap som dödsriket. Han är som döden och blir inte mätt. Han samlar alla hedna folk till sig. Han drar till sig alla folkslag. Ska de inte alla stämma upp en visa om honom? En smädesång med gåtfulla ord och säga: ve dig som samlar vad som inte är ditt. Hur länge till? Och tynger dig med pantsatt gods. Ska inte dina fordringsägare plötsligt resa sig? De som får dig att darra ska vakna, och du blir deras byte. Du ska plundra, du har plundrat många hedna folk. Därför ska de andra folken plundra dig. På grund av blodsdåd mot människor och våld mot land och stad och alla som bor där. Ve den som skaffar oärlig vinst åt sitt hus för att bygga sitt näste högt och rädda sig undan olyckans våld. Du har planerat till skam för ditt hus och att förgöra många folk och syndar så mot dig själv. För stenarna i muren ska ropa och bjälkarna i trädvirket ska svara dem. Ve den som bygger en stad med blodsdåd och grundar en stad med orättfärdighet. Se, kommer det inte från Herren Sebaot att folken sliter för det som bränns upp och tröttar ut sig till ingen nytta? Jorden ska fyllas av kunskap om Herrens härlighet, så som vattnet täcker havets djup. Ve dig som ger din nästa att dricka, som blandar i ditt gift och berusar dem för att få se deras nakenhet. Du blir mättad med skam och inte med ära. Drick också du och visa att du är en omskuren. Bägaren i Herrens högre hand ska vändas mot dig. Vanära ska drabba din härlighet. Ja, våldet mot Libanon och skövlingen som skrämde dess djur ska täcka dig på grund av blodsdåd mot människor och våld mot land och stad och alla som bor där. Vad nytta gör en avgud som en människa har snittat eller en gjuten av Gud som är en falsk lärare? Den som gör den litar till sitt eget verk. Han gör av gudar som inte kan tala. Ve den som säger till trebiten: vakna, och till en stum sten: res dig. Kan den undervisa? Den är överdragen med guld och silver, men det finns ingen ande i den. Men Herren är i sitt heliga tempel. Var stilla inför honom, hela jorden.
4: Habakkuk kapitel 3. Herre, jag har hört budskapet om dig och jag bävar. Herre, ge liv åt ditt verk i våra dagar. Låt det bli känt i vår tid. Tänk i din vrede på att förbarma dig. Gud kommer från Teman, den helige från berget Paran. Hans härlighet täcker himlen, hans lov fyller jorden. Hans glans är som ett ljus, strålar går ut från hans hand. Därför är hans styrka dold. Framför honom går pest och brinnande feber. Följer i hans fotspår. Han träder fram och jorden skakar. Folken bävar från hans blick. Urgamla berg splittras. Eviga höjder sjunker ner. Hans vägar är eviga. Jag ser kursens hyddor i nöd. Tältdukarna i Midjans land darrar. Fredgas, Herren, på floderna. Brinner din vrede mot strömmarna eller din harm mot havet. När du far fram med dina hästar, med dina segervagnar, blottad och bar är din båge, som edsvurna pilar är ditt ord. Du låter floder kliva över jorden. Bergen ser dig och bävar, störtregn och forsar ner. Djupet höjer sin röst, det lyfter sina händer mot höjden. Sol och måne står still i sin boning, vid skenet av dina pilar som flyger. Vid glansen av ditt blixtrande spjut, i raseri går du fram över jorden. I vrede trampar du ner hedna folken. Du drar ut för att frälsa ditt folk, för att frälsa din smorde. Du krossar taket på den gudlöses hus. Du bryter ner det från tinnarna till grunden. Men med hans egna spjut genomborrar du huvudet på hans krigare. När det stormar fram för att fördriva mig. Deras glädje är att sluka den svaga i hemlighet. Du far fram med dina hästar genom havet, genom väldiga vattensval. Jag hör det och darrar i mitt innersta. Vid dånet skälver mina läppar. Rötta tränger in i benen i min kropp. Jag darrar där jag står. För jag måste stilla vänta på olyckans dag. Att den drabbar det folk som angriper oss. Fikonträdet blomstrar inte mer. Och vinstocken ger ingen skörd. Och livträdet frukt slår fel. Och fälten ger ingen föda. Fåren rycks bort ur fålorna. Och ingen boskap finns i stallen. Men jag vill jubla i Herren och glädja mig i min frälsningsgud. Herren Gud är min styrka. Han gör mina fötter som hjortens och låter mig gå fram över mina höjder. För sångmästaren med sitt stränga spel.
0: Sefania, kapitel 1. Detta är Herrens ord som kom till Sefania. Som till Kushi, som till Gedalia, som till Amaria, som till Iskia, när Josia, Amons son, var kung i Juda. Jag ska sopa bort allt från jordens yta, säger Herren. Jag ska sopa bort människor och djur. Jag ska sopa bort himlens fåglar och havets fiskar och de som förleder tillsammans med de ogudaktiga. Jag ska utrota människorna från jordens yta, säger Herren. Jag ska sträcka ut handen mot Juda och mot alla som bor i Jerusalem. Jag ska utrota från denna plats vad som finns kvar av Baal, av gudaprästernas namn tillsammans med prästerna. De som tillber himlens här på taken och de som tillber och svär vid Herren. Men också i svär vid Malkan. De som vikit bort från Herren och varken har sökt Herren eller frågat efter honom. Var stilla inför Herren Gud, för Herrens dag är nära. Herren har förberett ett slaktoffer. Han har helgat dem han har inbjudit. Och det ska ske på dagen för Herrens slaktoffer att jag ska straffa furstarna och kungasönerna och alla som klär sig i utländska kläder. På den dagen ska jag straffa alla som hoppar över tröskeln, de som fyller sin herres hus med våld och svek. Och det ska ske på den dagen, säger Herren, att sorgrop hörs från fiskporten och jämmer från nya staden. Och ett mäktigt dån från höjderna. Jämna er, ni som bor i mortelkvarteret. För det är slut med heleskaren av köpmän. Med alla som handlar med silver utrotas. Och det ska ske på den tiden att jag söker genom Jerusalem med lyktor och straffar dem som sitter där i lugn och ro. Och säger i sina hjärtan: inte ger Herren något gott och inte gör han något ont. Jag söker genom Jerusalem med lyktor och straffar dem som sitter där i lugn och ro. Och säger i hjärtan: inte ger Herren något gott och inte gör han något ont.

0: Det är Herrens dag. Då ropar hjältarna i ångest. Den dagen är en vredens dag. En dag av ångest och nöd. En dag av ödeläggelse och förödelse. En dag av mörker och dimma. En dag av moln och dis. En dag då hörnstött och härskri höjs mot de befästa städerna och de höga murtorner. Då ska jag ge människorna sådan ångest och att de går omkring som blinda därför att de har syndat mot Herren. Deras blod ska spridas som stoft och deras inälvor som gödsel. Varken deras silver eller deras guld ska kunna rädda dem på Herrens vredesdag. Av hans lidelses eld ska hela jorden förstäras. För fullständigt och med hast ska han göra slut på alla som bor på jorden.
1: Sefania kapitel 2. Samla er och kom samman, du folk som inte skäms, innan beslutet genomförs. Den dagen far fram som agnar. Innan Herren vredsglöd drabbar er, innan Herrens vreddag drabbar er. Sök Herren, alla ni ödmjuka i landet, ni som gör vad han befaller. Sök rättfärdighet, sök ödmjukhet. Kanske ni blir beskyddade på Herrens vredesdag. Gaza ska bli övergivet och Ashkelon förvandlas till en ödemark. Ashkelon ska drivas ut mitt på ljusa dagen och Ekron rikas upp med rötterna. Vi er som bor på kustremsan. Ni av ett kreternas folk, Herrens ord är emot dig, Kanan, du filistenas land. Jag ska fördärva dig så att ingen mer ska bo där. Kusterna ska bli betesmarker där herarna har sina brunnar och fåren sina fålor. Det ska tillfalla de som är kvar av Judas hus. Där ska de föra sin boskap i bet. Ashkelons hus ska det lägga sig om kvällen, för Herrens deras Gud ska se till dem och göra slut på deras fångenskap. Jag har hört Moabs hån och ammoniternas förelämpningar, hur de hånat mitt folk och fördärvt sig mot deras land. Därför, så sant jag lever, säger Herren Sebaot, Israels Gud, Moab ska bli som Sodom och ammoniterna som Gomorra, ett tillhåll för nässlor och en saltgrop, en ödemark till evig tid. Det som är kvar av mitt liv ska plundra dem. Resten av mitt folk ska få dem till arvdel. Så ska det gå för deras högmod. För de har hånat Herren Sebaots folk och fördärv sig mot dem. Herren ska vara fruktansvärd mot dem. Han ska förgöra alla jordens gudar och folkens alla kustländer ska tillbe dem. Varje folk på sin ort. Också ni nubier ska genomborras av mitt svärd. Han ska sträcka ut handen mot norr och fördärva Assur och göra Neve till en ödemark, torr som öken. Därför ska jorden lägra sig. Alla slags vilda djur, både pelikaner och härjar, ska övernatta på deras pällarhuvuden. Fågelsång ska eka genom fönstren och bråte finnas på tröskarna. På sederplanen är bortdriven. Detta är den glada staden som satt på trygg. Och tänk för sig själv. Jag och ingen annan. Vilken ödemark den har blivit. Ett tillhåll för vilda djur. Alla som går förbi ska vissla åt den och slå ihop händer.
0: Kapitel 3. Ve över den upproriska och orena staden. Förtryckets stad. Hon lyssnar inte till någon. Hon tar inte emot till rätta visning. Litar inte på Herren och närmar sig inte sin Gud. Hennes styrelsemän där inne och är ryttande lejon. Hennes domare är steppvargar som inget spar till morgonen. Hennes profeter är skrävlade, trolösa män. Hennes präster vanhelgar det som är heligt och gör våld på lagen. Herren är rättfärdig där inne. Han gör inget orätt. Morgon efter morgon uppenbarar han sin dom. Den uteblir aldrig. Men den orättfärdige vet inte av någon skam. Jag utrotade hedna folk. Deras murtorn förstördes. Jag laddade deras gator öde. Ingen gick där längre.

0: Deras städer skövlades, tömda på folk och invånare. Jag sade, du ska frukta mig och ta emot fruktan. Då skulle hennes boning inte utplånas eller drabbas av allt som jag bestämt som straff. Men istället var de ivriga och att göra sina fördävliga gärningar. Vänta därför på mig, säger Herren, på dagen då jag reser mig, för att ta byte. För detta är mitt domslut. Jag ska samla folk och hämta riken för att ösa min vrede över dem. Hela min glödande harm, för hela jorden ska förtäras av min lidelses eld. Då ska jag ge folken renade läppar, och de ska alla åkalla Herrens namn och tjäna honom tillsammans. Från landet bortom Nubiens floder ska mina tillbedare, mitt förskingrade folk, frambära offer åt mig. På den dagen ska du inte behöva skämmas för alla överträdelser du begått mot mig. För då ska jag rensa bort ur dig de som stoltserar och i högmod hos dig. Och du ska inte längre förhäva dig på mitt heliga berg. Men jag ska lämna kvar i dig ett folk som är ödmjukt och svagt och har sin tillflykt i Herrens namn. De som är kvar av Israel ska inte göra orätt eller tala lögn, och ingen falsk tunga ska finnas i deras mun. De ska få beta och lägga sig ner utan att någon skrämmer dem. Jubla, dotter Sion, ropa av glädje, Israel. Var glad och fröjda dig av hela ditt hjärta, dotter Jerusalem. Herren har tagit bort straffdomarna från dig och röjt bort din fiende. Herren Israels kung bor i dig. Du ska aldrig mer frukta något ont. På den dagen ska det sägas till Jerusalem: var inte rädd, Sion. Låt inte dina händer sjunka. Herren din Gud bor i dig, en hjälte som frälser. Han gläder sig över dig med lust. Han tiger stilla i sin kärlek. Han fröjdes över dig med jubel. Jag ska samla dem som sörjer över högtiderna, de som varit skilda från dig och nu bär föraktets börda. Se, på den tiden ska jag ta itu med alla som plågat dig. Jag ska frälsa de haltande och samla de fördrivna. Jag ska göra dem till lovsång och berömmelse över hela jorden, där de varit så hånade. På den tiden ska jag föra er hem. Då ska jag samla er, för jag ska göra er till berömmelse och lovsång bland jordens alla folk, när jag gör slut på er fångenskap inför era ögon, säger Herren.
1: Haggai kapitel 1. I kung Darajevers andra regeringsår, på sjätte månaden, på första dagen i månaden, kom Herrens ord genom profeten Haggai till Zerubbabel, Shealtiels son, ståthållare i Juda, och till översteprästen Josua, Josadaks son. Han sa: så säger Herren Sebaot, detta folk säger, tiden har inte kommit än, tiden att bygga upp Herrens hus. Och Herrens ord kom genom profeten Haggai. Han sa: är det då tid för er att själva bo i panelklädda hus, medan detta hus ligger i ruiner? Så säger nu Herren Sebaot, lägg märke till hur det går för er. Ni sår mycket, men skördar lite. Ni äter, men blir inte mätta. Ni dricker, men blir inte glada. Ni klär er, men blir inte varma. Den som får lön har hål i börsen. Så säger Herren Sebaot, lägg märke till hur det går för er. Gå upp till bergen, hämta virke och bygg upp mitt hus. Så ska jag glädja mig över det och visa min härlighet, säger Herren. Ni väntade er mycket, men se, det blev lite. Och när ni förde hem det, blåste jag bort det. Varför, säger Herren Sebaot? För att mitt hus ligger i ruiner, medan ni alla har brott med era egna hus. Därför har himlen över er hållit tillbaka sin dagg, och jorden har hållit tillbaka sin gröda. Jag har kallat fram torka över landet och över bergen, över säden, vinet och oljan, över det som jorden ger, över människor och djur och över era händers arbete. Zerubbabel, Shealtiels son, översteprästen Josua, Josadaks son, och alla de som var kvar av folket lyssnade till Herren sin Guds röst och till profeten Haggais ord, eftersom Herren deras Gud hade sänt honom. Och folket fruktade Herren. Då sa Haggai, Herrens sändebud, genom ett budskap från Herren till folket. Jag är med er, säger Herren. Och Herren väckte en iver hos Zerubbabel, Shealtiels son, ståthållare i Juda, hos översteprästen Josua, Josadaks son, och hos alla de som var kvar av folket, så att de började arbeta på Herren Sebaots, sin Guds hus. Detta hände på 24:e dagen i 6:e månaden av kung Darajeves andra regeringsår.
0: Kapitel 2. I 7:e månaden, på 21:a dagen i månaden, kom Herrens ord genom profeten Haggai. Han sade, säg till Zerubbabel, Shealtiels son, ståthållaren i Juda, och till översteprästen Josua, Josadaks son, och till de som är kvar av folket. Vilka är kvar bland er som har sett detta hus i dess forma härlighet? Hur tycker ni att det ser ut nu? Är det inte som ingenting i era ögon? Men var nu frimodig, Zerubbabel, säger Herren. Var frimodig, du översteprästen Josua, Josadaks son. Var frimodiga, alla ni människor i landet, säger Herren. Arbeta, för jag är med er, säger Herren Sebaot. Det löftet gav jag er när ni drog ut ur Egypten, och min ande är mitt bland er. Var inte rädda. Så säger Herren Sebaot. Inom kort ska jag än en gång skaka himlen och jorden, havet och det torra. Jag ska skaka om alla hedna folk, och alla folkens skatter ska komma hit. Och jag ska fylla detta hus med härlighet, säger Herren Sebaot. Mitt är silvret, och mitt är guldet, säger Herren Sebaot. Den kommande härligheten hos detta hus ska bli större än det första, än det förra, säger Herren Sebaot. Och det och på denna plats ska jag ge frid, säger Herren Sebaot. På 24:e dagen i 9:e månaden av Darajaves andra regeringsår kom Herrens ord till profeten Haggai. Han sade, så säger Herren Sebaot, fråga prästerna vad lagen säger. Om någon bär heligt kött i sin mantelflik och med fliken rör vid bröd, kokt mat, vin, olja eller annan mat, blir det då heligt? Prästerna svarade, nej. Sedan frågade Haggai, om en som blivit oren genom en död rör vid något av allt detta, blir det då orent? Prästerna svarade, ja, det blir orent. Då sade Haggai, så är det med detta folk. Så är det med detta hedna folk inför mig, säger Herren. Och så är det med allt som deras händer gör. Det de offrar, där är orent. Lägg nu märke till det som sker från idag och framåt. Innan det laddes i sten på sten till Herrens tempel, hur var det då? Kom man till en sädeshög som skulle ge 20 mått gav den bara 10. Kom man till vinprästen för att ösa 50 kärl, gav den bara 20. Jag slog er med sot och rost, och alla era händersverk med hagel, och ändå vände ni er inte till mig, säger Herren. Lägg märke till det som sker från idag och framåt. Från den 24:e dagen i 9:e månaden, från dagen då grunden laddes till Herrens tempel. Finns det någon säd kvar i kornboden? Varken vinstocken, fikonträdet, grannat trädet eller olivträdet har burit någon frukt än. Men från denna dag ska jag välsigna. Herrens ord kom för andra gången till Haggai på 24:e dagen i samma månad. Han sade: säg till Zerubbabel, Judas stadshållaren, jag ska skaka himlen och jorden. Jag ska störta kungatroner och göra hedna rikernas makt och omintet. Jag ska valta vagnar och deras förare och hästar och deras ryttare ska falla. Den ene för den andres svärd. På den dagen, säger Herren Sebaot, ska jag ta dig, min tjänare Zerubbabel, Shealtiels son, säger Herren, och göra dig till en signetring. För jag har utvalt dig, säger Herren Sebaot.
1: Sakarja, kapitel 1. I åttonde månaden av Darajevers andra regeringsår kom Herrens ord till profeten Sakarja, son till Berekja, son till Iddo. Han sa: Herren var vred på era fäder. Säg därför till folket: så säger Herren Sebaot. Vänd om till mig, säger Herren Sebaot, så ska jag vända om till er, säger Herren Sebaot. Var inte som era fäder. För de predikade forna tiders profeter och sa: så säger Herren Sebaot, vänd nu om från era onda vägar och era onda gärningar. Men de lyssnade inte och brydde sig inte om mig, säger Herren. Era fäder, var är de? Och profeterna, lever de kvar för evigt? Nej, men mina ord och mina stadgar som jag gav mina tjänare profeterna, de träffade era fäder och de vände om och sa: Herren Sebaot har handlat med oss efter våra vägar och våra gärningar, så som han hade bestämt sig för att göra med oss. På 24:e dagen i 11:e månaden, som är månaden Shebat, i Darajevers andra regeringsår, kom Herrens ord till profeten Sakarja, son till Berekja, son till Iddo. Han sa: jag hade en syn om natten, och se, en man red på en röd häst. Han stod bland myrtenträden i dalsänkan. Bakom honom stod andra hästar, röda, bruna och vita. Jag frågade: min herre, vilka är dessa? Ängeln som talade med mig sade: jag ska visa dig vilka de är. Mannen som stod bland myrtenträden svarade: det är dessa som Herren har sänt ut till att fara omkring på jorden. Och de svarade Herrens ängel som stod bland myrtenträden: vi har farit omkring på jorden och se, hela jorden är lugn och stilla. Då sa Herrens ängel: Herren Sebaot, hur länge ska det dröja innan du förbarmar dig över Jerusalem och Judas städer? Du har visat din vrede mot dem nu i 70 år. Herren svarade ängeln som talade med mig med goda och tröstande ord. Och ängeln som talade med mig sa sedan: ropa ut, så säger Herren Sebaot. Jag ivrar för Jerusalem och brinner av nit för Sion. Jag är mycket vred på hedna folken som sitter så säkra. För när jag bara var lite vred förvärrade de olyckan. Därför säger Herren så: jag har vänt tillbaka till Jerusalem i barmhärtighet. Mitt hus ska byggas där, säger Herren Sebaot, och mätsnöret ska spännas över Jerusalem. Ropa ut än en gång, så säger Herren Sebaot. Än en gång ska mina städer flöda över av det som är gott. Herren ska än en gång trösta Sion, och än en gång ska han utvälja Jerusalem. Och jag lyfte min blick och fick se fyra horn. Jag frågade ängeln som talade med mig: vad betyder det? Han svarade mig: det är hornen som har skingrat Juda, Israel och Jerusalem. Och Herren lät mig se fyra smeder. Jag frågade: varför har dessa kommit och vad ska de göra? Han svarade: där är hornen som skingrade Juda så att ingen kunde lyfta sitt huvud. Men smederna har kommit för att skrämma dem och slå av hornen på de hedna folk som lyfte sitt horn mot Judaland för att skingra dem som bor där. Kapitel 2. Och jag lyfte min blick och fick se en man med ett mätsnöre i handen. Då frågade jag: vart går du? Han svarade: jag ska mäta Jerusalem för att se hur brett och långt det ska bli. Och se, ängeln som talade med mig kom fram och en annan ängel kom emot honom. Han sa till denne: skynda dig och säg till den unge mannen: Jerusalem ska ligga som en obefäst plats på grund av den stora mängd människor och djur som finns där inne. Och jag själv, säger Herren, ska vara en mur av eld omkring staden. Och jag ska vara härligheten där inne. Upp, upp, fly från landet i norr, säger Herren. För jag har skingrat er som himlens fyra vindar, säger Herren. Upp, Sion, rädda dig, du som bor hos dottern Babel. För så säger Herren Sebaot, han som för sin härlighets skull har sänt mig till hednafolken som har plundrat er. Den som rör vid er, rör vid hans ögonsten. Se, jag lyfter min hand mot dem och de ska plundras av sina slavar. Ni ska då förstå att Herren Sebaot har sänt mig. Jubla och gläd dig, dotter Sion. För se, jag kommer och jag ska bo i dig, säger Herren. Många hedna folk ska på den dagen ansluta sig till Herren och bli mitt folk. Och jag ska bo i dig. Du ska förstå att Herren Sebaot har sänt mig till dig. Herren ska ha Juda som sin del i det heliga landet. Och än en gång ska han utvälja Jerusalem. Var stilla inför Herren, allt kött. För han har trätt fram ur sin heliga boning.
2: Kapitel 3. Sedan lät han mig se översteprästen Josua stå inför Herrens ängel. Och Satan stod i hans högra sida för att anklaga honom. Men Herren sa det till Satan: Herren ska straffa dig, Satan. Ja, Herren ska straffa dig. Han har som utvalt Jerusalem. Är det inte denna en brand ryckt ur elden? Josua var klädd i orena kläder där han stod inför ängeln. Och ängeln sa det till dem som stod inför honom: ta av honom de orena kläderna. Sedan sa han till Josua: se, jag har tagit en missgärning från dig. Och jag ska klä dig i högtidskläder. Då sa jag: sätt en ren turban på hans huvud. Och de satte en ren turban på hans huvud och tog på honom kläderna medan Herrens ängel stod där. Och Herrens ängel försäkrade Josua och sade: så säger Herren Sebaot, om du vandrar på mina vägar och håller mina befallningar, så ska du få styra över mitt hus och vakta mina förgårdar. Du ska få en plats att vandra på bland den som står här. Hör Josua, du överstepräst, du och dina medbröder som sitter här inför dig, dessa män ska vara ett tecken. Så jag ska låta min tjänare Telningen komma. Se den sten som jag har lagt inför Josua. Över den enda sten vakar sju ögon. Och se, jag ska gravera in en inskrift på den, säger Herren Sebaot. Och jag ska utplåna detta lands missgärning på en enda dag. På den dagen, säger Herren Sebaot, ska var och en bjuda in sin vän under sin vinstock och sitt fikonträd. Kapitel 4. Ängeln som talade med mig kom tillbaka och han väckte mig som när någon växer ur sin sömn. Han svarade till mig: vad ser du? Jag svarade: jag ser en ljusstake, helt av guld, med sin oljeskål upp till och med sina sju lampor. Sju rör går till de särskilda lamporna där uppe. Två olivträd sträcker sig över den, ett på högra sidan av skålen och ett på vänstra. Och jag frågade ängeln som talade med mig: vad betyder dessa, mina herrar? Min herre, ängeln som talade med mig svarade: förstår du inte vad det betyder? Nej, min herre, sa jag. Då sa han till mig: här är Herrens ord till Zerubbabel. Varken genom styrka eller makt, utan genom min ande, säger Herren Sebaot. Vem är du, stora berg? Inför Zerubbabel ska det bli jämn mark, och han ska föra fram slutstenen under höga rop. Nåd, nåd över den. Och Herrens ord kom till mig. Han sade: Zerubbabels händer har lagt grunden till detta hus, och hans händer ska också göra det färdigt. Och du ska förstå att Herren Sebaot har sänt mig till er. För vem föraktar den ringa begynnelsens dag? Det gläds över att se mullodet i Zerubbabels hand, dessa Herrens sju ögon som far omkring över hela jorden. Jag frågade honom: vad betyder dessa två livträd till höger och till vänster om ljusstaken? Och jag frågade honom igen: vad betyder de två olivkvistarna in till de två gyllene rännor där den gyllene oljan rinner ner? Då sa han till mig: förstår inte du vad det betyder? Jag svarade: nej, min herre. Då sade han, dessa två är smorda som står, dessa två är det smorda som står inför hela jordens herre.
1: Kapitel 5. Jag lyfte åter min blick och såg, och se, en bokrulle flög fram. Ängeln sa till mig, vad ser du? Jag svarade, jag ser en bokrulle flyga fram. Den är 20 alnar lång och 10 alnar bred. Då sa han till mig, detta är förbannelse som går ut över hela landet. Var och en som stjäl ska från och med nu bli utrotad enligt denna skrift. Och var och en som svär ska från och med nu bli utrotad enligt denna skrift. Jag har sänt ut den, säger Herren Sebaot. Och den ska gå in i tjuvens hus. Och in hos den som svär falskt vid mitt namn. Den ska stanna där i huset och fräta sönder det med trävirke och stenar. Sedan kom ängeln som talade med mig fram och sa till mig, lyft nu din blick och se vad som kommer fram. Vad är det, frågade jag. Det är en sädeskorg, svarade han och tillade, så är det med dem i hela landet. Och se, ett lock av bly lyfte sig och det satt en kvinna i korgen. Han sa, detta är ondskan. Och han knuffade ner henne i korgen och slog igen blylocket över öppningen. Jag lyfte sen min blick och såg och se, två kvinnor kom fram. Och vinden fyllde deras vingar, för de hade vingar som storken. De lyfte upp korgen mellan jorden och himlen. Och jag sa till ängeln som talade med mig, men vart ska de föra korgen? Han svarade mig, till Kinas land, för att bygga ett hus åt henne. Och när det är färdigt ska hon sättas ner på sin plats. Kapitel 6. Jag lyfte åter min blick och såg och se. Fyra vagnar kom fram mellan två berg. Och bergen var av koppar. Framför den första vagnen var röda hästar. Framför den andra vagnen svarta. Framför den tredje vagnen vita. Och framför den fjärde vagnen fläckiga, starka hästar. Då frågade jag ängeln som talade med mig. Vad betyder dessa, min herre? Ängeln svarade mig. Det är himlens fyra vindar som drar ut inför hela jordens herre. Vagnen med de svarta hästarna drar mot nordlandet och de vita följer efter dem, medan de fläckiga drar mot sydlandet. När det starka gav sig av var de ivriga att fara omkring på jorden. Då sa han, ge er av, far ut över jorden. Och de for ut över jorden. Och han ropade på mig och sa, se, de som drar ut mot nordlandet låter min ande finna ro i nordlandet. Herrens ord kom till mig. Han sa, ta emot gåvorna från de landsflyktiga, från Heldai, Tobia och Jedaja. Gå samma dag bort till det hus som tillhör Josia, Sefanjas son. Dit de gick efter återkomsten från Babel. Du ska ta emot silver och guld och göra kronor som du ska sätta på överste prästen Josuas, Josadaks sons, huvud. Och du ska säga till honom, så säger Herren Sebaot. Se, en man vars namn är Telningen. Under honom ska det gro och han ska bygga Herrens tempel. Ja, han ska bygga Herrens tempel. Han ska vinna härlighet och sitta på sin tron och regera. En präst ska han vara på sin tron. Och frid ska råda mellan båda. Kronorna ska finnas i Herrens tempel. Till minne av Helem och Tobia, Jedaja och Hen, Sefanjas son. Fjärran ifrån ska man komma för att bygga på Herrens tempel. Och ni ska förstå att Herren Sebaot har sänt mig till er. Så ska ske om ni lyder Herren er Guds röst.
2: Kapitel 7. I kung Darius fjärde regeringsår kom Herrens ord till Sakarja på fjärde dagen i nionde månaden, som är månaden Kislev. Från Betel hade då Sarefer och Regem-Melek med sina män blivit sända för att bönfalla inför Herren och fråga prästerna i Herren Sebaots hus och profeterna följande. Ska jag gråta och fasta i femte månaden som jag har gjort i så många år? Då kom Herrens ord till mig, han sade, säg till allt folket i landet och till prästerna, när ni under 70 år har fastat och klagat i femte och sjunde månaden, är det då för mig ni har fastat? Och när ni äter och dricker, är det då inte för er själva som ni har äter och dricker? Är inte detta det ord som Herren predikade genom forna tiders profeter när Jerusalem ännu levde i lugn och ro med sina städer omkring sig och sydlandet och låglandet ännu var bebodda. Och Herrens ord kom till Sakarja. Han sa det, så ser Herren Sebaot. Döm rätta domar och visa varandra godhet och barmhärtighet. Förtryck inte änkan och den faderslöse, främlingen och den fattige. Och tänk inte ut ont mot varandra i era hjärtan. Men de ville inte lyssna på detta utan var upproriska och stängde sina öron så att de inte hörde. De gjorde sina hjärtan hårda som diamant så att de inte hörde den undervisning och det ord som Herren Sebaot genom sin ande hade sänt genom forna tidens profeter. Därför kom stor vrede från Herren Sebaot. Och liksom de inte ville höra när han ropade vill jag inte heller höra när de ropar, säger Herren Sebaot. Jag ska skingra dem genom en stormvind ibland alla hedna folk som de inte känner. Så har nu landet blivit öde efter dem. Ingen kommer eller går, för det gjorde det ljuvliga landet till en ödemark. Kapitel 8. Och Herren Sebaots ord kom till mig. Han sa det. Så säger Herren Sebaot, jag ivrar för Sion med stor iver. Med stor vrede ivrar jag för henne. Så säger Herren. Jag ska vända åter till Sion för att bo mitt i Jerusalem. Jerusalem ska kallas sanningens stad och Herren Sebaots berg, det heliga berget. Så säger Herren Sebaot, än en gång ska det finnas gamla män och kvinnor på Jerusalems gator. Var och en med sin stav i handen för sin höga ålders skull. Och stadens gator ska vara fulla av pojkar och flickor som leker där. Så säger Herren Sebaot, även om det verkar allt för underbart för den som är kvar av detta folk i de dagarna, skulle det då vara allt för underbart också för mig, säger Herren Sebaot. Så säger Herren Sebaot, se, jag ska frälsa mitt folk från landet i öst och från landet i väst. Jag ska låta den komma och bo i Jerusalem. Det ska vara mitt folk och jag ska vara deras Gud i sanning och rättfärdighet. Så säger Herren Sebaot. Fatta mod ni som i dessa dagar hör dessa ord från profeterna som talade när grunden lades till Herren Sebaots hus. Templet som skulle byggas. Före den tiden fick varken människor eller djur lön för sin strävan. Ingen hade ro för sina fiender. Varken säger han gick ut eller in. För jag vände alla människorna mot varandra. Men nu är jag inte längre som i forna dagar mot dem som är kvar av detta folk, säger Herren Sebaot. För nu ska det sås i frid. Vinstocken ska ge sin frukt. Jorden sin gröda och himlen sin dagg. Jag ska låta dem som är kvar av detta folk få ärva allt detta. Och liksom ni, både judahus och Israels hus, har varit en förbannelse bland hedna folken, så ska ni, nu när jag frälst er, bli en välsignelse. Var inte rädda för att fatta mod. Så säger Herren Sebaot. Liksom jag har beslutat att sända olycka över er när era fäder väckte min vrede, säger Herren Sebaot. Och jag då inte ångrar det. Så har jag i denna tid åter beslutat att göra gott mot Jerusalem och judahus. Var inte rädda. Men detta är vad ni ska göra. Tala sanning med varandra. Döm rätta domar i era portar. Domar som ger frid. Tänk inte ut ont mot varandra i era hjärtan. Och ha inte kärlek till falska eder. För all sådant hatar jag, säger Herren. Herren Sebaot kom till mig. Han sa det, så säger Herren Sebaot. Fastedagarna i fjärde, femte, sjunde och tionde månaden. Ska för judahus bli till fröjd och glädje. Till glada högtider och ni ska älska sanning och frid. Så säger Herren Sebaot, än en gång ska folk komma hit, jag många städers invånare. Och de som bor i en stad ska gå till en annan och säga, låt oss gå och bönfalla inför Herren och söka Herren Sebaot. Jag ska själv också gå, jag många folk och mäktiga hedna folk ska komma och söka Herren Sebaot i Jerusalem och det ska åkalla Herren. Så säger Herren Sebaot. På den tiden ska 10 män av alla språk och folk ta tag i mantelfollen på en judisk man och säga, låt oss gå med er, för vi har hört att Gud är med er.
1: Kapitel 9. En profetia. Herrens ord mot Hadraks land. I Damaskus ska det slå ner, för Herren har sitt öga på andra människor, såväl som på Israels alla stammar. Det slår också ner i det angränsande Hamat, liksom i Tyrus och Sidon, där man är så vis. Tyrus byggde sig ett fäste och samlade silver som stoft och guld som smuts på gatorna. Men se, Herren ska göra henne fattig och störta ner hennes välde i havet, och hon ska förtäras av eld. Askelon ska se det och frukta. Gaza ska darra av ångest, liksom Ekron, för deras hopp kommer på skam. Gaza mister sin kung, och i Askelon kommer ingen att bo. Ett blandfolk ska bo i Ashdod, och filisteernas stolthet ska jag utrota. Men när jag har ryckt blodmaten ur deras mun och det vidriga från deras tänder, då ska också det få bli kvar åt vår Gud. Det ska bli som stamförstar i Juda och Ekrons folk. Ska bli som jebusiterna. Och jag ska slå upp mitt läger omkring mitt hus, mot härar och mot den som kommer och går. Ingen förtryckare ska drabba dem längre, för jag vaktar nu med öppna ögon. Fröjda dig stort, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl. Jag ska ta bort vagnar ur Efraim och hästar ur Jerusalem. Stridens bågar ska bort, och han ska tala fri till hednafolken. Och hans välde ska nå från hav till hav och från floden till jordens ändar. Och för dig ska jag på grund av ditt förbundsblod befria dina fångar från den vattenlösa hålan. Vänd åter till ditt fäste, ni fångar som har ett hopp. Ja, idag förkunnar jag för er att jag ska ge er dubbelt igen. För jag ska spänna Juda som min båge och lägga Efraim som pil på den. Jag ska väcka upp dina söner, Sion, mot dina söner Grekland och göra dig lik en hjältesvärd. Ja, Herren ska uppenbara sig över dem, och hans pil ska fara ut som en blixt. Herren Gud ska blåsa i basunen och dra fram i söderns stormar. Herren Sebaot ska beskydda dem. De ska sluka sina fiender och trampas på slungstenar. De ska dricka och vråla som av vin. De ska fyllas som en offerskål, som altarets hörn. Herren deras Gud ska frälsa dem på den dagen, för de är hans jord, hans folk. Som ädelstenar i en krona ska de stråla över hans land. Hur stor är inte hans godhet? Hur stor är inte hans skönhet? Unga män ska blomstra av brödsäd och unga kvinnor av vin. Zakaria kapitel 10. Be Herren om regn i vårregnets tid. Herren gör åskmolnen. Han ger människor skurar av regn. Gröda på marken åt var och en. Men husgudarna talar svek. Spåmännen skådar lögn. Bedrägliga drömmar talade. Tomhet är deras tröst. Därför drar folket bort som en fårjord. De lider nöd, för de har ingen herde. Min vrede brinner mot herdarna, och jag ska straffa bockarna. Herren Sebaot tar sig an sin jord, Judahus, och ska göra den till sin stolta stridshäst. Från Juda ska hörnstenen komma, från honom stödjepelaren, från honom bågen till striden, och från honom allt vad styresman heter. De ska likna hjältar som trampar ner sina fiender som smuts på gatan i striden. De ska strida, för Herren är med dem. Och ryttarna på sina hästar ska komma på skam. Jag ska ge styrka åt Judahus och frälsa Josefs hus. Jag ska föra dem tillbaka, för jag ska förbarma dem över dem. De ska vara som om jag aldrig hade förkastat dem. För jag är Herren, deras Gud. Jag ska bönhöra dem. Efraims män ska bli som hjältar. Deras hjärtan ska glädjas som av vin. Deras barn ska se det och glädja sig. Deras hjärtan ska fröjda sig i Herren. Jag ska vissla på dem och föra dem samman, för jag har befriat dem. De ska bli lika talrika som förut. När jag planterar dem bland folken ska de tänka på mig i fjärran land. De ska få leva med sina barn och komma tillbaka. Jag ska föra dem tillbaka från Egyptens land och samla dem från Assur. Till Gileads land och till Libanon ska jag föra dem. Och där ska inte finnas utrymme nog för dem. Han ska dra fram genom ett hav av nöd. Han ska slå ner havets vågor. Och Nilflodens alla djup ska torka ut. Assyrs stolthet ska brytas ner. Och spiran tas från Egypten. Jag ska göra dem starka i Herren. Och i hans namn ska det gå fram, säger Herren.
2: Kapitel 11. Öppna dina dörrar, Libanon, så att eld kan förtära dina cedrar. Jämma dig, du cypress. För cedern har fallit, de härliga träden är skövlade. Jämra igen i Bashans ekrar. För den täta skogen är fälld. Hör hedernas jämmer, när deras härlighet skövlas. Hör unga lejonens vrål, när Jordans härlighet skövlas. Så sa du Herren till min Gud. Bli en herde för slaktfåren, eftersom deras köpare slaktar dem utan att straffas. Och det som säljer dem säger, lovad är Herren, jag har blivit rik. Inte heller deras herdar förbarmar sig över dem. För jag ska inte längre förbarma mig över dem som bor i landet, säger Herren. Så jag ska överlämna människorna åt varandra och åt deras kung. De ska ödelägga landet och jag ska inte rädda någon ur deras hand. Och jag blev en herde för slaktfåren, de olyckliga fåren. Jag tog två stavar. Den ena kallade jag nåd och den andra kallade jag enhet. Så blev jag en herde för fåren och inom en månad gjorde jag slut på de tre herdarna. Jag blev otålig på dem och de i sin tur fick motvilja mot mig. Då sade jag till fåren, jag vill inte vara en herde längre. Det som dör får dö och det som förgås förgås. Och det som blir kvar får äta upp varandra. Så tog jag min stav, nåd och bröt sönder den för att upplösa förbundet som jag hade slutat med alla folk. Så upplöstes det på den dagen och de olyckliga fåren som iakttog mig förstod att detta var Herrens ord. Jag sa det till dem, om ni finner för gott så ge mig min lön, men om inte så låt det vara. Då vägde det upp min lön 30 siklar silver och Herren sa det till mig. Kastade den åt krutmakaren. Det är ett härliga pris som det tyckte jag var värd. Och jag tog de 30 silversiklarna och kastade dem i Herrens hus åt krutmakaren. Därefter bröt jag sönder min andra stav, enhet, för att upplösa broderskapet mellan Juda och Israel. Och Herren sa också till mig, skaffa dig redskap igen som en oförnuftig herde. För se, jag ska låta dig uppstå en herde i landet som inte sköter om dem. Som håller på att gå under. Inte söker upp de förlorade. Inte heller de sårade. Och inte ger mat åt de friska. Utan äter de fetas kött. Och river sönder deras klövar. Ve den odugliga heden som överger sin jord. Må svärdet träffa hans arm och hans högra öga. Må hans arm förtvina helt. Och hans högra öga helt förmörkas. En profetia. Herrens ord om Israel. Så säger Herren, så han som har spänt ut himlen och lagt jordens grund som format människans ande i henne. Se, jag ska göra Jerusalem till en brusningens bägare för alla folk runt omkring. Också Juda ska drabbas när Jerusalem belägras. Det ska ske på den dagen att jag ska göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. Var och en som lyfter den ska skada sig på den. Och jordens alla folk ska församlas emot henne. På den dagen, säger Herren, ska jag slå alla hästar med förvirring och deras ryttare med vanvett. Över judahus ska jag ha mina ögon öppna, men folkens alla hästar ska jag slå med blindhet. Då ska judas stamfurstar säga i sina hjärtan, Jerusalems invånare har sin styrka i Herrens Sebaot, sin Gud. På den dagen ska jag låta Judas stamfurstar bli som brinnande fyrfat bland ved och som flammande facklor bland handkärvar. Så att det förtär alla folk runt omkring, både åt höger och åt vänster. Men Jerusalem ska fortfarande trona där det nu ligger. Herren ska frälsa Juda hydo först för att inte Davids hus och Jerusalems invånare ska överträffa Juda i härlighet. På den dagen ska Herren beskydda Jerusalems invånare. På den dagen ska den svagaste bland dem vara som David och Davids hus ska vara som Gud, som Herrens ängel framför dem. På den dagen tänker jag utrota alla hedna folk som kommer mot Jerusalem. men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta nådens och bönens ande, så att det ser upp till mig som det har genomborrat. Det ska sörja över honom som man sörjer över ändesonen, och det ska gråta bittert över honom som man gråter över sin förstfödde. På den dagen ska sorgen bli stor i Jerusalem som sorgen vid Hadad Rimmon i Megiddopasset. Landet ska sörja var släkt för sig. Davids hus och släkt för sig, och deras kvinnor för sig. Natans hus och släkt för sig, och deras kvinnor för sig. Levi hus och släkt för sig, och deras kvinnor för sig. Shimeis släkt för sig, och deras kvinnor för sig. Alla övriga släkter var för sig, och deras kvinnor för sig.
1: Kapitel 13. På den dagen ska Davids hus och Jerusalems invånare ha en öppen källa till rening från synd och orenhet. På den dagen ska det ske, säger Herren Sebaot, att jag utrotar avgudarnas namn ur landet så att man aldrig mer ska minnas dem. Även profeterna och den orena anden ska jag ta bort ur landet. Om någon ändå uppträder som profet, så ska hans far och mor, de som har fött honom, säga till honom: du får inte leva, för du talar lögn i Herrens namn. Och hans egna föräldrar, hans far och mor, ska sticka ner honom när han profeterar. Och det ska ske på den dagen att profeterna ska skämmas för sina syner när de profeterar. De ska inte längre klä sig i hårmantel för att bedra, utan man ska säga: jag är ingen profet, jag är jordbrukare. Redan i min ungdom blev jag köpt som slav. Om man då frågar honom: vad är det för sår du har på händerna? Ska han svara: de har jag fått hemma hos mina vänner. Svärd, upp mot min herde, mot en man som står mig nära, säger Herren Sebaot. Slå herden så att fåren skingras, för jag ska vända min hand mot de små. Och det ska ske i hela landet, säger Herren, att 2/3 ska utrotas och gå under, men 1/3 ska lämnas kvar. Den 1/3 ska jag låta gå genom eld. Jag ska rena dem som man renar silver. Pröva dem som man prövar guld. De ska åkalla mitt namn och jag ska bönhöra dem. Jag ska säga: detta är mitt folk. Och de ska svara: Herren är min Gud. Kapitel 14. Se, Herrens dag kommer. Då ska man dela bytet bland er, för jag ska samla alla hedna folk till strid mot Jerusalem. Staden kommer att intas, husen plundras och kvinnor våldtas. Halva staden ska föras bort i fångenskap. Men det som är kvar av folket ska inte utrotas ur staden. Sedan ska Herren gå ut i strid mot dessa hedna folk, så som han stred förr på drabbningens dag. På den dagen ska han stå med sina fötter på Olivberget, mitt emot Jerusalem österut. Och Olivberget ska klyvas mitt i tu, från öster till väster, till en väldig dal. Hälften av berget ska vika mot norr och andra hälften mot söder. Och ni ska fly ner i dalen mellan mina berg, för dalen mellan mina berg ska sträcka sig till Asal. Ni ska fly som när ni flydde för jordbävningen på Juda, kung Osias tid. Då ska Herren min Gud komma och alla heliga med dig. Och det ska ske på den dagen att ljuset är borta. Himlens ljus ska förmörkas. Det blir en särskild dag, känd av Herren, inte dag och inte natt. Men det ska ske att när aftonen kommer blir det ljust. Och det ska ske på den dagen att levande vatten ska strömma från Jerusalem, hälften mot östra havet och hälften mot västra havet. Både sommar och vinter ska det vara så. Herren ska vara kung över hela jorden. På den dagen ska Herren vara en och hans namn ett. Hela landet från Geba till Rimmon söder om Jerusalem ska förvandlas till en slätt. Men staden ska vara upphöjd och förbli på sin plats, från Benjaminsporten till den förra portens plats, till hörnporten, och från Hananeltornet till de kungliga vinpressarna. Folket ska bo där i ro och ingen förbannelse ska finnas mer. Jerusalem ska bo i trygghet. Detta är den plåga med vilken Herren ska slå alla de folk som drar upp mot Jerusalem. Han ska låta deras kött ruttna, medan de ännu står på sina fötter. Deras ögon ska ruttna i sina hålor och deras tunga ska ruttna i deras mun. Det ska ske på den dagen att Herren ska sända en stor förvirring bland dem. Den ene ska bära hand på den andra och lyfta sin hand mot den andres. Också Juda ska föra krig i Jerusalem. Och skatter ska samlas från alla folk runt omkring. Guld, silver och kläder i stora mängder. Plågan ska på samma sätt drabba hästar och mulåsnor, kameler och åsnor och alla andra djur där i lägren. Och det ska ske att var och en som är kvar av alla de hedna folk som kom mot Jerusalem ska dra dit upp år efter år för att tillbe kungen, Herren Sebaot, och för att fira lövhyddohögtiden. Men om någon av jordens folkstammar inte drar upp till Jerusalem för att tillbe kungen, Herren Sebaot, blir det inget regn över dem. Om Egyptens folkstam inte drar upp och kommer dit, blir det heller inget regn över dem. Detta blir den plåga som Herren låter drabba de hedna folk som inte drar upp för att fira lövhyddohögtiden. Det blir straffet som drabbar Egypten, straffet som drabbar alla hedna folk som inte drar upp för att fira lövhyddohögtiden. På den dagen ska det stå på hästarnas bjällror, helgad åt Herren, och grytorna i Herrens hus ska vara som offerskålarna framför altaret. Varje gryta i Jerusalem och Juda ska vara helgad åt Herren Sebaot, och alla som offrar ska komma och ta en sådan för att tillaga köttet. Ingen kanané ska mer finnas i Herren Sebaots hus på den dagen.
2: Profeten Malaki ur Gamla testamentet, kapitel 1. Denna profetia är Herrens ord till Israel genom Malaki. Jag har älskat er, säger Herren, och ni frågar, hur har du älskat oss? Var inte Esau bror till Jakob, säger Herren. Jakob älskade jag, men Esau hatade jag. Jag gjorde hans berg till en ödemark och gav hans arvdel åt öknens schakaler. Om Edom säger, vi är krossade, men vi ska bygga upp ruinerna igen, så säger Herren Sebaot, de bygger upp, men jag ska riva ner. Det ska kallas gudlöshetens land och folket som Herren är vred på för evigt. Era ögon ska se det och ni ska säga, Herren är upphöjd utanför Israels gränser. En son hedrar sin far och en tjänare sin herre. Men om jag är en far, vad är då hedan jag borde få? Och om jag är en herre, vad är då vördnaden för mig? Detta säger Herren Sebaot till er präster som föraktar mitt namn. Och ni frågar, hur har vi då föraktat ditt namn? Genom att ni offrar oren mat på mitt altare. Och ni frågar, hur har vi kränkt din renhet? Genom att ni säger, Herrens bord betyder ingenting. Om ni bär fram ett blint djur som offer, är inte det något ont? Om ni bär fram det som är lamt och sjukt, är inte det något ont? Kom med en sådan till din ståthållare. Tror du han blir glad att ta emot dig, säger Herren Sebaot. Men bönfall nu inför Gud att han förbarmar sig över oss. När det kommer sådant från era händer, ska han då ta emot er, säger Herren Sebaot. Kan inte någon av er stänga tempeldörrarna så att ni inte tänder min altareld förgäves? Jag har inte behag till er, säger Herren Sebaot. Jag har ingen glädje i offergåvor från er hand. Från solens uppgång till dess nedgång ska mitt namn vara stort bland hela folken. På varje plats ska man bära fram rökoffer och rena offergåvor åt mitt namn. Ja, mitt namn ska vara stort bland hela folken, säger Herren Sebaot. Men ni är vanhelgade när ni säger, Herrens bord är orent och maten där är värdelös. Ni säger, det är inte mördaren värt och fnyser åt det, säger Herren Sebaot. Ni kommer med stulna, halta och sjuka djur och bär fram det som offer. Ska jag ta emot er från er min glädje, säger Herren. Förbannade den bedragare som har ett djur av hankön i sin jord och lovar att ge det. Men sedan offrar ett skadat djur till Herren. För jag är en stor kung, säger Herren Sebaot, och mitt namn är fruktat bland hela folken. Och kapitel 2. Och nu kommer denna befallning till er, ni präster. Om ni inte vill höra, om ni inte tar det till hjärtat, att ge era gära åt mitt namn, säger Herren Sebaot, då ska jag sända förbannelse över er. Jag ska förbanna era välsignelse och jag har redan förbannat den som eftersom ni inte tar det till hjärtat. Se, jag ska tillrättavisa era ättlingar och kasta dynga i ansiktet på er. Dynga från era högtidsoffer och ni ska bäras bort tillsammans med den. Och ni ska förstå att jag har gett er denna befallning för att mitt förbund med Levi ska bestå, säger Herren Sebot. Mitt förbund med honom var liv och frid och jag gav honom det för att han skulle vörda mig. Och han vördade mig och bävade för mitt namn. Sann undervisningen var i hans mun, ingen orätt fanns på hans läppar. I frid och uppriktighet vandrade han med mig och han omvände många från deras missgärningar. För prästens läppar ska bevara kunskap och man ska hämta undervisning från hans mun. Eftersom han är en budbärare från Herren Sebaot. Men ni har vikit av från vägen. Ni har fått många på fall genom er undervisning. Ni har fördärvat förbundet med Levis i Herren Sebaot. Därför har jag också gjort er föraktade och förnedrade inför hela folket. För att ni har inte hållit er till mina vägar utan varit partiska när ni undervisar. Har vi inte alls samma far? Har inte samma Gud skapat oss? Varför begår vi då svek mot varandra och kränker våra fäders förbund? Judar har begått svek och avskyvärda ting har gjorts i Israel och i Jerusalem. Judar har kränkt det som Herren håller heligt, det som han älskar, och de har gift sig med kvinnor som dyrkar främmande gudar. Herren ska utrota ur Jakobs tält var och en som gör så, både hög och låg, och den som bär fram gåvor till Herren Sebaot. Och dessutom gör ni detta. Ni översköljer Herrens altare med tårar, gråt och klagan. Eftersom han inte vill se till offergåvan längre. Eller ta emot något från er hand med glädje. Om ni frågar varför. Därför att Herrens var vittne mellan dig och din ungdomshustru. Du har varit trolös mot henne. Trots att hon är din maka, din hustru, som du har ingått förbund med. Har inte han gjort dem till ett? Det som är kvar av ande tillhör honom. Och varför till ett? Han söker ättlingar som hör till Gud. Så ta hand om er ande och var inte trolös mot din ungdomshustru. Jag hatar skilsmässa, säger Herren Israels Gud. Och att man sköljer sig i våld som en klädnad, säger Herren Sebaot. Så var på er vakt i ande och var inte trolösa. Ni tröttar ut Herren med era ord. Ni frågar, hur har vi tröttat ut honom? Ni säger, den som gör det onda är god i Herrens ögon och kan glädja sig över dem. Eller, var är rättvisans Gud?
1: Kapitel 3. Se, jag ska sända min budbärare och han ska bereda vägen för mig. Och Herren sa, Herren som ni söker ska plötsligt komma till sitt tempel, förbundets sändebud som ni längtar efter. Se, han kommer, säger Herren Sebaot. Men vem kan uthärda den dag då han kommer? Och vem kan bestå när han visar sig? Han är som guldsmedens eld och som tvättarnas såpa. Han ska sätta sig lik den som smälter och renar silver. Han ska rena Levis söner, luttra dem som guld och silver, så att de kan bära fram offergåvor åt Herren i rättfärdighet. Då ska Juda och Jerusalem, deras dock offergåvor behaga Herren, som i forna dagar och gångna år. Jag ska komma till er och hålla dom. Och jag ska vara snabb att vittna mot trollkarlar och äktenskapsbrytare och de som svär falskt, mot de som vägrar arbetaren hans lön och förtrycker änkan och den faderlöse. Och som vränger rätten för främlingen och som inte fruktar mig, säger Herren Sebaot. Jag, Herren, har inte förändrats och ni, Jakobs barn, har inte utplånats. Ända sedan era fäders dagar har ni vikit av från mina stadgar och inte hållit dem. Vänd om till mig, så ska jag vända om till er, säger Herren Sebaot. Men ni frågar, hur ska vi vända om? Får en människa stjäla från Gud? Ändå stjäl ni från mig. Ni säger, vad har vi stulit från dig? Tionde och offergåvor. Förbannelse har drabbat er för att ni och hela folket stjäl från mig. Bär in fullt tionde i förrådshuset, så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i det här, säger Herren Sebaot, om jag inte kommer att öppna Herrens fönster för er och ösa ut välsignelse över er i rikt mått. Och jag ska tillrättavisa skadedjuren för er, så att de inte fördärvar markens gröda och er vinstock på fältet ska inte bli utan frukt, säger Herren Sebaot. Och alla folk ska kalla er lyckliga, för ni ska vara ett ljuvligt land, säger Herren Sebaot. Ni har talat hårda ord om mig, säger Herren. Men ni säger, vad har vi sagt mot dig? Ni har sagt, det är meningslöst att tjäna Gud. Vad vinner vi på att hålla hans bud och gå sörjande inför Herren Sebaot? Nu kallar vi de högmodiga lyckliga. De som handlar gudlöst får framgång. De sätter Gud på prov och kommer undan med det. Men, då för Herren Sebaot, nu kallar vi de högmodiga lyckliga. De som handlar gudlöst får framgång. De sätter Gud på prov och kommer undan med det.

0: kroppen som tjänar honom. Då ska ni återse skillnaden mellan den rättfärdige och den gudlöse, mellan den som tjänar Gud och den som inte tjänar honom. Kapitel 4. Se, dagen kommer, den brinner som en ugn. Då ska alla högmodiga och alla som gör det onda vara som halm. Dagen som kommer ska bränna upp dem, säger Herren Sebaot. Den ska varken lämna rot eller kvist. Men för er som vördar mitt namn ska rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Då ska ni komma ut och hoppa lik kalvar som släpps ut sitt bås. Ni ska trampa ner de gudlösa, för de ska bli stoff under era fötter. Den dag jag utför mitt verk, säger Herren Sebaot. Kom ihåg min tjänare Moses lag som jag gav honom på Horeb. Stadgar och föreskrifter för hela Israel. Se, jag ska sända er profeten Elia innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder, så att jag inte kommer och viger landet åt förintelse.
1: Nu ska jag läsa några psalmer som missades i häromdagen. Psalmen 14. När Israel dog ut i Egypten, Jakobs hus från folket med främmande språk, då blev Juda hans helgedom, Israels hans rike. Havet såg det och flydde. Jordan vände tillbaka. Bergen hoppade som baggar, höjderna som damm. Varför flyr du, hav? Jordan, varför vänder du tillbaka? Berg, varför hoppar ni som baggar, ni höjder som damm? Bäva inför Herren du jord, inför Jakobs Gud, som gör klippan till vattenrik sjö, de hårda stenen till vattenkälla. Psalmerna 15. Inte oss, Herre, inte oss, utan ditt namn ska du ge ära för din nåds och din sannings skull. Varför ska hedna folken få säga, var är deras Gud? Vår Gud är i himlen, han gör vad han vill, han gör allt vad han vill. Men deras avgudar är silver och guld, verk och människohänder. De har mun men kan inte tala, ögon man kan inte se, de har öron man kan inte höra, näsor man kan inte lukta, händer man kan inte känna, fötter man kan inte gå, i sin strupe har de inget ljud. Det som har gjort dem blir som de, likaså alla som litar till dem. Israel litar på Herren, han är deras hjälp och sköld. Arons hus litar på Herren, han är deras hjälp och sköld. Ni som vördar Herren, litar på Herren, han är deras hjälp och skörd. Herren tänker på oss, han välsignar Israels hus, han välsignar Arons hus, han välsignar dem som vördar Herren, både stora och små. Herren ska föröka er och era barn. Ni är välsignade av Herren som har gjort himmel och jord. Himlen är himmel, Herrens himmel, och jorden har han gett åt människors barn. De döda prisar inte Herren, ingen som gått ner i det tysta. Men vi lovar Herren från nu och till evig tid. Halleluja. Psalmen 16. Jag älskar Herren, för han hör min röst, mitt rop om nåd. Han har vänt sitt öra till mig, hela mitt liv ska jag åkalla honom. Dödens band omslut mig, dödsrikets ångest grep mig, jag var i nöd och förtvivlan. Men jag åkallar Herrens namn, och Herre, rädda min själ. Herren är nådig och rättfärdig, och Gud är barmhärtig. Herren bevarade enkla, jag var i nöd och han frälste mig. Vänd om till din ro, min själ. För Herren har varit god mot dig. Du har räddat min själ från döden, mitt öga från tårar, min fot från fall. Jag ska vandra inför Herren i det levandes land. Jag tror, därför talar jag, jag som plågade svårt. Jag som sa det i min ångest, alla människor sviker. Hur ska jag återgälda Herren, alla hans välgärningar mot mig? Jag vill höja frälsningens bägare och åkalla Herrens namn. Jag vill uppfylla mina löften till Herren inför hela hans folk. Dyrbar i Herrens ögon är hans trogna stöd, o Herre. Jag är din tjänare, min tjänarinnas son. Du har lossat mina band. Åt dig vill jag offra lovets offer och åkalla Herrens namn. Jag vill uppfylla mina löften till Herren inför hela hans folk.

0: i gårdarna till Herrens hus. Mitt i dig, Jerusalem. Halleluja.
1: Nya testamentet. Matteus evangeliet kapitel 1. Detta är berättelsen om Jesus Kristus, Davids son, Abrahams son. Abraham blev far till Isak, Isak till Jakob och Jakob till Juda och hans bröder. Juda blev far till Peres och Sera genom Tamar. Peres till Hesron, Hesron till Ram, Ram till Abinadab, Abinadab till Nashon, Nashon till Salomon. Salomon blev far till Boas genom Rahab, Boas till Obed genom Rut, Obed till Isai och Isai till kungen David. David blev far till Salomo genom Urias hustru. Salomo blev far till Rehabeam, Rehabeam till Abia, Abia till Asa, Asa till Josafat, Josafat till Joram, Joram till Usia, Usia till Jonatan, Jonatan till Ashas, Ashas till Hisika, Hisika till Manasse, Manasse till Amon, Amon till Josia och Josia till Jekonia och hans bröder vid den tiden då folket fördes bort till Babylon. Efter bortföljandet till Babylon blev Jekonia far till Shelatiel, Shelatiel till Serubabel, Serubabel till Abihud, Abihud till Eliakim, Eliakim till Asur, Asur till Sadok, Sadok till Jakim, Jakim till Elihud, Elihud till Elasar, Elasar till Mattan, Mattan till Jakob och Jakob till Josef, Marias man. Av henne föddes Jesus som kallas Kristus. Alltså blir det tillsammans 14 släktled från Abraham till Gud, till David. 14 led från David till fångenskapen i Babylon och 14 led från fångenskapen i Babylon till Kristus. Med Jesu Kristi födelse gick det till han, gick det till så. Hans mor Maria var trolovad med Josef. Men innan de hade varit tillsammans visade sig att hon var havande genom den helige ande. Hennes man Josef var rättfärdig och ville inte dra skam över henne. Och därför beslöt han att skilja sig från henne i hemlighet. Men när han funderade över detta, då visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm och sa: Josef, Davids son, var inte rädd för att ta till dig Maria som din hustru. För barnet i henne har blivit till genom den helige ande. Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. För han ska frälsa sitt folk från deras synder. Allt detta hände för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas. Se, jungfrun ska bli havande och föda en son. Och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud är med oss. När Josef vaknade upp ur sömnen gjorde han som Herrens ängel hade befallt och tog sin hustru till sig. Men han rörde henne inte förrän hon hade fött en son. Och han gav honom namnet Jesus.
2: Matteus evangeliet kapitel 2. När Jesus var född i Betlehem i Judén på kung Herodes tid, då kom vise män från östern till Jerusalem och frågade: var är judernas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och har kommit för att tillbe honom. När kung Herodes fick höra det blev han förskräckt och hela Jerusalem med honom. Och han samlade folkets alla överstepräster och skriftlärda och frågade dem var Messias skulle födas. De svarade: i Betlehem, i Judén. För så är skrivet genom profeten: du Betlehem, i Judaland, du är alls inte minst bland juda förstar. För från dig ska utgå en furste som ska vara en herde för mitt folk Israel. Då kallade Herodes i hemlighet till sig de vise männen och frågade noga ut de om tiden då stjärnan hade visat sig. Sedan skickade han dem till Betlehem och sade: gå och sök noga efter barnet. När jag har funnit det, meddela då mig så att också jag ska komma, kan komma och tillbe det. De lyssnade till kungen och gav sig iväg. Och stjärnan som de hade sett gå upp gick nu före dem, tills den stannade över platsen där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av mycket stor glädje, och de gick in i huset och fick se barnet med Maria, dess mor. Då föll de ner och tillbad honom, och de öppnade sina skattkistor och bar fram gåvor till honom, guld, rökelse och myrra. Och sedan de i en dröm blivit varnade för att vända tillbaka till Herodes, tog de en annan väg hem till sitt land. När de vissa männen hade rest iväg, då visade sig en Herrens ängel i en dröm för Josef och sade: "Stig upp och ta med dig barnet och dess mor och fly till Egypten. Stanna där tills jag säger till dig. För Herodes kommer att söka efter barnet för att döda det." Josef steg då upp och tog samma natt med sig barnet och dess mor och gav sig av till Egypten. Då stannade han tills Herodes hade dött, för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas: "Ut ur Egypten kallade jag min son." När Herodes insåg att han hade blivit lurad av de vise männen blev han ursinnig, och han lät döda alla pojkar i Betlehem och hela dess omgivning som var 2 år eller yngre. Detta enligt tiden som han noga tagit reda på av de vise männen. Då uppfylldes det som var sagt genom profeten Jeremia: Ett skri hörs i Rama, gråt och bitter klagan. Rakel gråter över sina barn, och hon vägrar låta sig tröstas, och de finns inte mer. När Herodes var död, då visade sig en Herrens ängel i en dröm för Josef i Egypten och sade: "Stig upp och ta med dig barnet och dess mor och bege dig till Israels land, för de som ville ta barnets liv är döda." Han steg då upp och tog med sig barnet och dess mor och kom till Israels land. Men när han hörde att Arkelaus var kung över Judén efter sin far Herodes, vågade han inte bege sig dit. Och sedan han i en dröm blivit varnad för detta, drog han bort till Galileens område. Han bosatte sig i en stad som heter Nazaret, för att det som var sagt genom profeten skulle uppfyllas, att Jesus skulle kallas Nazaré. Kapitel 3. Vid den tiden trädde Johannes döparen fram och förkunnade i Judéns öken och sade: "Omvänd er, himmelriket är nära." Det var om honom det sades genom profeten Jesaja: "En röst ropar i öknen, bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom." Johannes hade kläder av kamelhår och ett läderbälte runt midjan, och hans mat var gräshopor och vild honom. Folket i Jerusalem och hela Judén och hela Jordanområdet kom ut till honom, och de bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan. Men när han såg att många fariséer och saddukéer kom till platsen där han döpte, sade han till dem: "Hygormsyngel, vem har visat er att ni ska fly den kommande vredesdomen? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och tro inte att ni kan säga inom er: vi har Abraham till far. För jag säger er att Gud kan väcka upp barn åt Abraham ur dessa stenar. Yxan är redan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt huggs bort och kastas i elden. Jag döper er i vatten till omvändelse, men den som kommer efter mig är starkare än jag, och jag är inte ens värdig att ta av honom sandalerna. Han ska döpa er i den helige ande och eld. Han har sin kastskövel i handen, Och han ska rensa sin tröskplats och samla sitt vete i ladan. Men agnarna ska han bränna upp i en eld som aldrig slocknar. Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Men Johannes försökte hindra honom och sade: jag behöver döpas av dig och du kommer till mig. Jesus svarade: låt det nu ske. Det är så vi ska uppfylla all rättfärdighet. Då lät han det ske. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Då öppnades himlen och han såg Guds ande sänka sig ner som en duva och komma över honom. Och en röst från himlen sade: han är min älskade son. I honom har jag min glädje.
1: Matteus evangeliet kapitel 4. Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att frestas av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig. Då kom frestaren fram och sa till honom: om du är Guds son, så befall att de här stenarna blir bröd. Jesus svarade: det står skrivet, människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun. Då tog djävulen med honom till den heliga staden och ställde honom på tempelmurens krön och sa: om du är Guds son, så kasta dig ner. Det står ju skrivet, han ska befalla sina änglar och de ska bära dig på sina händer, så att du inte stöter din fot mot någon sten. Jesus sa till honom: det står också skrivet, du ska inte fresta Herren din Gud. Sedan tog djävulen med honom upp på ett mycket högt berg och visade honom världens alla riken och deras härlighet. Och han sa till honom: allt detta ska jag be dig, om du faller ner och tillber mig. Då sa Jesus till honom: gå bort, Satan. Det står skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du tjäna. Då lämnade djävulen honom och änglarna kom fram och betjänade honom. När Jesus fick höra att Jesus hade blivit fängslad, drog han sig undan till Galileen. Han lämnade Nasaret och bosatte sig i Kapernaum, som ligger vid sjön på Zebulons och Naftalis område. För att det som var sagt genom profeten Jesaja skulle uppfyllas: Zebulons och Naftalas land, havsvägen, landet på andra sidan Jordan, hedningarnas Galileen. De folk som sitter i mörker ska se ett stort ljus, och för de som bor i dödens land och skugga ska ett ljus gå upp. Från den tiden började Jesus predika och säga: omvänd er, himmelriket är nära. När Jesus vandrade längs Galileiska sjön såg han två bröder, Simon som kallades Petrus och hans bror Andreas. De stod och kastade ut nätet i sjön, för de var fiskare. Han sa till dem: kom och följ mig, så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade de näten och följde honom. Han gick vidare och såg två andra bröder, Jakob, Zebedeus son, och hans bror Johannes. De satt i båten med sin far i Zebedeus och gjorde ordning sina nät. Han kallade på dem och genast lämnade båten och sin far och följde dem. Jesus vandrade omkring i hela Galileen och han undervisade i deras synagogor och förkunnade evangeliet om riket, som botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. Ryktet om honom spred sig över hela Syrien och man kom till honom med alla som led av olika sjukdomar och plågor, besatta, månadssjuka och lama, och han bokade dem. Stora skaror följde honom från Galileen och Dekapolis, från Jerusalem och Judén och från andra sidan Jordan.
2: Matteus evangeliet kapitel 5. När Jesus såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom. Då började han tala och undervisa dem. Saliga är de som är fattiga i anden, för de tillhör himmelriket. Saliga är de som sörjer, för de ska bli tröstade. Saliga är de ödmjuka, för de ska ärva jorden. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, för de ska bli mättade. Saliga är de barmhärtiga, för de ska få barmhärtighet. Saliga är de renhjärtade, för de ska se Gud. Saliga är de som skapar frid, för de ska kallas Guds barn. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, för de tillhör himmelriket. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull. Gläd er och jubla, för er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna för er. Ni är jordens salt, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas ut och trampas ner av hemmänniskorna. Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Och man tänder inte ett ljus och sätter det under skeppan, utan man sätter det på hålaren så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er far i himlen. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen och profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att uppfylla. Jag ser er sanningen. Innan himmel och jord förgår, ska inte en bokstav, inte en prick i lagen förgå, inte förrän allt har skett. Därför ska den som upphäver ett av de minsta av dessa bud och lär människornas, så kallas minst i himmelriket. Men den som håller dem och lär ut dem, han ska kallas stor i himmelriket. För jag säger er, om inte er rättfärdighet går långt över de skriftlärda och fariseernas, kommer ni aldrig in i himmelriket. Ni har hört att det är sagt till fäderna: du ska inte mörda, och den som mördar är skyldig inför domstolen. Jag säger er, den som blir vred på sin broder är skyldig inför domstolen, och den som säger idiot till sin broder är skyldig inför rådet, och den som säger dåre är skyldig och döms till det brinnande Gehenna. Därför, om du bär fram din gåva till altaret och där kommer ihåg att din broder har något emot dig, så lämna din gåva framför altaret och gå först och försona dig med din broder. Kom sedan och bär fram din gåva. Skynda dig att göra upp med din motpart medan du är med honom på vägen. Annars kan han överlämna dig till domaren och domaren till vakten, och du sätts i fängelse. Jag säger dig sanningen: du kommer inte ut därifrån förrän du har betalat till sista öret. Ni har hört att det är sagt: du ska inte begå äktenskapsbrott. Jag säger er, den som ser med begär på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Och om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela din kropp kastas i henne. Och om din högra hand förleder dig till synd, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela din kropp hamnar i Gehenna. Det är sagt: den som skiljer sig från sin hustru ska ge henne skilsmässobrev. Jag säger er, den som skiljer sig från sin hustru av annat skäl än sexuell synd, han blir orsak till att äktenskapsbrott begås med henne. Och den som gifter sig med en frånskild kvinna begår äktenskapsbrott. Ni har också hört att det är sagt till fäderna: du ska inte svära falskt, och du ska hålla din ed inför Herren. Jag säger er, ni ska inte svära alls, varken vid himlen, för den är Guds tron, eller vid jorden, för den är pallen för hans fötter, eller vid Jerusalem, för det är den stora kungens stad. Du ska inte heller svära vid ditt huvud, för du kan inte göra ett enda hårstrå vitt eller svart. Ett ord ska vara ja eller nej. Allt därutöver kommer från den onde. Ni har hört att det är sagt, öga för öga och tand för tand. Jag säger er, stå inte mot den som är ond. Om någon slår dig på höger kinden, vänd då också andra kinden mot honom. Om någon vill dra dig inför rätta och ta din tunika, så låt honom få mantel också. Om någon tvingar dig att gå med en mil, så gå 2 mil med honom. Ge åt som bär dig, och vänd dig inte bort från den som vill låna av dig. Ni har hört att det är sagt, du ska älska din nästa och hata din fiende. Jag säger er, älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelsk fars barn, för han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. För om ni älskar dem som älskar er, vilken lön får ni för det? Om ni gör inte tullindrivare det också? Och om ni bara hälsar på era bröder, vad gör ni för märkvärdig med det? Gör inte hedningar det också? Var alltså fullkomliga, så som er himmelsk far är fullkomlig.
1: Matteus evangeliet kapitel 6. Akta er för att göra era goda gärningar inför människor, för att bli sedda av dem. Då får ni ingen lön hos er fader i himlen. När du ger en gåva ska du inte basunera ut det, så som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna, för att bli ärade av människor. Jag säger sanningen, du har fått ut sin lön. Nej, när du ger en gåva, låt inte din vänstra hand veta vad den högra handen gör. Då ges din gåva i det fördolda. Och då ska din far som ser dig i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte vara... Och när ni ber ska ni inte vara som hycklarna, som älskar att stå och be i synagogorna och i gatuhörnen för att synas inför människor. Jag säger sanningen, de har fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din far som är i det fördolda. Då ska din far se dig i det fördolda, belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tänker att det ska bli bönhörda för sina många ords skull. Var inte som det, för er far vet vad ni behöver innan ni ber om det. Så ska ni be. Vår far i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden som i himlen. Ge oss idag vår dagliga bröd och förlåt oss våra skulder, så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse, utan fräls oss från det onda. För om ni förlåter människorna deras överträdelser, ska er himmelske far också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, ska inte heller er far förlåta er era överträdelser. När ni fastar, se då inte dystra ut som hycklarna, som vanställer sina ansikten för att visa människor att de fastar. Jag säger er sanningen, de har fått ut sin lön. Nej, när du fastar, smör in ditt huvud och tvätta ditt ansikte, så att inte människor ser att du fastar, utan bara din far som är i det fördolda. Då ska din far som ser dig i det fördolda belöna dig. Samla er inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in i själ. Samla era skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör, där inga tjuvar bryter sig in i själ. För där din skatt är, där kommer också ditt hjärta vara. Ögat är kroppens lampa. Om ditt öga är friskt får hela din kropp ljus. Men om ditt öga är sjukt ligger hela din kropp i mörker. Och om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt är inte då mörkret? Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra, eller hålla fast vid den ene och förakta den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Därför säger jag er, bekymra er inte för ert liv, vad ni ska äta eller dricka, eller för er kropp, vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. Det sår inte, det skördar inte och samlar inte i lador. Ändå föder er himmelske fader. Är inte ni värda mycket mer än det? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor, hur det växer. Det arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er, inte en Salomo i all sin prakt av var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen, hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite tro ni har. Bekymra er därför inte och fråga inte, vad ska vi äta? Eller vad ska vi dricka? Eller vad ska vi klä oss med? Allt detta söker hedningarna efter. Men er himmelske far vet att ni behöver veta allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Bekymra er alltså inte för morgondagen. För morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sina egna plåga.
3: Matteus kapitel 7. Döm inte, så blir ni inte dömda. Med den dom ni dömer med ska ni dömas, och med det mått ni mäter med ska det mätas upp åt er. Varför ser du flisan i din broders öga, men märker inte bjälken i ditt eget öga? Och hur kan du säga till din broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga, när du har en bjälke i ditt eget öga? Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga, så ser du klart nog för att ta ut flisan ur din broders öga. Ge inte det heliga åt hundarna och kasta inte era pärlor för svinen. De trampar dem under sina fötter och vänder sig om och sliter sönder er. Be och ni ska få. Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber, han får. Och den som söker, han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Vem av er ger sin son en sten när han ber om ett bröd? Eller en orm när han ber om fisk? Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge det som är gott till dem som ber honom? Alltså, allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Detta är lagen och profeterna. Gå in genom den trånga porten. Den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Akta er för de falska profeterna. De kommer till er i fårakläder, men i sitt inre är de rovlystna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Man plockar väl inte vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar. Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt. Inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Varje träd som inte bär god frukt huggs bort och kastas i elden. Alltså ska ni känna igen dem på deras frukt. Inte alla som säger, Herre, Herre, till mig ska komma in i himmelriket, utan de som gör min himmelske fars vilja. Många ska säga till mig på den dagen, Herre, Herre, har vi inte profeterat med ditt namn och drivit ut onda andar med ditt namn och gjort många kraftgärningar med ditt namn? Men då ska jag säga dem sanningen. Jag har aldrig känt er. Gå bort från mig, ni förbrytare. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem liknar alltså en klok man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och kastade sig mot huset. Men det föll inte, för det var grundat på klippan. Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och slog mot det huset, och det föll samman, och dess fall var stort. När Jesus hade avslutat detta tal var människorna överväldigade av hans undervisning. För han undervisade dem med auktoritet och inte som deras skriftlärda.
4: Kapitel 8. När han gick ner från berget följde det stora skaror efter honom. Då kom en spetälsk fram och föll ner för honom och sa det: Herre, om du vill så kan du göra mig ren. Jesus räckte ut handen och rörde vid honom och sa det: Jag vill bli ren. Genast blev mannen ren från sin spetälska. Och Jesus sa det till honom: Se till att du inte berättar det för någon. Gå istället och visa dig för prästen och bär fram den offergåva som Mose har föreskrivit. Det blir ett vittnesbörd för dem. När Jesus var på väg in i Kapernaum kom en officer fram och bad honom: Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma i svåra plågor. Jesus sa det till honom: Jag kommer och botar honom. Officeren svarade: Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord så blir min tjänare frisk. Jag är själv en man som står under befäl och jag har soldater under mig. Säger jag till en, gå, så går han. Och till en annan, kom, så kommer han. Och till min tjänare, gör det här, så gör han det. När Jesus hörde detta blev han förundrad och sa det till dem som följde honom: Jag säger er sanningen, inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Och jag säger er, många ska komma från öster och vänster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och gnissla tänder. Till officeren sa det Jesus: Gå, så som du trott ska det ske för dig. Och i samma stund blev hans tjänare frisk. Jesus kom hem till Petrus hus och såg att Petrus svärmor låg sjuk i feber. Han rörde vid hennes hand och då släppte feber. Hon steg upp och bekännade honom. När det blev kväll kom man till honom med många besatta. Och han drev ut de onda andarna med sitt ord och botade alla som var sagt genom profeten Jesaja skulle uppfyllas. Han tog på sig våra svagheter och bar våra sjukdomar. När Jesus såg att det samlades mycket folk omkring honom befallde han att han skulle ta sig över till andra sidan sjön. Då kom en skriftlärd fram och sa det till honom: Mästare, jag vill följa dig vart du än går. Jesus sa det till honom: Rävarna har lyor och himlens fåglar har bo. Men människosonen har ingenstans att vila sitt huvud. En annan av hans lärningar sa det till honom: Herre, låt mig förstå. Först gå bort och begrava min far. Jesus svarade: Följ mig och låt de döda begrava sina döda. Jesus steg i båten och hans lärjungar följde med honom. Då blåste det upp till full storm på sjön så att vågorna slog upp över båten. Men han sov. Då kom de fram och väckte honom och sade: Herre, rädda oss. Vi går under. Han sade till dem: Varför är ni rädda? Så lite tro ni har. Sedan reste han sig och talade strängt till vindarna och sjön. Och det blev alldeles stilla. Männen häpnade och sade: Vem är han? Till och med vindarna och sjön lydde ju honom. När Jesus kom över till Gadarenas område på andra sidan sjön möttes han av två besatta som kom ut från gravarna. Det var så våldsamt att ingen kunde ta sig förbi den vägen. Nu skrek de: Vad har du med oss att göra nu, Guds son? Har du kommit hit för att plåga oss i förtid? En bit därifrån gick en stor svinjord och betade. De onda andarna bad honom: Om du driver ut oss, skickar du in oss i svinjorden. Han sa det till dem: Far iväg. Då kom andarna ut och for in i svinen. Och hela jorden rusade ut för branten ner i sjön och omkom i vattnet. De som vaktade dem flydde in i staden och berättade allt, också om de besatta. Då gick hela staden ut för att möta Jesus. Och när de fick se honom bad det att han skulle lämna deras område.
3: Kapitel 9. Jesus steg i båten och for över sjön och kom till sin egen stad. Där kom några till honom med en förlamad man som låg på en bädd. Jesus såg deras tro och sa det till den lame: "Var lugn, mitt barn. Dina synder är förlåtna." Några skriftlärda tänkte inom sig: "Han hädar." Jesus såg deras tankar och sa det: "Varför tänker ni så ont i era hjärtan? Vad är lättast att säga? Dina synder är förlåtna, eller att säga: res dig och gå? Men för att ni ska veta att människosonen har makt på jorden att förlåta synder, säger jag dig." Och nu talade han till den lame: "Res dig, ta din bädd och gå hem." Då reste mannen sig upp och gick hem. När folket såg det greps de av fruktan och prisade Gud som hade gett sådan makt åt människor. Jesus gick vidare därifrån och såg en man som hette Matteus sitta vid tullhuset. Han sa till honom: "Följ mig." Då reste sig Matteus och följde honom. När Jesus sedan var gäst i hans hem kom många tullindrivare och syndare och låg till bords tillsammans med Jesus och hans lärjungar. Fariserna fick se det och frågade hans lärjungar: "Varför äter de mästare med tullindrivare och syndare?" Jesus hörde det och sa det: "Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Gå och lär er vad detta betyder: jag vill se barmhärtighet och inte offer. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare." Sedan kom Johannes lärjungar fram till honom och frågade: "Varför fastar inte dina lärjungar när vi och fariserna fastar?" Jesus svarade dem: "Bröllopsgästerna kan väl inte sörja medan brudgummen är hos dem. Men det ska komma dagar när brudgummen tas ifrån dem, och då kommer de att fasta. Ingen sätter en lapp av okrymt tyg på en gammal mantel. I så fall river lappen bort ännu mer från manteln och revan blir värre. Och man häller inte nytt vin i gamla säckar. I så fall sprängs säckarna och vinet rinner ut och säckarna förstörs. Nej, nytt vin häller man i nya säckar. Då bevaras både vin och säckar." Medan Jesus talade till dem kom en synagogföreståndare och föll ner för honom och sa: "Min dotter har just dött, men kom och lägg din hand på henne så får hon liv igen." Då reste sig Jesus och följde med honom tillsammans med sina lärjungar. Plötsligt kom en kvinna som hade haft blödningar i 12 år. Hon närmade sig Jesus bakifrån och rörde vid hörntoffsen på hans mantel. Hon tänkte: "Om jag så bara får röra vid hans mantel blir jag frisk." Jesus vände sig om och såg henne och han sa: "Var lugn, min dotter. Din tro har frälst dig." Och från den stunden var kvinnan frisk. När Jesus kom fram till synagogföreståndarens hus och såg flöjtblåsarna och den upprörda folkskaran sa han: "Gå härifrån. Flickan är inte död. Hon sover." Då hånskrattade de åt honom. Men när folket hade skickats ut gick han in och tog flickans hand. Hon reste sig och ryktet om detta gick ut i hela det området. Jesus gick vidare därifrån, följde 2 blinda efter honom och ropade: "Förbarma dig över oss, Davids son." Och när han hade kommit hem gick de fram till honom. Jesus frågade dem: "Tror ni att jag kan göra detta?" De svarade: "Ja, herre." Då rörde han vid deras ögon och sa: "Så som ni tror ska det ske för er." Och deras ögon öppnades. Jesus sa det strängt till dem: "Se till att ingen får veta det." Men de gick och spred ut ryktet om honom i hela det området. Medan de var på väg ut kom folk till honom med en man som var besatt och stum. När den onda anden var utdriven talade den stumme. Och folket häpnade och sade: "Aldrig har man sett något sådant i Israel." Men fariserna sade: "Det är med hjälp av de onda andarnas furste som man driver ut andarna." Jesus gick omkring i alla städerna och byarna och han undervisade i deras synagogor och förkunnade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem, för de var härjade och hjälplösa som får utan heder. och han sa det till sina lärjungar: skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han skickar ut arbetare till sin skörd.
4: Kapitel 10. Jesus kallade till sig sina 12 lärjungar och gav dem makt att driva ut orena andar och att bota alla slags sjukdomar och krämpor. Detta är namnet på de 12 apostlarna. Först Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. Sedan Jakob, Zebedeus son, och hans bror Johannes. Filippus och Bartolomeus, Thomas och tullindrivaren Matteus. Jakob, Alfeus son, och Tadeus, Simon Zeloten och Judas Iskariot, han som skulle förråda honom. Dessa 12 sände Jesus ut och han befallde dem: gå inte bort till hedningarnas område eller in i någon samaritisk stad. Gå istället till det förlorade fåren av Israels hus. Där ni går fram ska ni predika: himmelriket är nära. Bota sjuka, uppväckte döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva ska ni ge som gåva. Skaffa er inte guld, silver eller koppar i era bälten, inte väska för resan, inte 2 tunikor eller sandaler eller stav, för arbetaren är värd sin mat. När ni kommer in i en stad eller by, ta då reda på vem som är värdig och stanna där tills ni går vidare. Och när ni kommer in i ett hus, så hälsa det. Om huset är värdigt ska er frid vila över det. Men är det inte värdigt ska er frid återvända till er. Och om man inte tar emot er eller lyssnar till era ord, så lämna det huset eller den staden eller skaka av det dammet från era fötter. Jag säger er sanningen: Sodoms och Gomorras land ska få det lindrare på domens dag än den staden. Se, jag sänder er som får in bland vargar. Var därför listiga som ormar och oskyldiga som duvor. Akta er för människorna. Det ska utlämnas er för domstolar och piska er i sina synagogor. Ni ska föras inför ståthållare och kungar för min skull, för att vittna inför dem och hedningarna. Men när det utlämnar er, bekymra er då inte för hur ni ska tala er, vad ni ska säga. Det kommer att ges åt er i den stunden. Och då är det inte ni som talar, utan er fars ande som talar genom er. En bror ska utlämna sin bror till att dödas och en far sitt barn. Och barn ska göra uppror mot sina föräldrar och döda dem. Ni kommer att bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut till slutet ska bli frälst. Och när man förföljer er i en stad, så fly till en annan. Jag säger er sanningen, ni hinner inte genom Israels städer innan människosonen kommer. En lärjunge står inte över sin lärare och en tjänare står inte över sin herre. Det räcker för lärjungarna, för lärjungen att bli som lärare och för tjänaren att bli som sin herre. Om husets herre blir kallad för Beelzebul, hur mycket mer ska då inte hans tjänare bli det? Var alltså inte rädda för dem. Det finns inget dolt som inte ska uppenbaras och inget gömt som inte ska bli känt. Vad jag säger till er i mörkret ska ni säga ljuset, och vad ni hör viskas i ert öra ska ni ropa ut på taken. Var inte rädda för dem som döda kroppen, men inte kan döda själen. Frukta istället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna. Säljs inte 2 sparvar för ett kopparmynt. Ändå faller inte en enda av dem till marken utan er far. Och på er är till med alla hårstrån räknade. Var alltså inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar. De som bekänner mig inför människorna ska också jag bekänna inför min far i himlen. Men den som förnekar mig inför människorna ska också jag förneka inför min far i himlen. Tro inte jag har kommit för att skapa fred på jorden. Jag har inte kommit för att sända fred utan svärd. Jag har kommit för att skilja en son från sin far, en dotter från sin mor och en sonhustru från sin svärmor. Och var och en får sin familj till fiender. Den som älskar far och mor mer än mig är inte värdig mig. Och den som älskar son eller dotter mer än mig är inte värdig mig. Den som inte tar sitt kors och följer mig är inte värdig mig. Den som finner sitt liv ska mista det. Och den som mister sitt liv för min skull ska finna det. Den som tar emot er tar emot mig. Och den som tar emot mig tar emot honom som sänt mig. Den som tar emot en profet för att det är en profet ska få en profets lön. Och den som tar emot en rättfärdig för att det är en rättfärdig ska få en rättfärdig lön. Och den som bara ger till en av dessa små en bägare frisk vatten. Därför att det är en lärjunge. Jag säger det sanning. Han ska inte gå miste om sin lön.
3: Matteus kapitel 11. När Jesus hade gett sina 12 lärjungar alla dessa instruktioner gick han därifrån för att undervisa och predika i deras städer. Johannes fick i fängelset höra talas om Kristi gärningar. Han sände då bud med sina lärjungar och frågade honom: är du den som skulle komma? Eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarade dem: gå och berätta för Johannes vad jag hör och ser. Blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och fattiga får höra glädjens budskap. Salig är den som inte tar anstöd av mig. När de hade gått började Jesus tala till folket om Johannes. Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? Om inte, vad gick ni ut för att se då? En man klädd i fina kläder? Nej, de som har fina kläder finns i kungapalatsen. Så vad gick ni ut för att se? En profet? Ja, jag säger er. En som är mer än profet. Det om honom det står skrivet: se, jag sänder min budbärare framför dig och han ska bereda vägen för dig. Och säger jag sanningen. Bland de som fötts av kvinnor har ingen trätt fram som är större än Johannes döparen. Men den minste i himmelriket är större än han. Och från Johannes döparens dagar ända till nu är himmelriket utsatt för våld. Och våldsmän förtrycker det. Alla profeterna och lagen har profeterat fram till Johannes. Om ni vill ta emot det, han är den Elia som skulle komma. Hör, du som har öron. Vad ska jag likna det här släktet vid? De liknar barn som sitter på torgen och ropar till andra barn: vi spelade flöjt för er, men ni dansade inte. Vi sjöng sorgesång, men ni grät inte. Johannes kom och han varken åt eller drack. Och då säger man: han har en ondande. Människosonen kom och han äter och dricker. Och då säger man: se vilken frossar och drinkare. En vän till tullindrivare och syndare. Men visheten har fått rätt av sina barn. Sedan började Jesus gå till rätta med de städer där han hade gjort så många av sina kraftgärningar. Eftersom de inte hade omvänt sig. Ve dig Korasin. Ve dig Betsaida. För om kraftgärningarna som gjorts hos er hade gjorts i Tyres och Sidon skulle de för länge sedan ha omvänt sig i säck och aska. Och säger er, Tyres och Sidon ska få det lindrigare på domens dag än ni. Och du Kapernaum, ska du kanske bli upphöjt i himlen? Nej, du ska ner i helvetet. För om kraftgärningarna som gjorts i dig hade gjorts i Sodom skulle det ha stått än idag. Men jag säger er, Sodoms land ska få det lindrigare på domens dag än du. Vid den tiden sa Jesus: jag prisar dig far, himlens och jordens herre, för att jag dolde detta för de visa och kloka och uppenbarat att det är för små barn. Ja far, så var din goda vilja. Allt har min far överlämnat till mig, och ingen känner sonen utom fadern. Och inte heller känner någon fadern utom sonen och den som sonen vill uppenbara honom för. Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. För mitt ok är mild och min börda är lätt.
4: Kapitel 12. Vid den tiden gick Jesus genom några sädesfält på sabbaten. Hans lärjungar var hungriga och började rycka av ax och äta. Men fariseerna såg det och sa det till honom: se, dina lärjungar gör sådant som inte är tillåtet på sabbaten. Han svarade dem: har ni inte läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga? Han gick in i Guds hus och det åt skådebröden, som varken han eller det som var med honom fick äta utan bara prästerna. Eller har ni inte läst i lagen att prästerna i templet på sabbaten bryter mot sabbaten och ändå är oskyldiga? Jag säger er, här är något som är större än templet. Hade ni förstått vad detta betyder? Jag vill se barmhärtighet och inte offer. Då skulle inte ni döma det oskyldiga. Människosonen är sabbatens herre. Sedan gick han vidare därifrån och kom in i deras synagoga. Där fanns en man som hade en förtvinad hand. De frågade Jesus: är det tillåtet att bota på sabbaten? De ville få något att anklaga honom för. Han svarade dem: om någon av er har ett får som faller ner i en grop på sabbaten, tar han då inte tag i det och drar upp det? Hur mycket mer värd är inte en människa än ett får? Alltså är det tillåtet att göra gott på sabbaten. Sedan sade han till mannen: räck fram din hand. Han räckte fram den och den var nu återställd och lika frisk som den andra. Då gick fariserna ut och gjorde upp planer för att döda honom. När Jesus fick veta det drog han sig undan därifrån. Många följde honom och han botade dem alla. Han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var, för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten Jesaja: se, mina tjänare som jag utvalt, mina älskade, som min själ gläder sig över. Jag ska sända min ande över honom och han ska förkunna rätten för folken. Han ska inte gräla eller ropa. Ingen ska höra hans röst på gatorna. Eller brutet strå ska han inte krossa. En ryckande veke ska han inte släcka. Fram till det att han har fört rätten till seger. Och till hans namn ska folken sätta sitt hopp. Sedan förde man fram en besatt till Jesus. En som var blind och stum. Och han botade honom så den stumme talade och såg. Allt folket blev utom sig och av förundrad och sade: kanske är han Davids son? När fariserna hörde detta sade de: det är bara med Belzebul, det onda andarnas furste, som han driver ut de onda andarna. Men Jesus visste vad de tänkte och sade till dem: ett rike som är splittrat blir ödelagt. Och en stad eller familj som är splittrat kan inte bestå. Om Satan skulle driva ut Satan är han splittrat i strid med sig själv. Hur kan då hans rike bestå? Om jag driver ut de onda andarna med Belzebul, med vem driver då era söner ut dem? Det blir därför era domare. Men om det är med Guds ande jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike nått er. Eller hur kan någon gå in i den starkes hus och plundra honom på det som är hans utan att först binda den starke? Sedan kan han plundra hans hus. Den som inte är med mig är mot mig, och den som inte samlar med mig skingrar. Därför säger jag er, all synd och hädelse ska människorna få förlåtelse för. Men hädelse mot anden kommer inte att förlåtas. Den som säger något mot människosonen ska bli förlåten. Men den som talar mot den helige ande kommer inte att bli förlåten. Varken i den här tidsåldern eller i den kommande. Säg antingen att trädet är gott och frukten god. Eller att trädet är dåligt och frukten dålig. För på frukten känner man trädet. Högorms yngel. Hur skulle ni som är onda kunna säga något gott? Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. En god människa tar fram ur sitt goda förråd det som är gott. Och en ond människa tar fram ut sitt onda förråd det som är ont. Men jag säger er, varje onödigt ord som människor talar ska de få svara för på domens dag. Efter dina ord ska du frias och efter dina ord ska du fällas. Sedan sa de några skriftlärda och fariserna till honom. Mästare, vi vill se dig göra ett tecken dag. Efter dina ord ska du frias och efter dina ord ska du fällas. Sedan sa de några skriftlärda och fariserna till honom. Mästare, vi vill se dig göra

0: nätter. Ninives män ska vid domen uppstå med det här släktet och bli deras dom. Det omvänder sig vid Jonas predikan. Och här är något som är större än Jona. Söders drottning ska vid domen uppstå med det här släktet och bli deras dom. Hon kom från jordens ände för att lyssna till Salomos viset. Och här är något som är större än Salomo. När en orenande har farit ur en människa går den genom öketrakter och söker efter en viloplats. Men finner ingen. Då säger den, jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När den kommer och finner det ledig och städat och snyggt går den och hämtar 7 andra som är ännu värre. Och det går in och bosätter sig där. För den människa blir slutet värre än början. Så kommer det också att bli för det här onda släktet. Medan Jesus ännu talade till folket stod hans mor och hans bröder utanför och ville tala med honom. Någon sa till honom, din mor och dina bröder står här utanför och vill tala med dig. Han svarade, vem är min mor? Och vilka är mina bröder? Han räckte ut handen mot sina lärjungar och sade, här är min mor och mina bröder. De som gör min himmelske fars vilja är min bror och min syster och min mor.
1: Kapitel 13. Samma dag gick Jesus hemifrån och satte sig vid sjön. Då samlade så mycket folk hos honom att han steg i en båt och satt i den medan allt folket stod på stranden. Och han talade till dem i många liknelser. Han sade, en såningsman gick ut för att så. När han sådde föll en del vid vägen och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på sten i mark där det inte hade mycket mylla. Och det kom upp snabbt eftersom det inte hade djup jord. Men när solen steg sveddes det och eftersom det saknades rot vissnade det bort. En del föll bland tistlar och tistlarna sköt upp och kvävde det. Men en del föll i god jord och gav skörd 100-falt och 60-falt och 30-falt. Hör, du som har öron. Lärjungarna kom fram och frågade Jesus, varför talar du till dem i liknelser? Han svarade dem, ni har fått lära känna himmelrikets hemligheter, men de har inte fått det. Den som har ska få, och det är överflöd. Men den som inte har ska bli fråntagen också det han har. Därför talar jag till dem i liknelser, för de ser utan att se och hör utan att höra eller förstå. För dem uppfylls Jesajas profetia. Ni ska höra och höra, men inte förstå. Och ni ska se och se, men ändå inte se. För detta folks hjärta är förhärdat. De hör illa med sina öron och de sluter sina ögon så att de inte ser med sina ögon eller hör med sina öron eller förstår med hjärtat och vänder om så att jag får bota dem. Men saliga är era ögon som ser och era öron som hör. Jag säger er sanningen. Många profeter och rättfärdiga längtade efter att få se det ni ser men fick inte se det och höra det ni hör. Men fick inte höra det. Så hör nu vad som menas med liknelsen om såningsmannen. När någon hör ordet om riket men inte förstår det kommer den onde och rycker bort det som såddes i hans hjärta. Detta är sådden vid vägen. Det som såddes på sten i mark är den som hör ordet och genast står emot det med glädje. Men han har ingen rot inom sig utan tror bara för en tid. När han möter lidande eller förföljelse för ordets skull så kommer han genast på fall. Det som såddes bland tistlar är den som hör ordet, men världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet så att det blir utan frukt. Men det som såddes i god jord är den som hör ordet och förstår och bär frukt 100-falt och 60-falt och 30-falt. Han lade fram en annan liknelse för dem. Himmelriket är som en man som sådde god säd i sin åker. Men medan folket sov kom hans fiende och sådde ogräs mitt bland vetet och gick sedan sin väg. När säden växte upp och gick i ax visade sig också ogräset. Då gick tjänarna till sin herre och sade, herre, visst sådde du god säd i din åker? Varifrån kommer det ogräset? Han svarade, detta har en fiende gjort. Tjänarna frågade honom, vill du?

0: att vi ska gå och samla ihop det. Nej, svarade han. Då kan ni rycka upp vetet samtidigt som ni rensar ut ogräset. Låt båda växa tillsammans fram till skörden. När skördetiden är inne så ska jag säga till skördemännen. Samla först ihop ogräset och bind det i knippen för att brännas. Men vetet ska ni samla in i min lada. Han lade fram en annan liknelse för dem. Himmelriket är som ett senapskorn som en man tar och sår i sin åker. Det är minst av alla frön, men när det har växt upp är det störst av alla köksväxter och blir ett träd så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna. Ännu en liknelse gav han dem. Himmelriket är som en surdeg som en kvinna tar och blandar in i tre mått mjöl tills allt sammans blir syrat. All detta talade Jesus till folket i liknelse. Han talade bara i liknelse till dem för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten. Jag vill öppna min mun för att tala i liknelser, för kunna vad som har varit dolt sedan världens skapelse. Sedan lämnade Jesus folket och gick hem. Hans lärjungar kom då fram till honom och sade, förklara liknelsen om ogräset i åken för oss. Han svarade, den som sår den goda säden är människosonen. Åken är världen. Den goda säden är rikets barn. Ogräset är den ondes barn. Fienden som sådde det är djävulen. Skörden är tidens slut och skördemännen änglar. Som när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld ska det bli vid tidens slut. Människosonen ska sända ut sina änglar och de ska samla ihop ur hans rike allt som förleder och allt som gör orätt och kasta dem in i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och gnissla tänder. Då ska de rättfärdiga lysa som solen i sin fars rike. Hör, du som har öron. Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man finner den och gömmer den. Och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper den åkern. Himmelriket är också som en köpman som sökte efter sin fina pärlor. När han fann en mycket dyrbar pärla gick han och sålde allt han ägde och köpte den. Himmelriket är också som ett nät som kastas i sjön och fångar fisk av alla de slag. När det blir fullt drar man upp det på stranden och sätter sig och samlar de goda fiskarna i en kärl. Men de dåliga kastar man bort. Så ska det bli vid tidens slut. Änglarna ska gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och gnissla tänder. Har ni förstått allt detta? De svarade honom, ja. Då sade han till dem, därför är varje skriftlärd som har blivit en himmelrikets lärjunge som en husbonde som ur sitt förråd hämtar fram både nytt och gammalt. När Jesus hade avslutat dessa liknelser gick han därifrån. Han kom till sin hemstad och undervisade dem i deras synagoga och de blev häpna och sa, var får han den visheten och kraftgärningarna ifrån? Är det inte snickarens son? Heter inte hans mor Maria och hans bröder Jakob och Josef och Simon och Judas? Och bor inte alla hans systrar här hos oss? Så varifrån får han allt detta? Och de tog anstöd av honom. Men Jesus sa till dem, en profet föraktas inte utom i sin hemstad och i sin egen familj. Och han gjorde inte många kraftgärningar där eftersom de inte trodde på honom.
1: Kapitel 14. Vid den tiden fick landsfursten Herodes höra ryktet om Jesus. Och han sa till sina tjänare, det är Johannes döparen, han har uppstått från de döda. Och är därför dessa krafter verkar i honom. Herodes hade nämligen låtit gripa och binda Jesus och sätta honom i fängelse på grund av Herodias hustru till hans bror Filippus. Johannes hade sagt till Herodes, det är inte tillåtet för dig att ha henne. Herodes ville döda honom, men han var rädd för folket eftersom de ansåg att Johannes var en profet. Så kom Herodes födelsedag. Herodias dotter dansade inför gästerna och Herodes blev så förtjust att han lovade med ed att han skulle ge henne vad hon än bad om. Hon uppmanades då av sin mor att säga, ge mig Johannes döparens huvud här på ett fat. Kungen blev bedrövad, men för Edens och gästernas skull befallde han att hon skulle få det. Han lät halshugga Johannes i fängelset. Johannes huvud bars in på ett fat och gavs åt flickan, och hon bar det till sin mor. Johannes lärjungar kom och hämtade den döda kroppen och begravde den. Sedan gick de och berättade det för Jesus. När Jesus hörde detta drog han sig undan därifrån med båt till en öde plats där de kunde vara för sig själva. Men folket fick höra det och följde efter honom till fots från städerna. När han steg ur båten steg en stor skara människor, och han förbarmade sig över dem och botade dem och det sjuka bland dem. På kvällen kom lärjungarna till honom och sa: platsen här är ödslig och timmen är redan sen. Skicka iväg folket så att han kan gå bort till byarna och köpa sig mat. Jesus sa till dem: det behöver inte gå härifrån, ge ni dem att äta. De svarade: vi har inget annat här än 5 bröd och 2 fiskar. Han sa: hämta dem till mig. Sedan befallde han folket att slå sig ner i gräset. Han tog de 5 bröden och de 2 fiskarna, såg upp mot himlen och tackade Gud, bröt bröden och gav dem till lärjungarna, och de gav dem till folket. Alla åt och blev mätta, och han plockade 12 korgar fulla med bitarna som blivit över. Det som hade ätit var omkring 5 000 man, förutom kvinnor och barn. Strax därefter befallde han lärjungarna stiga i båten och fara i förväg över till andra sidan sjön, medan han själv sände iväg folket. När han hade skickat iväg dem gick han upp på berget för att få vara för sig själv och be. När det blev kväll var han ensam där. Båten var redan långt från land och hårt ansatt av vågorna eftersom det hade motvind. Mot slutet av natten kom Jesus till dem gående på sjön. När lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och sa: det är ett spöke. Och de skrek av rädsla. Men genast sa Jesus till dem: var lugna, det är jag, var inte rädda. Petrus svarade: herre, om det är du så befall mig att komma till dig på vattnet. Han sa: kom. Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur stark vinden var blev han rädd. Han började sjunka och ropade: herre, rädda mig. Genast räckte Jesus ut handen och grep tag i honom och sa: så lite tro du har, varför tvivlade du? De steg i båten och vinden la sig, och de som var i båten tillbad honom och sa: du är verkligen Guds son. När de hade kommit över sjön lade de till i trakten av Genesaret. Männen på platsen kände igen honom och sände ut bud i hela området, och man förde ut till honom alla som var sjuka och bad honom att de bara skulle få röra vid hörntofsen på hans mantel, och alla som rörde vid honom blev botade. Kapitel 15 i Matteus. Sedan kom några fariseer och skriftlärde från Jerusalem fram till Jesus och frågade: varför bryter dina lärjungar mot de äldste stadgar? De tvättar inte händerna innan de äter. Han svarade dem: varför bryter ni själva mot Guds bud för era stadgars skull? Gud har sagt: hedra din far och din mor, och den som förbannar sin far eller mor ska straffas med döden. Men ni påstår att om någon säger till sin far eller mor: det du kunde ha fått som hjälp av mig låter jag istället bli en tempelgåva, då ska han inte hedra sin far eller sin mor. Ni upphäver Guds ord för era stadgars skull. Hycklare! Jesaja profeterade rätt om er: detta folk ära mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Deras vördnad för mig är meningslös, för lärorna de lär ut är människobud. Sedan kallade han till sig folket och sa till dem, lyssna och förstå. Det som går in i munnen gör inte människan oren, det är det som kommer ut i munnen som gör henne oren. Lärjungarna gick då fram till honom och sa, vet du att fariséerna tog illa upp när de hörde att du sa det? Jesus svarade, varje planta som min himmelske far inte har planterat ska ryckas upp med roten. Låt dem vara. Det är blinda ledare för blinda. Om en blind leder en blind så faller båda i gropen. Petrus sa då till honom, förklara liknelsen för oss. Jesus sa, förstår ni fortfarande inte? Inser ni inte att allt som går in i munnen, det hamnar i magen och kommer ut på avträdet? Men det som går ut ur munnen kommer från hjärtat och det gör människan oren. För från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, sexuell omoral, stöld, falskt vittnesbörd och hädelse. Sådant gör människan oren, men att äta utan att tvätta händerna gör inte människan oren. Jesus lämnade platsen och drog sig undan till området runt Tyrus och Sidon. Då kom en kananeisk kvinna från den trakten och ropade, Herre Davids son, förbarmad över mig. Min dotter är svårt besatt. Men han svarade inte henne med ett ord. Då gick hans lärjungar fram och bad honom, skicka iväg henne. Hon går ju bakom oss och ropar. Han svarade, jag är inte sänd för andra än de förlorade fåren av Israels hus. Men hon kom och föll ner för honom och sa, Herre, hjälp mig. Han svarade, det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Hon sa, jo herre, för också hundarna äter smulorna som faller ner från deras herras bord. Då svarade Jesus henne, kvinna, din tro är stor. Det ska ske för dig som du vill. Och från den stunden var hennes dotter botad. Jesus gick därifrån och vandrade längs Galileiska sjön och sedan gick han upp på berget och satte sig där. Mycket folk kom till honom och de hade med sig lama, blinda, halta, stumma och många andra som de lämnade la ner vid hans fötter och han botade dem. Och folket förundrades när de såg stumma tala, halta bli friska, lama gå och blinda se, och de prisade Gud. Jesus mättar 1000 män. Jesus kallade till sig sina lärjungar och sa, jag lider med folket. Nu har de varit hos mig i 3 dagar och de har ingenting att äta. Jag vill inte skicka hem de hungriga, för de kan bli utmattade på vägen. Lärjungarna frågade honom, varifrån ska vi här i ödemarken få så mycket bröd att vi kan mätta så många? Jesus sa till dem, hur många bröd har ni? De svarade, 7 och några små fiskar. Då sa han åt folket att slå sig ner på marken. Han tog de 7 bröden och fiskarna, tackade Gud, bröt bröden och gav åt lärjungarna. Och lärjungarna gav åt folket. Alla åt och blev mätta. Och man plockade upp bitarna som blivit över, 7 korgar fulla. Det som hade ätit var 4000 män, förutom kvinnor och barn. Sedan sände han iväg folket, steg i båten och for över till Magadans område. Kapitel 16. Fariseerna och saduceerna kom fram och ville pröva Jesus och bad honom visa dem ett tecken från himlen. Men han svarade dem, på På kvällen säger ni det blir vackert väder för himlen är röd och på morgonen idag blir det oväder för himlen är röd och mulen. Himlens utseende förstår ni att tyda, men tidernas tecken kan ni inte tyda. Ett ont och trolöst släkte söker ett tecken, men det ska inte få något annat tecken än Jonas tecken. Och han lämnade dem och gick sin väg. När lärjungarna kom över till andra sidan sjön hade de glömt att ta med sig bröd. Jesus sa till dem, akta er för fariseernas och saduceernas surdeg. De sa till varandra, vi får inte med oss något bröd. Jesus märkte det och frågade, varför säger ni till varandra att ni inte har något bröd? Så lite tro ni har, förstår ni fortfarande inte? Kommer ni inte ihåg de 5 bröden till de 5000 och hur många korgar ni fick? Eller de 7 bröden till de 4000 och hur många korgar ni fick? Varför förstår ni inte att det inte var bröd jag talade om? Akta er för fariseernas och saduceernas surdeg. Då förstår de att det inte talade om att akta sig för surdeget i brödet, utan för fariseernas och saduceernas lära. När Jesus kom till trakten av Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar, vem säger människorna att människosonen är? De svarade, vissa säger Johannes döparen, andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna. Han sa till dem, och ni, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade, du är Messias, den levande Gudens son. Jesus sa till honom, salig är du Simon, Johannes son, för det är inte kött och blod som har uppenbarat det för dig, utan min far i himlen. Och jag säger dig, du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min församling, och helvetets portar ska inte få makt över den. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Allt som du binder på jorden ska vara bundet i himlen, och allt som du löser på jorden ska vara löst i himlen. Sedan befallde han lärjungarna att inte berätta för någon att han var Messias. Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och överste prästerna och de skriftlärda, och att han måste bli dödad och på tredje dagen uppväckt. Då tog Petrus honom åt sidan och började tillrättavisa honom. Gud bevara dig, Herre. Det där ska aldrig hända dig. Men Jesus vände sig om och sa till Petrus, gå bort ifrån mig, Satan. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors. Jesus sa till sina lärjungar, om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull ska vinna det. För vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Eller vad kan en människa ge till lösen för sin själ? Människosonen ska komma i sin fars härlighet med sina änglar, och då ska han löna var och en efter hans gärningar. Jag säger i sanningen, några av dem som står här ska inte smaka döden förrän de fått sett människosonen komma i sitt rike. Kapitel 17. 6 dagar därefter tog Jesus med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes och förde dem upp på ett högt berg där de var ensamma. Då förvandlades han inför dem, hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset. Och Mose och Elia visade sig för dem och samtalade med honom. Petrus sa till Jesus, Herre, det är gott för oss att vara här. Och du, om du vill så ska jag göra 3 hyddor här. En åt dig, en åt Mose och en åt Elia. Medan han ännu talade kom ett lysande moln och sänkte sig över dem. Och en röst ur molnet sa: han är min älskade son, i honom har jag min glädje, lyssna till honom. När lärjungarna hörde det föll de skräckslagna ner på sina ansikten. Men Jesus gick fram och rörde vid dem och sa: res er upp och var inte rädda. Och när de lyfte blicken såg de ingen annan än Jesus. På väg ner från berget befallde Jesus dem: berätta inte för någon vad ni har sett förrän människosonen har uppstått från de döda. Lärjungarna frågade honom: varför säger då det skriftlärde att Elia först måste komma? Han svarade: Elia ska komma och återupprätta allt. Men jag säger er, Elia har redan kommit. Och de kände inte igen honom utan gjorde med honom som de ville. På samma sätt ska också människosonen lida genom dem. Då förstod lärjungarna att han talade till dem om Johannes döparen. När de sedan kom tillbaka till folket gick en man fram till Jesus och föll på knä för honom. Och han sa: Herre, förbarma dig över min son. Han är månadssjuk och svårt plågad. Ofta faller han i elden och ofta i vattnet. Jag tog honom till dina lärjungar, men de kunde inte bota honom. Jesus svarade: detta fördärvade släkte som inte vill tro. Hur länge ska jag vara hos er? Hur länge ska jag stå ut med er? Hämta hit honom till mig. Och Jesus talade strängt till den onda anden och den for ut ur honom. Från den stunden var pojken botad. När lärjungarna hade blivit ensamma med Jesus kom de fram och frågade: varför kunde inte vi driva ut den? Han svarade: därför att ni har så lite tro. Jag säger i sanningen, om ni har tro bara som ett senapskorn så ska ni säga till det här berget: flytta dig bort, och det kommer att flytta sig. Ingenting kommer att vara omöjligt för er. När de var samlade i Galileen sa Jesus till dem: människosonen ska utlämnas i människors händer och de ska döda honom, men på tredje dagen ska han uppstå. De blev djupt bedrövade. När de sedan var framme i Kapernaum kom de som samlade in tempelskatten fram till Petrus och frågade: betalar inte er mästare tempelskatt? Jo då, svarade han. När Petrus kom hem var det Jesus som frågade först: vad tror du, Simon? Från vilka tar jordens kungar upp tull och skatt? Från sina söner eller från andra? Han svarade: från andra. Då sa Jesus till honom: alltså är sönerna fria, men vi ska inte stöta oss med dem. Så gå ner till sjön och kasta ut en krok. Ta sedan den första fisken du fått upp och öppna munnen på den. Då hittar du ett silvermynt. Ta det och ge det till dem för mig och dig. Kapitel 18. I samma stund kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: vem är störst i himmelriket? Då kallade han till sig ett barn och ställde det mitt ibland dem. Och han sa: jag säger er sanningen. Om ni inte omvänder er och blir som barn kommer ni inte in i himmelriket. Den som ödmjukar sig som det här barnet, han är den störste i himmelriket. Och den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig. Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom hade det varit bättre att få en kvarnsten hängd om halsen och bli sänkt i havets djup. Ve över världen som förför. Förförelse måste komma, men ve den människa genom vilken förförelsen kommer. Om din hand eller din fot förleder dig till synd, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad eller halt än att ha båda händerna och båda fötterna kvar och kastas i den eviga elden. Och om ditt öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet enugd än att ha båda ögonen kvar och kastas i det brinnande Gehenna. Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske fars ansikte. Vad tror ni? Om någon har 100 får och ett av dem kommer bort, lämnar han då inte de 99 i bergen och går ut och letar efter det som gick vilse? Och om han finner det, jag säger i sanningen, han gläder sig mer över det fåret än över det 99 som aldrig gick vilse. På samma sätt är det inte er himmelske fars vilja att någon enda av dessa små ska gå förlorad. Om din broder har syndat, så gå och ställ honom till svars enskilt er emellan. Lyssnar han på dig, så har du vunnit din broder. Men om han inte lyssnar, ta då med dig en eller två andra, för att varje sak ska avgöras efter två eller tre vittnesord. Lyssnar han inte till dem, så säg det till församlingen. Och lyssnar han inte heller till församlingen, då ska han vara för dig som en hedning och tullindrivare. Jag säger i sanningen, allt som ni binder på jorden ska vara bundet i himlen, och allt som ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Vidare säger jag er, om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så ska de få det av min far i himlen. För där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Då kom Petrus fram och frågade Jesus: Herre, hur många gånger ska min broder kunna synda mot mig och få min förlåtelse? Upp till 7 gånger? Jesus sa till honom: Jag säger dig inte 7 gånger, utan 70 gånger 7. Därför är himmelriket som en kung som vill ha redovisning av sina tjänare. När han började granskningen förde man fram till honom en som var skyldig 10 000 talenter. Eftersom han inte kunde befallde hans herre att hans hustru och hans barn och allt han ägde skulle säljas för att betala skulden. Tjänaren föll ner för honom och vädjade: Ha tålamod med mig, så ska jag betala tillbaka allt till dig. Då förbarmade sig tjänarens herre över honom och lät honom gå och efterskänkte hans skuld. Men när tjänaren kom ut mötte han en av sina medtjänare som var skyldig honom 100 denarer. Han tog fast honom och började strypa honom och sa: Betala vad du är skyldig. Hans medtjänare föll ner och bad honom: Ha tålamod med mig, så ska jag betala dig. Men han ville inte, utan gick och satte honom i fängelse tills han hade betalat vad han var skyldig. När hans medtjänare såg vad som hände blev de mycket upprörda och gick och berättade allsammans för sin herre. Då kallade hans herre honom till sig och sa: Du usle tjänare, hela den skulden efterskänkte jag dig därför att du bad mig. Borde inte du ha förbarmat dig över din medtjänare, liksom jag förbarmar mig över dig? Och i sin vrede överlämnade hans herre honom till torterarna tills han hade betalt allt vad han var skyldig. Så ska också min himmelske far göra med er, om ni inte var och en av hjärtat förlåter er broder.
0: Kapitel 19. När Jesus hade avslutat detta tal lämnade han Galileen och gick på andra sidan Jordan till Judéns område. Mycket folk följde honom och han botade dem där. Några fariser kom fram till honom för att pröva honom och sade: får man skilja sig från sin hustru av vilken orsak som helst? Han svarade dem: har ni inte läst att skaparen från början gjorde dem till man och kvinna? Och sade: därför ska en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett kött. Så är de inte längre två, utan ett kött. För Gud har fogat samman, får alltså människan inte skilja åt. De frågade honom: varför har då Mose befallt att mannen ska ge henne ett skilsmässobrev och skicka bort henne? Han svarade: det var för att era hjärtan är så hårda som Mose tillät er att skiljas från era hustrur. Men från början var det inte så. Jag säger er, den som skiljer sig från sin hustru av annat skäl än sexuell synd och gifter sig med en annan, han begår äktenskapsbrott. Hans lärjungar sade till honom: om det är så i relationen med mannen och hustrun, då är det bättre att inte gifta sig. Han svarade dem: alla kan inte ta emot det här ordet, utan bara de som har fått den gåvan. Det finns de som inte kan gifta sig för att de är födda sådana, och de som inte kan det för att människor har gjort dem sådana. Och det finns andra som väljer att inte gifta sig för himmelrikets skull. Den som kan förstå detta bör ta det till sig. Sedan bar man fram barn till Jesus för att han skulle lägga händerna på dem och be. Men lärjungarna visade bort dem. Då sade Jesus: låt barnen komma till mig och hindra dem inte, för himmelriket tillhör sådana som dem. Och han lade händerna på dem och gick sedan därifrån. En man kom fram till Jesus och frågade: mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Jesus sade till honom: varför frågar du mig om det goda? Det finns bara en som är god, och vill du gå in i livet så håll buden. Han frågade honom: vilka? Jesus svarade: du ska inte mörda, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte stjäla, du ska inte vittna falskt, hedra din far och mor, och du ska älska din nästa som dig själv. Då sade den unge mannen till Jesus: allt det här har jag hållit. Vad är det då jag saknar? Jesus svarade: vill du vara fullkomlig, gå och sälj vad du äger och ge åt de fattiga. Då kommer du ha en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. När den unge mannen hörde det svaret gick han bedrövad bort, för han ägde mycket. Jesus sade till sina lärjungar: jag säger er sanningen, det är svårt för en rik att komma in i himmelriket. Ja, jag säger er, det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. När lärjungarna hörde detta blev de djupt bestörta och sade: vem kan då bli frälst? Jesus såg på dem och sade: för människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt. Då tog Petrus till orda: vi har lämnat allt och följt dig. Vad kommer vi att få? Jesus sa det till dem: jag säger er sanningen, för på nyttfödelsen, när människosonen sätter sig på sin härlighetstron, då ska också ni som har följt mig sitta på 12 troner och döma Israels 12 stammar. Och var och en som har lämnat hus eller bröder eller systrar eller far eller mor eller barn eller åkrar för mitt namns skull, han ska få 100-falt igen och ärva evigt liv. Men många som är först ska bli sist, och många som är sist ska bli först.
2: Matteusevangeliet kapitel 20. Himmelriket är som ett hus, som en husbonde som gick ut tidigt på morgonen för att leja arbete till sin vingård. Han kom överens med dem om en dagslön på en denar och skickade dem till sin vingård. Vid tredje timmen gick han ut och såg några andra stå sysslolösa på torget. Han sa till dem: gå till vingården, ni också. Jag ska ge er en rättvis lön. Och det gick. Vid sjätte och nionde timmen gick han ut igen och gjorde likadant. Även vid elfte timmen gick han ut och fann några andra som stod där och han sa till dem: varför står ni här sysslösa hela dagen? De svarade honom: det är för att ingen har lejt oss. Han sa det då till dem: gå till vingården, ni också. På kvällen sa vingårdens herre till sin förvaltare: kalla på arbetarna och ge dem deras lön. Men börja med det sista och sluta med det första. De som hade blivit lejda vid elfte timmen kom då fram och fick var sin denar. När sedan den första kom trodde de att de skulle få mer, men de fick också en denar. När de fick den klagade de på husbonden och sade: det där som kom sist har arbetat en enda timme och du har jämställt dem med oss som har stått ut med dagens slit och hetta. Han svarade: min vän, jag är inte orättvis mot dig. Var du inte överens med mig om en denar, ta det som är ditt och gå. Men jag vill ge den sista lika mycket som jag gav dig. Får jag inte göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är god? Så ska det sista bli det första och det första bli det sista. När Jesus var på väg upp till Jerusalem tog han de 12 lärjungarna åt sidan och sade till dem där på vägen: se, vi går upp till Jerusalem och människosonen kommer att överlämnas till översteprästerna och de skriftlärda. De ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna till att hånas och gissla och korsfästas. Och på tredje dagen ska han uppstå. Då kom modern till Zebedeus söner fram till Jesus tillsammans med sina söner. Hon föll på knä och ville be honom om något. Han frågade henne: vad vill du? Hon sa till honom: lova att mina båda söner här får sitta bredvid dig i ditt rike. Den ene på din högra sida och den andra på din vänstra. Jesus svarade: ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den här bägaren som jag ska dricka? De svarade: det kan vi. Jesus sa till dem: ni ska få dricka min bägare. Men platserna på min högra och vänstra sida är inte min sak att ge bort. Det är så de som min far har berättat om för. När de 10 andra fick höra det blev de upprörda över de båda bröderna. Men Jesus kallade dem till sig och sa: ni vet att folkens ledare beter sig som herrar över dem och att stormännen härskar över dem. Men så ska det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er ska den andra tjänare. Och den som vill vara främst bland er ska den andra slav. Så har inte heller människosonen kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. När det var på väg ut ur Jerikos följde mycket folk med honom. 2 blinda satt där vid vägen. Och när de fick höra att Jesus gick förbi ropade de: förbarma dig över oss, herre, Davids son. Folket sa det åt dem strängt att vara tysta, men de ropade än högre: förbarma dig över oss, herre, Davids son. Jesus stannade och kallade dem till sig och frågade: vad vill ni att jag ska göra för er? De svarade honom: herre, öppna våra ögon. Då förbarmade Jesus och rörde vid deras ögon. Genast kunde de se och de följde honom.
0: Kapitel 21. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget sände Jesus iväg 2 lärjungar och sade till dem: gå in i byn där framför er. Där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Ta loss dem och led dem till mig. Och om någon säger något till er ska ni svara: Herren behöver dem, och han ska strax skicka iväg dem. Detta hände för att det som var sagt genom profeten skulle uppfyllas: säg till dottern Sion, se din kung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna, på en arbetsåsnas föl. Lärjungarna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade befallt dem. De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem, och han satt upp. Den stora folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde på vägen. Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden! När han drog in i Jerusalem kom hela staden i rörelse. Och man frågade, vem är han? Folket svarade, det är profeten, Jesus från Nazaret i Galileen. Jesus kom in på tempelplatsen och drev ut alla som sålde och köpte där i templet. Han välte växlarnas bord och du försäljarnas stolar och sade till dem, det står skrivet, mitt hus ska kallas ett bönens hus, men ni har gjort det till ett rövarnäste. På tempelplatsen kom blinda och lama fram till honom och han botade dem. När översteprästarna och de skriftlärda såg de under han gjorde och barnen som ropade i templet, Hosianna, Davids son, blev då upprörda och sa till honom, hör du vad de säger? Jesus svarade dem, ja, har ni inte aldrig läst? Av barns och spädbarns mun har du berättat en lovsång. Sedan lämnade han dem och gick ut i staden till Betania där han övernattade. När Jesus tidigt på morgonen var på väg tillbaka till staden blev han hungrig. Han såg ett fikonträd vid vägen och gick fram till det, men fann inget annat än blad på det. Då sade han, aldrig mer ska det komma frukt från dig. Och genast vissnade fikonträdet. När lärjungarna såg det blev de förundrade och frågade, hur kunde fikonträdet vissna så plötsligt? Jesus svarade dem, jag säger er sanningen. Om ni har tro och inte tvivlar så ska ni göra inte bara sådant som fikonträdet. Ni ska till och med kunna säga till det här berget, lyft dig och kasta dig i havet och det ska ske. Allt vad ni ber om i er bön ska ni få när ni tror. Jesus gick upp till templet och undervisade. Då kom översteprästarna och folkens äldste fram till honom och frågade, vad har du för fullmakt att göra detta? Och vem har gett dig den fullmakten? Jesus svarade dem, jag vill också fråga er en sak. Svarar ni mig på den så ska jag säga er vad jag har för fullmakt att göra det här. Johannes dop. Varifrån kom det? Från himlen eller från människor? De samrådde med varandra och sade, säger vi från himlen så säger han, varför trodde ni då inte på honom? Men säger vi från människor så måste vi akta oss för folket. Alla anser ju att Johannes var en profet. Därför svarade de, vi vet inte. Jesus sa till dem, då säger inte heller jag till er vad jag har för fullmakt att göra det här. Vad tänker ni om detta? En man hade två söner. Han gick till den första och sade, min son, gå och arbeta i vingården idag. Jag vill inte, svarade han. Men längre fram ångrade han sig och gick. Sedan kom mannen till den andra och sa samma sak. Han svarade, ja herre. Men han gick inte. Vem av de två gjorde farens vilja? De svarade, den första. Jesus sa till dem, jag säger er sanningen. Tullindrivarna och prostituerade ska gå före er in i Guds rike. Johannes kom till er på rättfärdighetens väg och ni trodde inte på honom. Men tullindrivarna och de prostituerade trodde på honom. Och trots att ni såg det ångrade ni er inte. Inte ens senare och trodde på honom. Lyssna på en annan liknelse. En husbonde planterade en vingård. Han satte stängsel runt den, högg ut en vinpress och byggde ett vakttorn. Sedan arrenderade han ut den till vinodlare och reste bort. När skördetiden närmade sig sände han sina tjänare till vinodlarna för att få sin del av frukten. Men vinodlarna tog fast hans tjänare. En slog dem, en annan dödade dem och en tredje stenade dem. Återigen sände han andra tjänare, fler än de förra, men de gjorde på samma sätt med dem. Till sist sände han sin son till dem och sa, min son kommer de att ha respekt för. Men när vinodlarna fick se sonen sade de till varandra, här är arvdagen, kom vi dödar honom så får vi hans arv. Och de tog fast honom, kastade ut honom ur vingården och dödade honom. När nu vingårdens herre kommer, vad ska han då göra med dessa vinodlare? De svarade honom, han ska ge dem onda en ond död och arrendera ut vingården till andra vinodlare som ger honom frukten i rätt tid. Jesus sa till dem: har ni aldrig läst i skrifterna? Stenen som husbyggarna förkastade har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta. Underbart är det i våra ögon. Därför säger jag er, Guds rike ska tas ifrån er och ges åt ett folk som bär dess frukt. Den som faller på den stenen blir krossad, och den som stenen faller på blir söndersmulad. Översteprästerna och fariseerna hörde hans liknelser, och de förstod att det var de som han talade om. De ville gripa honom, men var rädda för folket, eftersom man ansåg att han var en profet.
2: Matteus evangeliet 22. Jesus talade än en gång till dem i liknelser. Himmelriket är som en kung som höll bröllop för sin son. Han sände ut sina tjänare för att kalla de inbjudna till bröllopet, men de ville inte komma. Då sände han ut andra tjänare och befallde dem att säga till de inbjudna: min måltid är redo, mina oxar och gödkalvar är slaktade och allt är färdigt. Kom till bröllopet. Men de brydde sig inte om den, utan gick sin egen väg. En till sin åker, en annan till sina affärer. Den andra grep hans tjänare och misshandlade och dödade dem. Då blev kungen vred och sände ut sina soldater och lät döda dessa mördare och brände ner deras stad. Sedan sa han till sina tjänare: allt är färdigt för bröllopet, men det finns inga inbjudna. Men de inbjudna var inte värdiga. Gå därför ut till vägskallen och bjud alla ni ser till bröllopet. Tjänarna gick då ut på vägarna och samlade alla de mötte, både onda och goda. Bröllopssalen fylldes med bordgäster. När kungen kom in för att se sina gäster fick han där syn på en man som inte var klädd i bröllopskläder. Han sa till honom: min vän, hur kom du in hit utan bröllopskläder? Mannen teg. Då sa kungen till sina tjänare: bind honom till händerna och fötter och kasta ut honom i mörkret här utanför. Där ska han gråta och gnissla tänder. Många är kallade, men få är utvalda. Då gick fariseerna och gjorde upp planer för att snärja honom genom något som han sade. De sände sina lärjungar till honom tillsammans med herodierna för att säga: mästare, vi vet att du är ärlig och lär ut sanningen om Guds väg och inte bara parti för någon, utan behandlar alla lika. Så säg oss nu, vad anser du, är det tillåtet att betala skatt till kejsaren eller inte? Jesus märkte deras ondska och sa: varför prövar ni mig, era hycklare? Visa mig myntet som skatten betalas med. Det räckte honom en denar, och han frågade dem: vems bild och inskrift är detta? De svarade: kejsarens. Då sa han till dem: ge då kejsaren det som tillhör kejsaren, och Gud det som tillhör Gud. När de hörde detta blev de förundrade, och de lämnade honom och gick sin väg. Samma dag kom det fram några saddukeer till Jesus, det som påstår att det inte finns någon uppståndelse. Det frågar honom: Mästare Mose har sagt, om någon dör barnlös ska hans bror gifta sig med änkan och skaffa barn åt sin bror. Nu fanns det hos oss 7 bröder. Den först gifte sig och dog, och han hade inga barn. Så efterlämnade sin hustru åt sin bror. På samma sätt gick det med den andra och den tredje och alla 7. Sist av alla dog kvinnan. Så vem av de sju blir hon hustru till vid uppståndelsen? Alla var gifta med henne. Jesus svarade: ni har fel, för ni förstår varken skriften eller Guds makt. Vid uppståndelsen gifter man sig inte och blir inte bortgift, utan man är som änglarna i himlen. Men när det gäller det dödas uppståndelse har ni inte läst vad Gud har sagt er: jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Han är inte det dödas Gud, utan det levandes. När folket hörde detta var det överväldigade av hans undervisning. Fariseerna hörde att Jesus hade gjort saddukeerna svartlösa och samlades runt honom. En av dem, en laglärd, ville pröva honom och frågade: mästare, vilket är det största budet i lagen? Han svarade: Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ, av hela ditt förstånd. Det är det första och det är det största och första budet. Sedan kommer ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. Medan fariserna var samlade frågade Jesus dem: vad tänker ni om Messias? Vems son är han? De svarade honom: Davids. Då sa han till dem: hur kan då David genom anden kalla honom herre och säga: Herren sa det till min herre, säg då på min högra sida tills jag lagt dina fiender under dina fötter. Om nu David kallar honom herre, hur kan han då vara Davids son? Ingen kunde svara honom ett ord, och från den dagen vågade ingen fråga honom något mer.
0: Kapitel 23. Sedan talade Jesus till folket och till sina lärjungar. De skriftlärda och fariserna har satt sig på Moses stol. Allt som de lär er ska ni därför göra och hålla. Men deras gärningar ska ni inte ta efter. För de talar, men handlar inte. De binder ihop tunga bördor och lägger på människornas axlar. Men själva vill de inte röra ett finger för att lätta på dem. Alla sina gärningar gör de för att bli sedda av människor. De gör sina böneremmar breda och sina hörntofsar stora. De älskar att få hedersplatserna vid festmåltiderna och de främsta plättplatserna i synagogorna. Och de vill gärna bli hälsade på torgen och kallas rabbi av människorna. Men ni ska inte låta er kallas rabbi, för en är er mästare och ni är alla bröder. Och kalla inte någon på jorden er fader, för en är er far, han som är i himlen. Låt er inte heller kallas lärare, för en är er lärare, Kristus. Den som är störst bland er ska vara de andra tjänare. Var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad, och var och en som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Ve er, skriftlärda och fariser, era hycklare. Ni stänger himmelriket för människorna. Själva går ni inte in, och de som vill komma in hindrar ni från att komma in. Ve er, skriftlärda och fariser, era hycklare. Ni far omkring över hav och land för att göra en enda till proselyt. Och när han blivit det gör ni honom till ett Gehennas barn, dubbelt värre än ni själva. Vi er blinda ledare, ni säger: svär man vid templet betyder det inget, men svär man vid guldet i templet är man bunden vid sin ed. Blinda dårar, vad är störst, guldet eller templet som helgar guldet? Ni säger också: svär man vid altaret betyder det inget, men svär man vid gåvan på altaret är man bunden vid sin ed. Ni blinda, vad är störst, gåvan eller altaret som helgar gåvan? Den som svär vid altaret svär både vid det och vid allt som ligger på det. Och den som svär vid templet svär både vid det och vid honom som bor där. Och den som svär vid himlen svär både vid Guds tron och vid honom som sitter på den. Ve er, skriftlärda och fariser, era hycklare. Ni är tionde av mynta, dill och kummin, men försumma det viktigaste i lagen: rättvisan, barmhärtigheten och troheten. Ni borde göra det ena utan att försumma det andra. Blinda ledare, ni silar mygg och sväljer kameler. Vi er, skriftlärare och fariser, era hycklare, ni rengör utsidan av bägaren och fatet, men inuti är de fulla av rofferi och hämningslöshet. Blinde farise, rengör först insidan av bägaren, så blir också utsidan ren. Ve er, skriftlärare och fariser, era hycklare. Ni liknar vitkalkade gravar. Utanpå ser de fina ut, men inuti är de fulla av de dödas ben och all möjlig orenhet. Så är det också med er. Utanpå ser ni rättfärdiga ut inför människor, men inuti är ni fulla av hyckleri och ondska. Ve er, skriftlärare och fariser, era hycklare. Ni bygger profeternas gravar och smyckar de rättfärdigas gravmonument och säger: hade vi levt på våra fäders tid så hade vi inte varit medskyldiga till profeternas blod. Så vittnar ni om er själva att ni är söner till dem som mördade profeterna. Fyll då också ni era fäders mått. Ormar, hyggormsyngel. Hur ska ni kunna undgå att dömas till henne? Därför sänder jag er profeter, visa män och skriftlärda. Några av dem kommer ni att döda och korsfästa. Andra kommer ni att piska i era synagogor och jaga från stad till stad. Så kommer över er henne. Därför sänder jag er profeter, visa män och skriftlärda. Några av dem kommer ni att döda och korsfästa. Andra kommer ni att piska i er

0: Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte. Nu ska ert hus lämnas öde, för jag säger er, härefter kommer ni inte att se mig förrän ni säger, välsignad är han som kommer i Herrens namn.
1: Matteus evangeliet 24. När Jesus lämnade templet och han var på väg ut kom hans lärjungar fram för att visa honom på tempelbyggnaderna. Men han sade till dem, ni ser allt detta, jag säger er sanningen. Här ska inte lämnas sten på sten, allt ska rivas ner. När Jesus sedan satt på Olivberget och lärjungarna var ensamma med honom kom de fram till honom och frågade, säg oss, när ska det ske? Och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? Jesus svarade dem, se till att ingen bedrar er. Många ska komma i mitt namn och säga, jag är Messias, och det ska bedra många. Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Sådant måste hända. Men det är ännu inte slutet. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Och det ska bli svält och jordbävningar på många platser. Men allt detta är bara början på födelseådorna. Då ska man utlämna er åt lidanden och döda er. Och ni kommer att bli hatade av alla folk. För mitt namns skull. Då ska många komma på fall. Och de ska förråda varandra och hata varandra. Många falska profeter ska träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten ökar mer kärleken att kalla hos de flesta. Men den som håller ut i slutet ska bli frälst. Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan slutet komma. När ni ser födelsens övertygelse som profeten Daniel talar om. Stå på helig plats. Läsaren bör förstå det rätt. Då måste det som är i Judén fly upp i bergen. Den som är på taket ska inte gå ner för att hämta något från sitt hus. Och den som är på åken ska inte vända tillbaka för att hämta sin mantel. Ve den som väntar barn eller ammar de dagarna. Bet ni att ni inte måste fly under vintern eller på sabbaten. För då ska det bli en stor nöd. Att något liknande aldrig förekommer. Från världens begynnelse och ända fram till nu. Och inte heller ska komma. Hade inte den tiden förkortats skulle ingen människa bli frälst. Men för det utvalda skull kommer den tiden att förkortas. Om någon då säger till er, här är Messias, eller där är han. Så tror det inte. Falska messiagestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken. Och under för att om möjligt bedra, även om de utvalda. Jag har nu sagt till det er i förväg. Om det ser till er, han är öknen, så gå inte dit. Eller, han är det inre rummen, så tror det inte. För som blixten går ut från öster och lyser ända bort i väster, så ska det vara när människosonen kommer. Där liket ligger, där samlas gammarna. Strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte längre ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himmelns makter ska skakas. Då ska människosonens tecken synas på himlen och jordens alla folk ska jämra sig när de ser människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Med stark basunljud ska han sända ut sina änglar och det ska samla hans utvalda för de fyra världsstrecken från himmels enda ände till det andra. Lär av en jämförelse med fikonträd. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. På samma sätt vet ni när ni ser allt detta att han är nära och står för dörren. Jag säger er sanningen. Det här släktet ska inte förgå förrän allt detta sker. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Men den dagen blir stunden känner ingen. Inte himlens änglar, inte sonen, inte utan

0: Fadern, så som det var under Noas dagar, så ska det vara Människosonen kommer. Under dagarna före floden åt det och drack. De gifte sig och blev bortgifta ända till dag, och Noa gick in i arken. Och de visste inget förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska det också bli när Människosonen kommer. Då ska två män vara ute på åken. Den ene ska tas med, den andra ska lämnas kvar. Två kvinnor ska mala vid kvarnen. Den ena ska tas med, den andra lämnas kvar. Var därför vakna, för att ni vet inte vilken dag er herre kommer. Men det förstår ni, att om husägarna visste när på natten tjuven kom, då hade han hållit sig vaken och inte låtit någon bryta sig in i hans hus. Var därför beredda också ni, för i en stund när ni väntar och kommer. Det kommer Människosonen. Vem är den trone och kloke tjänarens, vars herre har satt honom över sin andra tjänare, för att ge dem mat i rätt tid? Salig är den tjänare när hans herre kommer och finner att han gör så. Jag säger er sanningen, han ska sätta honom över allt han äger. Men om den tjänaren är ond och säger i sitt hjärta, min herre dröjer, och han börjar slå sina medtjänare och äter och dricker med dem som är berusade, då ska den tjänarens herre komma en dag när han inte väntar det, och en stund när han inte anar det. Och han ska hugga honom i stycken och ge honom hans plats bland tycklarna. Där ska man gråta och gnissla tänder.
1: Kapitel 25. Då ska himmelriket bli som när 10 jungfrur tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. 5 av dem var oförståndiga och 5 var kloka. De oförståndiga tog sina lampor, men tog inte med sig någon olja, medan de kloka tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor. När brudgummen dröjde blev de alla dåsiga och somnade. Vid midnatt hördes ett rop: brudgummen är här! Gå ut och möt honom! Då vaknade alla jungfrurna och gjorde i ordning sina lampor. De oförståndiga sa till de kloka: ge oss av er olja, våra lampor slocknar. De kloka svarade: den skulle inte räcka både till oss och till er. Gå istället till dem som säljer och köp. Medan de hade gått iväg för att köpa kom brudgummen. Och de som var redo gick med honom in till bröllopsfesten. Och dörren stängdes. Till slut kom de andra jungfrurna tillbaka och sade: herre, herre, öppna för oss. Men han svarade: jag säger er sanningen, jag känner er inte. Och det är därför vakna, för ni vet inte vilken dag eller timme han kommer. Det ska bli som när en man skulle resa utomlands. Han kallade till sig sina tjänare och anförtrodde dem sin förmögenhet. En gav han 5 talenter, en annan 2 och en tredje 1 talent. Åt var och en efter hans förmåga. Sedan reste han bort. Den som hade fått 5 talenter gick genast och gjorde affärer med dem och tjänade 5 talenter till. Den som hade fått 2 talenter tjänade på samma sätt 2 till. Men den som fått 1 talent gick bort och grävde ner den i jorden och gömde sin herres pengar. En lång tid därefter kom tjänarnas herre och krävde redovisning av dem. Den som hade fått 5 talenter kom då och bar fram 5 talenter till och sa: herre, du anförtrodde mig 5 talenter. Här är 5 till som jag har tjänat. Hans herre sa till honom: bra, du god och trogen tjänare. Du var trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Så kom den som hade fått 2 talenter fram och sa: herre, du anförtrodde mig 2 talenter. Här är 2 till som jag tjänat. Hans herre sa till honom: bra, du god och trogen tjänare. Du var trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Även den som hade fått 1 talent kom fram. Han sade: herre, jag visste att du är en hård man som skördar där du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut. Jag var rädd, så jag gick och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt. Hans herre svarade honom: Du usla och late tjänare. Visste du att jag skördar dig och inte har sått och samlar in dig och inte har strött ut? Då skulle du ha satt in mina pengar på banken. Så hade jag fått igen det som är mitt med ränta när jag kom. Ta nu ifrån honom talenten och ge den till honom som har 10 talenter. Var och en som har ska få, och det i överflöd. Men den som inget har ska bli fråntagen också det han har. Och kasta ut den odugliga tjänaren i mörkret här utanför. Där ska man gråta och gnissla tänder. När människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighetstron. Och alla folk ska samlas inför honom, och han ska skilja dem från varandra som herden skiljer fåren från jättarna. Och han ska ställa fåren på sin högra sida och jättarna på den vänstra. Där ska kungen säga till dem som står på hans högra sida: kom, ni min fars välsignade, och ta emot det rike som stått berett för er sedan världens skapelse. För jag var hungrig, och ni gav mig att äta. Jag var törstig, och ni gav mig att dricka. Jag var främling, och ni tog emot mig. Jag var naken, och ni klädde mig. Jag var sjuk, och ni besökte mig. Jag var i fängelse, och ni kom till mig. Då ska de rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig som främling och tog emot dig, eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då ska kungen svara honom dem: jag säger er sanningen, allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig. Sedan ska han säga till dem som står på den vänstra sidan: gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga elden som är berett åt djävulen och hans änglar. För jag var hungrig, och ni gav mig inte att äta. Jag var törstig, och ni gav mig inte att dricka. Jag var främling, och ni tog inte emot mig. Naken, och ni klädde mig inte. Sjuk och i fängelse, och ni besökte mig inte. Då ska de svara: herre, när såg vi dig hungrig eller törstig eller som främling eller naken eller sjuk eller i fängelse och hjälpte dig inte? Då ska han svara dem: jag säger i sanningen, allt vad ni inte har gjort för en av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Och dessa ska gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv.
0: Matteus evangeliet 26. När Jesus hade avslutat hela detta tal sa han till sina lärjungar: ni vet att om 2 dagar är det påsk, då ska människosonen utlämnas för att bli korsfäst. Översteprästerna och folkets äldste samlades nu i översteprästen Kaffias palats. De planerade att gripa Jesus med list och döda honom, men de sa: inte under högtiden, det får inte bli upplopp bland folket. När Jesus var i Betania, i Sion, den spetälskes hus, kom en kvinna fram till honom. Hon hade en alabasterflaska med dyrbar olja, och hon hällde ut den över hans huvud, där han låg till bords. När lärjungarna såg det blev de upprörda och sa: varför detta slöseri? Det kunde man ha sålt för mycket pengar och gett till de fattiga. Jesus märkte det och sa till kvinnan och sa till dem: varför oroar ni kvinnan? Hon har gjort en god gärning mot mig. Det fattiga har ni alltid hos er, men mig har ni inte alltid. När hon hällde den oljan över mig gjorde hon det inför min begravning. Jag säger er sanningen, överallt i hela världen där detta evangelium förkunnas ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Då gick en av de 12, han som hette Judas Iskariot, bort till översteprästerna och sade: vad vill ni ge mig om jag utlämnar honom åter? Då vägde de upp 30 silvermynt åt honom. Från den stunden sökte han efter ett lämpligt tillfälle för att förråda Jesus. På första dagen i det osyrade brödets högtid kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: vad vill du att vi gör i ordning så att du kan äta påskalammet? Han svarade: gå in i staden till den och den och säg till honom: Mästaren säger, min stund är nära, jag vill äta påsklammet hos dig och mina lärjungar. Lärjungarna gjorde så som Jesus hade befallt dem och gjorde i ordning påsklammet. På kvällen låg Jesus till bords med de 12. Medan de åt, sade han, jag säger er sanningen, en av er kommer att förråda mig. Då blev de djupt bedrövade och började fråga honom en efter en. Det är väl inte jag, herre? Han svarade, den som dopade handen i skålen tillsammans med mig, han ska förråda mig. Människosonen går bort som det står skrivet om honom. Men veden människan genom vilket människosonen blir förrådd. Det hade varit bättre för den människan att aldrig ha blivit född. Judas, han som skulle förråda honom, sade, Rabbi, det är väl inte jag, svarade. Jesus svarade, du har själv sagt det. Medan det åt tog Jesus en bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna och sa, ta och ät, detta är min kropp. Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem och sa, drick av den alla, detta är mitt blod, förbundsblodet, som blir utgjuten för många till syndernas förlåtelse. Jag säger er, från denna stund ska jag inte dricka av vinstockens frukt förrän den dag jag dricker. Det är det nytt med er i min fars rike. När de sedan har sjungit lovsången gick det till Olivberget. Då sa Jesus till dem, i natt kommer ni alla att överge mig. Det står skrivet, jag ska slå herden och fåren i jorden ska skingras. Men när jag har uppstått ska jag gå före er till Galileen. Petrus svarade honom, även om alla andra överger mig, så ska jag aldrig överge dig. Jesus sa till honom, jag säger dig sanningen. I natt, innan tuppen gal, kommer du att förneka mig 3 gånger. Petrus svarade honom, även om jag måste dö med dig, ska jag aldrig förneka dig. Samma sak sa alla de andra lärjungarna. Sedan gick Jesus med dem till en plats som kallade Getsemane, och han sa det till lärjungarna, sätt er här medan jag går dit bort och ber. Han tog med sig Petrus och Zebedeus, båda söner. Och han greps av sorg och ångest och sa till dem, min själ är djupt bedrövad, ända till döds. Stanna här och vaka med mig. Han gick lite längre fram, föll ner på sitt ansikte och bad, min far, om det är möjligt, så låt den här bägaren gå förbi mig. Men inte som jag vill, utan som du vill. Han kom tillbaka till lärjungarna och fann att de sov. Då sa han till Petrus, så ni kunde inte vaka en enda timme med mig. Vaka och be att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt. Sedan gick han bort för andra gången och bad, min far, om den inte kan gå förbi mig, utan jag måste dricka den, ska din vilja ske. Han kom tillbaka och fann återigen att de sov, för deras ögon var tunga av sömn. Då lämnade han dem och gick åter bort och bad för 3:e gången med samma ord igen. Sedan gick han till lärjungarna och sa det till dem, sover ni fortfarande och vilar er? Nu är stunden här där människosonen utlämnas i syndernas händer. Res på er nu. Nu går vi. Han som förrådde mig är här. Medan han ännu talade kom Judas, en av de 12, och med honom en stor folkgrupp med svärd och påkar från överste prästarna och folkets äldste. Förrädaren hade gett dem ett tecken och sagt, den jag kysser är det. Grip honom, och han gick genast fram till Jesus och sade, var hälsad, rabbi, och kysste honom. Jesus sade till honom, min vän, är det därför du är så här? Då gick de fram till honom, grep Jesus och höll fast honom. Men en av dem som var med Jesus lyfte handen, drog sitt svärd och slog mot överste prästens tjänare och högg av honom örat. Då sa Jesus till dem, sätt tillbaka ditt svärd i skidan. Allt som tar till svärd ska döda. Alla som tar till svärd ska döda som en svärd. Eller tror du inte att jag kan be min far att han genast sänder mig mer än 12 legioner änglar? Men hur skulle då, men hur skulle då skrifterna uppfyllas som säger att det här måste ske? I samma stund sa Jesus till folkhoppen: som mot en rövare har ni gått ut med svärd och påkar för att gripa mig. Jag har suttit i ett tempel varje dag och undervisat utan att ni grep mig. Men allt detta har skett för att profetens skrifter skulle uppfyllas. Då övergav alla lärjungarna honom och flydde. Det som hade gripit Jesus förde honom till översteprästen Kaffias, där de skriftlärde och de äldste hade samlats. Petrus följde Jesus på avstånd fram till översteprästens gård. Där gick han in och satte sig bland rättstjänsterna för att se hur det skulle sluta. Översteprästerna och hela stora rådet försökte få fram ett falskt vittne mot Jesus för att kunna döda honom. Men det fann inget trots att många falska vittnen trädde fram. Till sist kom det från två män som sa: han har sagt, jag ska riva ner Guds tempel och bygga upp det igen på 3 dagar. Då reste sig översteprästen och frågade honom: svarar du inte på vad det vittnar mot dig? Men Jesus var tyst. Då sa översteprästen till honom: jag besvär dig vid den levande guden. Säg oss om du är Messias, Guds son. Jesus sa till honom: du har själv sagt det, men jag säger er, härefter ska ni se människosonen sitta på maktens högra sida och komma på himlens moln. Då rev översteprästen sönder sina kläder och sa: han har hädat. Behöver vi några fler vittnen? Nu har ni hört hädelsen. Vad anser ni? De svarade: han förtjänar döden. Och de spottade honom i ansiktet och slog honom med knytnävarna. Andra slog honom i ansiktet och andra: profetera för oss, Messias. Vem var det som slog dig? Petrus satt ut på gården. En tjänstflicka kom fram till honom och sa: du var också med Jesus från Galileen. Men han nekade inför alla som sa: jag vet inte vad du pratar om. Han gick ut i porten och en annan tjänsteflicka såg honom och sa till den som var där: Han var med Jesus från Nazaret. Han nekade igen och svor på det: jag känner inte den mannen. Strax efter kom det som stod där fram till Petrus och sa: visst är det du också en av dem. Din dialekt avslöjar dig. Då började han förbarma och svära: jag känner ingen i den namnen. Och strax goltuppen. Då kom Petrus ihåg det ord som Jesus hade sagt: innan tuppen gal ska du förneka mig 3 gånger. Och han gick ut och grät bittert.
1: Kapitel 27. Tidigt på morgonen tog alla översteprästarna och folkets äldste sitt beslut att de skulle döda Jesus. De band honom, förde bort honom och utlämnade honom till Pilatus, ståthållaren. Men när Judas, som hade förrått honom, såg att Jesus var dömd, ångrade han sig och lämnade tillbaka de 30 silvermynten till översteprästarna och de äldste och sade: jag har syndat och förrått oskyldigt blod. De svarade: vad rör det oss? Det får du ta ansvar för. Då kastade han in silvermynten i templet och gav sig av. Sedan gick han bort och hängde sig. Översteprästarna tog mynten och sade: det är inte tillåtet att lägga dem i offerkistan eftersom det är blodspengar. De tog ett beslut att för pengarna köpa krukmakaråken till begravningsplats för främlingar. Därför kallas den åken än idag för blodsåken. Då uppfylldes det som var sagt genom profeten Jeremia: och jag tog de 30 silvermynten, det pris som Israels barn hade satt på honom som hade utvärderats, och jag gav dem som betalning för krukmakaråken, så som Herren hade befallt mig. Jesus ställdes nu inför ståthållaren. Denne frågade honom: så du är judarnas kung? Jesus svarade: du själv säger det. Och när översteprästarna och de äldste anklagade honom svarade han inte. Och sa Pilatus till honom: hör du inte hur mycket de anklagar dig för? Men Jesus svarade honom inte på en enda fråga. Och ståthållaren var djupt förundrad. Vid högtiden brukade ståthållaren frige en fånge. En som var som de själva önskade. Just då hade man en beryktad fånge som hette Barabbas. När de nu var samlade frågade Pilatus dem: vem vill ni att jag ska frige åt er? Barabbas eller Jesus som kallas Messias? Han visste nämligen att det var av avund som de hade utlämnat honom. Medan Pilatus satt på domarsätet sände hans hustru bud till honom: du ska inte ha med den där rättfärdige mannen att göra. Innan var jag svårt plågat i en dröm för hans skull. Men översteprästarna och det äldsta övertalade folket att kräva att få Barabbas fri och att Jesus skulle dödas. När ståthållaren frågade dem: vem av de två vill ni att jag frier åt er? Svarade de: Barabbas. Pilatus frågade dem: vad ska jag då göra med Jesus som kallas Messias? Alla svarade: korsfäst honom. Han frågade: vad har han då gjort för ont? Men de skrek ännu högre: korsfäst honom. När Pilatus såg att inget hjälpte utan oron bara ökade, tog han vatten och tvådde sina händer inför folket och sade: jag är oskyldig till den mannens blod. Det här får ni själva ta ansvar för. Allt folket svarade: låt hans blod komma över oss och över våra barn. Då frigav han Barabbas åt dem, men Jesus lät han gissla och utlämnade honom till att korsfästas. Därefter tog ståthållarens soldater med sig Jesus in i pretoriet och samlade hela vaktstyrkan runt honom. De drog av honom kläderna och hängde på honom en röd soldatmantel, vred ihop en krona av törne och satte den på hans huvud och stack en käpp i hans högra hand. Sedan böjde de knä inför honom och hånade honom och sade: leve judarnas kung. Och de spottade på honom och tog käppen och slog honom i huvudet. När de hade hånat honom tog de av honom manteln och satte på honom hans egna kläder och förde bort honom till att korsfästas. På vägen ut fann de en man från Kyrene som heter Simon. Honom tvingade de att bära hans kors, och när de kom till den plats som kallas Golgata, vilket betyder dödskallarplatsen, gav de honom vin blandat med galla att dricka. Han smakade på den men ville inte dricka. När de hade korsfäst honom delade de hans kläder mellan sig genom att kasta lott. Sedan satt de där och vaktade honom. Över hans huvud hade man satt upp anklagelsen emot honom. Där stod skrivet: detta är Jesus, judarnas kung. Tillsammans med honom korsfästes två rövare, den ene på högra sidan och den andra på vänstra. De som gick förbi hånade honom och skakade på huvudet och sa: du som river ner templet och bygger upp det på 3 dagar, fräs dig själv om du är Guds son och kom ner från korset. På samma sätt förlöjligade även översteprästarna och de skriftlärda och de äldste honom och sa: andra har han frälst, sig själv kan han inte frälsa. Han är Israels kung, nu får han komma ner från korset så ska vi tro på honom. Han litar på Gud, nu får Gud rädda honom om man älskar honom. Han har ju sagt: jag är Guds son. På samma sätt blev han också hånad av rövarna som var korsfästa tillsammans med honom. Vid 6:e timmen kom ett mörker över hela landet som varade fram till 9:e timmen. Vid 9:e timmen ropade Jesus med hög röst: Eli, Eli, lema sabachthani. Det betyder: min Gud, varför har du övergett mig? Några av dem som stod där hörde det och sa: han ropar på Elia. En av dem sprang genast och tog en svamp, fyllde den med ättikvin, fäste den runt en käpp och gav honom att dricka. De andra sade: vänta så får vi se om Elia kommer och räddar honom. Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav sedan upp andan. Då brast förhänget i templet i 2 delar, uppifrån och ända ner. Jorden skakade och klipporna rämnade. Gravarna öppnades och många avlidna heliga fick liv i sina kroppar. Efter hans uppståndelse så kom de ut ur gravarna och gick in i den heliga staden och visade sig för många. När officeren och de som var med honom och bevakade Jesus såg jordbävningen och det som hände blev de mycket förskräckta och sa: den mannen var verkligen Guds son. Många kvinnor stod där på avstånd och såg på. De hade följt Jesus från Galileen och tjänat honom. Bland dem var Maria Magdalena och den Maria som var Jakobs och Josefs mor, samt moren till Zebedeus söner. När det blev kväll kom en rik man från Arimatea som hette Josef och som också hade blivit en Jesu lärjunge. Han gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Pilatus befallde då att han skulle få den. Josef tog kroppen, svepte den i rent linnetyg och lade den i sin nya grav som han hade låtit hugga ut i klippan. Sedan rullade han en stor sten för ingången till graven och gick därifrån. Maria Magdalena och den andra Maria var där och satt mitt emot graven. Nästa dag, som var dagen efter förberedelsedagen, samlades översteprästarna och fariseerna hos Pilatus och sa: Herre, vi har tänkt på att den där bedragaren sa den medan han ännu levde, efter 3 dagar ska uppstå. Befall därför att graven ska säkras fram till 3:e dagen, så att hans lärjungar inte kommer och stjäl honom, och sedan säger till folket att han har uppstått från de döda. Då blir det sista bedrägeriet värre än det första. Pilatus sa till dem: Här har ni en vaktstyrka. Gå och säkra graven så gott ni kan. De gick och säkrade graven genom att försegla stenen och sätta ut vakterna.
0: Matteusevangeliet 28. Efter sabbaten i gryningen, den första veckodagen, gick Maria Magdalena och de andra Maria för att se på graven. Då blev det en kraftig jordbävning, för en Herrens ängel kom ner från himlen. Han gick fram och rullade bort stenen och satte sig på den. Hans gestalt var som blixten och hans kläder var vita som snö. Vakterna skadade av skräck för honom och blev som döda. Men ängeln sa det till kvinnorna: Var inte rädda. Jag vet att ni söker Jesus, den korsfäste. Han är inte här. Han har uppstått, som han har sagt. Kom och se platsen där han låg. Och gå genast och säg till hans lärjungar att han har uppstått från de döda. Se, han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom. Nu har jag sagt er det. De skyndade då genast iväg från graven. Med bävan och stor glädje sprang de för att berätta för de hans lärjungar. Plötsligt mötte Jesus dem och hälsade dem. De kom fram och höll honom, hans fötter, och tillbar honom. Då sa Jesus till dem: Var inte rädda. Gå och säg till mina bröder att jag ska gå till Galileen. Där ska de få se mig. Medan de var på väg kom några ur vaktstyrkan in i staden och berättade för översteprästerna om allt som hade hänt. Dessa samlades med de äldsta och beslöt sig att ge soldaterna en stor summa pengar och sa: Säg så här, hans lärjungar kom på natten och rövade bort honom medan vi sov. Och om ståthållaren får höra det ska vi tala med honom och se till att ni inte behöver oroa er. De tog emot pengarna och gjorde som det blev tillsagda, och detta rykte är spritt bland judarna än idag. De 11 lärjungarna gick till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom tillbad de honom. Men några tvivlade. Då träffade Jesus fram och talade till dem och sa: Åt mig har all makt i himlen getts, i himlen och på jorden. Gå därför och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar tills tidens slut.
1: Markus evangeliet, kapitel 1. Här börjar evangeliet som Jesus Kristus, Guds son. Så står det skrivet hos profeten Jesaja: Se, jag sänder min budbärare framför dig, och han ska bereda vägen för dig. En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. Johannes döparen trädde fram i öknen och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. Hela Judéns land och Jerusalems alla invånare kom ut till honom, och de bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan. Johannes var klädd i kamelhår och hade ett läderbält om livet. och han levde av gräshoppor och vildhonung. Han förkunnade: efter mig kommer den som är starkare än jag, och jag är inte ens värdig att böja mig och lossa remmen på hans sandaler. Jag har döpt er med vatten, men han ska döpa er i den heliga ande. Vid den tiden kom Jesus från Nazaret i Galileen och blev döpt av Johannes i Jordan. Genast när han steg upp ur vattnet såg han himlen dela sig och anden komma ner över honom som en duva. Och en röst kom från himlen: du är min älskade son, i dig har jag min glädje. Genast förde anden honom ut i öknen, och han var i öknen under 40 dagar och frestades av Satan. Han levde bland de vilda djuren och änglarna betjänade honom. Efter att Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds evangelium. Han sade: tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet. När han gick längs Galileiska sjön såg han Simon och hans bror Andreas. De stod och kastade ut nät i sjön, för de var fiskare. Jesus sa till dem: kom och följ mig, så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade de näten och följde honom. När han kom lite längre fram såg han Jakob, Zebedeus son, och hans bror Johannes. De satt i båten och gjorde i ordning sina nät. Genast kallade han på dem, och de lämnade sin far Zebedeus i båten med arbetarna och följde Jesus. De kom till Kapernaum, och på sabbaten gick han genast till synagogan och undervisade. Folk blev överväldigade av hans lära, för han undervisade dem med auktoritet och inte som de skriftlärda. Nu fanns i deras synagoga en man med en oren ande, och han skrek: vad har vi med dig att göra, Jesus från Nazaret? Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är, Guds heliga. Men Jesus talade strängt till anden: tig och far ut ur honom. Den orena anden ryckte i mannen och skrek högt och for ut ur honom. Alla blev förskräckta och frågade varandra: vad är detta? En ny lära med sådan makt? Till och med de orena andarna befaller han och de lyder honom. Och ryktet om honom spred sig genast överallt i hela Galileen. Så snart de kom ut i synagogan gick de till Simons och Andreas hus tillsammans med Jakob och Johannes. Simons svärmor låg sjuk i feber, och de talade genast med Jesus om henne. Då gick han fram, tog hennes hand och reste henne upp. Febern släppte och hon betjänade dem. På kvällen när solen hade gått ner kom han till honom med alla som var sjuka besatta. Hela staden var samlat utanför dörren. Han botade många som led av olika sjukdomar och drev ut många onda andar. Men han tillät dem inte att tala, eftersom de visste vem han var. Tidigt på morgonen, medan det ännu var mörkt, steg Jesus upp och gick ut till en enslig plats och bad där. Simon och de som var med honom skyndade efter, och när de fann Jesus sade de till honom: alla söker efter dig. Han sade: vi går någon annanstans, till byarna här omkring, så att jag kan predika där också. Det är därför jag har kommit. Och han gick och predikade i deras synagogor i hela Galileen och drev ut de onda andarna. En spet älsk kom fram till honom och föll på knä och bad: om du vill så kan du göra mig ren. Jesus förbarmade sig, räckte ut handen och rörde vid honom och sa: jag vill, bli ren. Genast försvann spetälskan från honom och han blev ren. Sedan skickade Jesus iväg honom och sade strängt: se till att du inte berättar det här för någon. Gå istället och visa dig för prästen och bär fram det offer för din rening som Mose har föreskrivit. Det blir ett vittnesbörd för dem. Men mannen gick ut och började ivrigt berätta och spred ryktet vida omkring. Därför kunde Jesus inte längre gå in i städerna öppet, utan han stannade ute i ödemarken. Och folk kom till honom från alla håll.
0: Markus evangeliet kapitel 2. Några dagar senare kom Jesus tillbaka till Kapernaum. När man fick höra att han var hemma samlades så många att det inte längre fick plats ens utanför dörren. Och han förkunnade ordet för dem. Då kom han till honom med en förlamad som bars av fyra män. När det för folkmassans skull inte kunde komma fram med honom, Jesus tog det bort taket över platsen där han var. De gjorde en öppning och sänkte ner bädden som det lame går på. Jesus frågade deras tro och sa till dem lame: mitt barn, dina synder är förlåtna. Nu satt där några skriftlärda och de tänkte i sina hjärtan: varför talar han så? Han hädar. Vem kan förlåta synder utom Gud? Jesus förstod genast i sin ande att de tänkte så inom sig. Och han sa det till dem: varför tänker ni så i era hjärtan? Var det lättast att säga till den lame: dina synder är förlåtna, eller att säga: res dig, ta din bädd och gå? Men för att ni ska veta att människosonen har makt på jorden att förlåta synder, säger jag dig. Och nu talade han till den lame: res dig, ta din bädd och gå hem. Då reste sig mannen upp och genast tog sin bädd och gick ut inför ögonen på dem alla. Och alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud och sa: vi har aldrig sett något liknande. Än en gång gick Jesus längs sjön. Allt folket kom till honom och han undervisade dem. När han gick vidare såg han Levi, Alfeus son, sitta vid tullhuset. Han sa det till honom: följ mig. Då reste sig Levi och följde honom. När Jesus sedan låg till bords i hans hus var det många tullindrivare och syndare som låg vid till bords tillsammans med honom och hans lärjungar. Det var många som följde honom. De skriftlärda bland fariseerna fick se att han åt med syndare och tullindrivare, och det frågade hans lärjungar: varför äter han med tullindrivare och syndare? Jesus hörde det och sa till dem: det är inte det friska som behöver läkare, utan det sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Johannes lärjungar och fariseerna fastade. Då kom några och frågade Jesus: varför fastar Johannes lärjungar och fariseernas lärjungar, men inte dina lärjungar? Jesus svarade: bröllopsgästerna kan väl inte fasta medan brudgummen är hos dem? Så länge de har brudgummen hos sig kan de inte fasta, men det ska komma dagar när brudgummen tas ifrån dem, och då på den dagen kommer de att fasta. Ingen syr fast en lapp av okrympt typ av en gammal mantel. I så fall river det nya tyget bort ännu mer från den gamla manteln, och revan blir värre. Och ingen häller nytt vin i gamla säckar. I så fall spränger vinet säckarna, och både vinet och säckarna förstörs. Nej, nytt vin häller man i nya säckar. En sabbat gick Jesus genom några städesfält, och hans lärjungar började rycka av axeln där det gick. Då sa fariséerna till honom: se, varför gör du sådant som inte är tillåtet?
1: Som inte är tillåtet på sabbaten. Han svarade: har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans män var i nöd och blev hungriga? Han gick in i Guds hus på översteprästen Ebiatars tid och åt skådebröden som bara prästerna får äta, och gav dessutom till dem som var med honom. Sedan sa han till dem: sabbaten skapades för människan och inte människan för sabbaten. Alltså är människosonen herre också över sabbaten. Kapitel 3.
0: En annan gång gick Jesus till synagogan, och där fanns en man som hade en förtvivnad hand. De vaktade noga på Jesus för att se om han skulle bota honom på sabbaten, för de ville få något att anklaga honom för. Han sa till mannen med den förtvivnade handen: ställ dig här i mitten. Sedan frågade han dem: är det tillåtet att göra gott på sabbaten eller att göra ont? Att rädda liv eller att döda? Men det teg. Då såg han sig omkring med vrede, bedrövad över deras hårda hjärtan, och sa till mannen: räck fram din hand. Han räckte fram handen, och den var nu återställd. Men fariséerna gick ut och började genast göra upp planer med herodianerna för att döda honom. Jesus och hans lärjungar drog sig undan ner mot sjön, och en stor skara från Galileen följde efter, också från Judén, Jerusalem, Idumeen och från andra sidan Jordan, och området runt Tyrus och Sidon kom fram till honom i stora skaror när de hörde talas om allt han gjorde. Jesus sade åt sina lärjungar att hålla en båt redo för honom för att han skulle bli trängd av folkmassan. För han botade så många att alla som led av någon plåga trängde sig in på för att få röra vid honom. När de orena andarna såg honom kastade sig ner för honom och ropade, du är Guds son. Men han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var. Jesus gick sedan upp på berget och kallade till sig de som han hade utvalt. Och det kom till honom. Han utsåg 12 som han kallade apostlar. Det skulle vara med honom. Och han skulle sända ut dem att predika. Och ha makt att driva ut onda andar. Han utsåg dessa 12. Simon som han gav namnet Petrus, Jakob, Zebedeus son och Johannes, Jakobs bror. De kallade han Boanagers. Det betyder Oskans söner. Dessutom Andreas, Filippus, Bartolomeus, Matteus, Thomas, Jakob, Alfeus son, Thaddeus, Simon, Zeloten och Judas Iskariot, han som förrådde honom. Sedan kom Jesus hem. På nytt samlades så mycket folk att det inte ens fick tid att äta. När hans anhöriga fick höra om det fick det ut för att ta hand om honom. Eftersom man sa att han var från sina sinnen. De skriftlärare som hade kommit ner från Jerusalem sa, han är besatt av Belzebul. Det är med de onda andarnas första som han driver ut andarna. Då kallade han dem till sig och talade till dem i liknelser. Hur skulle Satan kunna driva ut Satan? Om ett rike är splittrat kan det riket inte bestå. Om en familj är splittrad kan inte den familjen bestå. Om nu Satan skulle gå i strid med sig själv och bli splittrad kan han inte bestå. Det är slut med honom. Ingen kan gå in i den andres hus och plundra honom på det som är hans utan att först binda den starke. Sedan kan han plundra hans hus. Jag ser er sanningen. Alla synder och hädelser ska människorna få förlåtelse för. Hur det än härdar. Men de som härdar den helige ande får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd. De hade ju sagt att han hade en oren ande. Nu kom hans mor och hans bröder. De stannade utanför och sände bud till honom och kallade på honom. Folket som satt omkring honom sa, se, din mor och dina bröder är här utanför och frågade efter med dig. Han frågade, vem är min mor och vilka är mina bröder? Han såg på dem och satt runt omkring honom och sa, här är min mor och mina bröder. De som gör Guds vilja är min bror och min syster och min mor.
1: Kapitel 4. Sedan började han undervisa vid sjön igen. Då samlades så mycket folk runt honom att han steg i en båt och satte i den ute på sjön medan allt folket stod på stranden. Han lärde dem mycket i liknelse och i sin undervisning sade han till dem, lyssna, en såningsman gick ut för att så. När han sådde föll en del vid vägen och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på sten i mark där det inte hade mycket mylla och det kom upp snabbt eftersom det inte hade djup jord. Men när solen steg sveddes det och eftersom det saknade rot vissnade det bort. En del föll bland tisslar och tisslarna sköt upp och kvävde det så att det inte gav någon skörd. Men en del föll i god jord och det sköt upp och växte och gav skörd 30-falt och 60-falt och 100-falt. Och han sade, hör du som har öron att höra med. När han blev ensam frågade de 12 och de andra som var med honom om liknelserna. Då sade han till dem, ni har fått del i Guds rikes hemlighet, men de som står utanför får allt i liknelser, för att de ska se och ändå inte se, och höra och ändå inte förstå, så att de inte vänder om och får förlåtelse. Han sade sedan till dem, förstår ni inte den här liknelsen? Hur ska ni då kunna förstå några liknelser alls? Såningsmannen sår ordet. De vid vägen är de hos vilka ordet sås, men när de hör det kommer genast Satan och tar bort ordet som är sått i dem. De som sås på sten i mark är de som genast står emot ordet med glädje när de hör det. Men de har ingen rot inom sig utan tror bara för en tid. När de sedan möter lidande eller förföljelse för ordets skull så kommer de genast på fall. Hos andra sås säden bland tislar. Det är de som hör ordet, men världsliga bekymmer, bedräglig rikedom och begär efter annat kommer in och kväver ordet så att det blir utan frukt. Men de hos vilka säden faller i god jord, det är de som hör ordet och tar emot det och bär frukt. 30-falt och 60-falt och 100-falt. Han sa det också till dem, ett ljus bärs väl inte in för att sättas under skäppan eller under bänken. Sätter man det inte på hållaren. Det finns inget dolt som inte ska uppenbaras och inget gömt som inte ska bli synligt. Hör du som har öron att höra med. Och han sade, var noga med vad ni hör. Med det mått som ni mäter med ska det mätas upp åt er. Och ännu mer ska ni få, för den som har ska få. Men den som inte har ska bli fråntagen också det han har. Jesus sade, Guds rike är som när en man sår säd i jorden. Han sover och stiger upp, natt blir dag och säden växer och skjuter i höjden. Han vet inte hur. Och sig själv ger jorden gröda. Först strå, sedan ax och sedan moget vete i axet. Och när grödan är mogen låter han genast skäran gå, för skördetiden är inne. Han sade också, vad ska vi likna Guds rike vid? Vilken liknelse ska vi använda? Det är som ett senapskorn. När man sår det är det minst av alla frön på jorden. Men när det blivit sått växer det upp och blir större än alla andra köksväxter och får så stora grenar att himlens fåglar kan bygga bo i dess skugga. Med många sådana liknelser predikade han ordet för dem på ett sådant sätt att de kunde förstå. Han talade bara i liknelser till dem. Men när han var ensam med sina lärjungar förklarade han allt. På kvällen samma dag sa Jesus till sina lärjungar, vi far över till andra sidan. De lämnade folket och tog med honom i båten som han var. Även andra båtar följde med. Då kom en stark stormvind och vågorna slog in i båten så att den höll på att fyllas. Själv låg han i aktern på en dyna och sov. De väckte honom och sade, mästare, bryr du dig inte om att vi går under? Han vaknade och talade strängt i vinden och sa till sjön, tig, var tyst. Då lade sig vinden och det blev alldeles stilla. Han sa till dem, varför är ni rädda? Har ni fortfarande ingen tro? Då greps de av stor fruktan och sa till varandra, vem är han? Till och med vinden och sjön lyder ju honom.
0: Markus evangeliet 5. Så kom det över till Gerasanes område på andra sidan sjön. När Jesus steg ur båten kom en man emot honom från gravarna. Han hade en oren ande och bodde bland gravarna. Ingen kunde binda honom längre, inte ens med kedjor. Flera gånger hade han blivit bunden med fotbojor och kedjor, men han hade slitit av bojorna och kedjorna och brutit sönder bojorna. Ingen var stark nog att rå på honom. Ständig nattdag höll han till bland gravarna och uppe i bergen och skrek och sargade sig själv med stenar. När han nu fick se Jesus på långt håll kom han springande och föll ner på honom och skrek högt. Vad har du med oss att göra, Jesus, den högste Gudens son? Lova mig inför Gud att du inte plågar mig. Jesus hade nämligen just sagt till honom, du orena ande, far ut ur mannen. Nu frågade han honom, vad är ditt namn? Mannen svarade, mitt namn är legion, för vi är många. Och han bad gång på gång att Jesus inte skulle driva bort dem från området. Där gick en stor svinjord och betade vid berget. Andarna bad honom, skicka oss till svinen så att vi kan fara in i dem. Det tillät han. Den orena andarna for ut ur mannen och in i svinen och jorden rysade ut branten ner i sjön. Det var under ungefär 2000 svin som drunknade i sjön. De som vaktade dem flydde och berättade om det i staden och ute på landet, och man gick för att se vad som hade hänt. När de kom till honom, Jesus, och såg de besatte som hade haft legionen sitta där, klädd i vit i sina sinnen, och blev de rädda. De som var ögonvittnen berättade för folket vad som hade hänt med den besatte och med svinen. Då bad de att Jesus skulle lämnas deras område. När han steg i båten bad man som hade varit besatt om att få följa med honom. Men Jesus lät honom inte göra det, utan sa det: gå hem till dina och berätta för dem som allt som Herren har gjort med dig och hur han förbarmar sig över mig. Då gick mannen och började ropa ut över hela Dekapolis allt som Jesus hade gjort med honom, och alla var förundrade. När Jesus var tillbaka med båten på andra sidan samlades en stor folkskara hos honom där han var vid sjön. En synagogförståndare som hette Jairus kom dit, och när han fick se Jesus föll han ner för hans fötter, och han bar honom enträget: min dotter är döende, kom och lägg händerna på henne så att hon blir frisk och får leva. Då gick Jesus med honom. Mycket folk följde efter och trängde sig in på honom. Där fanns en kvinna som hade haft blödningar i 12 år. Hon hade fått lida mycket hos många läkare och lagt upp allt hon ägde, men inget hade hjälpt henne. Hon blev bara sämre. Hon hade hört talas om Jesus, och nu kom hon bakifrån i folksvaran och rörde vid hans mantel. För hon tänkte: om jag bara får röra vid hans kläder blir jag frisk. Genast stannade hennes blödning, och hon kände i kroppen att hon var botad från sin plåga. Jesus märkte genast inom sig att det hade gått ur kraft från honom, och han vände sig om i folkskaran och sa: vem rörde vid mina kläder? Hans lärjungar sa det till honom: du ser hur folket tränger sig in på dig, och så frågar du: vem rörde vid mig? Men han fortsatte se sig omkring efter henne som hade gjort det. Kvinnan visste vad som hade hänt med henne, och hon kom rädd och darrande fram och föll ner för honom och berättade hela sanningen för honom. Då sa han till henne: min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid och var frisk och fri från din plåga. Medan han ännu talade kom några från synagogförståndens hus och sa: din dotter är död. Varför besvärar mästaren mer? Men Jesus fäste sig inte vid deras ord, utan bara sa till förståndaren: var inte rädd, bara tro. Han lät ingen följa med utom Petrus, Jakob och hans bror Johannes. Och de kom till föreståndarens hus. Där såg han upprörda människor som grät och klagade högt. Han gick in och sa till dem: varför är ni upprörda och gråter? Flickan är inte döv, hon sover. Då hon skrattade då åt honom. Och han skickade ut allesammans, tog med sig barnets far och mor och sina lärjungar, och gick in dit där barnet låg. Han tog barnets hand och sa till henne: talikum. Det betyder: flicka, jag ser dig, stå upp. Genast reste sig flickan och började gå omkring. Hon var 12 år och det blev helt utom sig av häpnad. Men han befallde dem strängt att inte låta någon få veta det. Sedan sa han åt dem att ge henne något att äta.
1: Kapitel 6. Han gick därifrån och kom till sin hemstad, och hans lärjungar följde honom. När det blev sabbat började han undervisa i synagogan. Många som hörde honom häpnade och sade: var får han detta ifrån? Och vad är det för visdom han har fått? Och vilka kraftgärningar han gör med sina händer? Är det inte snickaren, Marias son, bror till Jakob och Joses och Judas och Simon? Bor inte hans systrar här hos oss? Och de tog anstöd av honom. Men Jesus sa till dem: en profet föraktas inte utom i sin hemstad, sin släkt och sin egen familj. Han kunde inte göra någon kraftgärning där, utan att bota några få sjuka genom att lägga händerna på dem. Och han var förundrat över deras otro. Sedan gick Jesus ut i byarna däromkring och undervisade. Och han kallade till sig de 12 och började sända ut dem 2 och 2 och gav dem makt över de orena andarna. Han befallde dem att inte ta med sig något annat på vägen än en stav. varken bröd eller väska eller pengar i bältet. Sandaler fick de ha, men inte två tunikor. Han sa också till dem, när ni kommer in i ett hus så stanna där tills ni går vidare. Och om man någonstans inte tar emot er eller lyssnar på er, så gå därifrån och skaka av dammet under era fötter som ett vittnesbörd mot dem. De gick ut och predikade att människorna skulle omvända sig, och de drev ut många onda andar och smorde många sjuka med olja och botade dem. Skaka av dammet under era fötter som ett vittnesbörd mot dem. De gick ut och predikade att människorna skulle omvända sig, och de drev ut många onda andar.

Detta sa han, det är Johannes, han som jag halshög, han har uppstått. Herodes hade nämligen låtit gripa och binda Johannes och sätta honom i fängelse på grund av Herodias, hustru till hans bror Filippus. Herodes hade gift sig med henne, men Johannes hade sagt till honom, det är inte tillåtet att du har din brors hustru. Herodias hatade honom och ville döda honom, men hon kunde inte eftersom Herodes hade respekt för Johannes. Han visste att Johannes var en rättfärdig och helig man och skyddade honom. När han hörde honom blev han många gånger villrådig. Ändå lyssnade han gärna på honom. Så kom en dag ett lämpligt tillfälle när Herodes firade sin födelsedag med en fest för sina stormän och befälhavare och de främsta i Galileen. Då kom Herodias dotter in och dansade. Och Herodes och hans bordsgäster blev så förtjusta att kungen sa till flickan, be mig om vad du vill så ska du få det. Han svor på det och sa till henne, vad du än ber om ska jag ge dig ända till hälften av mitt rike. Då gick hon ut och frågade sin mor, vad ska jag be om? Hon svarade, Johannes döparens huvud. Flickan skyndade genast in till kungen och bad, jag vill att du genast ger mig Johannes döparens huvud på ett fat. Kungen blev djupt bedrövad, men för Edens och gästernas skull ville han inte neka henne. Han skickade genast iväg en bödel och befallde honom att hämta Johannes döparens huvud. Denna gick då bort och halshög honom i fängelset. Och han bar fram hans huvud på ett fat och gick och gav det åt flickan. Och flickan gav det åt sin mor. När Johannes lärjungar fick höra det kom de och hämtade hans döda kropp och lade den i en grav. Apostlarna samlades nu hos Jesus och berättade för honom allt vad de hade gjort och vad de hade undervisat om. Han sa det till dem, kom med till en öde plats där ni kan få vara ensamma och vila er lite. Det var så många som kom och gick att de inte ens fick tid att äta. De gav sig av i båten till en öde plats för att få vara för sig själva. Men folk såg att de for iväg och många fick veta det. Och de skyndade dit i fots från alla städerna och kom fram före dem. När Jesus steg ur båten såg han en stor skara människor. Han förbarmade sig över dem, för de var som får utan herde. Och han undervisade dem grundligt. Timmen var redan sen när hans lärjungar kom till honom och sa, platsen här är ödslig och timmen är redan sen. Skicka iväg dem så att de kan gå till gårdarna och byarna här omkring och köpa sig något att äta. Men han svarade, ger ni dem att äta? De frågade honom, ska vi gå och köpa bröd för 200 dinarer att ge dem att äta? Han svarade till dem, hur många bröd har ni? Gå och se efter. De tog reda på det och sa, 5 bröd och 2 fiskar. Då befallde han att de skulle låta alla slå sig ner i gröngräset i skilda matlag. Och de satte sig ner i grupper av 100 eller 50. Och han tog de 5 bröden och de 2 fiskarna, såg upp mot himlen, tackade Gud, bröt bröden och gav åt sina lärjungar för att de skulle sätta fram åt folket. Han delade också ut av de 2 fiskarna åt dem alla. Och alla åt och blev mätta. Och man plockade 12 korgar fulla med brödbitar och fisk. Det var 5000 män som hade ätit. Strax därefter befallde Jesus sina lärjungar att stiga i båten och fara i förväg över till Betsaida, medan han själv sände iväg folket. Och när han hade tagit farväl av dem gick han upp på berget för att be. På kvällen var båten mitt ute på sjön och Jesus var ensam kvar på land. Han såg hur lärjungarna slet med rodden, för de hade vinden emot sig. Mot slutet av natten kom han till dem, gående på sjön, och han skulle just gå förbi dem. När de fick se honom gå på sjön trodde de att det var ett spöke och de skrek, för alla såg honom bli förskräckta. Men han talade genast med dem och sa till dem, var lugna, det är jag, var inte rädda. Sedan steg han upp till dem i båten och vinden lade sig. De var helt utom sig och häpnad, för de hade inte förstått detta med bröden. Deras hjärtan var förhärdade. När de hade kommit över sjön nådde de land vid Genesaret och lade till där. Så snart de steg ur båten kände folk igen Jesus. Och folk skyndade ut